0: mặt với nguy cơ bị ung thư da. Nhưng phơi nắng một chút thật sự là điều tốt cho cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy là tiếp xúc lượng vừa phải ánh nắng mặt trời có thể giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh ung thư và các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng khác. Tất cả là nhờ vitamin D. Giáo sư Michael Hollick thuộc Đại học Boston của Hoa Kỳ cho biết, chúng ta có được 90-95% vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Vitamin D rất cần thiết trong việc hấp thụ calcium, giúp cho xương chắc khỏe và chống lại một số bệnh mãn tính sau này như loãng xương, tiểu đường loại 2, chứng đa xơ cứng cùng với một số bệnh ung thư thông thường.
1: Giáo sư Hollick khuyên rằng chúng ta nên phơi nắng, không cần dùng kem chống nắng từ 5 đến 15 phút mỗi ngày và ít nhất 3 ngày một tuần vào mùa xuân và mùa hè để tăng cường vitamin D. Chúng ta cũng có thể hấp thụ vitamin D qua cách thức ăn nhiều cá, nhất là các loại cá chứa dầu béo như cá hồi hay cá ngừ, hoặc bơ thực vật, sữa, trứng và ngũ cốc nguyên hạt. Nhưng hầu hết chúng ta đều ăn uống không đủ lành mạnh để hấp thu đủ lượng vitamin D cần thiết. Cho nên hãy tận dụng ánh nắng mặt trời như nguồn cung cấp thường xuyên loại vitamin quan trọng này. Và sau đây là những lợi ích bất ngờ từ ánh nắng mặt trời có thể là chúng ta còn chưa biết.
0: Đầu tiên, đó là lợi ích về việc tăng cường hormone hạnh phúc. Ánh nắng mặt trời giúp tăng cường nồng độ serotonin. Đây là hormone hạnh phúc tự nhiên của cơ thể. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường có xu hướng cảm thấy hạnh phúc và nhiều năng lượng hơn khi mặt trời chiếu sáng. Vận động dưới ánh mặt trời có thể giúp ngăn ngừa trầm cảm.
1: Thứ hai là giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Anh cho rằng người dân ở Anh có nguy cơ tử vong vì bệnh tim trong mùa đông nhiều hơn so với mùa hè. Lý do được cho là mùa đông có ít ánh nắng mặt trời, nên lượng vitamin D tự nhiên thấp đi. Ngoài ra, lượng cholesterol của người dân cũng tăng lên trong mùa đông bởi lượng vitamin D thấp đi, theo nghiên cứu trên tạp chí Lancet.
0: Lợi tiếp theo đó là ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Vitamin D có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát bệnh tiểu đường. Giáo sư Michael nói rằng, một nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện rằng trẻ em được cung cấp vitamin D nhiều năm sẽ giảm được 80% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 1 khi đến tuổi thành niên. Ngoài ra, sự thiếu hụt vitamin D cũng được cho là góp phần làm phát triển bệnh tiểu đường loại 2.
1: Và kế tiếp là cải thiện chứng trầm cảm theo mùa. Trầm cảm theo mùa, viết tắt là SAD, là một chứng trầm cảm do thiếu ánh sáng mặt trời. Lúc này, việc tăng cường tiếp xúc ánh nắng mặt trời sẽ có hiệu quả. Chúng ta hãy thường xuyên đi bộ ngoài trời 1 tiếng đồng hồ vào mùa đông và mùa thu. Còn vào mùa hè thì chúng ta có thể ngồi tắm nắng trong 15 phút mỗi sáng.
0: Lợi tiếp theo đó là ngừa sâu răng. Ánh nắng mặt trời kỳ diệu đến mức có thể góp phần giúp cho răng chắc khỏe. Một nghiên cứu về nha khoa cho thấy tỷ lệ mắc bệnh sâu răng cao đáng kể ở các trẻ em thuộc vùng có ánh nắng dưới mức trung bình như Scotland, Wales và Merseyside.
1: Kế đến là có thể làm giảm đau tự nhiên. Ra ngoài ánh nắng mặt trời với thời gian phù hợp giúp làm ấm các nhóm cơ, tức là bắp thịt, làm giảm sự căng cơ và giúp bớt đau do các bệnh viêm như viêm khớp.
0: Ánh nắng cũng làm giảm nguy cơ mắc một số ung thư. Dù phơi nắng làm tăng nguy cơ ung thư da, nhưng vitamin D của cơ thể hấp thu qua ánh sáng mặt trời thực sự có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư khác như ung thư vú hay là ung thư kết tràng.
1: Kế đến là giúp ích cho người có bệnh về da. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể giúp hỗ trợ chữa các chứng bệnh ngoài da như bệnh vẩy nến, mụn trứng cá hay bệnh chàm, tức là eczema.
0: Ánh nắng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ánh nắng mặt trời kích thích sản xuất bạch cầu, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống nhiễm trùng.
1: Và cuối cùng là giúp giảm cân. Tiếp xúc ánh nắng mặt trời giúp cho người đang giảm cân ngăn ngừa sự thèm ăn. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đối với người đang cần phải giảm một số lượng cân nặng nào đó. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa, hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi, truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Động đất ở Venezuela, ít nhất 164 người thiệt mạng, nhiều công trình bị phá hủy. Hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Reuters và AFP dẫn lời Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết con số thiệt mạng trên. Trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra ở miền Bắc Venezuela vào lúc 18 giờ ngày 24 tháng 6, giờ địa phương. Chưa đầy một phút sau, một trận động đất khác mạnh 7,5 độ tiếp tục xảy ra. Ít nhất 164 người đã được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều công trình tại thủ đô Caracas bị phá hủy. Giới chức chính phủ nước này lo ngại số người chết sẽ tiếp tục tăng. Hệ quả ở trận động đất khiến sân bay chính của Venezuela đã phải đóng cửa do hư hại. Các đoạn video cho thấy nhiều người hoảng loạn chạy khỏi nhà ga khi động đất xảy ra. Trận động đất diễn ra vào thời điểm người dân nước này đang nghỉ lễ, vì thế nhiều người dân đang ở nhà khi thiên tai xảy ra. Mỹ đã lên tiếng cam kết hỗ trợ y tế và nhân đạo. Tổng thống Donald Trump mô tả đây là trận động đất có quy mô rất lớn, với số người thiệt mạng ở mức thảm khốc. Đây được xem là phép thử lớn đối với chính phủ của bà Delcy Rodriguez và chính quyền ông Trump, trong bối cảnh Mỹ kiểm soát nguồn thu dầu mỏ khiến Venezuela phụ thuộc mạnh vào Washington. Một số ý kiến tại Mỹ cho rằng Venezuela thiếu minh bạch trong quản lý dầu mỏ và chưa có tiến triển dân chủ, khiến nước này bị đánh giá khó đủ năng lực ứng phó thảm họa lớn. Nhiều quốc gia Mỹ Latin như El Salvador, Ecuador, Brazil và Mexico đã đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, USGS, thương vong lớn và thiệt hại trên diện rộng là điều có thể xảy ra sau hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas và các khu vực lân cận vào tối 24 tháng 6. Thảm họa có khả năng ảnh hưởng trên diện rộng, cơ quan này nhận định, đồng thời cảnh báo các dư chấn mạnh có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Theo USGS, xác suất số người thiệt mạng vượt 10.000 người là 44%, trong khi khả năng con số này vượt 100.000 người là 30%. Ngoài ra, khu vực bị ảnh hưởng còn đối mặt nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và hiện tượng hóa lỏng nền đất. Bà Delcy Rodriguez cho biết bang La Guaira, nằm ở phía bắc thủ đô Caracas, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trận động đất. Theo bà, hàng chục tòa nhà tại bang này đã bị sập, khiến La Guaira trở thành một vùng thảm họa và là một bi kịch thực sự. Bà Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đã kêu gọi người dân rời khỏi nhà, theo AFP. Ông cho biết nguồn cung cấp khí ga cho một số tòa nhà đã được cắt tạm thời như một biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh nguy cơ xảy ra sự cố. Một số công trình bị hư hại và chúng tôi không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào liên quan đến khí ga, ông Cabello nói. Nguyên nhân gây động đất, theo Mark Poynting, phóng viên về khoa học và biến đổi khí hậu của BBC, lớp vỏ trái đất được chia thành các mảng kiến tạo giống như những mảnh ghép. Các mảng này di chuyển rất chậm, chỉ vài centimet mỗi năm tương đương tốc độ mọc của móng tay. Miền Bắc Venezuela nằm trên ranh giới giữa mảng Caribe và mảng Nam Mỹ. Khi các mảng này dịch chuyển tương đối với nhau, có thể xảy ra tình trạng bị mắc kẹt, khiến ứng suất tích tụ trong thời gian dài. Khi sức ép này vượt qua giới hạn, các mảng sẽ trượt hoặc bật trở lại vị trí, giải phóng một lượng năng lượng lớn và gây ra động đất. Cách một ứng dụng mới ở Hàn Quốc giúp nạn nhân theo dõi kẻ quấy rối. Cảnh báo, bài viết có những mô tả và hình ảnh gây ám ảnh về hành vi bạo lực. Một ứng dụng điện thoại mới được ra mắt vào hôm 24 tháng 6. Với tính năng mới cập nhật cho phép nạn nhân theo dõi vị trí của kẻ đã từng bám đuôi mình nếu đối tượng này đang bị giám sát điện tử, theo giới chức Hàn Quốc. Đây là nỗ lực nâng cao an toàn cho nạn nhân, sử dụng dữ liệu định vị từ thiết bị giám sát đeo ở mắt cá chân. Ứng dụng do Bộ Tư pháp Hàn Quốc phát triển sẽ hiển thị vị trí theo thời gian thực của kẻ vi phạm trên bản đồ và gửi cảnh báo tới trung tâm giám sát nếu người này tiến vào phạm vi khoảng cách được thiết lập sẵn, trung tâm sau đó sẽ thông báo cho cảnh sát hoặc cán bộ quản chế. Phiên bản trước của ứng dụng ra mắt năm 2024 không cho phép nạn nhân theo dõi vị trí thời gian thực của kẻ quấy rối. Tuy nhiên, luật giám sát điện tử đã được sửa đổi vào tháng 12 năm 2025, theo đó cho phép theo dõi hành tung của những kẻ bám đuôi. Giới chức hy vọng thông tin về vị trí này sẽ giúp bảo vệ phụ nữ. Ứng dụng sẽ hiển thị các tuyến đường và tòa nhà gần đó để giúp nạn nhân có thể nhanh chóng tìm đến nơi an toàn, Lim Hapier, người đứng đầu Trung tâm Giám sát Điện tử Trung ương thuộc Bộ Tư pháp, nói với BBC News tiếng Hàn. Tuy nhiên, một số người chỉ trích cho rằng quy mô của vấn nạn bám đuôi ở Hàn Quốc là một phần của vấn đề lớn hơn là bạo lực đối với phụ nữ. Họ cho rằng đây là điều mà công nghệ không thể tự giải quyết. Hành vi bám đuôi, quấy rối chỉ được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng ở Hàn Quốc từ năm 2021. Dù nước này có luật về bạo lực gia đình, các quy định này chủ yếu tập trung vào vợ chồng và chưa bao gồm đầy đủ các mối quan hệ tình cảm không phải hôn nhân, tạo ra khoảng trống đáng kể so với những quốc gia như Anh. Những kẻ thực hiện hành vi quấy rối hoặc bạo lực trong mối quan hệ hẹn hò trong xã hội Hàn Quốc thường hành động mà không sợ hậu quả, nhà nghiên cứu lập pháp Heo Min Suk nói. Liệu công nghệ này có thực sự giúp bảo vệ phụ nữ? Cần biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Một hệ thống đồng hồ thông minh được cảnh sát triển khai từ năm 2015 cũng cho phép nạn nhân gửi cảnh báo đến cảnh sát chỉ bằng một nút bấm, nhưng không cung cấp vị trí của kẻ phạm tội và bị chỉ trích là chưa bảo vệ đầy đủ nạn nhân. Những chỉ trích về những công cụ hiện có bùng lên trở lại vào tháng 3 năm 2026. Khi một phụ nữ sống ở khu vực ngoại ô Seoul bị một người đàn ông sát hại. Người đàn ông này được cho là đã bám đuôi cô sau khi mối quan hệ giữa hai người kết thúc. Trước đó, người phụ nữ này đã được cảnh sát cấp đồng hồ thông minh, còn nghi phạm bị cấm tiếp cận cô theo lệnh hạn chế. Tuy nhiên, cô đã bấm nút báo động chỉ 2 phút trước khi bị tấn công. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ nạn nhân bị quấy rối, bao gồm các biện pháp xác định vị trí kẻ phạm tội nhanh hơn, điều mà Bộ Tư pháp hy vọng có thể được hỗ trợ một phần nhờ tính năng theo dõi mới. Tuy nhiên, giáo sư Han Min-kyung thuộc Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho rằng ứng dụng này sẽ không tạo ra nhiều khác biệt, vì chỉ một số lượng hạn chế người vi phạm phải đeo thiết bị giám sát điện tử. Đề xuất này cũng làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư và giám sát. Giáo sư Quark Dae-kyung thuộc Đại học Dongguk cho rằng dù việc nạn nhân theo dõi vị trí theo thời gian thực có thể khả thi. Trong các vụ quấy rối, việc buộc một người phải đeo thiết bị giám sát điện tử chỉ dựa trên lo ngại rằng họ có thể gây nguy hiểm có thể làm dấy lên những vấn đề về quyền con người. Ông cho rằng vấn đề này cần một cuộc thảo luận rộng rãi hơn. Ngoài ra, cũng có lo ngại về trải nghiệm của chính nạn nhân khi sử dụng ứng dụng. Giáo sư Han nói với BBC News tiếng Hàn rằng, tôi nghĩ nạn nhân có thể sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì vậy cần cân nhắc kỹ liệu việc liên tục cung cấp thông tin vị trí theo thời gian thực của kẻ gây hại có thực sự là một hình thức hỗ trợ giúp nạn nhân hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường hay không. Lượng báo cáo quấy rối tăng gấp đôi. Luật chống quấy rối được ban hành tại Hàn Quốc năm 2021 quy định mức phạt tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 30 triệu won Hàn Quốc, khoảng 512 triệu đồng. Trước đó, hành vi này phần lớn chỉ bị xem là vi phạm nhẹ với mức xử phạt thấp. Dữ liệu từ các trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp của cảnh sát cho thấy số vụ báo cáo quấy rối đã tăng hơn gấp đôi sau khi luật mới được ban hành. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý Hàn Quốc cho rằng việc thiếu một đạo luật riêng về bạo lực trong các mối quan hệ tình cảm không hôn nhân đang tạo ra những lỗ hổng lớn trong hệ thống pháp luật. Ngay cả bạo lực giữa các cặp vợ chồng cũng thường bị xem nhẹ. Vì vậy, khi những người liên quan thậm chí còn chưa kết hôn, vấn đề càng dễ bị bỏ qua hơn, Heo Min Suk nói. Bà cho rằng nhận thức xã hội về mức độ nghiêm trọng của bạo lực trong các mối quan hệ thân mật vẫn còn thấp. Nếu hành vi bạo lực chưa dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng như giết người, thủ phạm hiếm khi bị điều tra hoặc trừng phạt, khiến những hành vi này tiếp tục bị xem là không đáng kể. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói với BBC rằng việc thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng cho các biện pháp bảo vệ trong những vụ bạo lực hẹn hò hiện là lĩnh vực cần cải cách cấp bách nhất. Hành vi bám đuôi vẫn chưa dừng lại. Hệ thống công nghệ hiện nay bị chỉ trích vì chưa thể bảo vệ đầy đủ những nạn nhân có nguy cơ cao vì không ngăn chặn được các vụ tấn công và sát hại. Nghị sĩ Lee Kwang-hee thuộc Đảng Dân Chủ trích dẫn dữ liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc rằng có khoảng 23 vụ giết người hoặc âm mưu giết người liên quan đến những nạn nhân từng được cấp đồng hồ thông minh từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025. Min-ji, tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính, cho biết cô vẫn cảm thấy không được bảo vệ dù đã được cấp đồng hồ thông minh. Kẻ bám đuôi cô là bạn trai cũ. Cô cho biết người này bắt đầu tấn công cô chỉ một tháng sau khi hai người hẹn hò vào tháng 7 năm 2023. Anh ta thường xuyên kiểm tra điện thoại của cô, theo dõi hành tung và quấy rối đồng nghiệp của cô. Anh ta nhốt tôi trong xe vì tôi từ chối cho xem điện thoại, rồi đánh tôi dã man trong khoảng 2 tiếng, Min-ji kể. Cô đã bị gãy mũi và phải phẫu thuật. Tháng 12 năm 2023, tòa án áp dụng các biện pháp tạm thời sau khi xác định có dấu hiệu quấy rối, bao gồm lệnh cấm anh ta đến gần cô trong phạm vi 100 mét hoặc liên lạc qua các phương tiện viễn thông. Cô được cấp một đồng hồ thông minh của cảnh sát, cho phép gửi cảnh báo khẩn cấp kèm vị trí để cảnh sát gần đó phản ứng nhanh. Tuy nhiên, theo các phán quyết sau đó được tòa án tối cao giữ nguyên, bạn trai cũ của cô đã vi phạm lệnh này gần 100 lần. Dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cung cấp cho BBC cho thấy trong năm 2025, khoảng 1/10 các biện pháp bảo vệ tạm thời được tòa án ban hành trong các vụ quấy rối sau đó đã bị vi phạm. Minji cảm thấy sợ cái ngày kẻ quấy rối mình ra tù. Năm 2025, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên án người này 5 năm tù và yêu cầu tham gia 40 giờ chương trình điều trị hành vi quấy rối. Tôi sẽ lại phải chạy trốn, cô nói. Gần đây, suy nghĩ xuất hiện nhiều nhất trong đầu tôi là, liệu chuyện này chỉ kết thúc khi tôi chết đi hay sao? Lệnh bảo vệ bị phớt lờ, cảnh báo bị bỏ qua. Các nạn nhân khác và gia đình những người bị kẻ quấy rối sát hại cũng lo ngại liệu cảnh sát có phản ứng đủ đối với những biện pháp bảo vệ hiện nay hay không. Chị gái của Yuri, không phải tên thật, mới ngoài 20 tuổi khi bị bạn trai cũ sát hại vào tháng 9 năm 2024 sau khi hai người chia tay. Đêm xảy ra vụ án, cô nghĩ mình đang mở cửa cho nhân viên giao đồ ăn. Nhưng người đứng ngoài lại là bạn trai cũ, kẻ đã chờ hàng giờ để tìm cách đột nhập. Lần nào chị tôi nói muốn chia tay, người đàn ông đó cũng đến nhà, đá cửa và đập cửa liên tục. Chị tôi nói rằng chị ấy sợ hãi suốt cả đêm, Yuri kể. Tháng 10 năm 2025, tòa án tối cao giữ nguyên bản án 30 năm tù đối với hung thủ. Theo phán quyết bằng văn bản, chị gái Yuri từng báo cảnh sát 3 lần về các vụ việc liên quan đến bạo lực hẹn hò. Trong thời gian chia tay, cô cũng 3 lần trình báo hành vi quấy rối. Tất cả những gì cảnh sát nói với anh ta là, nếu tiếp tục liên lạc nhiều lần, anh có thể bị xử phạt. Tôi tự hỏi tại sao các biện pháp tạm thời như lệnh cấm tiếp cận lại không được áp dụng một cách chủ động hơn, Yuri nói. Cảnh sát Hàn Quốc phân loại nạn nhân bạo lực hẹn hò hoặc quấy rối thành mức A nếu họ báo cáo từ 3 vụ trở lên trong 1 năm, và mức B nếu có từ 2 báo cáo trở lên. Tuy nhiên, Ủy ban Hành chính và An ninh của Quốc hội phát hiện chị gái Yuri vẫn được xếp mức B dù đã báo cáo thủ phạm 3 lần. Về việc này, cơ quan cảnh sát thành phố Busan cho biết. Theo các sĩ quan có mặt tại hiện trường, nạn nhân được cho là đã nói. Không có thiệt hại gì, và tôi chưa từng báo cáo việc này trước đây, dẫn đến việc quản lý chưa đầy đủ. Cơ quan này nói thêm, nạn nhân thường do dự khi làm chứng vì sợ bị trả thù. Chúng tôi sẽ chủ động xem xét các phương thức giám sát tập trung vào thủ phạm trong thời gian tới. Cuộc đời tôi đã dừng lại kể từ khoảnh khắc chị gái tôi qua đời, Yuri bộc bạch.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
4: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Nắng nóng là nguyên nhân nổ đạn khiến 4 sĩ quan thiệt mạng. Một vụ nổ đạn xảy ra ngày 22 tháng 6 năm 2026 tại kho KV-2, Cục Quân khí, khiến 4 sĩ quan đang làm việc tại đây bị thiệt mạng. Theo báo Quân đội Nhân dân, theo đó, sự việc xảy ra vào 14:15 tại khu kỹ thuật kho KV-2, Cục Quân khí, thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, khi các cán bộ kho đang xử lý đạn dược cấp 5. Nguyên nhân được nêu là do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp khiến bất ngờ xảy ra nổ đạn. Bốn sĩ quan thiệt mạng gồm Đại tá Lương Thanh Khang, sinh năm 1972. Phó chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật kho khu vực 2, Thượng tá Nguyễn Đăng Quyền, sinh năm 1974, Phó đội trưởng đội cần vụ bốc xếp kho khu vực 2. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1973. Nhân viên đội cần vụ bốc xếp kho khu vực 2. Thiếu tá Vũ Chiến Khu, sinh năm 1989, nhân viên lái xe, ban hậu cần kỹ thuật kho khu vực 2. Đây không phải là lần đầu tiên một vụ tai nạn liên quan đến nổ đạn dược trong lực lượng quân đội xảy ra. Nổi bật trong số đó là vụ nổ vào cuối năm 2024 tại Đồng Nai khiến 12 quân nhân thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tử vong trong một cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, là người đã phát biểu chỉ đạo trong buổi khai mạc, và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng quân đội, là trưởng ban chỉ đạo buổi diễn tập. Nguyên nhân khi đó được cho là do sét đánh vào kíp nổ gây kíp nổ bằng điện làm khối thuốc phát nổ. Trước đó, một loạt các vụ nổ liên quan đến đạn dược cũng đã được ghi nhận. Chẳng hạn, đầu năm 2018, một vụ nổ tại kho chứa 61 tấn đạn các loại của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 273 đóng ở Gia Lai đã xảy ra. Tuy nhiên, không có thông tin thiệt hại về người. Một vụ nổ kho đạn khác tại Hà Tĩnh hồi tháng 10 năm 2014 cũng khiến người dân các khu vực lân cận phải sơ tán khẩn cấp. Không có thông tin thương vong. Vụ nổ được đánh giá là một trong những tai nạn liên quan đến vật liệu nổ nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại, xảy ra tại khu vực sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121 tại Phú Thọ, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, vào tháng 10 năm 2013. Sự cố đó khiến 26 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Hàng loạt các vụ nổ và sự cố liên quan đến đạn dược khác cũng được ghi nhận. Mặc dù Bộ Quốc phòng không công bố số lượng đạn dược tồn kho, các tài liệu công khai cho thấy quân đội Việt Nam vẫn đang quản lý khối lượng rất lớn đạn dược được tích lũy từ nhiều thời kỳ khác nhau. Trong hệ thống quản lý kỹ thuật đạn dược quân đội Việt Nam, đạn dược được phân cấp theo tình trạng kỹ thuật để quyết định sử dụng, sửa chữa hoặc tiêu hủy, trong đó đạn cấp 1, 3 còn bảo đảm chất lượng. Cấp 4 chất lượng suy giảm cần theo dõi xử lý, còn cấp 5 đã mất an toàn và phải tháo gỡ hoặc tiêu hủy. Quân đội Việt Nam hiện vẫn quản lý khối lượng đạn dược tồn kho rất lớn từ thời chiến tranh và nguồn tiếp nhận sau năm 1975. Các kho chiến lược của Cục Quân khí và các quân khu hiện nay vẫn đảm nhiệm việc tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng và xử lý lượng đạn dược tồn kho rất lớn từ nhiều giai đoạn khác nhau. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng Giám đốc VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi chức vụ Tổng Giám đốc VinFast từ ngày 22 tháng 6, sau khoảng 2 năm rưỡi giữ cương vị này. Theo một nghị quyết vừa được Hội đồng Quản trị VinFast thông qua, nhân vật thay thế ông Vượng là ông Trịnh Văn Ngân, người trước đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất. Hồi tháng 1 năm 2024, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, hãng xe điện do ông sáng lập năm 2017, đã đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc công ty này, thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Bà Thủy, vào thời điểm đó, đã chuyển từ vị trí Tổng Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast trong đợt tái cơ cấu ban lãnh đạo của hãng xe điện này. Năm 2024, tỷ phú giàu nhất Việt Nam từng tuyên bố ông không buông bỏ VinFast và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho hãng xe điện cho đến khi tôi hết tiền thì thôi. Người thay thế ông Vượng, ông Trịnh Văn Ngân, là một nhân vật từng có thời gian dài làm việc cho hãng Ford Việt Nam, năm 2009 đến năm 2018, theo thông tin từ trang LinkedIn của ông này. Ông Ngân, từ tháng 6 năm 2018 đã đầu quân cho VinFast ở vị trí phụ trách khu công nghiệp nhà cung cấp của VinFast LLC trong một năm. Ông cũng có thời gian làm việc trong vai trò là giám đốc vận hành của Cure Renewable. Động thái này là một diễn biến đáng chú ý sau khi VinFast thực hiện đợt tái cấu trúc mới. Tách mảng sản xuất tại Việt Nam. Hồi giữa tháng 5, VinFast cho biết công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast, VFTP, bao gồm mảng sản xuất tại Việt Nam, cho một nhóm nhà đầu tư có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng. Đến 16 tháng 6 năm 2026, VFTP gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo công bố thông tin bất thường của tổ chức phát hành trái phiếu, cho biết Đại hội đồng cổ đông VinFast đã thông qua nghị quyết về phương án tách công ty. Theo đó, VFTP chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, cổ phần của các cổ đông hiện hữu để thành lập một công ty mới trên cơ sở tách doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của VinFast. Đồng thời hãng xe này cũng sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi VFTP, bao gồm toàn bộ mảng sản xuất tại Việt Nam sẽ được tách riêng và chuyển giao cho đối tác. Công ty mới được thành lập trên cơ sở tách VinFast có tên là Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam, VFVN, địa chỉ trụ sở chính đặt tại khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Vốn điều lệ của công ty VFVN được tách ra là gần 5.184 tỷ đồng. Đối với VFTP, vốn điều lệ của công ty sau khi tách là 85.609 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã công bố trước đó, công ty cổ phần VinFast Việt Nam sẽ hoạt động với tư cách là một công ty con của VinFast. VFVN sẽ nắm giữ các hoạt động R&D toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động hậu mãi và kinh doanh bán hàng. Cổ phần tại công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast, VinFast Engineering Australia TLTD và VinFast Germany GmbH. Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến nhà máy sản xuất tại Việt Nam, cổ phần tại công ty cổ phần giải pháp năng lượng xanh Vinet, cũng như tiếp tục gánh vác các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chủ nợ. Sau khi chia tách, VinFast dự định chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do công ty cổ phần đầu tư nghiên cứu và phát triển tương lai, Future Investment Research and Development John Stock Company, dẫn đầu. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng sẽ tham gia với tư cách nhà đầu tư thiểu số. Giá trị giao dịch ước tính khoảng 13.309 tỷ đồng, tương đương 530 triệu đô la Mỹ. Nếu thương vụ hoàn tất, mảng sản xuất của VinFast tại Việt Nam sẽ được chuyển giao cho bên thứ ba. VFTP sẽ hoạt động như một nền tảng sản xuất độc lập, đảm nhiệm gia công và lắp ráp các dòng xe mang thương hiệu VinFast theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp. Trong khi đó, VinFast sẽ tập trung vào phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế và đầu tư cho các công nghệ cốt lõi. Được thành lập năm 2017, VFTP là pháp nhân sản xuất trong hệ sinh thái VinFast do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập. Doanh nghiệp hiện sở hữu hai nhà máy sản xuất ô tô và xe điện của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh. Hãng VinFast khẳng định kế hoạch tái cấu trúc không phải là rút khỏi lĩnh vực ô tô mà nhằm giảm áp lực nợ, tối ưu chi phí và đổi mô hình sản xuất. Sau thương vụ này, VinFast Việt Nam kỳ vọng cơ bản hết nợ và có lãi từ năm 2027. Theo đó, hoạt động sản xuất mảng đòi hỏi nhiều vốn nhất sẽ được tách khỏi công ty mẹ. Trong khi VinFast tập trung vào các lĩnh vực có giá trị cao hơn như phát triển công nghệ, thiết kế sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Hôm 8 tháng 6, VinFast báo cáo doanh thu quý tháng 1 năm 2026 tăng gần 42% so với cùng kỳ, tuy nhiên công ty xe điện non trẻ của Việt Nam cũng ghi nhận khoản lỗ ròng tăng. Theo thông cáo báo chí mà hãng công bố, doanh thu quý tháng 1 năm 2026 của VinFast, thời điểm công ty chưa chia tách, đạt 23.110 tỷ đồng. Từ việc bàn giao 58.577 chiếc xe ô tô, cùng với 143.136 xe máy và xe đạp điện. Thị trường ngoài Việt Nam đóng góp khoảng 8% doanh thu của hãng. Trong khi đó, Dù khoản lỗ ròng trong quý tháng 1 năm 2026 của hãng giảm 25,1% so với quý trước, nhưng lại tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 28.110 tỷ đồng khi công ty tiếp tục chi mạnh cho các nhà máy mới và mở rộng sản xuất. VinFast cho biết đã đạt thỏa thuận cung cấp cho Green SM hãng taxi do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập khoảng 1 triệu xe điện và 4 triệu xe máy điện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Các hoạt động sản xuất tại Việt Nam sẽ được thuê ngoài thông qua công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư và phát triển tương lai. Doanh số bán cho Green SM chiếm 13% tổng số xe ô tô điện và 1% tổng số xe máy điện của VinFast trong quý tháng 1 năm 2026. Green SM hồi giữa tháng 6 cũng đã thay tổng giám đốc. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh rời chức vụ này nhường chỗ cho ông Nguyễn Quốc Tuấn. Chủ tịch hội đồng quản trị Green SM hiện tại là bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup, vợ của ông Phạm Nhật Vượng.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
6: Thưa Hồng, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
7: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
6: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đang nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
7: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này, Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sau thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran. Và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. Qua ngày thứ 3 đó thì Iran họ chấp thuận là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ 3 thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ 6 vừa qua đó, ngày thứ 5, ngày thứ 6, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ 6 đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ 6 thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống J.D. Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông J.D. Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái truth social của ông và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel họ nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý, thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội về phía Ấn Độ đó thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này, và khi mà đi qua như vậy đó Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ sáu là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn. Nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ bảy là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Có cái điều thứ tám là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng tiền 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này, là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó, thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó, nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận, nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
6: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác chứ lại thời của ông Obama như thế nào?
7: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái điều của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của điều của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium, để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran, có nghĩa là cái deal của ông Obama.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Cô xếp qua bên đây chút xíu chứ để người ta nói tôi lấn cô.
1: Nó có lấn thiệt chứ.
0: Lấn thiệt hả? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Và thưa quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, hoặc là ở Âu Châu vân vân, tức là những nơi xa, đó, quý vị có thể gọi vào qua ứng dụng Viber, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet hoặc là quý vị có data trong điện thoại của quý vị. Và số điện thoại của Phương Thi đó là số điện thoại mang số...
1: Sao giống sổ số quá vậy? Dạ, kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4835, quý vị nha.
0: Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài đã được mở ra. Quý vị có thể gọi vào, quý vị nào ở xa thì quý vị gọi vào bằng số của Phương Thi. Còn quý vị nào ở Hoa Kỳ hoặc là ở gần, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để cho cái âm thanh nó tốt hơn và để cho quý vị nghe được cái tiếng đàn nó rõ ràng hơn. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào nó sẽ dễ hơn. Vào những cái lúc cuối chương trình thì nhiều khi nó hơi khó gọi, thưa quý vị. Một lần nữa, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè, cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Và thưa quý vị, giờ này thì nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang theo dõi những cái trận banh mà nó đang diễn ra. Và đây nó vẫn là những cái trận ở phía vòng ngoài, 48 đội để cuối cùng chọn ra còn lại 32 đội cho cái vòng loại ở phía trong. Và 48 đội này hiện giờ đang tính điểm. Ngày hôm qua thì đội tuyển Hoa Kỳ thua một trận, nhưng mà thắng hai trận trước đó cho nên được 6 điểm và chắc chắn được vào cái vòng 32. Trong khi đó đội Thổ Nhĩ Kỳ tuy rằng thắng đội Hoa Kỳ ngày hôm qua, nhưng mà bởi vì họ đã thua hai trận rồi, cho nên là cuối cùng đó thì họ bị gọi là không có được vào trong cái vòng 32 và phải đi về ngày hôm nay. Rồi khi mà vào đến cái vòng 32 đó thì người ta gọi là vòng loại, mà giống như bên football mà quý vị nghe là playoff đó, tức là thua cũng gói đi về chứ không có còn tính điểm nữa, ai thua thì bị loại ngay. Cho nên đây nó sẽ là một cái vòng rất là gay cấn. Và có nhiều người nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ khó mà có hy vọng đi sâu vào vòng trong, nhưng mà không ai biết được, thưa quý vị.
1: Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên đây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị.
2: Thính giả đầu tiên đây, chào Nam Phong, chào Phương Thi và chào hết khán thính giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, hai chị khỏe không?
0: Dạ, xin chào chị.
2: Rồi. Hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với nhạc phẩm Thần Kinh Thương Nhớ, một sáng tác của Châu Kỳ và Thế Minh.
0: Dạ, rồi.
2: Ta cần hát không?
0: Chị Cẩm Lai hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
2: Sao anh không về thăm lại miền Trung? Được chưa?
0: Dạ được rồi, chị đợi xíu nha.

0: mình. Chờ anh giữa lòng thần kinh. Rồi cảm ơn Phương Si Nam Phong nha. Rồi không quên chúc Phương Si Nam Phong với cùng hết quý thân, quý khán giả một và cuối tuần bình an hạnh phúc sức khỏe dồi dào. Chị xin chào.
1: Dạ.
2: Dạ cảm ơn chị. Dạ,
1: chúc chị cuối tuần vui.
2: Chúc chị nhiều sức khỏe. Dạ. Chị nha.
1: Dạ xin chào chị.
2: Dạ. Dạ em chào. Dạ, chị.
0: Dạ.
1: Vâng thưa quý vị chúng.
2: Dạ bây giờ có thính giả đây. Xin vâng. Mời vị thính giả tiếp theo đây ạ. À.
3: Dạ em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: À. Chào Huệ.
1: Dạ vâng xin chào chị Huệ.
3: Dạ. À, hôm nay cho em xin hát với chương trình bài hát Chúa ở với tôi. À, anh đánh cho em tung si thứ nhé.
1: Dạ. Yeah. Em coi cái level của cái tiếng này nó hơi nhỏ.
2: Vậy có nghe tiếng đàn không đấy?
3: Đàn có nghe rõ lắm chị ạ.
2: Vâng. Anh đi rồi hát bài cái này nghe rõ.

0: Dạ vâng, hôm nay cái hồi yếu nghe nó
1: khúc đầu thì nghe rõ nhưng mà khúc giữa nghe không rõ vậy ơi.
0: Dạ.
2: Ô vậy hả? Xem nghe thì rất là rõ, tiếng đàn rõ lắm luôn đấy.
1: Nhưng mà như vậy thì tí xíu nữa em nghe lại trên YouTube đi nha.
0: Có nghĩa rằng là cái signal bên đó nó gửi qua đây yếu quá, trong khi bên đây đó thì nhận gửi lại thì
1: nhưng
0: tốt.
1: Nhưng mà em nghe tiếng đàn rõ hơn hát bên Viber đúng không?
2: Dạ vâng, đúng rồi, rõ lắm luôn đây mà, hát này bị bệnh.
1: Nhưng mà bên đây chị lại không nghe tiếng hát em rõ. Nhưng mà không sao, bây giờ nghe lại trên YouTube đi. Có thể là khi phát ra trên YouTube thì nó sẽ khác. Hy vọng là vậy.
2: Hát cái Viber thì em thấy nó cứ giật mà em hát
1: đúng
2: bình
1: rồi.
2: Thường. Nghe lại nó cứ giật.
1: Mà không nghe rõ tiếng đàn đúng không?
2: Còn không nghe tiếng đàn, mà hôm nay thì nghe rõ tiếng đàn lắm luôn. Rõ lắm.
0: Vâng, rồi cảm ơn chị Huệ.
1: Hy vọng là bên trên YouTube thì nghe rõ hơn. Rồi cảm ơn Huệ nhiều lắm nha. Cảm ơn bà Thánh Ca.
2: Cảm ơn chị Phương Thi nhiều nhé. Dạ vâng, em xin chào.
1: Chúc Huệ nhiều sức khỏe.
0: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ.
3: Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào dì Năm.
0: Dạ, Nam Phong chào dì Năm.
3: Dì Năm đây.
0: Dạ.
3: Con chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
0: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dì Năm hello là biết dì Năm liền. Hello, có giọng rất
3: nghe tiếng quen quá rồi ha.
1: Dạ.
0: Rồi, dì hôm nay dì Năm sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bài dì Năm kính tặng quý khán giả bài hội tưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ, rồi bây giờ thôi dì Năm cứ hát đi, Nam Phong đờn theo ha.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dì Năm hát trước chú theo ha.
0: Dạ, dạ.

0: 假道理。
1: 咁今日热谂，
0: 今晚嘅叫男朋友，今晚瞓地，今晚午夜深夜打冷夜，打夜嚟，最开始都压成跟上微信夜夜认真，当夜叫男朋友入瞓地，祝各组cuối tuần vui khỏe.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nhé.
1: Dì Năm ơi, hồi xưa lúc còn đi học dì Năm có đêm trắng đêm mà trong đèn viết chuyện xưa của mình. Chắc có hả dì Năm?
0: Có chứ, không?
1: Có chứ ha, tại vì dì Năm viết chữ đẹp lắm mà.
0: Dạ, cảm ơn Phương Thị rộng quá khen dì Năm.
1: Dạ rồi, con cảm ơn dì Năm nhiều.
0: Trời, cảm ơn cô chú, chào cô chú nha.
2: Dạ,
1: con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe. Con chào dì Năm. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày xưa thì chúng ta đôi lúc nó có cái thú gọi là viết viết nhật ký.
1: Lưu bút ha.
2: Còn mỗi lần hè về đó thì là lưu bút ngày xanh. Không biết là lưu cái gì, nhưng mà mỗi lần nó là nắng nót ngồi viết cái tựa đề cho nó thật là đẹp, rồi bắt đầu truyền tay bạn bè. Mặc dù đó là chỉ vắng mặt nhau có 3 tháng hè thôi, nhưng mà 3 cái tháng hè mà không có gặp bạn bè trường lớp cũng như thầy cô, cảm thấy nhớ lắm. Trong khi bình thường nó đi học đó, mỗi ngày thì mà được nghỉ, nghe nói cô bị bệnh hay thầy bị bệnh một cái nó là mừng reo hò lên, được nghỉ một bữa rất là vui. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ nhiều quá rồi đó thì lại thấy buồn, thấy chán, muốn gặp mặt thầy, gặp mặt cô, gặp mặt bạn bè. Và chính những cái dòng mà lưu bút đó nó là những cái kỷ niệm của cái thở học trò ngày xưa, mà khi mà chúng ta còn đi học. Ngày xưa cô có biết không?
1: Trời, cái
2: đó có biết lưu bút không?
1: Là...
2: số 1 ra.
1: Dạ, chẳng... dạ, xin mời đi tính giả đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Phương Thi. Chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin dạ, chào cô Ngọc.
1: Chào cô.
3: Lâu quá rồi cô mới...
2: Dạ, rồi hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát tặng khán giả bài Người Về Đơn Vị Mới nha Nam Phong. Sáng tác của Bằng Giang.
2: Dạ, rồi bây giờ cô Ngọc hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Này.

0: tình với son thứ rồi phải không?
1: Dạ không, cái này cô ca tới la thứ lận, cô muốn xuống son thứ không?
0: À vừa thôi con, vừa thôi.
1: Dạ à, không, tức là nếu mà đúng cái giọng mà cô vừa ca đó là la thứ, còn son thứ thì nó thấp hơn
2: xuống
1: chút.
2: Dạ.
1: Cô muốn cái nào?
0: Rồi à, cô vừa vừa thôi nha.
2: Vậy thì xuống xuống.
1: Vậy bây giờ xuống nha, rồi nó không xuống nha.
0: Rồi.

0: Tôi dạ, cảm ơn cô Thảo
1: nhiều.
2: Dạ.
1: Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, Nam Phong với Phương Thi. Cùng dạ. Tất cả khán vị khe đài.
0: Dạ, cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Chúc Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi dành cho quý vị ở xa, quý vị gọi vào. Riêng hai số điện thoại của đài xin được nhắc lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang mở ra. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào dễ thì quý vị xin mời quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa đến gần cuối giờ thì nó sẽ hơi khó, không có cái thời gian. Thì có thể là quý vị sẽ gọi hơi khó lúc đó. Cho nên bây giờ mời quý vị nào đang nghe chương trình, quý vị muốn hát tặng thính giả, hát tặng bạn bè, hát tặng người thân, những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích thì mời quý vị có thể gọi vào. Xin nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, số của Phương Thi xin nhắc lại là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến cái bộ môn túc cầu đó thì ở bên Việt Nam nó có một cái điều, một cái tệ nạn đó là vấn đề cá độ. Và có nhiều người được biết là bán nhà bán cửa vì cái vấn đề cá độ luôn, thưa quý vị. Vâng, đây là một cái điều mà không nên, thật là không nên làm, thưa quý vị.
0: Đến tính mệnh cá độ đây mà tự nhiên nói không nghe được.
2: Tôi cá với cô. Vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chắc có lẽ là...
3: Dạ. Chú Sơn ở Úc Lăng đây ạ.
0: Dạ, con mời chú Sơn.
2: Dạ, cái volume của em.
3: Cái bài mà chú không có thấy cái đề được, mà chú cũng không nhớ con.
2: Đó, nằm ở cái vị trí đó được rồi. Rồi chú hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho.
3: Thành phố nào nhớ không em?
0: Dạ, thành phố buồn.
3: Chiều chủ nhật, chiều của riêng mình.
2: Dạ vâng, bài này là bài Thành phố buồn của nhạc sĩ Lâm Phương chú nha.
3: Không phải cái bài mà thành phố nào nhớ không em? Yêu Chúa Nhật, yêu của riêng mình. Thành phố nào vừa đi ra mời. Trời, chú quên rồi con. Lộn rồi. Không phải bài đấy. Cái bài em. Thành phố nào nhớ không em? Không phải.
0: Không phải bài này hả chú?
3: Thành phố... Phải cho chú qua một đoạn nữa đi, cho bài đi, chú nhớ, chú không nhớ được con.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ thôi chú ca bài khác đi, bài nào chú nhớ chú hát thôi.
3: Cái bài mà thành phố nào, không phải thành phố nào. Cái tên của nó, cái bài đầu mà, cái chữ đầu mà.
0: Thành phố nào, thành phố buồn, thành phố
3: buồn. Không phải thành phố buồn, cái bài... Anh đi tìm tuổi hồng sa mạc nhớ câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương bài đó con. Bài gì em? Thành phố nào?
0: Chú đợi con chút nha.
3: Dạ. Thành phố nào? Chẳng đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng câu kinh giáo được ngày tháng trước đau thương. Có những chiều đúng rồi, hai chú nhớ rồi.
0: Rồi
3: còn những chiều

0: Dạ vâng, rồi.
1: Cảm ơn chú nha.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Dạ.
1: Dạ, con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Con chào chú.
0: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
2: Dạ. Anh thì hôm nay vui quá, muốn anh gọi lên hát bài nói về quê hương nha Nam Phong. Bởi vì đài mới nay nghe được từ quê hương thấy vui vui.
0: Dạ,
2: bây giờ
0: rồi.
2: Bây quê hương xuất bản quê hương bỏ lại.
0: Dạ rồi bây giờ cô Bùi Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
1: Dạ cha chị Hoài Hương lâu lắm mới nghe tiếng.
2: Dạ. Phương Thi em Phương Thi hả? Bị gì bận quá đó Phương Thi. Dạ. Không có thời gian. Rồi bây giờ thì Hương xin hát bản quê hương bỏ lại của Tô Huyền Vân.
0: Dạ. Dạ rồi bây giờ chị Bùi Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
2: Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Tên hay là gì đó không nhớ lâu quá.
0: Cái này là chị Huệ Hương hát tông mi đó nha.
2: À mi hả mi thư. Dạ. Rồi.

0: Hay quá, cảm
1: dạ,
0: ơn chị Hoa.
1: Cảm ơn Nam Thông.
2: Cảm ơn, dạ. Rồi, chúc chị Hoài Hương cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Giọng hát ngọt ngào.
1: Dạ, cảm ơn Nam Thông.
2: Dạ.
1: Nghe rõ không Nam Thông? Trẻ bên anh sao không có nghe tiếng đàn, cứ giữ nhịp mà hát thôi, không nghe rõ Nam Thông ơi, tiếng đàn á.
2: Dạ, thì bên đây thì nghe rất là rõ. Dạ, một tí nữa chị Hoài Hương mở YouTube ra coi là nghe lại thì thấy nó rõ lắm. Dạ.
1: Dạ, bác, dạ, dạ, cảm ơn
0: Thương
1: Thi.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe.
1: Cảm ơn Thương Thi nha. Đến nào gặp lại Thương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi...
0: Dạ, anh mời đi.
2: Dạ, vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Đâu biết đâu thấy cô đưa cái tay lên đúng
0: không? Dạ, anh biết là có thính giả nè. Thính giả này đặc biệt lắm á.
2: Vâng, xin mời quý vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
0: Dạ, đâu rồi?
2: Rồi, lạc mất mùa xuân rồi. Vâng, vị thính giả trên đường dây có nghe không ạ?
0: Xin mời vị thính giả ở Canada lên tiếng giùm ạ. Sao đâu mất tiêu rồi?
2: Rồi, ngoài kia tuyết rơi đầy, mặc vào mùa hè, thưa quý vị.
0: Hello, Lệ Quân ơi, Lệ Quân đâu rồi?
2: Vâng, chắc có lẽ là
3: dạ,
2: đừng...
3: Hello, nghe không ạ?
0: Ồ, bây giờ mới nghe nè, nãy giờ Lệ Quân đi đâu vậy? Kêu quá trời luôn. Réo, réo quá chừng luôn. Lệ Quân có nghe không? Sao kỳ vậy ta?
2: Em có đụng cái nút mute không?
0: Dạ không?
3: Hello.
2: Dạ, bạn không biết là chị Lệ Quân có nghe không ạ?
3: Hello, bây giờ có nghe em không ạ?
0: Nghe không? Lệ Quân nghe không?
3: Dạ, nghe ạ.
2: Rồi. Rồi. Bây giờ nghe rồi. Chắc là nãy Phương Thi phá bấm cái nút mute đó chị. Dạ, cho nên.
0: Không có cố tình, cố ý, không có cố tình.
3: Trời, lâu ghê vậy đó nha. Mới đó mà 3 tháng rồi.
0: 3 tháng rồi, lâu lắm rồi. Dạ. Khó khăn lắm mới, dạ. mới bắt được ca sĩ sụ sổ. Cho nên đâu có thể nào mà không có hát được, không thể nào.
3: Ca lẽ bận quá.
0: Nhưng mà
3: dạ, trước khi em hát á, cho em đọc 4 câu thơ này cái.
0: Rồi.
3: Mơ khác đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mơ mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Ở trên hình áo chị trắng lắm chị ơi.
0: Nhìn có ra không? Nhưng mà nhìn vẫn ra mà đúng không?
2: Nhưng mà sau khi mà nghe 4 câu thơ này đó, Phương Thi có biết 4 câu thơ này của ai không?
0: Thôi để cho cái người đọc thơ nói đi chứ, tại sao anh hỏi em?
2: Trời, có người tặng thơ mà không biết thơ của ai, chết rồi.
0: Anh đang mơ màng cho anh nhìn.
2: Lâu lắm rồi mà có người khen. Rồi, hôm nay chị Lê Quân sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cho em thử bài Bên Bờ Đại Dương ạ. Tác giả của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương.
2: Rồi, chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Dạ không, để em hát tự.
2: Dạ, hát câu đầu đi.
3: Dạ, ok. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.

0: Rồi, cái này là chị hát Rê Thăng Trưởng nha, Rê Trưởng Thăng.
1: Đại Quân có nghe tiếng đàn
2: À, dạ bây giờ thì có nghe, còn biết lắc nữa hồi nay đấy chứ.

0: Wow, hay quá. Cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, không có gì, cảm ơn anh chị.
0: 3 tháng rồi trở lại hát hay hơn và 3 tháng trước nữa. Với lại cái bài hát này cũng hay quá.
2: Chắc là đi 3 tháng quân trường rồi.
1: Hôm bữa là xém chút xíu là gặp anh Nam Phong ở bên Houston rồi đó.
2: Dạ, đang đợi chị qua mà không thấy chị.
1: Ông ấy chuẩn bị rồi chứ giờ tại ông xã ông bệnh thành ra là rốt cuộc bị bẻ cái mặt không đi được.
2: Tháng 11 này hy vọng gặp chị. Dạ.
1: Ồ, tháng

0: tuổi đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 được không? Không biết là...
1: Dạ, thường thường nếu mà làm đó thì chắc có lẽ phải làm đầu tháng 11 hoặc là đầu tháng 12, chứ làm giữa đó nó kẹt lễ chị nha.
0: Đúng rồi, lễ Thanksgiving của Mỹ ha.
1: Dạ.
0: Dạ, nếu mà được đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thì tốt.
1: Dạ vâng, cái này thì Nam Phong sẽ xem nó lại rồi đề nghị coi nó như thế nào. Dạ. Rồi, dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Cảm ơn dạ. Anh. Dạ.
2: Cảm ơn dạ. Cô nhiều nha.
0: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, dạ, chị cũng vậy ha.
1: Dạ.
0: Rồi, dạ, chị chào chị.
2: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Dạ, dạ, rồi.
2: Em chào chú Thái Sơn.
1: Rồi, chào anh Sơn. Anh khỏe không?
3: Dạ, khỏe.
1: Dạ. Ở bên đó có nóng có lạnh gì không anh?
3: À, mấy nay cũng thỉnh thoảng có mưa.
1: Ồ.
3: Gió. Ừ.
1: Hờ. Chắc có lẽ là ảnh hưởng bão gì đó. Dạ. Rồi, hôm dạ. nay anh Sơn sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát bản Chờ Em Bên Đồi của Xuân Tiên. À, Nam Phong dạo dùm anh Tông là thứ rumba nha.
1: Thứ rumba. Ủa, cái bài này mở đầu sao Nam Phong quên rồi, lâu quá rồi không nhớ.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, đồi tình thắm qua vui.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn anh Thông nha.
2: Dạ, rồi, chúc anh Sơn cuối tuần thật là vui anh nhé. Dạ.
1: Rồi,
0: dạ. Chú ở ngoài đảo và dạ. Chú chờ em nào ở bên đồi.
2: Đảo trên nhiều đồi lắm cô đừng có thét mét.
0: Dạ, con chào chú, kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi, chúc chú.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lâm Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Chào cô chú.
2: Dạ.
3: Hai cô chào cô chú, cả hay quá. Dạ. Mẹ này.
0: Dạ. Cảm ơn cô.
3: Dạ. Hôm nay cô chú chắc khỏe, thấy Phương Thị vẫn tươi trẻ đẹp. Hôm nay chú Nam Tông tôi hơi buồn ở đảo mà đá banh quá giữa em thua trái rồi nhận mấy con còi nữa.
2: Dạ không, đá thua nhưng mà vẫn được vô trong cái vòng trong cô, còn cái đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng nhưng mà lại cuốn gối đi về.
3: Dạ. Nhưng mà cũng ngán quá, cũng mạnh lắm, còn nhiều cái lắm.
2: Dạ, tại vì
0: giữ vững tinh thần cho trận sau nha.
2: Tại vì nếu mà cô theo dõi đó, cô sẽ biết đó là những cái người cầu thủ chính của đội Hoa Kỳ đó không có ra sân. 4-5 người gọi ngồi ở trong.
3: Số 10 hay nhiêu đó bị thương.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Phải dưỡng sức cho mấy cái trận quan trọng ở lần sau.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bữa nay tôi xin hát bài Bóng Chiều Xưa.
2: Dạ.
3: Dạ. Chú tôi hát tôi cặp theo à chứ.
2: Dạ rồi, bây giờ cô hát đi Nam Phong. Dạ. Rước theo.
3: Dạ. Một chiều ai ân say hôn ta bao lần.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô chú. Chúc cô chú cuối tuần được vui vẻ, đầy đủ, sức khỏe, vui. Chúc cha Trung Phi trẻ đẹp mãi mãi. Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn cô và cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Hay quá. Dạ. Rồi, con chào cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Chào cô chú. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn được mở ra, lúc nãy có quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi rất tiếc là lúc đó vị thính giả trên điện thoại của Phương Thi đang hát cho nên không thể nhận điện thoại của quý vị được. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong và Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, cái phone cô hơi nhỏ nghe cô. Cô nói gần gần lại chút xíu. Dạ.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng ở Tuấn Khanh. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Quang Trường, anh... chị Hai Nhâm và nhà quê chị miền Trung, cô chú Út, chị Ninh Cẩm Lai, Mới Hồng Mộ Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát vậy.

0: xuống tông hả cô? Rồi bây giờ nãy cô hát tông rê, bây giờ mình xuống xuống thử xuống thử một tông đô nha. Dạ. Chỗ này cô lên nổi không?
1: Nè, chuyện cười.

một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiếc lấp lánh.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ vâng, kính chào cô.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào ai ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sống nhạc hôm nay ngày ở đây. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi và đặc biệt sự tham gia của quý vị cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Và mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân trong những ngày cuối tuần. Chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới, vào thứ sáu tuần tới quý vị nhé. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Cá độ đánh đầu thắng đó. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt quý vị thính giả. Nhưng mà không có cá với tôi thắng nha, cá với tôi phải thua.
1: Em đang định nói là em chỉ cá với anh thôi mà cũng muốn thắng anh thôi. Dạ, cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh, cảm ơn đã chúc em đánh đầu thắng đó. Thì hy vọng rằng lời chúc của anh thì em sẽ được thắng. Và Phương Thi cảm ơn quý vị, kính chào tạm biệt quý vị, cũng cảm ơn những quý vị ở trên livestream là cô Moon, Lai Hoàng, Lệ Quân, và xin cảm ơn những bài hát thật hay của quý vị đã gọi vào góp vui trong chương trình. Và Phương Thi cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được bình an, và cũng như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài thánh ca để cùng cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, như là cầu nguyện cho bình an của riêng mọi người chúng ta. Và cũng xin quý vị luôn luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì mình đi tin rằng là dù có những khó khăn nào mà chúng ta có niềm tin thì Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta và sẽ luôn nâng đỡ chúng ta. Và bài thánh ca gửi cho quý vị đó là bài Đường Con Đi, sáng tác của Francisco. Xin gửi

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một bài về Trung tá Nguyễn Văn Long, một trong những hoàng diệu của thời đại năm 1975, Tuẫn tiết vì nước. Những dòng sau đây được trích từ bài của nhà văn Duyên Anh và bài của cựu Trung tá Nguyễn An Vinh. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Trích bài của Duyên Anh. Chúng tôi lách đám đông dưới chân tượng đài của thủy quân lục chiến, xác một người cảnh sát nằm đó, máu ở đầu ông chảy ra tươi rói. Người sĩ quan cảnh sát đeo lon trung tá, ông mặc đồng phục màu xanh, nắp túi ngực in chữ Long. Trung tá cảnh sát Long đã tự sát ở đây. Cộng sản để mặc ông ta nằm gối đầu trên vũng máu. Phóng viên truyền hình Pháp quay rất lâu cảnh này. Lúc tôi đến là 14:30. Dân chúng đứng mặc niệm Trung tá Long, nước mắt đầm đìa. Những người không khóc thì mắt đỏ hoe, chớp nhanh. Tất cả im lặng, thay kệ những bài ca cách mạng, những lời hoan hô bộ đội giải phóng. Tôi muốn biểu dương Trung tá Long như hoàng diệu hôm nay, hoàng diệu của Sài Gòn. Ông đang nằm kia, dưới chân tượng đài thủy quân lục chiến Việt Nam anh dũng. Máu Trung tá Long đã thấm xuống lòng đất mẹ. Cái chết của Trung tá Long nếu chưa thức tỉnh được sự u mê của thế giới tự do thân cộng, của bọn phản chiến làm gián, thì ít ra nó cũng biểu lộ cái khí phách của một sĩ quan Việt Nam không biết hàng giặc. Một người dân kể lại, 10:30, Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Quân đội và cảnh sát tuân lệnh tổng thống, lột quần áo, giày vớ, nón mũ, quất súng đạn bỏ chạy về nhà mình hay nhà thân nhân của mình. Một mình Trung tá Long không lột chiến bào, không phi tăng tích huân chương, không luyện súng đạn. Trung tá Long từ nơi nào đến chẳng ai rõ. Ông xuất hiện ở công viên trước Hạ viện hồi 12:00. Ngồi trên ghế đá, ông trầm ngâm hút thuốc. Rồi ông nhìn trước, nhìn sau, ngó ngang, ngó dọc. Rồi ông đưa tay ôm lấy đầu, cúi thấp. Khi ấy, Sài Gòn đã ồn ào tiếng hoan hô cộng sản giải phóng. Bất chợt, ông đứng dậy, chậm rãi bước đến gần chân tượng đài. Trung tá Long đứng thẳng, ông ngẩng mặt. Thản nhiên, ông rút khẩu súng côn, kê họng súng vào thái dương mình, bóp cò. Tiếng đạn nổ trùm lấp tiếng hoan hô cộng sản. Trung tá Long đổ rạp. Dân chúng bu quanh xác Trung tá Long. Cộng sản chưa có thì giờ kéo xác ông đi. Phóng viên truyền hình Pháp thu cảnh này kỹ lắm. Chỉ tiếc họ đã không thu được cái oai phong lẫm liệt của Trung tá Long. Họ đến quá chậm và họ chỉ quay phim một xác chết. Trung tá Long tuẫn tiếc cùng chiến bào, cùng cấp bậc, cùng tên mình.

trích bài của cựu trung tá Nguyễn An Vinh, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia Đà Nẵng, người đã có thời gian dài được gần gũi với trung tá Nguyễn Văn Long trong phạm vi Bộ Chỉ huy khu 1 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau chính biến ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ nền đệ nhất Cộng hòa, quốc gia trải qua một thời kỳ hỗn loạn. Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, hoạt động ngành an ninh trật tự hoàn toàn tê liệt. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm mà đã thay đổi 6 giám đốc nha công an, có ông chỉ tại chức 32 ngày. Hai trưởng ty công an Thừa Thiên và Cảnh sát Huế đều là cơ sở nòng cốt Cộng sản. Một vài tay chân của nhóm Phật giáo Ấn Quang tranh đấu ly khai xuống đường phá rối. An ninh trật tự hoàn toàn suy sụp. Để đối phó với tình hình rối ren của vùng 1, tháng 6 năm 1966, Trung ương quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia và ngay lập tức ông cho chấn chỉnh lại những hoạt động của lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại địa phương đầy biến động này, đồng thời bổ nhiệm quận trưởng Cảnh sát Võ Lương giữ chức Giám đốc Cảnh sát Quốc gia vùng. Quận trưởng Cảnh sát Võ Lương là giám đốc thứ 7 kể từ năm 1963 và là người đầu tiên giữ vững được kỷ cương trật tự sau một thời gian hỗn loạn quá dài. Để mau chóng ổn định nhân sự cũng như hoạt động, ông cho lệnh di chuyển nha Cảnh sát Quốc gia từ Huế vào Đà Nẵng. Ông cho tất cả nhân viên dễ dàng trong một tháng để thu xếp gia đình. Trong vòng một tháng đó, phần đông nhân viên đã có đủ thì giờ để ổn định việc nhà cửa và chuyện con cái học hành. Chỉ riêng Trung tá Long, lúc ấy vừa được bổ nhiệm chức chủ sự phòng an ninh nội bộ, kim thanh tra, là còn loay hoay chưa kiếm ra nơi tá túc cho gia đình. Hết hạn một tháng, ông không thèm xoay sở nữa, mà đã có sáng kiến thực hiện một việc cổ kim không nhục. Thấy có một khoảng đất công trống trên đường Duy Tân giữa lòng thành phố, ông dựng lên một cái chái lợp tôn dựa lưng vào bức tường thành của một công sở. Đó là nơi gia đình ông đang cư trú, không điện, không nước. Có hai nhân viên thuộc quyền ghé thăm, thấy cả nhà ban đêm thắp hai ngọn đèn dầu lu mu. Họ rủ nhau huồn tiền, mua đến cho ông một cái đèn măng sông. Ông từ chối, nhất định không lấy. Nói thế nào ông cũng không chịu, bắt họ đem đi trả lại. Câu chuyện nhà ông Long thắp đèn dầu được nhiều người kể đi kể lại ở sở. Một hôm nhân có dịp ngồi chung xe với ông giám đốc lên họp quân đoàn. Tôi kể ông nghe câu chuyện về cái đèn măng sông. Ông giám đốc lắc đầu nói: tính của Long là vậy, tôi biết chả. Từ lâu, từ hồi còn làm bên công an liên bang, tốt, thanh liêm và cương trực, đông con, nhà nghèo. Từ lúc đó cho đến khi vào họp, ông không nói thêm lời nào. Ông lặng lẽ, dường như có điều tính toán suy nghĩ, ngó mông lung ra ngoài đường. Tuần lễ sau, tôi ghé nhà Long thăm, đã thấy có điện nước. Hỏi ra thì biết, trong lúc ông Long đi làm, có hai người tới bắt cho hai bóng đèn và hai lỗ cắm điện, cùng với một vòi nước. Họ không lấy tiền, cũng không cho biết ai sai tới. Tôi biết ngay là do sự can thiệp kín đáo của ông giám đốc. Biết ông không ra mặt, tôi cũng làm thinh luôn. Liền sau đó, trong một phiên họp khoáng đại, ông giám đốc hỏi nhỏ tôi: nhà Long có điện chưa? Tôi trả lời: có rồi, có cả nước nữa. Ông gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Long, nét mặt hiền lành, khoan dung. Ông vui vì đã giúp được thuộc cấp một việc tuy nhỏ nhưng rất cấp bách, cần thiết. Tính ông quảng đại, kín đáo và chi tiết. Nhiều khi làm ơn từ việc nhỏ đến việc lớn không cần cho ai biết. Dạo ấy, vì cơ sở mới dọn từ Huế vào, phòng ốc chưa đủ, ông giám đốc cũng không có tư dinh, phải ở tạm một phòng trong khách sạn Grand Hotel trên đường Bạch Đằng. Trong khách sạn có sẵn restaurant, ông thường dùng bữa với nhiều viên chức khác ngành, vừa ăn vừa luận bàn công việc. Những lúc không mời ai, ông gọi tôi tới ăn cơm chung. Nhờ có chút khả năng giao thiệp, quen biết nhiều người và luôn sẵn những chuyện tếu vô hại, ông thường ngồi nhiều giờ với tôi, bàn về đủ mọi thứ, phần lớn là những việc trên trời dưới đất, không dính dấp gì tới công vụ. Nhân một lúc vui vẻ, cởi mở, tôi nhắc lại chuyện Trung tá Long và hỏi ông
lý do không cho ông Long biết việc ông can thiệp bắt điện nước vào nhà. Ông cười rồi từ từ kể. Sau đây là những gì ông giám đốc Võ Lương nói về Trung tá Nguyễn Văn Long. Tôi biết Long từ những năm của thập niên 1940, khi giả mới gia nhập ngành an ninh thời Tây. Giả là tiếng thông dụng miền Trung, có nghĩa là anh ấy, ông ấy. Giả nổi tiếng là siêng năng cần mẫn, kỷ luật và trong sạch. Lương bổng không đến nỗi tệ, nhưng gia đình đông con, lại suốt đời không tơ hào những bổng lộc phi nghĩa, nên thời nào cũng nghèo. Cả đời ở nhà mướn. Đúng ra, trước năm 1963, giả cũng có một căn nhà tương đối được, ở đường Phạm Hồng Thái, thành phố Huế. Nhà này có từ nhiều năm trước, có thể là do cha mẹ để lại. Trước đảo chánh ông Diệm, giả bị bắt giam trong vụ gián điệp miền Trung do Phan Quang Đông điều tra khai thác. Trong thời gian bị ngưng chức, không lương tiền hàng tháng, bà vợ đã phải bán căn nhà này để đong gạo cho gia đình. Giả sống rất chừng mực, lương thiện, không có khả năng xoay sở, lại càng không muốn xoay sở bậy bạ. Những lúc gặp khó khăn thì cắn răng chịu đựng, không hề muốn nhờ vả ai. Giả rất khó chịu khi phải chịu ơn người khác. Điều này giải thích được tại sao tôi không trực tiếp cho biết đã nhờ người bắt điện nước cho gia đình giả. Chuyện nhỏ không muốn giả có mặc cảm mang ơn.

Ở một đoạn khác, cựu trung tá Nguyễn An Vinh viết: Năm 1970, tôi bàn giao chức chỉ huy trưởng cho thiếu tá Trần Hàng để ra Đà Nẵng. Vừa nhận việc chưa được bao lâu thì thành phố chịu một cơn bão lụt, sóng thần, khủng khiếp chưa từng thấy trong cả trăm năm. Mưa như trút nước, sóng biển gầm thét dữ dội, một phần đường trong thành phố ngập nước quá đầu gối. Giáp ranh phía bắc thành phố là bãi Thanh Bình thành một vùng nước mênh mông. Nhưng ngặt nghèo và nguy hiểm nhất là khu tạm cư Ngọc Quang. Khu này là một dải cát bồi, thoai thoải nằm dài giữa bãi Thanh Bình và biển cả, không một bóng cây. Từ tầm xa nhìn tới, toàn khu hoàn toàn biến mất. Chỉ còn thấy lác đác ít nóc nhà nhấp nhô theo sóng dữ. Gió rất mạnh, thổi giật từng cơn. Bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia huy động toàn bộ lực lượng cơ hữu như giang đoàn và trưng dụng thêm một số ghe thuyền tư nhân trong nỗ lực di tản dân chúng vào khu an toàn. Lúc ấy là sân trường kỹ thuật ở đường Cao Thắng và chung quanh hai thánh đường họ giáo Ngọc Quang và giáo xứ Thanh Đức. Qua máy truyền tin, giang đoàn cho tôi biết gia đình trung tá Long ở vào một khu nguy hiểm nhất. Nhà có thể bị cuốn trôi ra biển bất cứ lúc nào. Cả gia đình đã lên được đất liền, nhưng trung tá Long đang ngồi trên một cái chõng tre, tay cầm chai rượu thuốc, nói là để ở lại giữ nhà, không chịu đi đâu hết. Tôi nghe mà lạnh người. Cũng lại cái ông trời sợ này nữa. Tôi không thể quên vụ ông cắm dùi ở đường Duy Tân năm nào và việc ông giám đốc Võ Lương kín đáo giúp đỡ bắt điện nước cho Long. Tôi nhờ giang đoàn ra tận nơi, đưa máy truyền tin cho tôi nói chuyện với Long. Nghe tiếng tôi, ông nói ngay: Chào ông chỉ huy trưởng, tôi không sao đâu. Sau một hồi giải thích gần như năn nỉ, cuối cùng phải viện dẫn lý do an ninh cũng như xin ông hợp tác để làm gương cho đồng bào, cuối cùng ông mới chịu vào bờ. Dọn dẹp bão lụt xong, dân chúng lo sửa sang những thứ đổ nát. Tôi điện thoại cho ông hỏi thăm nhà cửa hư hại ra sao. Ông trả lời tỉnh bơ: Nhà chỉ có mấy tấm ván, xẹp xuống rồi dựng lại lên, có chi mà hư hại. Tuần này tôi xin nghỉ mấy ngày phép và mất một mớ đinh là xong ngay. Tôi bái phục cái thái độ bình tâm giản dị gần như bất cần của ông, nhưng quyết định phải ra tận nơi coi cho biết. Tôi mặc thường phục cùng với mấy tay bài trừ du đảng đi hông đa, luồn lách ra Ngọc Quang. Tới nhà ông Long, tôi hết hồn. Căn nhà của ông chỉ là một tác phẩm chấp nối vội vàng và lỏng lẻo, gồm mọi thứ tạp nhạp, không đáng gọi là vật liệu, được góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau. Nhà nằm lọt vào khu vực tạm cư hỗn độn gồm các gia đình đổ về từ những vùng quê Quảng Nam mất an ninh. Dây điện và dây phơi áo quần chằng chịt. Rất mau, tôi vụt nhớ đến một bản báo cáo của cảnh sát đặc biệt về việc Cộng sản cài người vào dân tị nạn và vụ xe ông trưởng phòng đặc biệt của nha tên là Diệp đi mua vật liệu bên quận 3 bị đặt plastic chết banh xác trên gần chợ Cồn năm nào. Thương ông, tôi nhất định phải đưa ông vào thành phố. Ngay ngày hôm sau, tôi nhờ các phường, quận tìm dùm một miếng đất cho ông Long cất nhà. Các nơi tìm được khá nhiều, nhưng tôi chọn ra 4 chỗ. Tôi lái xe đưa ông đi xem. Cả 4 chỗ ông không chê, nhưng ngần ngại không quyết định. Viện dẫn nhiều lý do nghe cũng được. Chuyện không thể chậm trễ, tôi nói ngay. Hay là ông vô ở chung với tôi? Ông cười khẩy, tưởng tôi bực mình nói lời mỉa mai. Sự thật, khi nói câu đó, tôi nghĩ đến khu đất trống sau tư dinh dành cho gia đình chỉ huy trưởng, số 37 đường Nguyễn Thị Giang, ngay trung tâm thành phố, sát tường rào trường Nam Tiểu Học, có thể mở lối đi riêng. Tôi chỉ cho ông. Ông chịu liền, nhưng còn bán tín bán nghi. Để xác nhận không phải chuyện bông đùa, tôi đưa ông tới một trại cây đường Phan Đình Phùng, nói với bà chủ chọn cho ông một số cây ván thứ tốt, hóa đơn thì gửi cho tôi. Tới đây ông mới tin chuyện là thật và bắt tay tôi vui vẻ nói lời cảm ơn. Không chờ đợi lâu, ông cho tháo căn nhà từ Ngọc Quang. Cha con chồng vợ cả gần chục người hớn hở dựng căn nhà mới. Chỉ trong vòng chừng 2 tuần là xong, điện nước từ nhà tôi câu qua. Gia đình ông Long vui vẻ đã đành, phần tôi cũng vui không ít. Những ngày tiếp theo, tôi chờ hoài không thấy trại gỗ đưa hóa đơn tới. Hỏi ra mới biết. Thấy tôi tận tâm, nể mất lòng, ông chỉ lấy một ít ván gắn vào mặt tiền coi cho được. Còn bao nhiêu, ông mua các thứ tạp nhạp
từ một bãi phế thải ở đường Ông Ích Khiêm chở mấy xe ba gác về, đóng phía trong phía ngoài khá tươm tất. Thêm một lần nữa, tôi cảm phục tính lương thiện và sòng phẳng của ông. Dọn vào nhà mới xong, ít lâu sau, ông thăng trung tá và được bổ nhiệm chánh sở tư pháp, tiếp tục phục vụ tại Bộ Chỉ huy vùng. Từ đây, ông yên tâm ở bên cạnh nhà tôi, và tôi cũng có cơ hội làm một chút quan sát. Nhà ông rất đông con, một vợ một chồng, sinh 12 lần, nuôi 13 đứa, có cả cặp sinh đôi sau cùng, một trai một gái. Ông còn cưu mang thêm một đứa cháu mồ côi. Anh nó đi lính tận trên Pleiku, giao luôn cho ông giữ. Chưa hết, nhà còn có thêm một con heo con. Bà Long nói phải nuôi thêm con heo làm lợi, cho đứa cháu mồ côi thêm tiền ăn học. Chuyện nhà ông Long nuôi heo, nhiều người không tin, đòi đến coi. Làm gì giữa thành phố, ngay cạnh tư dinh chỉ huy trưởng cảnh sát, mà lại có người dám nuôi heo? Ai nói gì thì nói, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, cùng cái lý do chân thật và tội nghiệp đối với bà Long, tôi không phản đối. Mấy đứa con nhỏ của tôi cũng rất ưa thích con heo. Đi học về từ nhỏ chạy sang xem, cho heo ăn, trầm trồ khen heo sạch sẽ và mau lớn. Thấy các con ưa thích, tôi cũng vui. Bà Long lại càng vui hơn. Ông Long dạy con rất nghiêm, nhưng không hề ồn ào to tiếng. Ông ưa nói chuyện gương trung liệt người xưa và lấy chuyện sách đèn của các con làm trọng. Ông thường dặn con, dù hoàn cảnh nào, cũng ráng kiếm cho được ba mớ chữ. Câu ông thường nhắc đi nhắc lại với các con là, khi nào cái đầu cũng ở trên. Cái đầu phải có kiến thức để điều khiển toàn thân làm những việc khá hơn là việc tay chân lao động. Những lúc rảnh rỗi, nhà tôi hay sang chơi, khen mấy cháu học giỏi và thường giấm dúi cho các em chút đỉnh tiền để khi thì mua cái cặp sách, khi thì mua bộ áo quần. Đặc biệt đứa cháu mồ côi là nhà tôi thương nhất. Ông Long có mấy con đã trưởng thành. Hai anh đi không quân, một thiết giáp, ba cảnh sát. Đứa đầu lòng tên Phụng, sĩ quan biệt động quân, tử trận. Thỉnh thoảng các cháu về phép, nhà tôi thường dặn dò phải cẩn thận giữ mình. Đôi khi còn có chút ít tiền cho các cháu cà phê. Những cử chỉ thương yêu nhẹ nhàng kín đáo như thế chỉ có các con và bà Long biết, ông Long thì không. Qua tôi, nhà tôi đã hiểu tính ông Long rất tự ái và không ưa nhờ vả ai, dù là từ những người thân. Trong 5 năm sống cạnh nhau, ông Long chỉ sang nhà tôi có một lần, đi chung với ông Võ Hoàng, anh ông giám đốc Võ Lương. Lúc ấy tôi vừa cho thêm một người bạn khác là ông Huỳnh Giáo, cựu trưởng thi công an Quảng Tín, làm căn nhà đằng sau, phía bên phải. Nhà ông Long bên trái. Ông Võ Hoàng là một nhà phong thủy, cho biết hai căn nhà phía sau tư dinh là một phối trí phong thủy tuyệt hảo, che chắn hết mọi bất trắc, rủi ro. Không sợ đao kiếm cùng kẻ xấu chém lén sau lưng. Ông chỉ huy trưởng sẽ yên vị tại chức lâu dài. Tôi không biết nhiều về phong thủy, cũng không hẳn tin. Tôi chỉ muốn làm một việc tử tế khi có cơ hội để giúp cho hai người bạn mà tôi rất thương yêu và mến phục. Sống bên nhà tôi lâu như thế mà gia đình ông Long không bao giờ xin ân huệ cho mình cũng như cho bất cứ ai. Họ sống lặng lẽ, âm thầm, gần như cam chịu. Bà Long thường nói đây là căn nhà vừa ý nhất từ trước đến nay và ao ước được ở đây mãi mãi. Niềm ao ước bình thường giản dị ấy không được bao lâu thì Đà Nẵng thất thủ cuối tháng 3 1975. Tay trời ách nước đổ sập xuống, chúng tôi tan tác mỗi người một nơi. Tôi thoát đi được trong gang tấc theo một tàu Mỹ vào Cam Ranh. Tại đây dùng tàu đò dân sự vào Vũng Tàu. Khi vừa mới từ bờ ra lại biển khơi, tôi gặp ông Long đi trên một ghe đánh cá từ Đà Nẵng vào. Tôi đổi tàu cùng ông xuôi Nam. Về đến Sài Gòn, chia tay mỗi người một ngã. Tôi tìm cách cùng gia đình thoát thân lần nữa. Qua tới Guam được mấy ngày, thì được tin Long tự sát. Tôi bàng hoàng xúc động, thương ông suốt một đời lận đận và kết thúc tức tưởi thế kia. Từ đó tôi bị thúc bách và tự cho như có bổn phận phải tìm thêm tin tức của Long. Ở Mỹ, tôi theo dõi các báo lớn ngoại quốc có đăng trang bìa hình Long tự sát trước tượng đài thủy quân lục chiến, khu tiền đình trụ sở quốc hội, sắc phục và cấp bậc sĩ quan cảnh sát ngay ngắn đàng hoàng. Nhưng không có báo nào nói xác Long ai đem đi đâu.
Tôi cứ nghĩ thi thể Vô Thừa Nhận đã bị vùi dập ở một xó xỉnh nào. Nhưng không, khoảng hơn 2 tuần sau, bà Long nhận được giấy báo vào nhà thương Grant nhận xác. Nguyên do là khi Tuấn Tiết, trong túi áo Long có thẻ căn cước, địa chỉ 37 Nguyễn Thị Giang, Đà Nẵng. Nhà thương cứ theo địa chỉ đó mà báo tin. Tôi nhớ là cái căn cước bọc nhựa ấy tôi đổi lại cho Long khi vừa mới dọn vào ở chung. Đặc biệt có chữ ký của tôi làm kỷ niệm, không phải chữ ký của thiếu tá chỉ huy phó như những căn cước khác. Tự nhiên tôi có chút suy nghĩ, sao mà cái việc nhỏ nhặt như việc đổi cái thẻ căn cước bọc nhựa năm xưa lại đưa đến một sự việc quá quan trọng như thế. Cái căn cước có chữ ký của tôi đó không phải vì nhu cầu mà chỉ vì chút cảm tình, nhưng lại chính nhờ nó mà gia đình nhận được xác của Long. Đây có phải chỉ là một diễn tiến tình cờ hay là một tính toán cẩn thận của Long? Giả thuyết thứ hai hợp lý hơn. Đà Nẵng mất mau quá. Long chưa kịp lãnh lương tháng 3 nên nhà không có tiền vào Sài Gòn. Tội nghiệp chỉ có cô Tâm, con thứ ba, vào nhận xác. Tới Sài Gòn ngày 17 tháng 5, cô Tâm cùng với một người chị thứ hai tên là Đào và người em gái tên Thuận đang làm việc ở Sài Gòn tới nhà thương Grant. Tại đây, nhân viên bệnh viện như có được lệnh của ban giám đốc đã dành mọi sự dễ dàng, chỉ vẻ tận tâm, chu đáo và tỏ ra có thiện cảm đặc biệt với người chết. Họ tắm rửa, thoa thuốc, uống nắng và chăm sóc thi thể nhẹ nhàng tử tế đến độ làm các con cảm động và ngạc nhiên. Ngày chôn cất có ban hậu sự nhà thương, sắc phục và xe tang đàng hoàng, khoác thai đưa tiễn tới nghĩa trang. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Thi hài ông được mai táng tại nghĩa trang giáo xứ Công giáo Bà Quẹo với đầy đủ nghi lễ tôn giáo. Có linh mục đến làm phép xác. Rõ ràng là cái chết công khai và lẫm liệt của một anh hùng vị quốc vong thân ngay lập tức đã có người trân trọng. Ít năm sau, gia đình cải táng. Lần này thì khăn tang trắng một vùng, đầy đủ vợ và các con, các cháu. Xác được hỏa thiêu, cho ký thác tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đường Kỳ Đồng.

Ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, khi biết mọi sự đã hỏng hết, nhiều tướng lãnh, sĩ quan, binh lính, cảnh sát và cả nhân viên dân chính đã tự sát tại nhiều nơi và bằng nhiều cách. Cách nào cũng nói lên chí khí bất khuất, không đầu hàng, không để cho thân rơi vào tay giặc. Long đã chọn cách thế, giờ giấc, cho cái chết có mục đích tại một địa điểm không thể có nơi nào thích hợp hơn. Trước tòa nhà quốc hội, dưới chân tượng đài chiến sĩ là nơi biểu tượng trái tim đang thoi thóp của miền Nam. Ông đã nằm xuống đó để chấm dứt nhịp đập trái tim ông. Ông dâng hiến máu tươi và mạch sống cho tổ quốc. Khỏi cần phải luận bàn dông dài, cả thế giới cùng công nhận, Long đã bình tĩnh sửa soạn cho cái chết từng chi tiết. Long mặc sắc phục, cấp bậc chỉnh tề, thẻ căn cước cài trong túi áo. Trước lúc bắn vào đầu, Long đứng nghiêm chào kính tượng đài, rồi khoan thai nằm xuống. Chỉ một phát súng dứt khoát và chính xác, Long anh dũng đền ơn nước. Đã một thời sống gần và làm việc chung, tôi thương mến Long lúc sinh thời, kính phục Long khi đã chết, và sẽ mãi mãi nhớ Long. Cái chết của Long là một cái chết bất tử.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5523 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: La Văn Cầu, biểu tượng tuyên truyền của Đảng Cộng sản qua đời.
2: Nhà cầm quyền ép dân giao mặt bằng sạch trong một giờ đồng hồ.
1: Trung Cộng mở chiến dịch vận động cô lập Đài Loan.
2: Nhà máy lọc dầu Norsi của Nga bị tê liệt.
0: Chi tiết các bản tin như trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kiệt với tựa đề Ba cái họ cho một cuộc đời. Dưới chương trình qua chương mục Màn ngang tán dọc, tuần này tán mạng biển Hoa Kỳ với 250 năm độc lập. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales, Úc Châu. Đồng thời, đi vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ông La Văn Cầu mang quân hàm đại tá trong quân đội của Cộng sản Bắc Việt, người được đảng tôn vinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là nhân vật hiếm hoi được đặt tên đường khi còn sống, vừa qua đời tại Hà Nội. Ông Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, được biết đến qua câu chuyện chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1950 với quân Pháp. Sách giáo khoa và các tài liệu của đảng Cộng sản mô tả, do bị thương nặng ở cánh tay phải, ông Cầu đã nhờ đồng đội chặt bỏ cánh tay đó, rồi tiếp tục ôm bọc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công cứ điểm Đông Khê. Vài chục năm sau, vào tháng 10 năm 2015, báo Việt Nam Net dẫn lời ông Cầu nói rằng một đồng đội đã dùng lưỡi lê của Nhật để chặt cổ tay ông. Về sau, vết thương hoại tử mới phải cưa lên tận cánh tay. Bài báo được coi là nhằm đối phó với công luận khi ngày càng có nhiều người hoài nghi về các câu chuyện hoang tưởng do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để tuyên truyền. Bên cạnh La Văn Cầu, Đảng Cộng sản đã tô vẽ và xây dựng nhiều hình tượng anh hùng để phục vụ mục đích tuyên truyền mà sau này đã được chứng minh là hư cấu hoặc xảo trá như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót.
2: Chiều ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đăng thông báo số 2005, yêu cầu các gia đình trong khu vực dự án phi trường Gia Bình phải di dời và bàn giao cái gọi là mặt bằng sạch trước 16 giờ cùng ngày. Thông báo được đăng trên trang truyền thông của xã lúc 14 giờ 41 phút, đồng nghĩa nhiều gia đình chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn tài sản và rời khỏi nơi ở. Lý do được chính quyền đưa ra là qua kiểm tra vẫn còn một số hộ đang tháo dỡ nhà cửa, chuyển tài sản đến nơi ở mới. Để bảo đảm số tiến độ dự án, xã yêu cầu các hộ còn lại hoàn tất việc di dời đi trong ngày. Sau 16 giờ, toàn bộ khu vực thuộc 4 thôn, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp sẽ bị phong tỏa, cấm hoàn toàn việc ra vào. Phi trường Gia Bình do Bộ Công an quản lý là một trong những dự án được khai triển nhanh nhất hiện nay, dù chỉ mới được phê duyệt vào cuối năm 2025. Theo

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Thầy Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5523 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: La Văn Cầu, biểu tượng tuyên truyền của Đảng Cộng sản qua đời.
2: Nhà cầm quyền ép dân giao mặt bằng sạch trong một giờ đồng hồ.
1: Trung Cộng mở chiến dịch vận động cô lập Đài Loan.
2: Nhà máy lọc dầu Norsi của Nga bị tê liệt.
0: Chi tiết các bản tin như trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kiệt với tựa đề Ba cái họ cho một cuộc đời. Giữa trên

0: trình qua chương mục Màn Ngang Tán Dọc. Tuần này tán mạng biển Hoa Kỳ với 250 năm độc lập. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales, Úc Châu. Đồng thời, đi vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Ông La Văn Cầu mang quân hàm đại tá trong quân đội của Cộng sản Bắc Việt, người được đảng tôn vinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là nhân vật hiếm hoi được đặt tên đường khi còn sống, vừa qua đời tại Hà Nội. Ông Cầu sinh năm 1932, dân tộc Tày, được biết đến qua câu chuyện chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1950 với quân Pháp. Sách giáo khoa và các tài liệu của đảng Cộng sản mô tả, do bị thương nặng ở cánh tay phải, ông Cầu đã nhờ đồng đội chặt bỏ cánh tay đó, rồi tiếp tục ôm bọc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công cứ điểm Đông Khê. Vài chục năm sau, vào tháng 10 năm 2015, báo Việt Nam Net dẫn lời ông Cầu nói rằng một đồng đội đã dùng lưỡi lê của Nhật để chặt cổ tay ông. Về sau, vết thương hoại tử mới phải cưa lên tận cánh tay. Bài báo được coi là nhằm đối phó với công luận khi ngày càng có nhiều người hoài nghi về các câu chuyện hoang tưởng do Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để tuyên truyền. Bên cạnh La Văn Cầu, Đảng Cộng sản đã tô vẽ và xây dựng nhiều hình tượng anh hùng để phục vụ mục đích tuyên truyền mà sau này đã được chứng minh là hư cấu hoặc xảo trá như Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót.
2: Chiều ngày 24 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đăng thông báo số 2005. Yêu cầu các gia đình trong khu vực dự án phi trường Gia Bình phải di dời và bàn giao cái gọi là mặt bằng sạch trước 16 giờ cùng ngày. Thông báo được đăng trên trang truyền thông của xã lúc 14 giờ 41 phút. Đồng nghĩa nhiều gia đình chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ để thu dọn tài sản và rời khỏi nơi ở. Lý do được chính quyền đưa ra là qua kiểm tra vẫn còn một số hộ đang tháo dỡ nhà cửa, chuyển tài sản đến nơi ở mới để bảo đảm số tiến độ dự án. Xã yêu cầu các hộ còn lại hoàn tất việc di dời đi trong ngày. Sau 16 giờ, toàn bộ khu vực thuộc 4 thôn, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp sẽ bị phong tỏa, cấm hoàn toàn việc ra vào. Phi trường Gia Bình do Bộ Công an quản lý là một trong những dự án được khai triển nhanh nhất hiện nay, dù chỉ mới được phê duyệt vào cuối năm 2025. Theo số liệu công bố, gần 1.885 hectare đất đã bị thu hồi, ảnh hưởng đến hơn 7.000 gia đình và 118 tổ chức. Trên thực tế, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng. Nhiều người bị mất nhà cửa, kế sinh nhai hoặc phải đi di tản mà không được đền bù. Công an đã cắt điện, cắt nước nhiều gia đình chỉ vì họ chưa kịp di dời, do chưa tìm được nơi tạm trú.
1: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng trong thời gian gần đây đã tăng cường vận động hậu trường, tìm cách gây áp lực lên các cơ quan của chính phủ và tư nhân Hoa Kỳ trong việc giao thương với Đài Loan. Các công điện do Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Bộ Canh nông Hoa Kỳ phổ biến cho hay, các tòa đại sứ và lãnh sự Trung Cộng đã tiếp xúc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ, đưa ra những luận điệu xuyên tạc lập trường của Hoa Kỳ, thậm chí hàm ý rằng Washington đã thuận theo quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan. Công điện trên cũng khuyến cáo các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nếu bị giới chức Trung Cộng tiếp xúc, phải trình báo ngay với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chính quyền Đài Bắc hoan nghênh hành động này của Hoa Kỳ, cho rằng điều này chứng tỏ Washington kiên quyết giữ vững hợp tác với Đài Loan bất chấp áp lực ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố phản đối mọi hình thức giao thiệp giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, cáo buộc Washington gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng mà Bắc Kinh gọi là ly khai.
2: Nhà máy lọc dầu Nosy, cơ sở lọc dầu lớn hàng thứ tư và là nhà sản xuất xăng lớn hàng thứ nhì của Nga, đã phải ngưng hoạt động hôm thứ Tư sau cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái của Ukraine. Theo lời hai nguồn tin trong ngành dầu hỏa cho biết hôm thứ Năm, sự kiện này được dự đoán sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nhiên liệu đang lan rộng khắp nước Nga. Cuộc tấn công gây hư hại nặng cho phân xưởng trưng cất dầu thô chủ lực của nhà máy có công suất 12.000 tấn mỗi ngày, tương đương 1/4 năng lượng sản xuất của nhà máy. Phía Nga cho hay hai người thiệt mạng do mảnh vỡ phi cơ rơi xuống. Sở giao dịch hàng hóa St. Petersburg đã tức thời đình chỉ việc mua bán xăng và dầu diesel xuất phát từ Norsi. Kể từ hôm thứ Tư, tập đoàn Lukoil, chủ nhân của nhà máy, không đưa ra lời bình luận. Ukraine khẳng định các cuộc tập kích tầm xa nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga nhằm giảm nguồn tài trợ chiến tranh và đưa cuộc xung đột đến gần hơn với dân chúng Nga. Ngược lại, Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc những cuộc tấn công này nhằm bất ổn trong dân chúng.
0: Thưa quý khán giả, chiều ngày 16 tháng 6 năm 2026, ông Vũ Trung, người được nhiều nguồn tư liệu và nhân chứng cho rằng là con trai của ông Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân, đã qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 70 tuổi. Sự ra đi của ông không chỉ khép lại một cuộc đời nhiều thăng trầm, mà còn gợi lại một trong những câu chuyện gây nhiều tranh luận nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam hiện đại. Dù như chi tiết vẫn còn nằm trong vùng tranh cãi, thân phận của ông Trung vẫn là một mảnh ghép đặc biệt phản ánh mối quan hệ giữa con người, quyền lực và lịch sử. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề Ba cái họ cho một cuộc đời, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Có những con người sinh ra đã mang sẵn một định mệnh khác thường, có người mang gia tài, có người mang danh vọng, có người mang quyền lực, nhưng cũng có những người mang một bí mật. Ông Nguyễn Tất Trung, hay Chu Trung, hay Vũ Trung, có lẽ thuộc về trường hợp sau cùng. Khi cáo phó gia đình được công bố tại Hà Nội, trong những ngày giữa tháng 6, người ta thấy tên ông được ghi là Vũ Trung, theo họ của ông Vũ Kỳ, người thư ký lâu năm của ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng đối với nhiều người quan tâm đến lịch sử Việt Nam hiện đại, cái tên ấy lại lập tức gợi nhớ đến một câu chuyện đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Một câu chuyện về một người con, một câu chuyện về một người mẹ, và một câu chuyện về quyền lực chính trị. Người chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận. Có lẽ đây không phải là lúc để kết tội hay ca ngợi bất cứ ai, nhưng lịch sử thì vẫn là lịch sử. Và những câu hỏi của lịch sử không vì một người nằm xuống mà tự nhiên biến mất. Trong nhiều thập niên, câu chuyện về bà Nông Thị Xuân được truyền tai nhau bằng nhiều nguồn khác nhau. Có những người từng sống gần trung tâm quyền lực thời đó kể lại rằng bà Xuân từng có quan hệ tình cảm với ông Hồ Chí Minh và sinh ra một người con trai vào năm 1956. Đứa trẻ ấy được đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Sau này, vì những hoàn cảnh đặc biệt, cậu bé liên tục đổi họ, từ Nguyễn sang Chu, rồi từ Chu sang Vũ, ba họ trong một cuộc đời. Có người nói rằng đó là cách để bảo vệ đứa trẻ. Có người lại cho rằng đó là cách để che giấu một bí mật chính trị. Dù sự thật cuối cùng thế nào đi nữa, điều không thể phủ nhận là ông Trung đã lớn lên trong một hoàn cảnh rất khác với những đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ bình thường thường được tự hào gọi tên cha mẹ mình, nhưng với ông Trung, ngay cả việc xác định mình là ai cũng trở thành một câu chuyện phức tạp. Có lẽ đó là điều khiến nhiều người suy nghĩ nhất khi nhìn lại vào cuộc đời ông. Không phải ông đã làm được gì, không phải ông đã giữ chức vụ nào, mà là ông đã phải sống như thế nào. Lịch sử thường chỉ ghi tên những người đứng trên lễ đài, nhưng đôi khi những người đứng trong bóng tối lại mang những câu chuyện đáng suy ngẫm hơn nhiều. Người ta thường nói rằng quyền lực có thể làm được mọi thứ, có thể xây dựng tượng đài, có thể viết sách giáo khoa, có thể định hướng báo chí, có thể tạo ra những hình ảnh được tuyên truyền trong nhiều thế hệ. Nhưng có một điều quyền lực rất khó làm, đó là xóa hoàn toàn ký ức. Ký ức của con người có thể bị che phủ một thời gian, nhưng không dễ dàng mất đi mãi mãi. Bởi vậy mà câu chuyện về bà Nông Thị Xuân vẫn tồn tại suốt nhiều thập niên. Từ những lời kể trong dân gian, đến những hồi ký của một số nhân chứng, đến những cuộc tranh luận kéo dài trên sách báo và mạng xã hội, mỗi thế hệ lại đặt ra những câu hỏi riêng. 70 năm đời người, dài hay ngắn, tùy cách nhìn, nhưng đối với một người mang trên vai những lời đồn đoán, những câu chuyện và những bí mật kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, 70 năm ấy chắc hẳn không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có một điều rất đáng suy ngẫm, nếu quả thật những câu chuyện được kể bấy lâu nay là đúng, thì bi kịch lớn nhất không phải nằm ở chính trị, mà nằm ở con người. Bởi phía sau mọi quyết định chính trị luôn là những số phận bằng xương bằng thịt. Một người mẹ, một đứa con, một gia đình, một cuộc đời. Những điều ấy đôi khi bị lịch sử chính thức bỏ quên, nhưng lại được lịch sử nhân dân lưu giữ rất lâu. Và chính lịch sử nhân dân mới là thứ tồn tại bền bỉ nhất. Khi một người ra đi, điều còn lại không phải là những chức danh, cũng không phải những bài diễn văn, mà là những câu chuyện người đời còn nhớ, và những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Sự ra đi của ông Vũ Trung vì vậy giống như một dấu chấm hết cho một cuộc đời, nhưng chưa phải là dấu chấm hết cho những tranh luận lịch sử xoay quanh ông Hồ Chí Minh, bà Nông Thị Xuân và những gì đã diễn ra phía sau bức màn quyền lực của một thời kỳ đầy biến động. Nước non mình đã trải qua quá nhiều biến cố, nhiều bí mật rồi cũng sẽ được làm sáng tỏ theo thời gian, nhiều hồ sơ rồi cũng sẽ mở ra khi những ràng buộc của quá khứ không còn nữa. Và có lẽ điều mà người dân mong muốn nhất không phải là sự thần thánh hóa bất kỳ ai, cũng không phải là sự bôi nhọ bất kỳ ai. Điều họ cần là sự thật, bởi chỉ có sự thật mới giúp lịch sử trở nên trọn vẹn. Còn với ông Trung, người đã mang ba họ trong một cuộc đời, có lẽ giờ đây mọi tranh luận đã không còn quan trọng nữa. Cuộc hành trình của ông đã khép lại, nhưng những câu hỏi mà cuộc đời ông để lại cho lịch sử Việt Nam vẫn còn đó, và có lẽ sẽ còn được nhắc đến rất lâu về sau.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hiện nay người dân Hoa Kỳ đang tưng bừng chuẩn bị chào đón ngày 4 tháng 7 sắp tới là ngày sinh nhật thứ 250 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là chào mừng trong một bầu khí sôi nổi và hào hứng của giải túc cầu thế giới lớn nhất hành tinh. Người người đều vui, nhà nhà cũng vui luôn. Đó là đề tài mà ba anh em chúng tôi bàn thảo hôm nay. Kính mời quý thính giả theo dõi.
8: Chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Gớm. Các anh mê đá bóng thì cũng mê vừa vừa thôi chứ. Có chuyện quan trọng cần hỏi ý kiến mà gọi điện thì cũng chẳng ai chịu nhắc máy. Gửi tin nhắn thì cũng chẳng thấy ai trả lời trả lỗ gì hết vậy. Thật là chán các anh quá đi nè.
9: Ấy chết! Sao chị lại trách oan Hướng Dương vậy? Chẳng hiểu anh Thái Hòa có mê đá bóng không? Còn Hướng Dương thì mãi miết đọc lại lịch sử nước Mỹ để xem làm sao mà họ trở thành hùng mạnh nhất thế giới như hôm nay vậy. Hướng Dương cũng mê túc cầu, nhưng không có giờ để xem được trận nào trọn vẹn cả. Chị có biết nỗi khổ của Hướng Dương không?
7: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Thái Hòa xin lỗi anh chị nha. Quả thật là tuần nay Thái Hòa có chuyện liên quan đến cộng đồng, nên phải tạm thời bế quan tỏa cảng, tập trung suy nghĩ và cầu nguyện xem mình phải nói gì, làm gì cho phải lẽ. Chứ nào có được ngồi vừa nhâm nhi đi cà phê vừa xem bóng đá như chị Mỹ Linh nghĩ đâu. Nghĩ vậy là oan cho Thái Hòa đấy nha.
8: Ê, Mỹ Linh xin lỗi vì đã trách oan cho hai anh. Số là Mỹ Linh cũng thích túc cầu nhưng lại không theo dõi hết, nên muốn biết kết quả các trận đấu của 12 bảng thế nào, nên sốt ruột muốn hỏi hai anh cho rõ đội nào ở, đội nào đi á mà. Thế ra thì hai anh cũng lơ mơ như Mỹ Linh. Vậy thì cho Mỹ Linh xin lỗi nha. À, còn hồi nãy thì anh Hướng Dương nói đến nước Mỹ. Ý anh là muốn nói cái gì vậy?
9: Ủa, chứ bộ chị không biết là kể từ ngày hôm qua, chính quyền và người dân Hoa Kỳ chính thức bước vào 10 ngày cao điểm chào đón sinh nhật lần thứ 250 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này hay sao?
7: Đúng vậy đấy chị Mỹ Linh, đây là dịp rất tốt để chúng ta ôn lại vài nét lịch sử của biến cố trọng đại này. Để tôi mở đầu, rồi chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương đóng góp các dữ kiện khác sau nhé. Năm 2026 này là cột mốc đặc biệt để kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ lập quốc, tính từ ngày 4 tháng 7 năm 1776, khi bản tuyên ngôn độc lập tiếng Anh là United States Declaration of Independence được công bố tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Lúc ấy dân số mới chỉ có khoảng 2,5 triệu người thôi, trong đó có khoảng nửa triệu người là nô lệ da đen, và chỉ có 13 thuộc địa Anh trải dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Diện tích thời đó chỉ là một dải đất hẹp ven biển phía đông, chưa mở rộng về phía tây như ngày nay đâu.
8: Mỹ Linh đã học lịch sử nước Mỹ trước khi thi vào quốc tịch. 13 thuộc địa lập quốc ta trở thành 13 tiểu bang là Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, North Carolina, South Carolina và Georgia. Đó chính là nền tảng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nước Mỹ hôm nay, tức là tới năm 2026, thì dân số đã hơn 340 triệu, gồm có 50 tiểu bang, mà thủ đô là Washington. Hoa Kỳ có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ quan trọng nhất thế giới. Từ 13 thuộc địa nhỏ bé năm 1776, mà Hoa Kỳ đã trở thành một cường quốc toàn cầu chỉ trong vòng 250 năm. Đó là niềm tự hào chung của người dân Hoa Kỳ. Trong ấy có người tị nạn Cộng sản Việt Nam là chúng ta đó, hai anh.
9: Nói đến ngày lập quốc, không thể không nhắc đến những vị khai quốc công thần của đất nước này. Trước nhất là George Washington. Ông là tổng tư lệnh quân đội trong cuộc chiến giành độc lập với Vương quốc Anh. Ông trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ 1789 đến 1797, được mệnh danh là người cha lập quốc, rồi đến Thomas Jefferson, tác giả chính của tuyên ngôn độc lập và cũng là tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Ngài đã để lại câu nói nổi tiếng, mọi người sinh ra đều bình đẳng.
7: Vị anh hùng thứ ba chính là Benjamin Franklin, vừa là nhà khoa học, vừa là nhà ngoại giao và cũng là nhà phát minh nữa. Ông đóng góp vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Pháp giúp Hoa Kỳ chống Anh. Một nhân vật nổi tiếng khác là John Adams, người vận động mạnh mẽ cho nền độc lập và là tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. Vị anh hùng thứ năm chính là James Madison, được gọi là cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng là vị tổng thống thứ tư của Hiệp chủng quốc.
8: Dạ thưa hai anh, nếu mà nói đến ngày độc lập mà không nhắc đến bản tuyên ngôn độc lập, tức là United States Declaration of Independence, là một văn kiện quan trọng nhất, là một thiếu sót. Vì bản tuyên ngôn độc lập được công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, đã khẳng định ba điều cực kỳ quan trọng. Thứ nhất là con người có các quyền tự nhiên, không do ai ban phát cho, từ đó mới có các tu chính án để làm rõ các quyền ấy, như là tu chính án số 1, nói đến quyền tự do ngôn luận. Thứ hai là chính quyền tồn tại là để phục vụ cho người dân. Và thứ ba, khi chính quyền chà đạp quyền của người dân, thì người dân có quyền thay đổi chính quyền ấy. Chính vì từ cái điểm này mà bản hiến pháp mới có tù chính án số 2 là quyền sở hữu vũ khí đấy. Đây là một văn kiện chính trị có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhân loại, chứ chẳng chơi đâu, thưa hai anh.
7: Vậy chúng ta cần xác định xem điều gì đã làm cho nước Mỹ khác với các quốc gia khác. Theo những nghiên cứu của các sử gia, thì sức mạnh lớn nhất của Hoa Kỳ không phải là quân sự hay kinh tế, mà là tinh thần tự do cá nhân này, quyền tư hữu tài sản này, rồi bầu cử định kỳ, tam quyền phân lập, rồi tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Chính những nguyên tắc này đã giúp Hoa Kỳ thu hút hàng chục triệu người từ khắp thế giới nhập cư vào Hoa Kỳ trong suốt 250 năm qua. Anh chị có đồng ý với nhận xét này không ạ?
8: Rất chính xác thưa hai anh. Vì nếu nhìn lại 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thì chúng ta có rất nhiều điều thú vị, trở thành những bài học cho hậu thế. Vì một trong các câu chuyện nói rằng, nếu mà phải chọn một nhân vật tiêu biểu nhất của 250 năm Hoa Kỳ, thì đa số sử gia sẽ chọn George Washington, vì ông không có chỉ giúp giành độc lập mà còn từ chối để trở thành một ông vua cai trị suốt đời.
9: Vì vậy, việc ông tự nguyện rời chức vụ sau hai nhiệm kỳ đã tạo nên truyền thống chuyển giao quyền lực hòa bình. Một trong những nền tảng quan trọng nhất của nền dân chủ Hoa Kỳ vẫn tồn tại như chúng ta thấy ngày nay.
7: Khi Hoa Kỳ kỷ niệm 200 năm lập quốc vào ngày 4 tháng 7 năm 2026 này, người Mỹ không chỉ mừng sự ra đời của một quốc gia mà còn nhìn lại một cuộc thử nghiệm chính trị táo bạo về tự do, dân chủ và quyền con người đã kéo dài suốt một phần tư thiên niên kỷ và hy vọng nó sẽ kéo dài đến 1.000 năm nữa. Chúng ta đừng quên các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đặt đất nước Mỹ này dưới sự quan phòng và chúc phúc của Thiên Chúa. Điều này đã được thể hiện qua bốn chữ In God We Trust, được in ngay trên đồng đô la như một lời nhắc nhở cho người dân Hoa Kỳ đấy. Tuy còn nhiều điều thú vị khác, nhưng thì giờ giới hạn chúng ta phải ngừng nơi đây. Vậy Thái Hòa thay mặt cả nhóm kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Thủ tướng giả chuyến thăm Trung Quốc của Tô Lâm từ ngày 14 đến 17 tháng 4 năm 2026, ngay sau khi nắm trọn quyền lực Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, cho thấy sự lệ thuộc khi xem Trung Cộng là trung tâm quyền lực quyết định tương lai của Việt Nam. Sự kiện này là tín hiệu Hà Nội đang lún sâu vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh qua cách khôn lưng cúi đầu thần phục phương Bắc. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tăng cường ngoại giao hay triều kiến và cống nạp để củng cố quyền lực, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, trong những ngày gần đây, dư luận lại nhắc đến việc tiếp tục sửa đổi luật đất đai. Đối với nhiều người, đó chỉ là một cuộc thảo luận về chính sách và pháp luật. Nhưng đối với hàng chục ngàn gia đình đã từng bị thu hồi đất, bị giải tỏa nhà cửa, bị mất kế sinh nhai và phải đi khiếu kiện suốt nhiều năm, thì câu chuyện ấy không đơn thuần là luật pháp, đó là câu chuyện của số phận con người, của những ký ức đau buồn kéo dài qua nhiều thế hệ. Đất đai, đối với người nông dân Việt Nam không chỉ là tài sản, đó là nguồn sống, là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi ông bà tổ tiên đã đổ mồ hôi gây dựng qua nhiều đời. Một thửa ruộng, một mảnh vườn, một căn nhà nhỏ có thể không mang giá trị lớn trên thị trường, nhưng lại chứa đựng toàn bộ cuộc sống, tình cảm và ký ức của một gia đình. Trong nhiều năm qua, đã có không ít trường hợp người dân phải giao đất cho các dự án phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch hoặc các công trình công cộng. Nhiều dự án thực sự cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Người dân hiểu điều đó. Điều họ mong muốn không phải là chống lại sự phát triển, mà là được đối xử công bằng, được lắng nghe và được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc khiếu kiện đất đai kéo dài hàng chục năm, có những người từ tuổi trung niên đến lúc tóc bạc vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Có những gia đình đã bán hết tài sản để theo đuổi hành trình khiếu nại. Có những người qua đời trước khi vụ việc được giải quyết. Đó là những bi kịch không ai mong muốn xảy ra trong một xã hội hướng tới công bằng và phát triển. Một trong những nguyên nhân gây bất mãn lớn nhất là khoảng cách giữa giá bồi thường và giá trị thực tế của đất đai sau khi được chuyển đổi mục đích sử dụng. Người dân nhiều nơi cảm thấy họ nhận được một khoản đền bù thấp, trong khi giá trị của khu đất tăng lên gấp nhiều lần sau khi dự án được phát triển. Từ đó, xuất hiện cảm giác bất công, mất niềm tin và dẫn đến các tranh chấp kéo dài. Bên cạnh vấn đề kinh tế, còn là vấn đề nhân văn. Khi một cộng đồng dân cư bị giải tỏa, người dân không chỉ mất nhà cửa, họ còn mất môi trường sống quen thuộc, mất tình làng nghĩa xóm, mất các mối quan hệ xã hội đã hình thành qua nhiều thế hệ. Những người cao tuổi thường là những người chịu tổn thương nặng nề nhất. Họ phải rời bỏ nơi đã gắn bó cả cuộc đời để đến một nơi ở mới xa lạ. Sự đứt gãy ấy không thể đo đếm bằng tiền bạc. Vì vậy, nếu luật đất đai tiếp tục được sửa đổi, điều người dân mong đợi trước hết là sự minh bạch. Mọi quyết định thu hồi đất cần được công khai đầy đủ, dễ hiểu và có sự tham gia thực chất của người dân. Những người bị ảnh hưởng phải được cung cấp thông tin rõ ràng, được quyền trình bày ý kiến và được giải thích thỏa đáng trước khi các quyết định quan trọng được ban hành. Người dân cũng mong muốn có những cơ chế định giá đất khách quan hơn, phản ánh sát với giá trị thực tế của thị trường, khi phải hy sinh quyền lợi riêng cho mục tiêu phát triển chung. Họ cần được bảo đảm một cuộc sống bằng hoặc tốt hơn trước đây. Tái định cư không chỉ là cấp một căn nhà mới, mà còn phải tạo điều kiện để người dân có việc làm, có môi trường sống ổn định và có cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Một đòi hỏi quan trọng khác là cơ chế giải quyết khiếu nại phải hiệu quả hơn. Không ai muốn một vụ việc kéo dài 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Công lý chậm trễ đồng nghĩa với công lý bị từ chối. Những người dân đi khiếu kiện không mong đặc quyền đặc lợi, họ chỉ mong có một nơi để tiếng nói của mình được lắng nghe một cách công bằng và khách quan. Sự phát triển của đất nước là điều cần thiết. Việt Nam cần đường xá, cầu cống, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, sự phát triển ấy chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận xã hội. Một con đường mới, một khu đô thị mới hay một công trình mới sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu phía sau nó không còn những tiếng thở dài, những giọt nước mắt và những hồ sơ khiếu kiện kéo dài như vô tận. Khi nói đến sửa đổi luật đất đai, điều quan trọng nhất là phải đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chính sách. Đằng sau mỗi quyết định thu hồi đất là cuộc đời của những con người cụ thể, những gia đình cụ thể và những cộng đồng cụ thể. Luật pháp không chỉ nhằm quản lý đất đai mà còn phải bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ công bằng xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý. Nếu lần sửa đổi này có thể làm được điều đó, thì những đau thương và mất mát của hàng chục ngàn người dân trong suốt nhiều năm qua sẽ không trở nên vô nghĩa. Và đó cũng chính là con đường để xây dựng một nền quản trị đất đai công bằng, nhân văn và bền vững cho các thế hệ mai sau. Bằng không, nó sẽ tạo ra mối oán hận sâu sắc, làm ngòi nổ dập sập cả một chế độ chính trị, mà lịch sử đã chứng minh như thế. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Tiếng Nói Xuống Núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA công bố phát hiện mới từ phi thuyền săn tìm sự sống ngoài trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA sẽ tổ chức họp báo vào ngày 14 tháng 12 để công bố những phát hiện mới từ viễn vọng kính vũ trụ chuyên tìm kiếm hành tinh có thể chứa sự sống. Viễn vọng kính đó mang tên là Kepler. Theo Space.com cho biết, phát hiện này là kết quả từ quá trình các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ Machine Learning, tức là máy học, từ Google. Machine Learning là một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo và thể hiện phương pháp mới để phân tích dữ liệu của Kepler.
1: Các chuyên gia tham dự họp báo gồm có Paul Hooks, là giám đốc ban vật lý thiên văn ở trụ sở chính của NASA tại Washington, Christopher Salu, kỹ sư software cao cấp ở Google AI tại Mountain View, California, Andrew Vanderbilt, nhà thiên văn học kiêm nghiên cứu sinh sao tiến sĩ ở Đại học Texas, Austin, Jesse Dawson, nhà khoa học thuộc dự án Kepler tại Trung tâm Nghiên cứu AMS của NASA ở Moffett Field, California.
0: Kepler khám phá các ngoại hành tinh bằng cách theo dõi độ mờ sáng khi hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ. Đây là thiết bị săn hành tinh đạt nhiều thành tựu nhất trong lịch sử. Phi thuyền đã tìm thấy hơn 2.500 hành tinh được chính thức xác nhận, chiếm khoảng 70% số hành tinh đã biết, cùng với số lượng gọi là ứng viên hành tinh lớn không kém đang chờ xác nhận sau phân tích.
1: Đa số các phát hiện này đều đến từ những quan sát của phi thuyền Kepler trong sứ mệnh đầu tiên kéo dài từ năm 2009 cho đến năm 2013. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những bộ dữ liệu. Trong vài năm qua, họ sử dụng các kỹ thuật phân tích cải tiến để phát hiện nhiều ngoại hành tinh ở trong dữ liệu của phi thuyền Kepler thu thập cách đây 5 năm.
0: Sứ mạng đầu tiên tập trung vào quan sát liên tục khoảng 150.000 ngôi sao của Kepler, kết thúc vào tháng 5 năm 2013, khi phi thuyền mất bánh đà điều hướng thứ hai. Nhưng các chuyên gia điều khiển đã nhanh chóng tìm ra cách giữ cân bằng cho Kepler bằng áp lực ánh sáng mặt trời. Hiện nay, phi thuyền đang thực hiện sứ mạng thứ hai mang tên là K2 nhằm tìm kiếm thêm các ngoại hành tinh và tiến hành một số quan sát khác.

0: Và thưa quý vị, NASA giải thích về những sự trùng hợp khó hiểu trên hỏa tinh. Nhiều người thích những câu chuyện kỳ thú về vũ trụ bao la xung quanh chúng ta. Và để thỏa mãn trí tò mò, họ thích săm soi để tìm kiếm những vật thể kỳ lạ từ những bức ảnh chụp bề mặt của hỏa tinh.
1: Cái tưởng tượng phong phú của con người có thể biến hình thù ngẫu nhiên của những tảng đá thành các khuôn mặt khác nhau, và từ đó liên hệ chúng với những người ngoài hành tinh bí ẩn. Một bức ảnh chụp gửi về từ phi thuyền tự hành Curiosity ở trên hỏa tinh làm dấy lên rất nhiều suy đoán của cộng đồng về vật thể trông giống như là một con cua đang bò ở trên cát. Phi thuyền vũ trụ Viking 1 của NASA đã tiếp cận với hỏa tinh vào năm 1976 và đã chụp được những bức ảnh về bề mặt của hành tinh này. Điều khiến cho mọi người phấn khích chính là sự xuất hiện của một khuôn mặt người ở trung tâm của bức ảnh. Thật dễ dàng để nhận ra nó có hai mắt, mũi, miệng và còn trông có vẻ như là đang quàng khăn ở quanh đầu, hoặc là một kiểu tóc khá lạ mắt. Nhiều người thậm chí còn bảo nó trông giống như Elvis Presley thời trẻ.
0: NASA đã làm sáng tỏ những hoài nghi về khuôn mặt trên hỏa tinh bằng những bức ảnh mới nhất của phi thuyền Mars Global Surveyor, gọi tắt là MGS, vào năm 2001. Nói tóm lại, đó chỉ là một đỉnh núi hơi nhấp nhô, chứ không phải một khuôn mặt hay một địa điểm tôn giáo nào của người ngoài hành tinh cả. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi xuất hiện trong bức ảnh một vật thể có hình dạng giống như xương đùi của con người. NASA giải thích rằng hình dạng bất thường đó chỉ là sản phẩm của sự xói mòn bởi gió và cát liên tục trên bề mặt của hỏa tinh mà thôi.
1: Một bức ảnh được chụp bởi phi thuyền vũ trụ Reconnaissance của NASA vào tháng 2 năm 2016. Nhìn vào thì chúng ta dễ nhận thấy có những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt của hành tinh đỏ. Những khu vực sẫm màu là những cụm cát trông giống như là những nét chấm và những dấu gạch được sử dụng trong mã Morse. Veronica Bray, nhà khoa học nghiên cứu về các hành tinh, đã phân tích hình ảnh các đụng cát này, và đáng tiếc là nó không có nghĩa gì cả, ít nhất là nếu ta đọc bằng các ngôn ngữ trên trái đất hiện nay.
0: Và con cá bơi giữa dòng sông, thưa quý vị, thực tế thì không hề có con cá nào cả. Bức ảnh được tàu tự hành Curiosity chụp được khi thám hiểm bề mặt hỏa tinh cho thấy có một con cá bơi giữa dòng sông. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại NASA cho biết đây đơn giản chỉ là một phiến đá. Hình dạng của nó kèm theo hướng ánh sáng và góc chụp đã kết hợp lại để tạo ra hình thù con cá như chúng ta thấy. Qua những nghiên cứu mới nhất về hỏa tinh, NASA cho biết hỏa tinh dường như không bao giờ có đủ oxygen trong bầu khí quyển và các nơi khác để trợ giúp các sự sống của những sinh vật phức tạp.
1: So sánh các bức ảnh do tàu tự hành Opportunity gửi về ở những thời điểm khác nhau, từ cùng một vị trí trên hỏa tinh, người ta nhận thấy sự xuất hiện bất thường của một vật thể có hình dạng giống như chiếc bánh donut. Vài người tin rằng đây chính là một loại nấm ngoài hành tinh với tốc độ phát triển vô cùng nhanh, hoặc đây là một sinh vật trên hỏa tinh đã vô tình di chuyển ngang qua khi bức ảnh được chụp.
0: Giải thích cho hiện tượng này, NASA cho biết chiếc bánh donut bí ẩn là một mảnh vỡ của tàu tự hành khi đi ngang qua khu vực đó.

0: Giờ là đề tài về ăn thịt, thưa quý vị. Có một sự thật là khi con người chúng ta trở nên dư dả, thì chúng ta thường có xu hướng mua nhiều thịt hơn để ăn. Nhu cầu về thịt tăng cao kéo theo nguồn cung cấp cũng được mở rộng để phát triển, đủ đáp ứng cho con người. Hậu quả là tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, việc sử dụng đất ngày càng trở nên khó kiểm soát.
1: Nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày rõ cả thế giới cùng tẩy chay thịt và thay vào đó là tất cả mọi người chỉ ăn rau mà thôi. Vào năm 2009, các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Đánh giá Môi trường của Hòa Lan đã đưa ra đề án tình hình biến đổi khí hậu nhà kính sẽ ra sao nếu loài người giảm bớt ăn thịt, hoặc hơn nữa là hoàn toàn tẩy chay thịt. Theo con số thống kê, thế giới tiêu thụ khoảng 230 triệu tấn thịt động vật mỗi năm, số lượng lớn gấp đôi ở thời điểm 30 năm trước. Chúng ta thường chăn nuôi và tiêu thụ 4 loại thịt động vật căn bản là gà, bò, cừu và heo. Những loài động vật này cũng đòi hỏi một lượng thức ăn, nước uống và thải ra lượng khí methan khổng lồ, góp phần làm cho trái đất ngày một nóng lên.
0: Ngoài ra, chúng còn thải ra môi trường cả núi chất thải hữu cơ, gây ô nhiễm cho môi trường như nguồn nước, v.v. Nếu tình trạng này tiếp tục, hành tinh xanh của chúng ta sẽ mỗi ngày một nóng. Bởi vậy, các chuyên gia nhận định rằng việc tẩy chay thịt giúp giảm giá thành ngũ cốc, giảm lượng khí thải carbonic từ nông nghiệp đến 21% vào năm 2050 và tăng khả năng tái sử dụng năng lượng.
1: Các chuyên gia khẳng định, dù việc ngừng ăn thịt không thể chặn hoàn toàn việc ấm lên của trái đất, nhưng cũng giúp giảm thiểu việc biến đổi khí hậu trong một thời gian dài. Một lợi ích nữa mà các nhà nghiên cứu đề cập đến là những khoản đất khổng lồ được thu hồi từ việc chăn nuôi gia súc. Các nhà khoa học Đan Mạch đã tính toán rằng gần 30% diện tích của trái đất không bị đóng băng được dùng để chăn nuôi bò và trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho các loài động vật.
0: Và theo đó sẽ có khoảng 2.7 tỷ hecta đất chăn nuôi sẽ được chuyển thành đất tự nhiên. 100 triệu hecta đất dùng để trồng trọt chăn nuôi gia súc sẽ được phóng thích nếu chúng ta cùng từ bỏ thói quen ăn thịt. Và thứ ba, việc tẩy chay thịt trên phạm vi toàn cầu sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ kháng kháng sinh. Hiện nay, thói quen sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi các loài súc vật ở điều kiện mất vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến việc thúc đẩy sự tăng cân và kháng kháng sinh ở con người.
1: Năm 2013, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Centers for Disease Control and Prevention đã thống kê có ít nhất là 2 triệu người Mỹ bị mắc bệnh do kháng kháng sinh mỗi năm. Lạm dụng quá nhiều kháng sinh sẽ làm tăng tỷ lệ kháng thuốc, dẫn đến nhiễm trùng nặng hơn do vi khuẩn đã lờn thuốc, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn. Một điểm nữa, các chuyên gia muốn đề cập đến là việc thế giới cùng ngừng việc tiêu thụ thịt động vật trong 1 đến 2 thế kỷ, thì liệu có đủ để giúp phục hồi kinh tế hay không? Trong báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc về việc tàn phá môi trường do ăn thịt có nêu ra, sản xuất thịt gia súc chiếm khoảng 14% tổng sản lượng GDP của cả thế giới.
0: Tuy nhiên, công việc sản xuất và buôn bán các sản phẩm động vật chiếm khoảng 1 tỷ 300 triệu công việc và 987 triệu người, trong số đó là người nghèo. Do đó, nếu nhu cầu về việc tiêu thụ sản phẩm thịt bỗng dưng biến mất, thì những người này sẽ chưa biết tiếp tục cuộc sống ra sao. Dù đưa nhiều lập luận, nhưng các chuyên gia đã khẳng định rằng việc tưởng tượng ra viễn cảnh tất cả mọi người trên thế giới đều không ăn thịt, thực tế sẽ không thể nào xảy ra.
1: Nhưng mỗi người cũng nên cố gắng giảm bớt phần nào lượng tiêu thụ thịt động vật. Việc làm này có thể giúp hạn chế bớt lượng khí thải methane từ gia súc, cừu, dê, cũng như thu hồi một phần diện tích đất dành cho việc chăn nuôi. Bởi lẽ, đến năm 2050, khi dân số thế giới tăng lên 9 tỷ người, nếu không thể thu hồi 25% diện tích đất dùng cho việc chăn nuôi, chúng ta sẽ không còn có nơi để sinh sống.

0: Thưa quý vị, có một nữ sinh 16 tuổi ở Ashman đang phát triển một loại robot có thể thay thế cho các học sinh không thể đến lớp vì lý do sức khỏe. Đó là Fatima Al-Kaabi, được biết đến như nhà phát minh trẻ nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE. Sản phẩm của Al-Kaabi đang trong quá trình thử nghiệm.
1: Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em đã cho khai triển một mẫu tương tự với tính năng ít hơn tại trường quốc tế Menaho, nơi mà mình đang theo học. Al-Kaabi cho biết, với sự hỗ trợ của nhà trường, em có thể mang robot đến lớp cho chạy thử, sau đó rút kinh nghiệm để phát triển mẫu thử nghiệm đang nghiên cứu. Chúng em đang cố gắng để những học sinh không đủ sức khỏe có thể sử dụng mẫu robot của mình.
0: Dự án này còn được mong chờ là sẽ góp phần thay đổi phương thức học tập trong tương lai. Thông qua website, học sinh có thể kiểm soát robot khi nó thay họ đi học. Khuôn mặt của học sinh sẽ hiện lên màn hình được gắn trên robot. Bên cạnh đó, robot cũng được trang bị cảm biến để tránh va chạm hoặc bị rơi. Al-Kaabi chia sẻ rằng, trong tương lai em hy vọng thêm một vài tính năng sử dụng trí thông minh nhân tạo.
1: Em chưa biết ý tưởng này xuất phát từ một câu nói đùa. Vài năm trước, em từng nghỉ học để tham gia các hoạt động khác. Sau đó, em phải ở lại trường với giáo viên sau giờ học. Nhận ra rằng một phát minh như vậy sẽ giúp ích cho nhiều người, Al-Kaabi quyết định tập trung nghiên cứu và phát triển. Đối tượng mà cô bé hướng đến là những học sinh bị ốm, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Nữ sinh cấp 3 này đã từng nhận giải UAE Pioneer Awards và là người chiến thắng tại UAE Robotics Olympics. Theo Al-Bawaba, Al-Kaabi có sáng chế đầu tiên khi mới 7 tuổi.
0: Đến nay em đã phát triển 12 phát minh, gồm máy in chữ nổi Braille, robot nhiếp ảnh, bộ sưu tập túi năng lượng mặt trời, bánh xe thông minh giúp cho tài xế không bị phân tâm và sử dụng điện thoại trên đường, vành đai điện tử dành cho người khiếm thính và vòng tay điện tử đang được phát triển để tăng cường an ninh tại Dubai Expo 2020.

0: phát minh dành cho những người lười thưa quý vị. Bàn chải đánh răng kiểu mới. Mệt mỏi với việc phải đứng trước gương vào ban đêm hoặc sáng sớm chỉ để đánh răng, bàn chải đánh răng chuyên nghiệp có tên là Unico sẽ là giải pháp hoàn hảo cho những vướng bận đó.
1: Là một sản phẩm gây quỹ trên trang Indiegogo của hãng Unico có địa chỉ tại Venice, Ý. Bàn chải thông minh Unico có thể giúp cho mọi người đánh răng nhanh chóng và tiện lợi hơn mà không cần dùng đến tay. Hãng phát triển Unico khẳng định, thiết bị chỉ cần mất 3 giây là để đánh răng xong. Khoảng thời gian này chỉ bằng những động tác như là xịt gôm hay là xịt nước hoa hàng ngày của bạn mà thôi. Phần đầu của Unico gồm nhiều bàn chải với hệ thống motor và bơm kem đánh răng có kích thước siêu nhỏ để giúp cho kem đánh răng được chuyển tới đầu bàn chải dễ dàng.
0: Unico sẽ có 4 tùy chọn về kích thước khác nhau tùy thuộc xương hàm của mỗi người. Unico cũng bố trí một giá đỡ cho sản phẩm kết hợp với máy chiếu tia UV để khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
1: Sản phẩm sử dụng điện và hỗ trợ sạc lại thông qua dock sạc. Người dùng thậm chí có thể thay đổi thời gian đánh răng hoặc là tốc độ bàn chải theo ý muốn từ ứng dụng hỗ trợ đi kèm. Hiện Unico mới chỉ là sản phẩm gây quỹ trên trang Indiegogo và hứa hẹn sẽ sớm có mặt trên thị trường vào khoảng tháng 6 năm 2018. Giá bán cho mỗi sản phẩm chỉ trù là từ 118 Mỹ kim.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một truyện ngắn của tác giả Vũ Đức Nghĩa mang tựa đề Anh Đừng Lỗi Hẹn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Chiều hôm đó, có một cháu gái chừng 14 tuổi đến gõ cửa phòng tôi. Cháu đưa cho tôi một chiếc phong thư dán kỹ, hồ còn ướt, ngoài không đề tên người gửi và người nhận. Nhưng cháu gái nói là cô Hằng nhờ cháu đưa đến cho chú. Rồi cháu chào tôi và vội vã ra về. Tôi mở phong bì, lá thư của Hằng gửi cho tôi vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ:
1: "Em hơi khó ở, rất cần đến anh."
0: Lúc ấy tôi không kịp nghĩ rằng tôi là ai và đang ở trong một hoàn cảnh thế nào. Nếu tôi lui tới với Hằng, làm sao tránh khỏi tiếng đời dị nghị? Tôi chỉ biết một điều, chắc là Hằng có việc gì đó quan trọng, đang cần sự giúp đỡ của bạn bè. Chỗ quen biết, Hằng lại đang đơn độc. Có chuyện gì sau này biết thanh minh ra làm sao? Thế là tôi dẫn xe đi ra cổng.

0: Hằng cảm ơn, mắt của cô sáng lên một niềm vui nho nhỏ. Nhìn Hằng, tôi hiểu ngay là cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Chiếc khăn ướt đẫm đắp lên trên trán. Ở đầu giường có một ly nước chanh, một chai thuốc điều hòa nhịp tim và một bát cháo vẫn còn nguyên nguội ngắt. Tôi mạo muội cầm tay của Hằng xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng da thịt cô mát rượi, chắc là cơn sốt đã đi qua. Và khi ngước nhìn lên, tôi đã bắt gặp một đôi mắt thật khác thường.
1: Em bị cảm sốt, còn thêm cái bệnh suy tim nữa.
0: Rồi Hằng khẽ mỉm cười, nụ cười làm cho nước mắt của nàng ứa ra. Từ lúc tôi đến, Hằng vẫn nằm, rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng làm bộ cần ngồi dậy. Cô đang bệnh, đó là lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng Hằng tin tôi, phó thác số phận cho tôi, ít nhất là trong lúc này. Thú thật, dù nhân danh ai, trước một sanh linh vừa mỏng manh, vừa yếu đuối, lại vừa tròn trịa, sinh linh đó đã phát ra tín hiệu màu xanh, một tín hiệu không thể không gieo vào lòng gã đàn ông độc thân như tôi một chút khát khao.

0: vào ngực mình, vỗ về an ủi như một người cha, như một người anh, và hình như có cả tình cảm của một người chồng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và Hằng đã bị ngăn cách bởi một bức màn rất mỏng manh mà lại đầy gai sắc. Sắc đến nỗi nếu đưa tay ra, cả tay và trái tim tôi đều bị ứa máu. Tôi lên tiếng hỏi, chỉ có cần gọi điện thoại cho ảnh về. Bỗng nhiên thân hình của Hằng co rúm lại. Cô đưa cả hai tay lên ngực, hàm răng cắn chặt lấy vành môi tím ngắt và liệm đi trong một cơn đau đớn khôn cùng. Khi cơn đau dịu xuống, Hằng lên tiếng nói khẽ,
1: Anh hứa với em là đừng bao giờ nhắc đến anh ấy nữa.
0: Tôi gật đầu và xin lỗi Hằng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn cứ tưởng cô vẫn còn tiếc nuối. Tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện tại của Hằng, triệu chứng mấy ngày gần đây, và hỏi tại sao cô không đi bệnh viện. Hằng trả lời cho có lệ, cô cứ nhìn tôi bằng cái nhìn rất lạ. Cái nhìn đó làm tôi vừa lo lắng vừa bối rối. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng lúc này mọi sự an ủi, hỏi han đều trở thành nhạt nhẽo và lố bịch. Nhưng nếu cứ ngồi yên thì lại càng đáng sợ hơn. Mỗi phút trôi qua, tôi lại thấy có điều gì không ổn. Trong căn phòng chỉ có hai người, im lặng. Người ta nghe rõ cả hơi thở của nhau. Tôi xem mạch cho Hằng một lần nữa và cảm thấy yên tâm lên tiếng nói. Thôi cũng được rồi. Bây giờ chị nằm nghỉ nha, tôi về.
1: Tối nay anh đến nữa nha.
0: Bất ngờ đến nỗi trong mấy giây tôi cứ đứng ra như phỏng. Trong trường hợp này dù có liều lĩnh đến đâu, tôi cũng không thể trả lời ngay là sẽ đến hay tìm lời từ chối. Nhưng khi nhìn gương mặt của Hằng, tôi chợt nhớ đến một cô gái sắp chết đuối ở dưới cầu Hoàng Diệu, được người ta vớt lên hồi tháng trước. Sợ hãi làm cho da mặt của cô tái mét, đôi mắt trẻ thơ của cô cứ mở to gần như không dám khép lại, còn đôi tay thì cứ bấu chặt lấy người vừa cứu cô, bởi vì cô sợ người ấy bỏ đi. Không, tôi không thể nào có quyền bỏ mặc Hằng lúc này được. Ý nghĩ đó làm cho tôi có sự thanh thản và lòng can đảm lên tiếng nói. Chị cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ quay trở lại. Gương mặt xanh xao của Hằng bừng sáng lên một niềm hạnh phúc. Tôi thấy trong đôi mắt cô có cả lòng biết ơn và hy vọng. Trong đời tôi đã từng làm một vài công việc có thể gọi là có ích, nhưng chưa bao giờ tôi có được giây phút sung sướng như lúc đó. Tôi trở thành một nhân vật quan trọng, thật sự cần thiết cho một người, và người đó lại là một người phụ nữ đang chờ đợi sự có mặt của tôi. Ra tới cổng, tôi đã định nghĩ thôi đi về làm cái gì cho mệt, hãy vào quán uống một ly cà phê rồi quay trở lại với Hằng. Nhưng đi một quãng tôi lại nghĩ, làm cái gì mà phải vội vàng, mình cứ đi về nhà ăn một chút, uống một chút, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi quay trở lại cũng được mà.

0: điều đó. Chỉ đến khi nằm trên đi văn, bắt tay lên trán, tôi mới thấy hơi lưỡng lự. Chuyện thăm viếng của tôi đúng hơn là một cuộc hẹn hò, có cái gì đó thầm lén và vụng trộm. Tại sao phải như vậy và việc gì phải như thế? Dù tôi có tự trấn an rằng tôi chỉ đến thăm Hằng với tư cách bạn bè, thì tại sao tôi lại phải đến vào ban đêm? Nhà thì chỉ có một người, người đó lại là đàn bà con gái, và điều kiêng kỵ là người đó 2 năm trước đây còn là vợ của bạn tôi. Hằng nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nhưng mà chồng Hằng lại lớn hơn tôi đến 4 tuổi. Mỗi lần đến chơi, tôi thường gọi họ bằng anh, bằng chị Hằng. Họ đã ly dị hơn 2 năm nay. Khi ra tòa, Hằng được ở lại căn nhà cũ, tài sản phân chia theo luật định. Còn tôi thì sao? Tôi là một gã đàn ông vừa bước qua cái tuổi 40. Tôi đã từng có vợ, nhưng mà chúng tôi đã lặng lẽ chia tay vài tháng sau ngày cưới, bởi vì chúng tôi không tìm thấy ở nhau cái mà mình hy vọng. Tôi sợ một cuộc hôn nhân tương tự, và đến nay tôi vẫn sống độc thân. Điều làm tôi lưỡng lự lúc này là khi chuẩn bị đến thăm Hằng, chính là vì tôi và chồng Hằng trước đây cùng làm ở một công ty và chúng tôi lại khá thân nhau. Hiện nay anh ta được đề bạt lên làm tổng giám đốc công ty, nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau mỗi tuần vài lần bằng điện thoại. Mới cách đây 3 hôm thôi, chúng tôi còn ngồi chung một bàn trong bữa tiệc thân mật tại nhà hàng An Lạc. Anh ấy không một lần nhắc đến Hằng, nhưng có lúc tôi thấy anh ấy lại nhìn tôi như đang dò xét một điều gì đó. Có một lần một người bạn đã vui vẻ, nửa đùa nửa thật lên tiếng nói:
1: "À nè, cổng nhà chàng đã thấp thoáng bóng hồng rồi phải không?"
0: Tôi hiểu ý anh bạn muốn nói cái gì, chỉ biết mỉm cười. Anh ta lại lên tiếng nói:
1: "Nè, nhưng mà coi chừng nghe không?"
0: Tôi cam đoan với anh là sẽ không có chuyện ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Anh cười nhếch mép một bên, rồi đưa hẳn một ngón tay chỉ vào ngực tôi và lên tiếng nói nhỏ:
1: "Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có quá tự tin. Cái thứ gọi là dây tơ hồng á, nó nhỏ như sợi chỉ, mềm xèo à, giòn lắm, dễ đứt, dễ gãy. Nhưng mà kẹt một cái là khi nó đã buộc vô ai rồi á, thì đừng có mong mà cửa quậy nha. Nhiều đôi trai gái á, tưởng không thể sống với nhau thêm một ngày nào nữa, cãi nhau như là cơm bữa, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ghét nhau, thậm chí còn thù nhau nữa. Vậy mà gỡ ra hoài không được."
0: Rồi một lần khác, khi gặp nhau anh lại thân tình nói thẳng:
1: "Nè, tôi nghĩ có lẽ cậu nên dứt khoát đi là vừa. Thứ nhất, người như cậu lấy đâu chẳng được. Thứ nhì, cậu với lại thầy Hai là chỗ bạn bè, lỡ có gì mang tiếng lắm. Mà thôi đời mà, cậu biết rõ mà."
0: Chính lúc đó, thằng bé con của anh khóc thét lên. Anh quay qua đã không dỗ mà còn lắc đầu mỉm cười nói tiếp:
1: "Nè, đó, cậu thấy không? Con búp bé tôi mua cho nó hồi năm ngoái. Nó chơi chán rồi, nó bẹp dúm, nó quăng vô trong xó nhà, vậy mà ai đụng tới coi, nó la quảng lên liền à. Người lớn mình nhiều khi cũng vậy thôi. Cắt rồi, quăng rồi, ra tòa rồi, nhưng mà không muốn cho ai cưu mang ôm ấp cái người mà mình chia tay rồi hết á. Cái cặp đó đó không hy vọng là sẽ hàn gắn lại đâu. Nghe nói ông Hai nhà mình á, cặp với một cô nào trẻ lắm, nhưng mà thằng Chả vẫn thích cực thu lượm tin tức về bà vợ cũ đó, cậu thấy không? Thôi đời là nó vậy."

lăn quanh lẩn quẩn mãi với lời khuyên, những thói đời, bạn bè, quen biết như một cái mớ bồng bông không có đường ra. Đồng hồ lúc đó hóa ra là một sinh linh có nghĩa. Nó kêu lên một hồi chuông và tôi giật mình đứng dậy. Nhưng rồi tôi lại băn khoăn. Tôi có đủ lý do để đến nhà một người đàn bà đơn chiếc vào 11 giờ khuya hay không? Người đàn bà đó 2 năm trước còn là vợ của bạn tôi. Tôi nắm chặt tay, dứt khoát, tốt nhất là không đến, sáng mai mình nói cho Hằng thông cảm. Nhưng mà tôi vẫn không sao yên lòng được. Tôi bồn chồn, nôn nóng, thấy rõ một người bạn gái đang nằm trơ trọi một mình trong cơn bệnh, đôi mắt đăm đăm nhìn qua cánh cửa. Rồi cũng chính người đó mắt ngời lên niềm hạnh phúc, biết ơn và hy vọng khi tôi hứa và khi tôi đến. Giờ này không biết là Hằng đã ngủ hay còn thức. Tôi mở cửa bước ra sân. Trăng rất sáng, nhưng đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya. Tôi thì thầm hỏi trăng, trăng vẫn hững hờ. Tôi lồng lộn như một con cọp bị nhốt trong sở thú, cứ đi tới đi lui, căm giận bóng đêm, căm giận thời gian sao mà trôi qua quá lâu. Sao không sáng nhanh lên để tôi đến với Hằng giữa thanh thiên bạch nhật? Nhưng cái chính là tôi hận cái thói đời, cái thói khắt khe ích kỷ của người đời, một bức tường vô hình và mỏng manh đầy gai sắt, có thể làm cho da thịt và trái tim ứa máu, có thể dập tắt tất cả những niềm hy vọng. Mãi cho đến 5 giờ sáng hừng đông, con chim họa mi bị nhốt trong lòng ở nhà bên cạnh đã hót lên lãnh lót. Tôi mới tự hỏi trong lòng, suốt đêm qua mi không ngủ được, đơn giản chỉ là vì trách nhiệm đối với bạn bè, tình thương đối với một người trong cơn bệnh, hay là vì một lý do nào khác. Tôi bàng hoàng và thú nhận với lòng mình, chính tôi cũng đang có một nhu cầu có Hằng bên cạnh. Và hình như tôi đã yêu Hằng, không phải mới chiều hôm qua, hôm kia, mà đã từ lâu lắm. Nếu điều đó đã được sắp đặt và thuộc về số phận, thì tại sao tôi lại phải cứ lẩn tránh? Liệu tôi có thể lẩn tránh được hay không? Thật là đáng tiếc. Lẽ ra tôi phải đến với Hằng từ hôm qua, từ 8 giờ, 9 giờ hay 12 giờ khuya, bất cứ giờ nào. Dù sao lúc này cũng chưa phải là muộn quá, chắc là Hằng cũng sẽ tha thứ cho tôi.

0: vẫn đợi tôi. Cửa nhà khép hờ, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Hình như là cô đang ngủ. Hằng mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, quần màu trắng. Bóng đèn 75W soi rõ trên gương mặt vừa được trang điểm một làn phấn mỏng phớt hồng. Tôi chợt cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc. Rõ ràng là Hằng làm đẹp để dành cho tôi và để đón tôi. Tôi rón rén đi lại nơi Hằng nằm, cúi xuống, khẽ đặt lên trôi đôi môi của cô một nụ hôn. Hai hàng mi khép hờ, rồi động đậy, rồi từ từ mở ra một chút. Tôi giật mình hoảng sợ, vì thấy đôi mắt của nàng vô hồn, lạc thần, không còn chút sự sống. Khi định thần lại, tôi ôm choàng lấy nàng. Toàn thân của Hằng lạnh ngắt, còn một chút nữa thì tôi la lên kêu trời, nguyền rủa sự bất công của đấng cao xanh. Nhưng lúc đó cô bé nhà bên đã chạy sang. Cô vừa đưa tay, vừa dụi mắt, vừa vui vẻ và lên tiếng nói với tôi.
1: Tối hôm qua cô Hằng thức đến 12 giờ đợi chú á. Cô ấy đau nhiều, nhưng hễ mà có tiếng chó sủa ngoài cổng là cô ấy hết ngay à. Cô bảo chắc là chú Hưng đang đến. Gần 1 giờ cô ấy nhờ cháu tìm giùm cái hộp kem trang điểm và mảnh giấy. Chắc là cô ấy làm thơ. Thơ cô Hằng hay lắm. Cô ấy đã làm được cả một tập thơ đó.
0: Lúc đó tôi mới để ý ở dưới gối nơi Hằng nằm có một phong thư dán kỹ, thư đề gửi tên của tôi, còn cây viết thì nằm bên cạnh. Đau buồn ân hận làm cho lòng tôi tê dại cả đi. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy Hằng, truyền cho nàng hơi ấm và cầu xin nàng tha thứ cho tôi. Lúc đó cô cháu gái kia cũng đã biết chuyện Hằng sắp sửa ra đi. Nó vật vã khóc lóc, dãy dụa như chính mẹ nó vừa đột ngột qua đời.

Tiết Thanh Minh năm nay cũng là lần thứ ba tôi đi tảo mộ cho Hằng. Cỏ đã lên xanh và tôi cũng đã bước vào tuổi 45. Cái tuổi thường có những lo lắng bâng quơ, dễ buồn, dễ tủi. Tôi cũng chợt nhận ra cô đơn thật là khủng khiếp. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện phải tìm một người bạn gái để nương tựa nhau lúc tuổi già. Nhưng cứ vào những lúc đó, tôi lại lấy bức thư của Hằng ra đọc. Tôi đọc bức thư này không biết là lần thứ mấy mươi, đọc đến thuộc lòng từng câu, từng chữ. Và mỗi lần như vậy, tôi lại nhủ lòng, thôi, hãy khoan đã. Và tôi cứ nấn ná hoài, không biết bao giờ mới thực hiện.

Anh yêu quý, em đã thức suốt đêm để đợi anh. Đợi anh trong nỗi khắc khoải và đau đớn, hồi hộp, giày vò em, còn đau đớn hành hạ em. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, rồi 12 giờ, em vẫn còn hy vọng. Em cho anh bao nhiêu là giải thiết? Chắc nhà có khách nên anh chưa đi được. Có thể anh lỡ uống rượu say, hay là xe hư hỏng. Nhưng đoạn đường từ đấy sang đây đi bộ cũng chỉ có 20 phút, lẽ nào? Cuối cùng thì em tìm ra lời giải đáp. Chắc là anh sợ người đời dị nghị. Đến lúc này em mới chịu thừa nhận rằng anh không đến. Buồn quá, nhưng cũng chính lúc này em vô cùng tỉnh táo. Tạo hóa thật là nhân từ. Người ban cho ta những phút tỉnh táo hiếm hoi khi cận kề cái chết, để ta được sống thật với mình, để ăn năn, sám hối và để yêu thương cho trọn vẹn. Chỉ tiếc là trước đó người đã bắt em phải chấp nhận một thử thách quá đớn đau, khắc nghiệt. Người đã gán ghép em với một con người mà em không yêu, rồi lại đưa một con người đến cho em yêu thương kính trọng. Em yêu một người mà cứ phải ăn ở với một người. Cũng lạ, hai người đàn ông khác hẳn nhau mà lại là bạn của nhau. Nhiều lúc em nghĩ có thể đấy là luật bù trừ. Nhưng em vẫn ước ao sự giàu có của anh mà chồng em không có. Trong khi vật chất, tiền của anh ta thừa mứa, anh ấy chỉ biết hưởng thụ mà chẳng biết nâng niu và yêu thương bất cứ thứ gì. Tẻ nhạt và tàn nhẫn. Anh ấy kiếm tiền dễ quá. Những đồng tiền mà mỗi khi em cần lại cảm thấy lo âu. Có lẽ bệnh tim của em phát sinh cũng từ đấy. Em đã trút bỏ được những lo âu triền miên và em được tự do. Nhưng tự do cũng chưa cho em hạnh phúc, bởi vì em còn một nỗi khát khao. Và nỗi khát khao cũng thật éo le, chỉ vì một lý do đơn giản. Đó là người em yêu đã từng là bạn của người vừa bước chân ra khỏi trái tim em. Bức rào cản ấy rất mong manh, nhưng trong một chừng mực nào đó về quan niệm, anh khó mà vượt qua. Dù là anh, sau cuộc bể dâu, em đã chọn con người vị tha, nhân ái. Em cảm nhận ở bên anh sẽ hạnh phúc nhường nào. Em còn biết trong truyền thuyết và trong lịch sử đã từng có những người đàn ông vì tự ái, vì danh dự, họ thà để tuột khỏi tay người mình yêu dấu để bảo toàn tình bạn. Trong những trường hợp ấy, đàn bà chúng em thường được đặt lên bàn để làm vật hy sinh. Anh quý yêu, anh có tin rằng có một thứ bệnh nan y mà chỉ cần chữa bằng tình yêu của con người? Và cũng chính tình yêu đã từng là độc dược giết chết con người nhanh hơn cả bệnh nan y. Hàng mấy tiếng đồng hồ em phải đấu tranh quyết liệt để giằng co không cho tim ngừng đập, và cũng mấy lần nó đã co thắt lại
từ chối, không nhận máu từ tĩnh mạch chảy về. Nhưng cứ nghĩ là anh đang đến, vì thi thoảng lại có tiếng chó sủa dậy lên ngoài ngõ, rồi lại một cơn gió làm cho đám lá khô xào xạc. Thế là đau đớn dịu đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì em hiểu rằng anh không đến. Bỗng nhiên em hoàn toàn tỉnh táo như chưa bao giờ đau ốm. Linh cảm báo cho em biết đây là ân huệ cuối cùng của tạo hóa, và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh. Vừa có một con rơi hoặc một cái gì đại loại là như vậy lướt qua cửa sổ. Có lẽ sắp đến giờ em phải đi rồi. Cho em xin một lời nhắn nhủ: nếu có những người phụ nữ chờ đợi anh như em đã từng chờ đợi, thì anh đừng bao giờ lỡ hẹn nữa nghe.

Nghe truyện ngắn mang tựa đề Anh đừng lỗi hẹn của nhà văn Vũ Đức Nghĩa qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện sống nghèo trên núi vàng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Núi Ngọc Linh ở Kon Tum do người Xê Đăng chinh phục. Cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Người Xê Đăng ở Ngọc Linh không gọi thứ thuốc quý là sâm Ngọc Linh, mà gọi là củ đắng hoặc củ dấu. Những cư dân của vùng sâm Ngọc Linh đã phát hiện ra vùng sâm từ rất sớm. Ở vị trí địa lý không thuận lợi, bốn bề là núi cao, giao thông cách trở, bầm dập, đi qua đèo Măng Rơi mới thấy thương cho vùng đất được mệnh danh là vương quốc của đồng bào dân tộc Xê Đăng, hùng mạnh hay thánh địa sâm đắng, tức sâm Ngọc Linh. Không như lời rao của cánh dân buôn, rằng ở Ngọc Linh, linh thiêng, khí trời rất tốt, sâm Ngọc Linh quý giá, mọc nhiều vô kể. Chính vì vậy mà cánh dân buôn ví núi Ngọc Linh như ngọn núi vàng. Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy củ sâm Ngọc Linh nào, chỉ thấy nhiều, rất nhiều đứa trẻ. Rất nhiều đứa trẻ lem luốc lầm lũi trong gió, trong sương, với đôi chân trần, bê bết sình đất, vật lộn với miếng cơm manh áo. Đồng bào Xê Đăng ở đây quanh năm chỉ làm nương rẫy và trồng mì, bởi đất đai khô cằn, không phải cây gì cũng sống được. Nhưng bù lại, có rất nhiều thảo mộc quý hiếm. Mỗi năm, người Xê Đăng chỉ làm được một mùa, lắm lúc túng quẫn, đành phải đào mì non lên thay gạo cho qua cơn đói. Cái ăn thiếu thốn, cái ở cũng chẳng nên hồn. Xa xa giữa núi đèo heo hút là những mái nhà liêu xiêu bằng thân cây lồ ô, tức cây thuộc họ tre, đang lại. Nhà phong phên chưa ngăn được gió, nói chi đến chuyện trẻ con ở đây được quần lành áo ấm. Những mùa đông lạnh tím bầm tay chân với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần. Với những đứa trẻ chúng tôi bắt gặp bên đường, các em chỉ cười mà thường không trả lời với những câu hỏi của chúng tôi. Có thể các em không hiểu rõ tiếng Kinh. Thỉnh thoảng, em cất tiếng dân tộc bé bé trong miệng. Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằng, thành phố. Cuộc sống của các em là ngày ngày cùng với cha mẹ vào rừng để chặt măng rừng, hái những bó rau rừng cùng các loại nấm rừng mà các em phải vất vả, bán mạng mới có được, chờ kẻ lại, người qua mua đổi gạo, là những bữa cơm không đủ ấm bụng. Con đường đến trường, dốc núi, treo leo, sân chơi là thênh thang của triền ruộng, con suối là cây cỏ, khoảng trời mênh mông. Nhìn mà thương quá đỗi. Chúng tôi khó có thể lãng quên những ánh mắt, những nụ cười của những đứa trẻ ở đây, thấy mà thương quá đỗi. Chính các em đã dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Việc gieo con chữ của những giáo viên bên kia đỉnh đèo Măng Rơi đến với học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm. Để các em có được con chữ, các thầy cô không chỉ bám trường, bám lớp. Nhiều người thầy không ngại ngần trồng rau, vào bếp để cải thiện bữa ăn cho học trò nghèo. Như trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở, xã Măng Ri, ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Ngọc Linh và được xem là một trong những trường xa và khó khăn nhất của địa bàn huyện. Toàn trường có hơn 200 học sinh, đường núi cách trở. Hàng ngày, các em phải ăn trưa tại trường để chuẩn bị cho buổi học chiều. Cũng vì điều kiện xa trung tâm huyện, nên để nấu ăn cho học sinh bán trú, phụ huynh thay nhau tới trường nấu ăn. Đặc biệt, ở nhiều trường, các thầy và học sinh chung tay cùng lo bữa. Thay vì trồng hoa, các trường ở đây trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Cũng bởi xe di chuyển khó khăn, hàng hóa khó vào được với bản làng, nên trẻ em hầu như quanh năm đi học chỉ mặc mỗi một bộ đồ trong lem luốc lắm. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy khi nhận được chiếc áo ấm, các em mừng vui hơn rất nhiều khi nhận được học bổng. Có lẽ với người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước. Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Săng thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, nằm dưới chân núi Ngọc Linh, được xem là thánh địa của loài sâm quý. Có lẽ vì khó khăn cách biệt nên vùng này được
thiên nhiên ưu đãi, sở hữu khá nhiều loại thảo mộc quý mà vùng khác không có, như các loại dược liệu sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, tức còn gọi là củ sâm dây, ngũ vị tử, sơn tra, sa nhân, quế, vân vân. Bởi vậy mới có câu người xê đăng nhai thuốc như cơm. Cây cỏ ở đây cũng có một màu xanh thẳm rất riêng. Lên Măng Ri, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện về sâm đắng. Những cư dân ở đây cho rằng mấy chục năm về trước, Măng Ri có nhiều cây sâm ngọc linh đến mức đào một ngày được một bao tải, nhưng cũng rẻ đến mức khó có khi đổi một vài ký sâm lấy một cái quần đùi hoặc một chai nước mắm mấy chục ngàn. Trong khi đó, dân buôn mang củ sâm về đến chốn thị thành thì ngay lập tức có giá lên tiền triệu. Nhưng chuyện buồn hơn là những cánh rừng ngày trước đầy sâm nay chẳng còn gì. Những người lớn tuổi bàn chân dẫm nát đỉnh ngọc linh đều lắc đầu cho rằng muốn tìm được sâm, người ta phải vào tận rừng sâu, phải đánh đổi tính mạng, nhưng chỉ được dăm bảy củ. Rốt cuộc, cái sự khó khổ thì đâu vẫn hoàng đó. Không còn sâm ngọc linh, người xê đăng chuyển qua đào củ hồng đảng sâm bán. Khi củ hồng đảng sâm ở rừng cạn kiệt, dài 3 năm nay, cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu. Nhiều người nói niềm hy vọng sớm thoát khó nghèo của đồng bào xê đăng được đặt vào việc trồng các loại cây dược liệu bản địa quý, từ sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm đến cây sơn tra, ngũ vị tử v.v. Thế nhưng ở ngọc linh, có những thứ mà chúng tôi bắt gặp được trải nghiệm còn đáng giá hơn thứ sâm kia gấp ngàn lần. Đó là một cộng đồng xê đăng với những ngôi làng quần tụ sống bình yên trên đỉnh núi như chưa từng bị hoang lỗ bởi những xô bồ ồn ả của cuộc sống nơi thành phố. Đó là nụ cười, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ dường như đứng bên ngoài thời gian. Núi Ngọc Linh linh thiêng do người xê đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người xê đăng. Vậy mà sao người xê đăng vẫn nghèo? Có lẽ vì người xê đăng không quan trọng giàu nghèo, tiền bạc. Tìm được sâm hay bất cứ thứ gì, họ cũng đều bán đổi gạo, chứ không tính đến chuyện dành dụm

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao tượng Phật 15 tấn ở An Giang bằng ngọc. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu tượng Phật Ngọc nặng 15 tấn có màu xanh ngọc này bằng thạch anh nhân tạo. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2015 vừa qua, Đại Đức Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua, chùa có tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Hưng Sơn và tổ chức cho Phật tử gần xa chiêm bái tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn được đặt giữa chánh điện nhà chùa. Về nguồn gốc tượng Phật, Đại Đức Thích Thiện Thanh cho biết tượng Phật do cô Trần Hiếu Nghĩa, một Việt kiều Mỹ, cúng dường cho chùa cách nay hơn một năm, nhưng do chùa chưa có điều kiện nên không đặt lên chánh điện. Nay chùa khánh thành nên đặt bức tượng này ngay chánh điện cho Phật tử gần xa đến chiêm bái, dâng hương. Tượng Phật Ngọc này được làm bằng đá thạch anh nhân tạo, tượng có màu xanh ngọc nên có thể làm nhiều người nhầm tưởng là tượng bằng ngọc thật. Cũng qua chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Thanh, tượng Phật có chiều cao 3m2, ngang 2m5, tổng trọng lượng trên 15 tấn. Tượng Phật Ngọc này được các nghệ nhân nước ngoài đúc giống như tượng ngọc thật mà tôi đã từng thấy, và bức tượng này được xem là có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đại Đức Thích Thiện Thanh nói, một sư phụ tại chùa cho biết, ở Đồng Nai có tượng Phật Ngọc cao 3m62, nặng 9.255 kg, đặt tại chùa Quốc Ân Khải Tường, và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 6,8 tấn với chiều cao 1m98 được an vị tại Nam Minh, thì nhìn tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn của chùa Hưng Sơn đẹp chẳng thua kém gì hai tượng Phật Ngọc bằng ngọc thật nêu trên. Cũng từ yếu tố này, mấy ngày qua đã thu hút 300 đến 400 khách thập phương đến chùa chiêm bái. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài khiến nhiều người lầm tưởng tượng Phật Ngọc đặt tại chánh điện chùa Hưng Sơn là tượng Phật bằng ngọc, mà lý do làm không ít người nhầm tưởng chính là câu chú thích Phật Ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn ghi dưới hai bức ảnh tượng Phật chụp tại từ chính tượng Phật được đặt tại chùa cũng đang được treo tại chánh điện.

ngày ấy xa xưa, nơi miền đất ấy đã xuất hiện một kỳ nhân. Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, nơi thành Ca Tỳ La Huệ. Do từng chứng kiến những cảnh tượng đau thương, sinh lão bệnh tử, mãi điều hành đời sống.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bán báo vật của làng để làm đường nông thôn mới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Để có tiền làm đường, xây dựng nông thôn mới, nhiều bản của xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải bán đi những báu vật của bản làng. Theo ông Hà Văn Sĩ ở bản Hiêu, xã Cổ Lũng cho biết, năm 2014, sau khi họp bàn, người dân trong bản quyết định bán chiếc sanh đồng để lấy tiền làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Chiếc sanh đồng này nặng 84 kg, có 4 tay cầm, đường kính miệng sanh gần 1 mét, cao gần 50 cm. Trên dành phía mặt trong có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ghi năm 1929. Sanh đồng này là tài sản chung của bản Hiêu nhiều năm qua. Mỗi khi bản làng có việc lớn, tổ chức nấu nướng ăn tập thể, thường mang sanh đồng ra sử dụng. Sau khi bản Hiêu quyết định bán chiếc sanh đồng được ông Hà Văn Sĩ mua với giá 64 triệu đồng, tương đương 3.200 đô la. Chiếc sanh đồng này như báu vật, mang lại phúc lộc cho người dân bản. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng để mua lại chiếc sanh đồng này. Đã có người ở địa phương khác tìm đến hỏi mua với giá cao, nhưng gia đình tôi vẫn quyết lưu giữ lại. Được biết, ngoài bản Hiêu ra, ở bản Lộng của xã Cổ Lũng cũng đã bán 2 vạt đồng, một cái to, một cái nhỏ, được 120 triệu đồng để góp vào làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xây dựng, xây tượng Quan Công trấn thủ biển phía Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: tỉnh Sóc Trăng đang xem xét cho đầu tư xây dựng dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Trong đó có một công trình được cho là điểm nhấn của khu du lịch là xây tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dự kiến khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu có quy mô gần 18 hectare, tọa lạc tại đường D ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng tiền Việt Nam, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, còn lại là góp vốn từ các thành viên công ty, vốn đối ứng của đối tác. Toàn bộ dự án có nhiều hạng mục công trình quy mô để phục vụ cho hình thức khai thác kinh doanh như dịch vụ ăn uống, du lịch, sinh thái dã ngoại, dịch vụ giải trí v.v. Đặc biệt là có khu riêng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của du khách, thời gian xây dựng dự kiến từ 2 đến 3 năm. Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe báo cáo việc đề nghị đầu tư dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì Thành Lợi có trụ sở tại Sài Gòn, xin phép đầu tư tại khóm 6 và khóm Hải Ngư ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trong đó, công trình quan trọng nhất để tạo điểm nhấn thu hút của khu du lịch là tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, với chiều cao dự kiến là 36 mét bằng vật liệu bê tông cốt thép. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh rất hoan nghênh đơn vị đầu tư thực hiện dự án này vì nếu khu du lịch hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống các khu du lịch tâm linh liên tỉnh khác, tạo điều kiện tốt để khu du lịch sinh thái Hồ Bể, các dự án điện gió của Vĩnh Châu phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời tạo được việc làm cho người dân và khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, dưới đề xuất của đơn vị đầu tư là xây dựng Quan Công trong khu du lịch này, Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu không đồng ý mà gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp, có thể là tượng Phật Quan Âm. Trước đó, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có ý kiến về công trình trên, cho rằng nên xây dựng thờ quốc tổ như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Du Hùng hay những vị anh hùng của dân tộc, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa đạo đức, xã hội Việt Nam. Theo dư luận nhân dân địa phương, đây là một dự án không lớn nhưng xây dựng tượng có quy mô hoành tráng mà lại là tượng Quan Công thì không phù hợp. Việc xây dựng tượng Quan Công, một nhân vật anh hùng thời Tam Quốc của Trung Quốc, trấn thủ biển phía Nam của Việt Nam với quy mô quá lớn, cao 36 mét, trấn thủ ở biển Vĩnh Châu, nhìn ra biển Đông trong thời điểm này là không phù hợp. Một cán bộ về hưu ở Vĩnh Châu giải bày, trong điều kiện chính trị xã hội và tranh chấp biển Đông đang có chiều hướng gia tăng, thì việc một công ty xin cho xây tượng Quan Công quy mô lớn như vậy tại vùng biển phía Nam Tổ quốc ta lại nhìn ra biển Đông liệu có thuộc lĩnh vực nhạy cảm không? Theo tôi, đây là vấn đề rất tế nhị. Quan Công là một anh hùng theo quan niệm của người Trung Quốc. Tượng Quan Công đứng trấn thủ biển Đông của Việt Nam là một việc càng không nên có. Cũng theo vị cán bộ trên đánh giá, về kinh tế, dự án này chưa thể nói là sẽ mang về lợi ích khổng lồ bởi du lịch ở Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng, chưa thể thu hút khách du lịch nhiều bằng các địa phương khác. Nếu doanh nghiệp xây dựng khu du lịch tâm linh mà họ đề nghị xây tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Bà Quan Âm hay tượng các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực vân vân thì có lẽ ai cũng ủng hộ. Còn việc xây tượng Quan Công thì các ngành chức năng nên xem xét lại cho phù hợp.
1: Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạt kiên giang khắp quỷ thần, bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tay.

kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu bất đái thiên. Thời toàn dân chống Pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công, cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc, nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy

严冬拥得秋年，雕山胆皮有龙卷，anh hùng nhược ngộ vô dung địa, báo hận thăm cửu

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nỗi niềm người Hội An trước nguy cơ biển Cửa Đại biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hàng ngày, người dân cửa đại ở Hội An chỉ còn biết thắp hương, khấn vái mong sao thần biển đừng tiếp tục cướp thêm tấc đất nào nữa trên quê hương mình. Từng nằm trong danh sách những bãi biển đẹp được đông đảo du khách yêu thích, nhưng giờ đây, cửa đại sẽ được xếp vào một danh sách những bãi biển sắp bị tuyệt chủng nếu không có sự can thiệp kịp thời và đúng đắn. Bờ biển cửa đại những ngày này buồn hiu hắt, khách du lịch ghé ngang, chụp vội vài tấm hình, ngó nghiêng bờ kè, nghe tiếng sóng vỗ, rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi, chẳng ai buồn ngó đến. Gắn bó với cửa đại từ ngày mới lập bãi, bà Bé, một người dân buôn bán ở đây, nghẹn ngào nói: "Trước đây khách du lịch ghé đến đông lắm, nhưng vài năm trở lại đây khách thưa dần, thu nhập người dân vì thế cũng bấp bênh. Chúng tôi cố gắng bám trụ, phần vì chẳng biết phải đi đâu, phần thương bãi biển đang mất dần." Bao nhiêu cuộc họp bàn của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, bao nhiêu chuyên gia từ khoa học đến xem xét, nghiên cứu, nhưng biển cửa đại vẫn tiếp tục sạt lở. Cuối cùng, người dân buôn bán ở đây vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi chưa có giải pháp hữu hiệu, thì sóng vẫn tiếp tục ăn mòn bờ biển. Việc giữ đất bây giờ phải cầu cứu đến thần linh. Mỗi ngày, trước khi dọn hàng ra biển, họ lại thắp hương khấn vái thần linh, xin đừng nuốt thêm bờ biển của mình. Từ gần 400 mét bờ biển, giờ sóng đánh bật, ăn sâu vào đất liền, chỉ còn tính vài chục, gần ra tới mặt đường. Bao hộ dân phấp phỏng lo sợ, không biết bao giờ biển ăn đến nhà mình nữa. Đoạn biển này là nơi sinh kế cho biết bao nhiêu gia đình xóm biển, cũng đủ để nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Những người vợ, người mẹ không phải chịu cảnh ngày đêm ngóng trông tin chồng, con nơi khơi xa. Thế mà giờ đây nơi này đang dần mất đi, rây rứt lắm. Cửa đại trước kia có tên gọi là Đại Chiêm Hải Khẩu, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dải đất miền Trung. Từ thế kỷ thứ 16-17, thời Đại Việt, tàu bè khắp nơi đổ về giao thương hàng hóa, tạo nên cảng thị Hội An, phây phô, sầm uất vang danh một thời, thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Thời hiện đại, nó là một bãi biển du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách. Giờ đây, nó lại nổi tiếng trên các trang mạng xã hội với mức độ sạt lở khủng khiếp, báo động. Nghe đâu người ta mời các nhà khoa học, kỹ sư đến xem xét, kiểm kê mức độ thiệt hại, rồi tìm phương án xử lý, rồi bảo do biến đổi khí hậu. Tôi cũng chẳng biết biến đổi gì, nhưng chỉ thấy từng thước đất gian biển đang mất đi. Nhiều nhà hàng thiệt hại không kể xiết. Như mới đây, sóng đánh mạnh, làm 10 nhà hàng sạt lở nặng, thấy mà xót lắm. Ông Lê Cho, chủ nhà hàng Tấn Lộc, chia sẻ: "Mỗi ngày, biển lại đến gần hơn một chút. Những hàng dừa chắn sóng cũng dần vơi. Ban đầu, một hai hàng, rồi cứ thế mất dần, cho sóng biển. Không còn tính bao nhiêu hàng dừa đã mất đi, mà phải tính bao nhiêu hàng còn lại. Những người nghèo khó gian biển luôn coi cửa đại như là người bạn tâm giao, là cuộc đời của mình. Biển đến với con người như một ân huệ, nhưng cũng là một thách thức. Sống với biển, ở bên biển, không ai hiểu biển hơn họ. Bãi tắm công cộng mất đi, không gian sinh hoạt cũng mất dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch địa phương, mà rõ nét nhất là cuộc mưu sinh của những người nghèo xóm biển. Nhiều khu resort ven biển xây dựng hàng trăm tỷ đồng phải bỏ hoang, số còn lại dựng kè chắn sóng để giữ đất cho riêng mình. Trước kia khi biển còn, việc làm ăn còn khấm khá, ngày cũng kiếm được vài trăm, giờ đây vài chục cũng vui lắm rồi. Chứ có ngày không kiếm được đồng nào, đành bó gối ngồi nhìn biển mà rưng rưng nước mắt." Bà Nga, một người buôn bán ở đây, tâm sự: "Trước tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra nghiêm trọng, năm 2014, Hội An đã đầu tư cấp bách
tuyến kè mềm bằng biện pháp gia cố tuyến bờ biển sạt lở với bao tải cát cỡ lớn xếp chồng lên nhiều lớp dọc nơi sạt lở nhằm chống xói lở cục bộ và bảo vệ cây cối với chiều dài 315 mét. Trong năm 2015, Hội An tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn xung yếu khoảng 100 mét với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phát huy hiệu quả là bao. Bà bé trầm ngâm nhìn ngắm bờ biển quê mình đang dần bị gặm nhấm từng ngày mà xót xa. May năm nay chưa có cơn bão lớn nào vô đây. Nếu mà có, chắc bờ biển này không còn nữa đâu. Chằng bao cát thế kia đã là gì? Sống mạnh thì cũng như muối bỏ bể. Đau lắm, xót lắm.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả vẫn nghe làn sóng của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng thưa quý vị, và trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vâng thưa quý vị, nói về việc cướp bóc ở tại Việt Nam thì phải nói là rất là nhiều, chuyện dài nói hoài không hết. Nhưng mà thưa quý vị, có một câu chuyện, những cái chuyện mà cướp á, như là cướp của rồi giật dây chuyền đồng hồ hay là cướp xe gắn máy, những cái chuyện đó nó bình thường. Bây giờ nó lại có một cái cách mà cướp lạ lắm quý vị, cướp tóc dài. Thưa quý vị, rất là nhiều nữ sinh trung học hiện bây giờ họ bị cướp tóc dài. Vâng, sự việc xảy ra là ba nữ sinh ở trường trung học Nguyễn An Ninh ở tại Sài Gòn bị cướp tóc ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Báo Lao Động cho biết trường trung học Nguyễn An Ninh nằm ở trên đường Trần Nhân Tông ở quận 10 Sài Gòn. Theo lời của các nạn nhân thì sự việc đã xảy ra khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 11 tháng 12 năm 2013. Trong khi các cô nữ sinh này nè đang đứng ở trên lề đường chờ thân nhân đến để đón về sau buổi học. Lời kể của các nạn nhân cùng với lời xác nhận của một số nhân chứng thì nói rằng các cô đã bị hai thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe gắn máy và phải nói là họ tấn công một cách chớp nhoáng. Cái người ngồi ở đằng sau á, từ ở trên xe dừng lại đột ngột rồi nhảy xuống và dùng kéo để uy hiếp cô nữ sinh rồi sởn ngang mái tóc dài đến lưng của cô này. Khi mà không thấy nạn nhân cũng như những người chung quanh ở đó phản ứng đó thì thanh niên nọ đã dùng kéo để mà uy hiếp và cắt luôn bộ tóc của hai nữ sinh đứng gần đó rồi tẩu thoát êm. Các nạn nhân nói rằng kẻ cướp hành động phải nói là rất là nhanh, một cách chớp nhoáng, khiến cho các cô bàng hoàng, chỉ kịp la cầu cứu một cách yếu ớt mà không biết phải hành động như thế nào. Báo Lao Động cũng dẫn lời một người mà bảo vệ ở tại cái chốt dân phòng ở cạnh trường trung học Nguyễn An Ninh đó, nói là ông này chỉ kịp chạy đến khi nhìn thấy nhiều nhúm tóc rơi vãi ở dưới đường. Ông tên là Lê Văn Xanh, 52 tuổi. Ông đã kể lại sự việc với vẻ đầy lo sợ. Và ông còn xác nhận rằng cái vụ cướp tóc táo bạo này chưa từng xảy ra ở trong cái khu vực này. Một người dân ở gần đó đó thì họ nói tỉnh lắm. Họ nói là tôi tưởng đâu là hai người thanh niên đó với lại cái nhóm nữ sinh là bạn bè rồi họ giỡn với nhau cho vui, nhưng mà đâu có ngờ là như vậy đâu. Vâng thưa quý vị, báo Lao Động cũng cho biết là tóc dài hiện nay đang có giá ở trên thị trường. Một cái bộ tóc mà ống ả dài đó đáng giá từ 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu đồng, tương đương với 75 cho đến 150 đô la. Còn ở tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thì chiều ngày 11 tháng 12 năm 2013 cũng đã xảy ra một vụ cướp giữa tiệc cưới đông người. VN Express cho biết là kẻ cướp gồm một nhóm người xông vào tiệc cưới với mã tấu lăm lăm, la lối như là ra vẻ làm loạn. Chú rể tên là Nguyễn Viết Trường trông thấy liền lên tiếng để cản ngăn. Tuy nhiên nhóm người này vẫn xô ngã bàn ghế, tấn công làm cho ba người bị thương và giật mất hai chỉ rưỡi vàng quà tặng của chú rể vừa nhận được của người thân. Còn theo dư luận thì lâu nay kẻ cướp vẫn nhắm vào các đám cưới để mà tấn công. Người ta cho rằng có lẽ người tổ chức tiệc cưới phải thuê người để mà giữ gìn an ninh trật tự cho buổi tiệc. Dạ vâng, đến tiệc cưới mà cũng bị cướp nó xông vào thưa quý vị.

Vâng, thưa quý vị, Việt Nam có câu lưới trời lồng lộng để chỉ những cái việc gì mà người ta làm ác mà giấu cho dù bao lâu đi nữa rồi cũng có một ngày bị đưa ra ánh sáng, bị phanh phui. Và câu chuyện một người dì ghẻ ác độc đã xa lưới pháp luật sau 20 năm giết và giấu xác con riêng của chồng ở ruộng bắp. Trưa ngày hôm đó, khi mà gia đình anh Nhân dọn cơm ra ăn đó, thì không thấy thằng bé Hợp đâu hết. Hằng ngày khi mà người lớn đi làm thì thằng bé mới 5 tuổi này vẫn chơi thà thẩn ở quanh nhà. Sáng hôm nay khi mà anh Nhân ra khỏi nhà đi làm thì thằng bé vẫn còn chơi ở ngoài ngõ và miệng thì bi bô chào bố. Gọi mãi không được thì mọi người trong nhà mới bỏ cơm và hốt hoảng để mà đi tìm khắp nơi nhưng mà cũng không thấy nó. Cái câu hỏi được đặt ra là không lẽ thằng bé bị bắt cóc mất? Cho nên là mọi người mới chia nhau đổ xuống các bến xe ở khu vực nội thành Hà Nội, rồi có người còn vọt lên tới biên giới Lạng Sơn để mà tìm, nhưng mà tất cả đều vô vọng. Nói về thằng bé Hợp thì khi nó mới sinh ra được ít ngày đó, thì mẹ của bé qua đời. Không chỉ có Nhân mà bố mẹ của anh và mọi người trong gia đình, ai cũng thương thằng bé. Vì thế cái việc mà thằng bé mất tích một cách bí ẩn khiến cho dư luận ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội phải nói là hết sức xôn xao. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, 3 năm sau ngày mãn tang vợ, qua mai mối thì anh Nhân mới bước đi một bước nữa. Anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Sâm, người ở bên Tam Thuấn cùng huyện Phúc Thọ. Khi mà anh Nhân đón chị Sâm về làm vợ, lúc đó thì chị ấy mới 20 tuổi, là một thiếu nữ, một thôn nữ khỏe mạnh và chịu khó làm ăn. Nhưng hy vọng là chị Sâm sẽ cảm thông cũng như là san sẻ những mất mát mà bố con anh phải gánh chịu. Thế nhưng từ khi mà Sâm về làm dâu đó thì chị ta sớm bộc lộ là cô gái vụng về, thô kệch, sống không được lòng bố mẹ chồng và mọi người trong gia đình. Không chỉ thế thôi, đôi lúc đó chị Sâm còn đánh mắng thằng bé Hợp mỗi khi mà nó nghịch ngợm khiến cho mọi người phải bất bình. Vì thế khi mà thằng bé mất tích, người đầu tiên trong nhà bị mọi người nghi vấn chính là người dì ghẻ này. Sáng hôm ấy thì Sâm là người ra khỏi nhà cuối cùng. Tuy nhiên Sâm biện giải rằng sáng ấy khi ra khỏi nhà để ra đồng bón phân làm cỏ đó, thì chị ta còn thấy thằng bé Hợp chơi ở ngoài cổng. Đến trưa khi mà chị Sâm làm cỏ về thì có gặp chị Yên là cô em ruột của chồng. Lấy chồng ở xã bên, cái cô Yên này đó là người lấy chồng ở xã bên sang thăm mẹ đẻ cho nên cùng chị ấy về nhà. Và những chứng cứ, xin lỗi quý vị, những cái chứng cứ mà chị Sâm đưa ra cho thấy chị ta là người ngoại phạm. 4 ngày sau, trong khi mà cơ quan chức năng cùng với gia đình đang phải nói là tập họp lại để mà truy tìm thằng bé Hợp đó, thì chị Nguyễn Thị Rõ là người ở thôn Quế Lâm cùng với xã Hiệp Thuận, trong khi đó chị đi cắt cỏ, thì bất ngờ đã phát giác ra thấy thi thể của thằng bé xấu số bị vùi lấp một cách sơ sài trong đám ruộng bắp trên cánh đồng bãi giảng. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà khám nghiệm tử thi xác định đó thì thằng bé Hợp nó chết do bị ngạt thở và chấn thương sọ não. Qua khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cơ quan chức năng họ điều tra xác định đây là một vụ giết người man rợ rồi giấu xác cháu bé ở ngoài cánh đồng. Và vụ án đã nhanh chóng trở nên một, phải nói là một cái dư luận rất là xôn xao ở tại Hiệp Thuận và các vùng lân cận. Khi mà cơ quan chức năng ra soát các mối quan hệ của anh Nhân cũng như mọi thành viên trong gia đình anh, thì họ không có phát hiện gì mà coi như là có cái mâu thuẫn sâu sắc đến nỗi mà phải sát hại một đứa trẻ vô tội. Và trong khi đang tiến hành để mà
lập lại những cái nhân vật mà nghi vấn đó để mà điều tra đó, thì bất ngờ người ở trong gia đình anh Nhân mới chạy đến báo tin là chị Sâm cùng với đứa con gái mới hơn một tuổi là con chung của chị ta và anh Nhân đã biến mất. Thì theo điều tra thì cơ quan chức năng họ mới xác định cái người mà gây ra cái chết của bé Hợp chính là chị Sâm, là người dì ghẻ ác độc. Trở lại với chuyện của chị Sâm á, thì hơn 2 năm trước sở dĩ mà chị Sâm làm vợ kế của anh Nhân, bởi vì nói về nhan sắc đó thì chị ta thuộc cái diện gọi là dưới trung bình, không có được xinh đẹp lắm. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có tới 5 chị em, cho nên Sâm sớm phải nghỉ học từ năm lớp 6 để ở nhà mà cấy lúa, trồng khoai, rồi phụ giúp bố mẹ nuôi em. Đã đến tuổi cập kê mà ở trong làng chẳng có chàng trai nào dòm ngó đến chị, cho nên là Sâm biết phận của mình. Thế cho nên khi có người ở bên gia đình anh Nhân đến mai mối thì chị ta mới nhận lời để mà lấy anh. Mới lấy nhau hơn 2 năm nhưng mà không ít lần thì chị Sâm bị gia đình bên chồng dọa đuổi khỏi nhà vì cái tội dám cãi lại bố mẹ chồng và đánh cũng như là chửi con riêng của chồng. Bực tức với người vợ dám hỗn hào, đôi khi thì anh Nhân cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Sâm. Nhưng mà chuyện chỉ có vậy, chẳng lẽ chị ta oán hận rồi nung nấu ý định trả thù hay sao? Sau khi mà chị Sâm ôm con bỏ trốn thì cơ quan chức năng họ mới tổ chức để mà tìm chị ở tất cả những cái địa chỉ, những người quen của chị và gia đình, nhưng mà không có tìm ra dấu vết gì cả. Lệnh truy nã chị Nguyễn Thị Sâm về tội giết người cũng được cơ quan chức năng phát đi coi như là toàn quốc. Thế nhưng thời gian cứ trôi đi mà không có ai phát hiện được tung tích gì của người dì ghẻ ác độc này. Gần 20 năm sau, bất ngờ cơ quan điều tra đó họ mới nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Và người nói chuyện ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Chị ta không cho biết tên cũng như là địa chỉ của mình, chỉ cung cấp những cái thông tin như là có một phụ nữ tên là Thanh, quê ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ, bị truy nã về tội giết người, hiện sinh sống ở thôn Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương. Và kẻ mang tên Thanh được xác định chính là Nguyễn Thị Sâm. Và ngay sau đó thì kẻ giết người đã sa vào lưới pháp luật. Nói về quá trình tội ác, khi mà tại sao mà chị Sâm lại làm cái điều này, thì khi mà về làm vợ của anh Nhân đó, không chỉ phải chăm bẵm đứa con riêng của chồng mà còn phải sống chung với bố mẹ chồng là những người khó tính, gia trưởng, cho nên đã tạo cho chị ta nhiều cái điều gọi là ấm ức ở trong lòng á. Khi mà phải cắn răng chịu đựng bố mẹ chồng đã đành, nhiều lúc ngay cả đứa con riêng của chồng, Sâm cũng không có quyền đánh mắng, dạy dỗ khi mà nó nghịch ngợm quấy phá. Và cái mà ấm ức nhất đó là mỗi khi mà bị bố mẹ chồng mắng chửi, chồng của chị đã không bên vợ thì thôi mà lại còn hùa với bố mẹ để mà đánh đập chửi mắng, kể cả khi chị ta mang bầu. Khi mà chị Sâm sinh con rồi đó thì chị cũng chẳng được nghỉ ngơi, cũng không có được nghỉ dưỡng sức như là những người phụ nữ khác. Ngoài làm ruộng đó thì gia đình của anh Nhân còn nhận gia công để làm dây thừng. Mới sinh con thôi nhưng mà chị Sâm vẫn phải thức khuya dậy sớm bện dây thừng để mà kịp thời gian giao hàng cho khách. Có bữa mệt quá thì tay vẫn còn cầm dây thừng nhưng mà chị Sâm gục xuống rồi ngủ thiếp đi. Đã không thông cảm với vợ thì anh Nhân lại cho rằng Sâm lười biếng rồi xô vào đánh đập. Do đó mà chị ta mang lòng thù hận chồng và gia đình nhà chồng là vì vậy. Sáng hôm sau khi mà đi bón lạc ở trồng ở ngoài đồng á, thì chị Sâm gặp cháu Hợp đang thơ thẩn chơi một mình ở đây. Thấy Sâm thì thằng bé Hợp nó gọi là khóc nhè rồi nó đòi người mẹ kế cho đi theo ra đồng. Chị Sâm không cho và quát mắng đuổi nó về nhưng mà nó không có chịu nghe.
tức mình cho nên chị Sâm mới giang tay tát cho nó một cái khá đau, khiến cho cháu òa lên khóc một cách nức nở. Rồi chị sợ là cháu Hợp sẽ về nói với bố mẹ chồng và chồng, cho nên là chị Sâm mới móc ở trong túi ra một cái nắm bắp rang để mà dỗ nó, nhưng mà nó vẫn khóc. Quá bực tức vì thằng bé không nghe lời, cộng lại với lòng căm ghét con riêng của chồng, cho nên chị Sâm đã dùng tay bịt chặt miệng cháu Hợp, không cho cháu khóc, rồi mới

Tâm còn đập đầu cháu liên tiếp nhiều nhát xuống nền bếp. Và khi mà thấy thằng bé không còn cựa quậy nữa đó, thì chị ta mới dừng tay lại. Sau đó thì Sâm mới đến nhà bà gái hàng xóm mượn chiếc cuốc, rồi quay về nhà mình, lấy cái đôi quan gánh và hai cái rổ tre đến bếp nhà chị Tuyết, rồi bình tĩnh cho thi thể cháu Hợp vào rổ, gánh ra ruộng bắp ở trên cánh đồng bãi giảng. Chị Sâm mới dùng cuốc để mà đào hố, rồi chôn giấu xác cháu Hợp, phủ lên trên đó mấy cái lá bắp khô. Sau đó thì chị Sâm mới gánh cái đôi quan gánh về ruộng đậu của gia đình ở cánh đồng thôn Yên Dục để mà làm cỏ. Nhìn thấy chị Yên là cô em chồng trên đường sang thăm mẹ, chị Sâm gọi chị lại, kêu là đợi mình làm xong rồi về nhà luôn một lần, để chị tạo một nhân chứng để chứng minh là chị ta ở ngoài cái chuyện này. Khi mà thi thể cháu Hợp được phát giác, chị Sâm biết sớm muộn gì tội ác cũng bị lộ tẩy, cho nên mới gói ghém một ít tư trang, rồi bế đứa con gái mới hơn một tuổi ra xe lửa ngoài Hà Nội, rồi lên tàu để mà trốn vào Sài Gòn. Sau đó thì hai mẹ con của chị tìm đến Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Chị Sâm lấy tên là Thanh, rồi bịa đặt ra một kịch bản phải nói là khá bi thương. Câu chuyện là chị nói, chị diễn ra là vì chị trẻ người, non dạ, rồi trót có con với một tên Sở Khanh, cho nên chị phải tha phương cầu thực, mò vào đây để mà làm thuê làm mướn. May mắn là chị Sâm đã được ông Nguyễn TH, là một người đàn ông mới mất vợ, nhận vào làm người giúp việc. Thế là hai mẹ con của chị Sâm có nơi tá túc. Thấy người thiếu phụ trẻ, khỏe mạnh, chịu khó, thật thà, hoàn cảnh lại thương tâm, cho nên ông chủ nhà động lòng trắc ẩn, mang lòng yêu thương. Vậy là hai người nên duyên vợ chồng. Và hai mẹ con của chị Sâm được ông TH làm thủ tục để mà có thể vào gia đình theo ở trong nước là nhập hộ khẩu đó, rồi làm giấy căn cước cho chị ta dưới cái tên là Nguyễn Thị Thanh. Không biết là có phải là trả nghĩa cho người chồng tốt bụng mà trong 6 năm liền sau khi kết hôn, chị Sâm sanh liền coi như là 3 đứa con trai cho ông ấy, cách nhau 2 năm một. Cứ tưởng như thế là hạnh phúc đã mỉm cười với Sâm khi mà tung tích được dấu kín dưới tên khác, sống cùng người chồng và 4 đứa con. Nhưng mà cuộc đời thật trớ trêu, khi mà chị Sâm sinh được đứa con trai thứ 3 được ít ngày đó, thì người chồng thứ 2 cũng qua đời vì mắc bệnh ung thư. Thế là chị Sâm trở thành quả bụa cùng với đàn con thơ. Trong khi chị Sâm một nách 4 đứa con đang loay hoay xoay sở, thì một thời gian sau, có một người đàn ông thứ 3 tìm đến với chị. Ông ấy là ông Trương Văn Hắc, một người dân Vĩnh Hòa. Hai người này không có kết hôn mà chung sống với nhau như là vợ chồng. Có nhà, có cửa, cùng với hàng mẫu đất của người chồng thứ 2 để lại. Cuộc sống của chị Sâm cùng người chồng Hờ khá ổn định. Tuy nhiên nhiều đêm đó, chị Sâm cũng chợt giật mình thức giấc, cũng bị dằn vặt, sợ hãi mỗi khi mà nhớ lại cái tội ác mà mình đã gây ra là giết đứa con chồng. Rất nhiều lần Sâm cũng định ra để mà đầu thú, nhưng mà chị lại không dám, bởi vì lo cho đàn con nhỏ bị bơ vơ. Tưởng rằng thoát được tội ác năm xưa, không ngờ như cái câu lưới trời lồng lộng, sau gần 20 năm trốn chạy, chị Sâm đã bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đàn con cùng với bà con ở tại Vĩnh Hòa, những người phải nói là đã từng cưu mang chị. Với tội giết người thì chị Sâm đã phải lãnh cái bản án tù chung thân.

Một câu chuyện tiếp theo để cảnh giác cho những cô gái, những người phụ nữ. Vâng, kẻ sát nhân đội lốt người tình. Câu chuyện kể lại người phụ nữ mất tích bí ẩn cùng với chiếc xe SH và một số tài sản. Không ai có thể ngờ rằng hung thủ lại chính là gã tình nhân trẻ. Sau khi gây án thì hắn đã bỏ trốn sang nhiều nước và cuối cùng quay về Khánh Hòa, thay tên đổi họ vào làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty nhân sản, công ty nông sản. Nhưng mà chiếc mặt nạ hoàn hảo này cũng bị cơ quan chức năng họ lật tẩy. Sáng sớm ngày 12 tháng 12, câu chuyện kể lại ngày 12 tháng 12 năm 2008, thì anh Lâm Yến Y ra bờ kênh sáng, đứng ở ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, để mà bốc đất từ ghe lên bờ như thường lệ. Lúc này thì trời đã rạng sáng, cho nên anh Y đang hì hục làm việc thì chợt thấy một cái chiếc bao tải màu trắng nó nổi lập lờ ở đằng xa, nhưng mà anh cũng không có mấy bận tâm. Nhưng mà một lát sau thì cái mùi hôi đó, phải nói là rất là nồng nặc, nó xông vào mũi khiến cho anh Y sởn gai ốc. Cùng lúc đó thì chiếc bao tải đã cập sát mũi ghe. Tưởng là xác của động vật cho nên anh Y mới lấy xào đẩy ra thì hốt hoảng khi thấy bên trong là xác người đang bị chương sình lên, cho nên vội báo với cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nữ, khoảng hơn 30 tuổi, bị trói tay chân. Ở trên cổ thì quấn chiếc khăn bằng vải lông màu vàng, cho thấy nạn nhân thiệt mạng do bị chèn ép cổ ngực. Thời gian bị sát hại trước đó khoảng 2 cho đến 3 ngày. Và cái kết quả này cho thấy là nạn nhân thiệt mạng do mâu thuẫn tình ái hoặc là bị giết để mà cướp tài sản. Khi mà theo dõi tất cả các nguồn tin đó thì họ đặc biệt chú ý đến trường hợp mất tích của chị Bùi Thị Thanh TH, ngụ ở phường 13, quận 3. Người nhà cho biết là chị TH mất tích cách đây 2 ngày. Khi mà đi đó thì chị mang theo tài sản gồm chiếc SH và chiếc DTGD đắt tiền. Một cái điện thoại di động đắt tiền. Khi mà tiến hành để mà đưa gia đình chị TH đến nhận dạng thì phải nói là mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu khi mà nhìn thấy xác con gái của mình. Gia đình cho biết là chị TH sống hiền lành, chan hòa, không có mâu thuẫn xích mích gì với ai. Trước kia thì chị TH thường sống khép kín, nhưng mà từ khi ly dị chồng do buồn chán cho nên chị mới mở rộng giao du với bạn bè. Chị Vân là bạn của chị TH cho biết, thời gian gần đây đó thì chị TH hay lui tới các quán bar, vũ trường để mà giải sầu. Ít ngày trước khi mà vụ án xảy ra đó thì người ta có thấy chị TH đi cùng với một gã thanh niên trẻ, hình như anh ta là nhân viên quán bar hay vũ trường gì đó. Tìm đến một số quán bar khu vực trung tâm của Sài Gòn thì họ mới phát giác ra Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1983, là nhân viên làm ở tại quán bar ở phường 6, quận 3, cũng đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Được biết ở nơi này đó thì Phương làm bảo vệ ở tại nơi này từ tháng 8 2008 và có mối quan hệ tình cảm với một người nữ cùng làm chung, tên là Nguyễn Thị Kim Khanh, sinh năm 1986. Cả hai thuê phòng trọ ở khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, sống với nhau như là vợ chồng. Tin cho hay là Khanh về nhà chị gái ở quận 7 tá túc từ mấy ngày nay.
Còn Phương thì cách đây khoảng 4 ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng mà sau đó không thấy đến làm việc. Mọi đầu mối, manh mối đều tập trung vào Phương. Và khi mà cơ quan chức năng họ khám xét phòng trọ nơi ở của Phương đó, thì họ đã thấy được dấu máu ở trên tường và nền gạch. Kết quả xét nghiệm mẫu máu cũng như những điều liên quan đến vụ án thì người ta cho ra cùng một kết quả, xác định chính Phương là kẻ mà đã ra tay sát hại chị TH. Khi mà người ta đến gia đình của Phương ở xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để mà tìm dấu vết của hung thủ, nhưng mà gia đình cho biết là không thấy Phương về đây. Hay tin con trai của mình là kẻ sát nhân, cha của Phương làm nghề dạy học như chết đứng. Gia đình cho biết Phương là con trai cả, mặc dù đi làm xa nhưng mà hàng tháng vẫn gửi tiền về quê để mà phụ giúp cha mẹ. Cơ quan chức năng họ đoán biết là Phương sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, cho nên là họ đã khuyên cha mẹ Phương là nên nói với con trai ra đầu thú để mà được sự khoan hồng của pháp luật. Cùng lúc đó thì lệnh truy nã Nguyễn Vũ Phương được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Khi đối mặt với các chiến sĩ cảnh sát hình sự thì lúc đó đó, Việt mới leo lẻo phủ nhận là không có quen biết, không có liên quan với ai tên là Nguyễn Vũ Phương. Cầm cái tờ giấy căn cước mang tên Việt có nhiều dấu vết tẩy xóa cộng với những thông tin về gia đình, đặc biệt là khi các người trinh sát họ nói là trên ngực Phương có một cái hình xăm rất lớn. Nếu anh không nói không phải là Phương đó thì hãy cởi áo để mà cho chúng tôi xem. Thì lúc này mặt Việt chợt biến sắc và biết là không thể nào chối cãi, cho nên Phương phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Lời khai của Phương là cuối năm 2008, trong khi vẫn đang sống chung với Khanh, thì chị TH là cái người mà ly dị chồng rồi buồn đi đến vũ trường đó, thường xuyên đến quán bar nơi mà Phương làm việc để mà vui chơi. Sau nhiều lần tiếp xúc, biết được là chị TH đang gặp chuyện buồn gia đình và rất cần một bờ vai để nương tựa, thì anh ta mới nhiều lần đến làm quen rồi hỏi han, và hai bên đã nảy sinh tình cảm. Sau đó thì chị TH đề nghị được về nhà người yêu chơi, nhưng mà Phương tìm cách từ chối. Tháng 12 năm 2008 thì Phương về Kiên Giang thăm gia đình, cho nên Khanh mới sang nhà chị gái ở quận 7 sinh sống. Khuya ngày 10 tháng 12 năm 2008, Phương lên Sài Gòn để gặp TH, rồi cả hai cùng với nhau đi uống nước. Biết là Khanh vẫn đang còn ở bên nhà chị gái, cho nên Phương mới đánh liều đưa người tình về nơi mình sinh sống. Tại đây thấy có tư trang, đồ dùng phụ nữ, chị TH mới nổi máu ghen, khiến cho đôi bên xô xát. Trong lúc giằng co thì chị TH la lớn, sợ những người xung quanh biết được, cho nên Phương mới lấy cái khăn tắm siết cổ, dùng cái cục tạ đập liên tiếp vào đầu làm cho chị TH thiệt mạng. Sau khi giết chị TH rồi thì Phương mới lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường, nghĩ cách để mà phi tang. Nửa đêm thì Phương đã bế xác chị TH cho vào bao tải, rồi mang đi vứt tại con kênh thuộc ấp 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Và sau đó thì Phương quay về phòng để mà lấy cái chiếc điện thoại di động, túi xách cũng như cái xe SH của nạn nhân. Và chiếc xe này Phương đã đem bán được 77 triệu đồng. Biết mình đã gây ra trọng tội thì thế nào cũng bị công an truy lùng. Cho nên khi mà bán rồi, có tiền xe, tiền bán xe ở trong tay rồi đó, thì Phương mới bỏ trốn sang Campuchia, Thái Lan. Tháng 6 năm 2009 thì Phương gọi điện thoại về cho Khanh
và cha ruột để hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình. Biết là Phương phạm tội giết người, cướp tài sản, nhưng Khanh, tức là người yêu của Phương và ông Tòng, không báo với lại cơ quan chức năng. Tháng 4 năm 2010, Phương liều lĩnh quay về Việt Nam, hẹn gặp cha tại quán cà phê ở Long Xuyên, An Giang. Tại đây thì ông Tòng khuyên con trai mình nên ra đầu thú, nhưng mà Phương không nghe mà tiếp tục bỏ trốn về Sài Gòn để mà ẩn náu. Sau đó thì Phương lại lui tới các quán bar, vũ trường. Và với cái vẻ điển trai và cái tài ăn nói phải nói là ngọt như mía lùi, thì Phương lân la làm quen với một nữ doanh nhân là giám đốc công ty kinh doanh hải sản tại khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khi mà đã trở nên thân thiết đó thì Phương mới mò ra Khánh Hòa và được bà giám đốc nhận vào làm công nhân. Và điều đặc biệt là dù không hề có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ gì, nhưng mà với cái tài khéo ăn khéo nói, sau một thời gian ngắn, Phương được nữ giám đốc tin tưởng, cho nên là bổ nhiệm làm chức trưởng phòng nhân sự. Sống trong một vỏ bọc mới, Phương ung dung tin rằng tung tích của mình sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Thế như trước thái độ lạ lùng của ông trưởng phòng, như là thường lẩn tránh đám đông tiệc tùng khiến cho nhiều người thắc mắc. Và từ đó thì hành tung của gã càng được mọi người trong công ty chú ý. Và người ta đã phát hiện ra là anh ta có hình dạng rất là giống với hung thủ đã giết chết Bùi Thị Thanh TH đang bị truy nã ở trên báo. Và cuối cùng thì anh đã bị công an huyện Cam Lâm lật tẩy bộ mặt của anh và đã bị bắt. Cái ngày ra tòa nhận định là cái điều mà anh đã làm, thì một lúc anh đã phạm nhiều tội và không còn cách nào, cho nên hội đồng xét xử mới tuyên phạt Phương tử hình về tội giết người, 10 năm tù tội cướp tài sản và cuối cùng là phạt án tử hình. Còn một câu chuyện lạ lùng khác, vâng thưa quý vị, một câu chuyện lạ lùng khác đã xảy ra ở miền núi Phước Lộc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, là một cái vị chủ tịch xã mà đã tự ý bỏ nhiệm sở để đi cùng với một người phụ nữ khác hơn 10 ngày nay. Mấy ngày nay thì người dân của xã miền núi Phước Lộc, huyện Phước Sơn đã xôn xao chuyện ông Hồ Văn Hùng, là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Phước Lộc, đã biến mất khỏi địa phương, đồng thời đã bỏ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc đi đâu mất hơn 10 ngày, gây nhiều khó khăn cho công việc điều hành cũng như là giải quyết công việc hành chính cho người dân địa phương. Trước sự việc này, ngày 12 tháng 12 năm 2013, ông Hoàng Hoa là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa chỉ đạo các ngành chức năng xem xét và xử lý theo quy định đối với ông Hồ Văn Hùng. Trước đó thì cán bộ và người dân của xã Phước Lộc phản ảnh về việc ông Hồ Văn Hùng tự ý bỏ công tác đi khỏi địa phương cùng với một người phụ nữ hơn 10 ngày qua. Do vậy các hoạt động liên quan của xã bị đình trệ, không có người giải quyết. Ông Đoàn Văn Thông cho biết, ngay sau khi mà Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc báo cái việc ông Hồ Văn Hùng đã tự ý bỏ đi đâu mất hơn 10 ngày nay, đó làm cho công việc, tất cả mọi sự nó gặp khó khăn. Và đặc biệt là thời gian cuối năm, cho nên công việc rất là nhiều, như là phải giải quyết sổ sách kế toán rồi tổng kết ở các lĩnh vực khác. Và vì vậy, ngày hôm qua tôi đã vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc để mà xem lại tình hình và giao quyền điều hành của xã lại cho anh Hồ Văn Long là phó chủ tịch xã tạm thời để mà điều hành giải quyết công việc. Đó là ông Đoàn Văn Thông đã giải quyết như vậy. Một chủ tịch xã bỏ nhiệm sở chỉ vì mê gái thôi, thưa quý vị.

Và câu chuyện sau cùng trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay là một câu chuyện về một người vợ dùng rượu chém chết chồng rồi tự tử. Đã mấy ngày trôi qua, người dân thôn Đông Thành, xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của anh Võ Văn Bình, sinh năm 1960 và người vợ hai. Điều đáng nói, chị Dụng, chị Bùi Thị Dụng, sinh năm 1971, là thủ phạm đã giết chết anh Bình vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt ở trong cuộc sống, để lại đứa con trai là Võ Thành Trung mới 12 tuổi. Theo lời của cháu Trung kể lại thì rạng sáng ngày hôm đó, ngày 25 tháng 11 năm 2013, lúc đó thì Trung còn đang ngủ, nhưng mà thấy bố mẹ cãi nhau dữ dội cho nên đã thức dậy. Lúc này thì Trung thấy chị Dụng, mẹ của mình, dùng cái rựa ở bếp rồi chém vào đầu của cha mình. Lúc đó thì anh Bình đưa hai tay lên đỡ, nhưng mà chị Dụng vẫn chém liên tiếp nhiều nhát. Sau đó chị Dụng ra bàn ngồi viết lại bức thư tuyệt mệnh và bảo cháu Trung là đi gọi anh trai của chị Dụng là anh Bùi Quang Giáo, ngủ ở cùng thôn. Khi mà cháu Trung và anh Giáo trở lại nhà thì không thấy chị Dụng đâu, mà chỉ thấy anh Bình nằm trên giường, có nhiều vết máu trên người và trên giường. Anh Giáo liền gọi anh Minh là người cùng thôn đến để mà đi tìm những khu vực xung quanh nhà ở ngoài vườn, nhưng mà không thấy chị Dụng đâu hết. Khi mà đến vị trí giếng nước thì thấy một cái tấm phủ bằng xi măng ở trên giếng bị lật lên. Anh Giáo và mọi người đã tìm kiếm chị Dụng ở dưới giếng. Và đến khoảng 6 giờ sáng thì xác của chị Dụng đã được đưa lên. Và trước khi tự tử thì chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên. Và trong một phần lá thư này thì chị cho rằng mình không thể sống với người chồng bất hạnh. Và đó là đường cùng, cho nên chị Dụng mới chọn cách xử trí như vậy. Đồng thời nhờ hai bên gia đình nuôi nấng đứa con chung của cả hai người. Theo tìm hiểu thì chị Dụng mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về được 4 ngày. Hôm chị về thì gia đình còn làm cơm để mà mời họ hàng, cha mẹ tới chơi để mà chung vui. Tuy nhiên, ngoài những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống vợ chồng, một trong những nguyên nhân khiến chị làm như vậy là chị Dụng mang trong mình nhiều căn bệnh nan y khó chữa, nên có thể là chị bị ở trong một cái trạng thái là bị kích động. Theo ông Trần Công An là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch cho biết là khi nhận được tin tức về vụ án này đó, thì tôi cùng với nhiều người công an ở xã Nam Trạch đã có mặt tại nhà của nạn nhân để mà theo dõi sự việc. Tại hiện trường thì ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, còn xác của bà Dụng thì đang nằm ở dưới giếng. Được biết thì ông Bình từng có một đời vợ và ba đứa con ở ngoài Bắc, sau đó ly hôn. Ông Bình về chung sống với bà Dụng và có với nhau một đứa con trai. Gia đình của ông Bình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà chưa bao giờ họ nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Bản thân hai vợ chồng của ông cũng rất chăm chỉ làm ăn. Và sự việc đau lòng này quả là có 102 trên địa bàn xã từ trước đến nay. Không biết vì điều gì mà bà đã giết chồng rồi tự tử. Dạ vâng, đó là câu chuyện sau cùng của tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Vợ dùng rượu chém chết chồng rồi tự tử.

Mời quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện, để kể lại những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Phương Dung xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật an bình và luôn hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Sáu 26 tháng 6. Xin ấn cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn đóng góp thêm, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị thắc mắc hoặc là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần tường trình một số những cái diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Những ngày vui Quốc khánh 250 vẫn tiếp tục tại Washington cho đến hết ngày 20 tháng 7 sắp tới. Và trong tuần lễ tiếp, tức là tuần tới, Tổng thống Trump sẽ đi South Dakota để dự ngày vui 250 bên cạnh dạng núi Mount Rushmore, nơi có bốn chân dung của bốn vị tổng thống khác trên đỉnh cao. Đó là chân dung của Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. Với đường đi và nghi thức vô cùng trọng đại trong dịp này, đây là lần đầu kể từ năm 2020 Tổng thống Trump trở lại vùng. Với sự can dự của Chủ tịch Hạ viện Liên bang là ông Mike Johnson, dự luật về gia cư giá rẻ, tức là Housing Affordability, sẽ được đệ trình lên văn phòng Tổng thống Trump để cho Tổng thống Trump bút ký trong vòng 10 ngày trước mặt. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã hủy bỏ bút ký ngay trong hàng ngũ Quốc hội Cộng hòa, vì ông muốn dự luật Save America Act được Thượng viện thông qua. Tổng thống Trump cũng đã không phủ quyết dự luật này vì nó được chấp thuận một cách áp đảo bởi lưỡng viện tại Hạ viện 358/22 và trên Thượng viện 85/5. Trong hàng ngũ các nhà làm luật, có tới 166 dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, mà người ta cho rằng đem lại quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng về việc mua nhà dễ hơn, thuê nhà dễ hơn, với giá rẻ và giá mà người dân người ta có thể chịu được nổi. Dự luật này cũng giúp Đảng Cộng Hòa hốt phiếu vì nó giải quyết được cái nhu cầu cấp thiết nằm trong giấc mơ Hoa Kỳ của dân chúng. Mà trưởng Marco Rubio đã rời vùng Trung Đông để về Hoa Kỳ sau 3 ngày ông thăm viếng Kuwait, Bahrain và tiểu quốc UAE, 3 tiểu quốc đồng minh cốt cán của Mỹ trong vùng. Mỹ cam kết là bảo vệ an ninh cho 3 tiểu quốc này trước, trong và ngay cả sau 60 ngày dừng bắn. Liên quan đến bút ký giác thư hiểu biết ngày 17 tháng 6 vừa qua, 3 quốc gia này trong tổng số 7 là những quốc gia đã từng làm ăn năng lượng hài hòa về dầu hỏa với Iran trong nhiều thập niên qua. Thế rồi kể từ ngày 28 tháng 2, họ bỗng nhiên là mục tiêu của hỏa tiễn của phi cơ không người lái bắn từ Iran, khiến cho họ đã phản ứng và đi đến một nhu cầu là yêu cầu Mỹ yểm trợ và bảo vệ họ. Giá dầu thô đã tụt xuống dưới giá trước chiến tranh ngày 28 tháng 2. Và giá xăng dầu trên đất Mỹ cũng đã hạ giảm 2 tuần lễ liên tiếp. Đây là những chỉ dấu cho biết những gì ông Trump làm trong 3 tuần lễ vừa qua đã đi đến hiệu nghiệm, và hiệu nghiệm được đo lấy. Trong khi đó, Do Thái lên tiếng phiến quân Hezbollah phải giải giới mới có hy vọng là quân đội Do Thái rút ra khỏi miền nam Lebanon. Phiến quân Hezbollah nhập cuộc chống Do Thái là để phản ứng cuộc trừng phạt của Mỹ và Do Thái dội bom giết chết lãnh chủ của Iran vào tuần lễ đầu tháng 3 khi cuộc chiến bùng nổ. Do Thái quyết chí rằng từ năm 2024, sứ mạng của phiến quân Hezbollah là phải tự giải giới, và đó là điều kiện tiên quyết cho cuộc rút quân ra khỏi Nam Lebanon của quân đội Do Thái. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran cảnh cáo rằng tất cả những tàu bè nào qua lại vùng eo biển Hormuz đều phải đi theo đúng hải trình mà Iran đã đặt để. Và đi ra ngoài hải trình này là một điều Iran cho rằng nguy hiểm và vi phạm và sẽ bị không đón. Quyết định này được Iran đưa ra là vì Oman nuôi dưỡng hay mở một hành lang khác để giúp giải quyết ứ động quá nhiều tàu bè nằm ở ngoại vịnh Oman trước khi nó đi qua Cổ Cò và đi vào vịnh Ba Tư ở phía trong. Và việc này đã gây phẫn uất và chính thức bị Iran chống đối. Ngày hôm kia, Iran đã bắn vô một tàu buôn, và tàu buôn này đó đến từ Singapore, và đây là một sự vi phạm dừng bắn quan trọng mà Tổng thống Trump lên tiếng bất bình. Đến nay đã có trên 125 tàu bè qua lại trong một ngày vừa qua, tức là nó rất gần với con số 130 trước thời kỳ chiến tranh. Tối hôm qua, tối thứ Năm, 25 tháng 6, tưởng là đội Mỹ, là đội Anh 3 lần đánh, không hề thấy thua. Nhưng đội Mỹ, ở mãi tới phút chót, phút hết sức là gần chót của hiệp nhì, phút thứ 96, 37 giây, tức là con số 22 đang hòa giữa hai bên, đem lại sự thua thiệt cho người Mỹ, là đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tung lưới. Và như vậy, đội Mỹ đã trở thành 2 thắng và 1 thua. Nhưng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu hết lòng, hết sức, bằng niềm kiêu hãnh quốc gia để chiến thắng đội Mỹ. Mà mặc dù họ biết rằng thắng, thua hay hòa, họ cũng sẽ phải lên đường về nước, tại vì họ không được vào vòng 32. Như vậy, đứng đầu bảng D, nên đội tuyển Mỹ đã vào vòng 32 từ tuần trước, cùng với 24 đội nhất nhì khác trong các bảng, cộng với 8 đội hàng 3 có thành tích tốt nhất, tạo thành vòng 32. Vòng 32 của đội tuyển Mỹ sẽ xảy ra vào tối thứ Tư mùng 1 tháng 7 sắp tới tại vận động trường Levi Stadium ở thành phố nhà, thành phố Santa Clara. Họ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina của châu Âu. Ai thắng thì đi tiếp vào vòng 16, ai thua thì về nhà dọn kho. Những lý do khiến cho đội Mỹ không thắng được trận đấu cuối cùng trong bảng D đêm hôm qua và những quyết định của ông bầu mà ai cũng hiểu đây là by design, tức là ông đã chọn làm như vậy để đánh bại, để tránh bị thương thêm, đánh để không bị phạt, tại vì một số danh thủ của đội trong hai lần chiến thắng đầu tiên đã có quá nhiều thẻ vàng, cho nên nếu nhận thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển Mỹ đêm qua đã chiến đấu với ít con số nhân sự. Như vậy, by design, ông bầu đã thứ nhất không cho bốn danh thủ đã bị bốn thẻ vàng tham gia trận đấu. E ngại như chúng tôi trình bày, nếu họ bị thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển của Mỹ sẽ đánh yếu người. Thứ hai, trong 11 danh thủ ra sân, 8 danh thủ tuyển chọn là thành viên hạng nhì, tức là 8 người hạng nhất đã không đánh dưỡng sức cho vòng 32. Và thứ ba, chỉ có 42 phút cuối cùng, danh thủ Christine Pulisic được ông bầu đưa vào cho thử chân thử tay, quen sân để chuẩn bị cho vòng thứ 32. Do đó, đem hội tuyển thứ nhì mà giữ hòa 2-2 là một điểm son. Do đó, by design, để tránh cho đội Mỹ những điều mà họ không cần trong dịp đi vào vòng 32, tức là tầm quan trọng, đội tuyển Mỹ qua một số các quan sát viên về bóng đá là nằm trong top 10, tức là 10 đội giỏi nhất trong 32 đội đi vào vòng 32. Và họ có thể đi sâu hơn. Sau đây là danh sách 10 đội hy vọng sẽ đi sâu hơn. Danh sách thứ nhất đứng đầu là Pháp. Thứ hai là Argentina. Thứ ba là Tây Ban Nha. Thứ tư là Bồ Đào Nha. Thứ năm là Anh Quốc. Thứ sáu là Hà Lan. Và thứ bảy là Mỹ. Thứ tám là Na Uy. Thứ chín là Nhật Bản. Và thứ mười là Ba Tây. Như vậy, trong hình thức thắng đi tiếp, thua về nhà dọn kho, đội tuyển Mỹ đi vào vòng thứ 32 để đụng đội tuyển Bosnia Herzegovina thứ tư này để đi vào vòng 16, trước khi đi xa hơn vào vòng 8 hoặc có thể vào vòng 4, rồi cuối cùng là vòng quyết định. Con đường tuy khó khăn, nhưng từng bước, đội Mỹ đứng hàng 7, có cơ hội tiến thân. Đó là phần cập nhật những tin tức đêm qua và ngày sáng hôm nay của chúng ta trong chương trình cuối tuần thứ 6, 26 tháng 6. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh và Thế Dân. Quý vị nào yêu thích rồi bộ môn túc cầu thì hẳn đã theo dõi những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cái trận đấu của Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua. Quả thật mà nói, đội Thổ Nhĩ Kỳ họ đã đá một cái trận lẫy lừng để lấy lại cái thể diện quốc gia. Họ cố gắng hết sức mình, mặc dù đội Hoa Kỳ không có những cái cầu thủ chính nhiều nhưng mà vẫn thủ hòa ở giây phút cuối cùng nữa. Thì phải nói là những giây cuối cùng chứ không phải là phút nữa, bởi vì sau cái trái banh nó đá vào thì coi như là trọng tài tuyên bố là trận đấu chấm dứt. Thì vì lơ đễnh hay là vì một lý do nào đó mà trái banh nó lọt lưới của Hoa Kỳ, và đây nó cũng là một cái điểm gỡ cho đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy rằng về nước nhưng mà vẫn lấy lại được cái mặt mũi, là dẫu sao tôi cũng đã đá thắng một cái người đứng đầu bảng trong cái bảng này. Thì đây nó cũng là một cái niềm an ủi. Hy vọng là Hoa Kỳ sẽ có những cái cơ hội để đi tiếp. Có người đó thì bi quan nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không có hy vọng, nhưng mà ai biết được chuyện gì xảy ra thưa quý vị. Bởi vì quan sát cái lối truyền banh của Hoa Kỳ năm nay thì người ta thấy cái vấn đề tốc độ và cái cách truyền banh nó vượt xa hơn những 4 hay là 8 năm về trước. Đá theo kiểu châu Mỹ, tức là của Ba Tây, của Ác Căng Đình, chứ không có còn đá theo kiểu Âu Châu ngày xưa nữa. Tức là tạt banh vào hai cánh trái hoặc phải rồi chạy xuống góc đá tạt vào giữa. Cái hình thức đó cũng có sử dụng, nhưng mà phần lớn thì họ lại sử dụng những cái cú chuyền banh thẳng và đi thẳng vào trung tâm. Hoặc là nếu có dẫn xuống góc thì họ cũng đưa banh vào ở phía trong. Đây nó là một trong những cái cách đưa banh và chuyền banh mới của đội tuyển Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà nói Hoa Kỳ không có hy vọng thì cũng chưa hẳn, bởi vì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Thí dụ như quý vị thấy đội Đức cũng là một cái đội lừng lẫy của Âu Châu, nhưng mà cũng thua lên thua xuống. Rồi ngay cả cái đội đã từng chiếm, nhiều lần chiếm vô địch thế giới là đội Ý, không được lọt vào cái vòng 48 luôn. Cái chuyện nghe nó có vẻ khó tin, nhưng mà nó đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ ủng hộ đội nhà, đội Hoa Kỳ, xem coi có một cái kỳ tích nào xuất hiện hay không.
1: Thưa Nam Phong, tôi cũng nhận được một cái bản tin nhắn của một dịch giả mà tôi không biết ở đâu, nhưng mà miền Nam California. Thì câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà tôi thì không có dám trả lời, vì lý do là không có chuyên nghiệp vấn đề này. Thưa Nam Phong, trong những lần thể thao mà trên hệ thống gọi là truyền thông, đặc biệt đó là Las Vegas, thì người ta đánh cá để mà cá độ đó thì nó có hợp pháp hay là không. Và thứ hai là trong cái giải mà túc cầu của thế giới này đó, là cái vấn đề mà cá độ giữa cá nhân thì tư nhân thì không nói gì, nhưng mà có cái cá độ bằng hợp pháp, bằng cái tính cách gọi là chính danh ở trên hệ thống mà gọi là thông tin ở trên mạng xã hội, hay là trên phương diện mà thông tin trên truyền hình. Cái điều kiện này thì tôi không rõ và không dám trả lời nó như thế nào. Nếu Nam Phong cũng như bạn thấy anh biết về vấn đề cá độ này nó có hợp pháp trong cái giải quốc tế này hay không, thưa anh Nam Phong cũng như các bạn thấy
0: không? Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa cũng như thưa vị thính giả đặt câu hỏi, thì ở Mỹ này như chúng tôi nói, đó là một cái xứ sở pháp trị, cho nên cái gì nó cũng có luật pháp. Ngay cả những cái quảng cáo để mà chúng ta có thể ghi danh để mà đánh cược ở trên đó, họ cũng có một cái liên hệ và có một cái giấy phép từ thí dụ Las Vegas hoặc là Reno. Những cái nơi mà như ở Reno, Las Vegas thì những cái việc mà đánh cược, đánh cá này nó hợp pháp. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà mỗi năm nó có tới cái mùa bóng bầu dục đó, tức là football, quý vị thấy người ta nói rất nhiều về cái việc cá độ football, và nhiều anh, nhiều chị cá độ football là nhiều khi bán nhà bán cửa luôn, tức là thua cả mấy trăm ngàn như không. Thì thông thường nó những cái trường hợp đó nó lại là những cái trường hợp mà qua những cái người mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay gọi là quyền đề, nó gần giống như vậy, tức là những người bookie đó, họ là những cái người mà họ đi ghi là những cái người muốn đánh bao nhiêu đó. Thì những người này đó phần lớn là nếu mà bị khám phá thì có thể sẽ gặp trở ngại với vấn đề pháp luật. Thì cái đó là qua cái sự hiểu biết của chúng tôi. Còn riêng về cái giải quốc tế này thì dĩ nhiên nếu mà những cái nơi mà họ có quyền cho đánh cược đó, thì họ vẫn có thể mở ra và ai muốn cá thì cứ cá. Còn riêng ở Việt Nam thì thưa quý vị cũng biết là cái hình thức quyền đề hay là những cái người mà làm trung gian đó, họ rất là nhiều. Và có những cái trận banh người ta cũng bán nhà bán cửa giống như bên Mỹ. Và bên Việt Nam thì cái máu bóng túc cầu đó, nó cũng cao lắm. Và người ta sẽ có những cái việc đánh cá mà nhiều khi nó chỉ vì một cái phút mà bất đồng nào đó mà thua rất là nhiều. Ví dụ như chúng tôi nói cái trận mà đội Đức đá vừa rồi đó, nếu mà thường thường đó mà người ta bắt đội Đức đó, thì người ta phải chấp bao nhiêu trái nữa. Trong khi đó, đó thì đội Đức là bị thua, thì không ai biết được cái chuyện gì nó xảy ra trong cái vấn đề thể thao. Vâng, vấn đề cá cược thì không biết là anh Dân có thêm chi tiết nào để cung cấp cho vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Anh Nam Phong đã giải quyết đến 80% rồi. Cá cược so với thể thao và tranh tài thể dục cấp quốc gia đó, qua một số hệ thống những cơ quan được phép đó, là chuyện hoàn toàn hợp pháp. Và nó có giới hạn của nó, người ta không sát phạt nhau đến thân bại danh liệt. Còn ngoài những cái hệ thống mà được phép như vậy đó, tất cả hệ thống nào không nằm trong cái hệ thống này đó là coi như là phi pháp. Cái chuyện đó đó, lời ăn lỗ chịu. Và nếu thân bại danh liệt đó, thì đó là cái máu cờ bạc của mình. Vâng, cá cược trên tất cả mọi ngành thể thao tranh tài đều cho là hợp pháp ở bên Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, nó có một cái vấn đề mới đây mà Tổ cao Pháp viện vừa tuyên bố. Đây là một cái vấn đề mà người ta cho là khá nhạy cảm. Dường như gần đây mấy ông mấy bà trong Tổ cao Pháp viện có vẻ chịu khó làm việc nhiều. Và mới đây đó, họ ra phán quyết đó là cho phép sở hữu những cái người mà có giấy tờ sở hữu súng đó, có thể đeo súng ở trong mình đem vào những cái nơi mà công cộng. Thì cái phán quyết này ra đó, nó gần như nó đã vô hiệu hóa những cái sự cấm đoán của những cái tiểu bang dân chủ, thí dụ như là ở Hawaii, đặc biệt là California, hay là New York, New Jersey, hay là Maryland. Đây là những cái tiểu bang mà cấm người ta không có cho mang súng vào những cái nơi công cộng, sẽ bị phạm luật. Bây giờ đó, qua cái phán quyết mới của tòa án này hỗ trợ cho những cái người mà sở hữu súng, thì thưa Trọng Nghĩa, California, nếu mà trong tương lai một người mà có giấy tờ mua súng hợp pháp, họ giấu cây súng trong mình, họ đi vào những cái nơi công cộng, thì cái nhận xét của anh về cái chuyện này nó như thế nào, có nên hay không, và nó có lợi như thế nào, nó có hại ra sao, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái điều kiện mà mỗi tiểu bang cũng như là cái người mua cần phải tuân thủ theo luật pháp về khi mang súng. Mang súng đó là nếu trường hợp mà họ có chứng minh được rằng họ đã bị đe dọa thường xuyên về những kẻ gian nào đó hay là những kẻ không thích họ, đó là một chuyện cần phải mua súng và cần phải có cái thủ tục để nộp đơn để mà mua súng và tự trang bị cho mình. Cái thứ hai là về cái vấn đề những cái nguy hiểm mà có của những người khác hoặc là công việc của họ đòi hỏi có phải có sự phòng thân. Rồi trong đó thì cái vấn đề mua súng và loại súng nào, súng ngắn hay là cao niên. Rồi trong khi mà mang súng đó lại có đạn sẵn ở trong lòng súng hay không, hay là tách rời ra. Đây là có những cái điều kiện mà những kẻ mua súng từ tiểu bang này và thành phố kia phải cần biết và cần phải có một cái thời gian nào đó để mà ký trong những cái biên bản, để rồi sau đó thì cơ quan rồi là cảnh sát được là cơ quan FBI điều tra để từng tội cho họ có thể người bị tạm mang súng. Ví dụ như là nếu trường hợp mà mang súng mà cái người đó có cái tinh thần gọi là không ổn hoặc là có những cái triệu chứng gọi là bất an mà bị mang súng thì nó là nguy hiểm. Tuy nhiên đây là những cái điều kiện căn bản để đưa ra để phải chứng minh và phải chờ cái điều tra để đưa ra. Rồi đó là những tiểu bang mà nó có thể cho phép mà mang súng để tự trang bị cho mình. Rồi thêm nữa đó là nhiều khuynh hướng ở nhiều cái tiểu bang tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang về giấc của Đảng Dân Chủ. Thì vấn đề như California chẳng hạn, mua súng để mà trang bị thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề súng đó. Và thứ hai là không có thể gọi là mua súng để dành cho những người trẻ. Mà nếu từ người lớn mua, rồi sau đó thì người trẻ không có giữ cái súng ở một cách an toàn hoặc là những quan lạng. Và những loại súng đó là loại súng ngắn hay là loại súng trường hay là loại súng gọi là có cái tác động mạnh. Thì nó tùy trường hợp. Tuy nhiên, cái việc mà mang súng thì cũng có được nhiều người Mỹ họ chứng minh rằng trong cái quá trình về cái lịch sử của Mỹ để mà sử dụng súng là cái sự hợp pháp để mà tự bảo vệ có, đó là cái truyền thống có từ lâu đời. Rồi bên cạnh đó thì những cái vấn đề lạm dụng về súng để giết người hàng loạt hoặc là để có những cái điều kiện mà nó không có được bình thường để từ đó sử dụng súng để mà gây nên cái tai nạn mà nó ngoài ý muốn, đó là cung cách để mà làm sao cho có sự bàn cãi qua lại. Cái điều kiện mà nhiều người cũng để ý đó là các công ty về chế tạo súng họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để quảng cáo, và đồng thời nữa họ cũng là bỏ rất là nhiều tiền ra để mà vận động về vấn đề chính giới để cho những người khác để họ có thể gọi là sinh lợi về vấn đề sản xuất chuyện súng cũng như là bán súng ra cho nhiều người. Việc này nó cũng đòi hỏi về vấn đề luật pháp mà nó có thể theo thành phố hoặc là tiểu bang hoặc là chính phủ liên bang. Đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Tuy nhiên việc mà sử dụng súng là phải hiểu rõ trong những cái vấn đề mà gọi là đi ra bên ngoài, ta cất súng ra ở bên ngoài. Nếu như là có giấy phép mang súng và giấy phép hợp pháp, đặc biệt đó là những cơ quan, những người có nhằm bảo vệ như là security, tức là bảo vệ an ninh, hoặc là những người đã có những phần mà đe dọa của những kẻ thù nghịch, hoặc là những người mà có những cái phần cớ là họ để sẵn sàng để tự vệ cũng như là họ để bảo vệ tài sản của họ cũng như là cá nhân của họ, thì họ được phép mang súng. Và những loại súng này á không được giấu trong người mà có thể phải mang hộ ra bên ngoài, giống như là những người security gác cửa chẳng hạn. Đó là có vấn đề. Đây đó là vấn đề. Vấn đề này nó tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang. Ngoài ra nữa, còn nếu trường hợp sử dụng súng thì phải có để trong nhà, thì phải cách ly cho những người mà không, người trẻ, những người con không đó, và súng không bao giờ có được để đăng đạn ở trong cây súng, ở trong súng mà phải để riêng ra và có thể tách ra để tránh vấn đề gọi là lạm dụng hoặc là không có kiểm soát được cá nhân của mình để mà dùng súng. Nói tóm lại đó, khi mà không phải là nhân viên để thi hành công vụ, khi nhân viên công vụ ví dụ như là mặc dù hay là những cách khác thì họ có thể mang súng có này kia, đó là cái nhiệm vụ của vấn đề về an ninh. Còn cái vấn đề mà đối với những cái người khác mà là bình thường không có làm nhiệm vụ an ninh nhưng mà vì lý do nào đó thì họ có thể được mang súng và được cấp phép mang súng, và cái súng đó phải để lộ ra bên ngoài, có bao súng và để lộ ra bên ngoài chứ không

0: ra để cho người cho rất là nhiều người chết liên quan đến cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa đó thì vấn đề này cũng được cái tranh cãi trên vấn đề quốc hội, tranh cãi về vấn đề của những người làm luật, tranh cãi của những người làm an ninh, tranh cãi về những cái vấn đề họ nói rằng chúng tôi không có phải là một người làm ăn, nhưng mà những kẻ khủng bố đã có cái phương hướng đe dọa chúng tôi và có những hành động mà làm cho chúng tôi không thể làm ăn được, bắt buộc tôi phải trang bị súng. Và cái điều kiện ngoài này đó mà chúng ta hiểu rõ là mang súng phải có cái trách nhiệm về cái súng của mình. Và cái điều kiện này đó, nếu mà bắn bừa bãi mà nó không có làm chính xác và được chứng minh đó, thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều trong cái lĩnh vực về luật pháp. Nói tóm lại đó, mang súng nó có là được phép nói chung và hình thức mang phép của chúng và được cấp phép với những cái lần xin phép để rồi sau đó cơ quan điều tra cấp súng để cho những cái trường hợp mình. Những người mua súng để làm chơi thể thao, ví dụ như súng trường để bắn bia, để đi chơi, đi săn bắn là cái khác. Còn mua súng để bảo vệ cá nhân là khác. Chứ không thể nói là bảo vệ cá nhân là mang súng đại liên hoặc là súng bắn hàng loạt thì cái chuyện đó thì có lẽ là nó là không hợp lý. Nói tóm lại đó, giờ cái vấn đề sử dụng súng đó, nó có nhiều cái điều xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà mỗi thành phố và các tiểu bang và liên bang nó có những cái thức để mà gọi là giải quyết cũng như là giải trình về vấn đề này, nó đòi hỏi có nhiều cái điều kiện, mà chứ không phải nói rằng nó chung chung đó là được quyền được mang súng là vấn đề. Hoặc là nếu không mang súng thì mang dao thì thế nào? Nó mang dao thì có thể giết người, nhưng mà cầm sát hại thôi. Hoặc là mang những cái loại gọi là quả mìn chẳng hạn, quả lựu đạn trong người cũng là một loại sát súng. Do đó thì đây là những cái vấn đề mà nó tôi chỉ trả lời cách rất là tổng quát để cho cái hiểu của người ta là câu hỏi này dưới cái sự hiểu biết của tôi là vấn đề đó. Ngoài ra nữa, việc sử dụng súng hay là những cái phương tiện nào để tự bảo vệ với mình là một sự cần thiết. Nếu không dùng súng mà dùng cái cây ba ton hay là có những loại khác để mà tấn công người khác cũng là một cách tình hung vậy, mà nó là cái mức độ sát hại thì nó lại thấp hơn cái súng. Và đồng thời cái người sử dụng súng và phải người đã đàng hoàng, cái trí não gọi là bình thường hoặc là không có cái vấn đề thì mới có thể sử dụng súng được. Còn những cái người mà gọi là tinh thần bất an hay là cái khủng hoảng nào đó mà bất đề mang súng vô thì có thể đó là gây ra nguy hại cho người khác, thì nó bị ràng buộc bởi vì bắt được nhiều vấn đề lắm, nó rất là phức tạp chứ nó phải đơn giản đâu. Đó là ý nghĩa của tôi nói sơ qua những cái này, thì có thể tiền và dân gọi là Nam Phong bổ túc thêm câu hỏi này cho được sáng tỏ. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Những cái điều mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đến quý vị đó, thì đó là những cái điều mà từ trước đến giờ đó, người ta áp dụng. Nhưng mà theo cái tin tức gần đây cho biết, cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện lại cho phép người ta có thể mang súng mà không có cần lộ ra ngoài. Từ trước đến giờ đó, người ta có cái lý do để mà vì vấn đề tự vệ, vì vấn đề tôi bây giờ đã 65-70 tuổi rồi, ra đường gặp mấy cái đứa lưu manh nó đánh rồi làm sao, thí dụ như vậy. Người ta có cái lý do để mà người ta xin phép sở hữu súng hợp pháp và được mang súng. Thí dụ như những cái điều cũ như bên Texas đi, quý vị có thể mang súng bên mình, nhưng mà như anh Trọng Nghĩa nói, nhiều khi cũng phải có cái bao súng đeo ở ngoài. Nhưng bây giờ đây đó là cái chuyện mà có thể đem súng nhưng mà không có cần phải lộ ra ngoài. Và cái điều đó tối cao pháp viện đồng ý. Và chính cái điều đó, như chúng tôi nói, nó đã làm xáo trộn một số những cái luật lệ từ trước đến giờ của những cái tiểu bang màu xanh, thí dụ New York hay là California. Và nếu mà điều này xảy ra, nó sẽ có lợi như thế nào? Dĩ nhiên, những cái người mà sở hữu súng và muốn tự bảo vệ chính mình với những cái khẩu súng ngắn đó thì họ rất là vui khi mà được cái tin này. Nhưng mà đối với những người mà chống vấn đề súng đạn đó thì họ nói nó lại càng gây cái nguy hiểm hơn. Nhưng mà người ta vẫn có cái lý do người ta giải thích, tại vì nghĩ đi đó thì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ đó, những cái người dân bình thường không được phép mang súng và có súng ở trong mình, mà thậm chí có thể dắt vào ở bên hông có cái bao súng, thí dụ như vậy, thì ai là cái người mà có thể dắt súng và giấu súng trong mình hiện giờ? Hiện giờ là chỉ có những kẻ gian, những

0: tên ăn cướp, những tên chuyên nghiệp sử dụng súng lậu thì chúng nó mới giấu súng trong mình thôi. Người bình thường không có quyền làm cái chuyện đó. Bây giờ nếu mà luật mới này ra, họ có quyền, họ có súng trong mình, thì những cái chuyện mà hành hung hay là những cái chuyện mà hiếp đáp người này người kia hoặc là ăn cướp giật giữa đường vân vân, có thể nó sẽ bị hạn chế. Bởi vì kẻ gian nó không biết là cái người mà nó tấn công, người đó có súng trong mình hay không. Và đây nó có những cái điểm lợi, nhưng mà nó cũng có những cái điểm mà bất lợi, và nó gây cái vấn đề xáo trộn như vậy. Sơn Giang không biết rằng anh có ý kiến hoặc là bổ túc thêm gì về cái quyết định phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà nó đã lật ngược lại những cái phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề sử dụng súng và đem súng vào, thậm chí là không có cần xô ra ngoài, tức là có thể giấu trong mình vào những cái nơi công cộng hay không, thưa anh dân?
1: Cái điểm quan trọng ở đây đó là vũ khí nó phải là concealed, tức là nó phải được che khuất. Nó không để lộ ra ngoài để gây hoang mang và gây khó chịu cho người khác. Và điều thứ hai nữa là nếu mà đeo súng không để lộ ra ngoài, đi vào một số cơ quan tư, cửa hàng, tư nhân, mà nếu bị cửa hàng và tư nhân đó người ta khám phá ra, người ta từ chối, thì cái người mang súng đó dù không để lộ ra ngoài nhưng mà biết được như vậy, không được vào những khu vực đó. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm rằng khẩu súng tự nó đó, nó không có làm hại ai cả, mà cái người sử dụng nó làm hại người khác. Giấy phép đó bảo đảm rằng cái người mang súng đó có quyền theo hiến định và có cơ hội để đeo như vậy như họ mong muốn. Còn cái chuyện mà họ có làm, họ có sử dụng khẩu súng của họ không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Hai anh vào kinh giả biết rằng tai nạn xe hơi hàng ngày ở nước Mỹ nó còn nhiều hơn là tai nạn liên quan đến súng ống. Đây là quyết định nằm trong tu chính án số 2. Số 2 đó từ thời lập quốc cho biết rằng người dân được quyền mang súng để bảo vệ an ninh cho gia đình mình trước áp lực của một chính quyền độc tài. Cái đó là cái quan niệm ngày xưa đó, tu chính án số 2. Nói rằng nếu chính quyền mà trang bị súng đó, người dân cũng trang bị súng được. Và miễn là trang bị súng không để đánh nhau mà thôi, mà để bảo đảm an ninh gia hộ của mình. Và về quan điểm đó, đó chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ tu chính án số 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh dân, để nó làm rõ hơn cái việc này đó thì... Nếu mà cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà được thi hành, thì xem như một người có giấy tờ sở hữu mua súng hợp pháp, họ có quyền giấu khẩu súng trong mình và đi ra ngoài đường mà không có bị phạm luật nếu mà trường hợp bị khám phá ra, phải không thưa anh dân?
1: Nếu họ có giấy phép, mà giấy phép cam đoan rằng họ phải concealed, tức là mang vũ khí mà không để lộ ra ngoài đó, không ai ngăn cản họ, không ai cấm họ, không ai hạch hỏi gì họ được cả. Còn họ có sử dụng hay không đó là cái chuyện hoàn toàn đi ra ngoài cái phán quyết của tổ cao pháp viện liên bang.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày đó, các vị trên tối cao pháp viện phải nói rằng gần đây làm việc có vẻ... khá siêng năng và làm việc liên tục. Mới đây đó thì nó có một cái tin mà chúng tôi tin rằng cộng đồng của những người di dân, cộng đồng của những người tị nạn, họ sẽ phản đối rất là nhiều. Chúng ta biết vào cái thời của tổng thống cựu tổng thống Biden thì cái chuyện mà mở cửa biên giới để cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ và gây hỗn loạn, nó đã xảy ra. Đến khi ông Trump ông quay trở lại trong cái nhiệm kỳ thứ hai, đó, ông ấy gần như là siết chặt và kiểm soát biên giới một cách cứng rắn. Cái chuyện mà di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ, đó, nó gần như là nó chấm dứt. Và song song đó, ông còn mở ra những cái chiến dịch cho các cảnh sát di trú đi tìm bắt những tên đầu trộm đuôi cướp mà đặc biệt lại là không có giấy tờ hợp pháp để trung sức. Và cái việc đó vẫn đang tiếp tục xảy ra, đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà từ thời xưa, nó có một cái quy chế gọi là TPS, tức là tạm gọi là cái quy chế bảo vệ tạm thời cho một số những cái người dân ở các nước mà bị đàn áp, bị khủng hoảng và vân vân. Có nhiều sắc dân lắm, thí dụ như là Haiti, đặc biệt là Haiti, rồi Syria, rồi thậm chí sau này có Venezuela nữa. Cái quyền bảo vệ tạm thời này đó, nếu mà họ qua Mỹ thì họ được quyền sống và làm việc, rồi cái thời gian nó kéo dài. Nhưng mà kéo dài đến một cái mức nào đó thôi. Bởi vì có những người đó kéo dài từ hồi 2000 mấy cho tới bây giờ, thì họ vẫn ở trong cái quy chế TPS này, trong cái điều kiện này. Chúng ta không biết tại sao những người này không tìm cách làm đơn để xin nhập tịch Hoa Kỳ, bởi vì họ ở cả mười mấy, 20 năm rồi. Nhưng bây giờ đó thì mới đây bên phía Tố cáo Pháp Viện đó, họ nói rằng bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đó, có quyền chấm dứt cái quy chế TPS này của những người này. Và nếu mà chuyện này xảy ra, nó có thể đã ảnh hưởng đến cả trăm ngàn, cả triệu người mà đang ở trong cái tình trạng này. Và chắc chắn đó, cái sự chống đối, sự khiếu kiện nó sẽ xảy ra. Thì trên trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái phán quyết này để cho phép chấm dứt cái quy chế này của những cái người mà ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề, cái đời sống và cái xã hội nó sẽ bị nó có thể nó hoảng loạn hơn lên trong một cái thời gian, nhất là những cái cuộc biểu tình hay là những cái cuộc chống đối, phản đối của những người ủng hộ di dân, họ sẽ có thể nổ ra lớn nếu mà cái chuyện này nó xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà nó liên quan nhiều cho đến vấn đề di trú là thứ nhất. Cái thứ hai là phe phái chính trị, thưa Nam Phong. Tuy nhiên chúng ta quên ngược trở lại một thời gian ngắn trước đây, nó không phải nhiều năm, như là trường hợp mà do vấn đề thiên tai như là Haiti bị bão lụt này kia, đủ thứ chuyện hết trơn rồi cho những người di dân tạm thời sống, rồi sau đó là lơ là đi ra, để rồi sau đó họ thay vì họ hồi hương trở lại thì lại tiếp tục có sống lại Hoa Kỳ. Thì vấn đề mà nó quan trọng đó mà mọi người cũng đang theo dõi, đó là cái vấn đề phán quyết của Tổ tập Pháp Viện về cái vấn đề cho phép vấn đề Bộ Nội An cũng như là chính phủ Hoa Kỳ để trục xuất của những người gọi là ở đi quá hạn mà không có điều chỉnh về vấn đề cái sanh của họ hoặc là cái điều kiện mà họ sinh sống tại Hoa Kỳ. Vì đây là một cái kẽ hở mà tức sự thi hành về vấn đề luật pháp, về vấn đề di trú không được áp dụng. Rồi trong cái vấn đề ngày hôm nay, đó là do cái nguyên do là cơ quan gọi là di trú của Hoa Kỳ cũng như là cơ quan về vấn đề bảo vệ biên giới mà những nhân viên về ICE cũng đã bắt giữ trên 10.000 thành viên băng đảng dưới thời của Tổng thống Trump hiện nay. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy là coi như là những cái vấn đề thời sự, để từ đó những người mà khai thác về cái vấn đề gọi là di dân, đến cái về vấn đề mà gọi là nhân đạo, thì họ lên tiếng cho rằng đây là những việc làm mà không có thể chấp nhận được. Tuy nhiên đối với những người khác mà dung dưỡng thì tại sao có phải sự chờ đợi chậm trễ mà là không có một cái hành động hợp pháp nào của những người tin tạm thời tạm trú đó mà nó quá thời hạn từ lâu. Thì đây có phải là đây nó nằm trong cái sự lợi dụng về cái vấn đề bao che cũng như giúp đỡ từ phía của cơ quan chính phủ về nhiều mặt, trong đó về mặt xã hội, về vấn đề trợ cấp, về vấn đề y tế, cũng như là về các vấn đề. Họ là những người không phải là công dân Mỹ, nhưng mà đã là tư cách tạm thời, thì hiện bây giờ tình trạng tạm thời đó là cái trách nhiệm đó thuộc về ai. Rồi từ đó là những cái băng đảng họ sẽ tà trộn, sẽ lạm dụng, và từ đó có những điểm sai sót về những vấn đề là giúp đỡ cho những người này. Và làm như vậy thì có sự mất mát về vấn đề ngân sách của quốc gia và làm sao tổn hại cho đến người dân đóng thuế. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể hiểu được là nó nằm trong xu hướng của phe tả ủng hộ, hoặc là khi mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nay đó là siết chặt về vấn đề trục xuất, về vấn đề của những người đã lạm dụng, về những cái vấn đề gọi là giấy tờ hợp pháp để sống tại đây và không có sự điều chỉnh thì sẽ bị trục xuất. Và những người đó nếu như xét ra là có những cái thành phần có những cái lỗi lầm về nhiều mặt khác nhau và sẽ bị trục xuất. Cái vấn đề quan trọng mà chưa ra để mà bàn cãi nhiều đó là người ta khai thác về vấn đề trục xuất này, đặc biệt đó là những sĩ quan dân chủ mà họ dùng những cái người gọi là di dân này để mà có thể ủng hộ cho cái khuyên hướng chính trị của họ, hay là đây cũng là một cái cửa hở trong vấn đề mà luật pháp của Hoa Kỳ là thủ tục của tòa hành chính mà đã cũng có cái sự dung dưỡng và bao che phần nào của những người lợi dụng đó để trong các cái cuộc mà để có thể đi bầu cử, mà chúng ta cũng đã nhắc đi và nhiều lần về vấn đề sẽ hay đi để đi bầu và cái người đó phải hợp danh hợp pháp về vấn đề di dân. Còn như nếu trường hợp để mà gọi là dùng cái phương tiện đó để mà thắng cử trong vấn đề chính trị và từ đó là ứng dụng cho những cái phiếu bầu cử mà có cái sự kiểm soát được, mà chúng ta đã cũng có đi nhắc lại nhiều lần, đó là vấn đề mà thẻ ID coi là chứng danh hay không. Thì đây là những cái vấn đề nó có khuynh hướng chính trị, nhưng mà cũng là một cái khuynh hướng để cho tôi thấy là cái người bảo muốn bảo vệ an toàn cho nước Mỹ và cần phải làm, thì đụng tới những cái vấn đề quyền lợi của những phe phái, đặc biệt đó là những chính trị cũng như là những cái vấn đề đó đã tồn sâu ra do những cái trách nhiệm của những chính phủ trước đây mà lơ là đã không làm cái chuyện này. Từ đó nó đưa ra những cái tệ nạn, rồi dính đến cái luật pháp, rồi dính đến cái vấn đề gọi là về vấn đề của những giới gọi là phe tả, những báo chí phe tả sẽ khai thác cái vấn đề này để mà hưởng lợi, cũng như là lên tiếng để mà để chứng minh cho cái vấn đề quyền lợi của họ trong cái lĩnh vực chính trị. Như thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng. Tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã xúc tiến để làm cho minh bạch quá về vấn đề an toàn quá, cũng như là làm sao để tránh bớt đi cái sự lợi dụng tiền thuế của người dân để làm những câu chuyện mà cho rằng nó cần phải có một cái tích cực. Và từ đó là những người họ khai thác về những cái điểm mà nó có giá trị, có lẽ là nhân đạo, nhân bản, để từ đó đưa ra những nước chính trị thì cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lý lực, tuy là liên quan về vấn đề cái điều kiện mà nó có hợp tác của họ hay không, để cần điều chỉnh hoặc là để trục xuất của những người mà đã lạm dụng trong cái đó để mà được hưởng lợi, tức là phải gọi là phải đi trở về nguyên quán của họ. Đây là những cái vấn đề mà đòi hỏi luật pháp, và tôi có nhiều cái trường hợp nhưng mà tôi chỉ trình bày một cách gọi là chung tổng quát ở trên để chúng ta hiểu rằng nếu như là những cái vấn đề mà chúng ta là chính phủ liên bang gọi là lưu ý tới những người mà cho rằng họ đã sống bất hợp pháp, và cái điều kiện này nó là cái trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của cái người không cái người mà gọi là trong cái trường hợp mà để xin tị nạn, về cái vấn đề gọi là nhân bản, về cái vấn đề thiên tai hoặc là nhiều vấn đề khác mà không chịu điều chỉnh thì đây là bắt buộc phải trục xuất trở về. Đó là một vấn đề mà người ta cố tình khai thác nhiều mặt khác nhau. Nói tóm lại đó là chúng ta phải tùy theo cái trường hợp để có thể trả lời. Tuy nhiên cái việc mà cung cấp 2-3 tháng gọi là 2 năm hay là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm 2 năm nào đó phải trở về thì đây là cái nguyên tắc nó rõ ràng ghi trong văn bản, mà nếu trường hợp không làm đó thì nó có một phần là trách nhiệm của những người gọi là tị nạn này. Thứ hai là cái cơ quan của chính phủ đã lơ là không làm đúng cái nguyên tắc của bà. Cái thứ ba là nặng tính cách chính trị. Cái điểm thứ tư là có thể khai thác cho phe phái và đã họ khai thác những cái điểm đó để làm lợi cho chính trị của những người mà làm chính trị tại đây. Nó là nhiều cái trường hợp mà chúng ta tự phân tích. Tuy nhiên đối với trường hợp mà chúng ta hợp pháp và chúng ta đã làm, thì điều kiện này nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh của Mỹ hay không? Là một. Chuyện thứ hai là làm nặng cho cái tiền thuế của người dân để bắt buộc phải nuôi, chu cấp cho những người này không? Mà nếu đây là sự quá hạn, thì điều kiện này cần phải được điều chỉnh. Mà chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao cho nghĩa là cho nước Mỹ ưu tiên và mọi chuyện đều phải được công bằng. Đó là nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng đã có làm phân tích và để nói cũng vài lần rồi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin quay trở lại cái điểm chính của cái việc này, đó là cái trường hợp mà một số người đang ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời. Cái câu hỏi nhiều người cũng đặt ra là có nhiều người sống ở đây mười mấy năm cũng nằm ở cái quy chế này, mà tại sao họ lại không có chịu tìm cách làm giấy tờ để xin vào quốc tịch hoặc là trở thành một cái thường trú nhân nó hợp lệ, mà họ cứ để kéo dài như vậy. Và cái số người này, đặc biệt là người Haiti, đông lắm. Tính tổng cộng ra cái số người mà đang nằm ở trong cái trường hợp này nó lên đến cả triệu người chứ không có ít. Trường hợp mà gọi là TPS, bảo vệ tạm thời này. Thì bây giờ tối cao pháp viện cho phép bên hành pháp, bên Tổng thống Trump đó, có thể chấm dứt cái quy chế này. Mà khi mà cái quy chế này chấm dứt có nghĩa là cả triệu người này sẽ trở thành di dân bất hợp pháp và có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Thì thưa dân, anh có thể chia sẻ về cái thêm một chút về cái quy chế bảo vệ tạm thời này và cái lý do tại sao những người này họ không làm giấy tờ để chính thức ở lại Hoa Kỳ hoặc là trở thành công dân Hoa Kỳ mà bây giờ để lại lâm vào cái tình cảnh như thế này hay không, thưa dân?
1: Ngày xưa dưới thời của Tổng thống Joe Biden đó, trên 6.000 công dân Syria, trên 400.000 công dân đảo quốc Haiti, và hiện giờ đó cả triệu người đến từ Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal nữa, tổng số là 17 quốc gia. Họ được hưởng cái quy chế này một cách bừa bãi. Quy chế này có cái tên là TPS, tức là Temporary Protection Status, quy chế được bảo vệ tạm thời. Mà chưa nguyên tắc đó, cái thẻ xanh cũng là một, nhưng mà thẻ xanh đó, nó áp dụng cho thành phần sinh thành tị nạn. Cho nên cái người tị nạn trong trường hợp này đó không có được đụng tới. Tại vì tị nạn đó, nó có cái thời gian giới hạn của nó là bao nhiêu. Chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có thẻ xanh đó, 5 năm sau chúng ta có quyền đổi thẻ xanh bằng cách đi vào quốc tịch. Thì cái quy chế bảo vệ tạm thời TPS này nó không có giới hạn. Thành thử ra các công dân mà các quốc gia, hầu hết là Nam Mỹ hoặc là quốc gia xa vời, xa Hoa Kỳ từ phía Trung Đông đó, họ cứ đến cứ đi Hoa Kỳ như là chỗ không người vậy đó. Thì cái phán quyết 6/3 của Tổ cao pháp viện Liên bang đó cho phép Tổng thống Trump và chính quyền hành pháp của ông đó chấm dứt sự trở lại tại biên giới đi vào Mỹ của những công dân được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời TPS, rằng họ không còn tiếp tục được chào đón như ngày trước nữa. Thế thì ngày trước đó, tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy về nhiều lý do lắm. Họ bị bức tử ở quê hương gốc về chế độ độc tài. Họ không sống hạnh phúc về quê hương gốc tại vì chiến tranh, tại vì thiên tai hạn hán. Cho nên chính phủ Joe Biden đó, với cái nhu cầu là càng nhận được người không quốc tịch Mỹ bao nhiêu càng có lợi cho đảng của họ, cho nên họ bừa bãi. Và chính cái sự bừa bãi này đó, nó đẻ ra một số những cái đe dọa cho an toàn xã hội, đe dọa cho gánh nặng tài chính. Mà ai cũng biết đây là sự lạm dụng, cho nên cái phán quyết về di dân này đó, nó đem lại thắng lợi cho ông Trump. Và cái thắng lợi này đó, nó đòi hỏi rằng nhà cầm quyền liên bang phải có một thái độ dứt khoát. Thay đổi dứt khoát đó, ngay sau khi có cái bản phán quyết của Tổ cao pháp viện là những công dân có giấy tờ TPS trong tay họ thì họ trở lại Mỹ, nó không yên ổn như trước nữa. Họ họ có thể bị từ chối. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, như vậy thì cái trường hợp mà những người mà không có trở về đất nước của họ và vẫn ở Hoa Kỳ từ trước đến giờ, thậm chí có người nằm ở trong cái quy chế này cả mười mấy hai chục năm rồi, thì những người này, cái trường hợp đó nó sẽ như thế nào thưa dân?
1: Tối cao pháp viện liên bang không cho phép ông Trump làm bất cứ cái gì khác, hoặc nếu ông làm nó không phải là chuyện của tối cao pháp viện liên bang can thiệp. Tối cao pháp viện liên bang qua 6/3 chỉ có cho phép hành pháp của Tổng thống Trump đó, là những công dân được hưởng TPS, họ đi ra vào nước họ, họ trở lại Hoa Kỳ, nó sẽ không dễ dãi nữa.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái đề nghị gần đây khi mà bên phía tài chánh cũng như bên phía về vấn đề ngân quỹ của Hoa Kỳ đó, họ lên tiếng, họ báo động, họ nói khoảng chừng 10 năm nữa cái quỹ an sinh xã hội nó sẽ drop xuống còn con số zero, có nghĩa là hết tiền để cho mấy người mà về hưu. Tại sao nó lại sinh ra cái chuyện lạ lùng như vậy? Cái số tiền nó bị quan phí ở chỗ nào mà từ trước đến giờ không có xảy ra cái chuyện đó, mà bây giờ nó lại xảy ra cái chuyện mà thiếu hụt cái quỹ an sinh xã hội. Có những cái số tiền sử dụng bừa bãi, không nghe người ta nhắc đến, nhưng bây giờ người ta chỉ nói rằng sắp sửa hết tiền rồi. Cho nên quý vị nào mà mai mốt về hưu đó, nhiều khi sẽ không nhận được tiền. Thì cái chuyện đó là người ta la làng lên như vậy, để rồi cuối cùng đó người ta đưa ra một cái đề nghị đó, là bây giờ hãy tăng thuế thêm, đánh thuế nặng thêm những cái người giàu có, để cái quỹ này nó có thêm tiền. Dĩ nhiên cái chuyện này đó, nó là một cái điều khá tế nhị. Từ trước đến giờ đó, những người mà giàu đó thì họ cũng đã phải một phần nào đó, không nhiều thì ít, cũng đã chịu thiệt thòi rồi, chứ không phải là không có đâu. Cái bằng chứng là nếu quý vị nào mà đã từng khai thuế hay là làm thuế thì quý vị cũng biết rằng nó có những cái hạn ngạch, những cái level. Thí dụ chẳng hạn như làm dưới 200 ngàn, tức là 199 ngàn trở xuống thì phải đóng bao nhiêu phần trăm thuế, mà làm trên từ 200 ngàn trở lên thì cái mức đóng thuế nó lại gia tăng lên bao nhiêu, vân vân. Cho nên từ trước đến giờ những người giàu thì họ đã đóng góp nhiều rồi, đối với họ là cái điều đó là đã không có công bằng rồi. Không lẽ tôi mang cái tội giàu mà tôi phải đóng tiền nhiều hơn các anh sao? Nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Bây giờ mà nếu mà đề nghị tăng thuế thêm thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng họ sẽ có đồng ý hay không, hay là họ sẽ nhất định phản đối cái chuyện mà có vẻ bất công cho họ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Phản đối là cái chắc rồi, anh nói không? Là tại vì như là cái vấn đề tiểu bang California này, rồi thống đốc cũng như là các người mà làm chính trị đó, nặng các phe phái, nó là sẽ gọi là truy thuế rất là nhiều, vậy tăng lên các phần thuế cho những người giàu, khiến cho những người giàu đó là phải rời bỏ cơ sở làm ăn của họ ở tại California, đi tiểu bang Texas hoặc là đi các tiểu bang khác, Florida chẳng hạn. Đây là cái vấn đề mà nếu mà chỉ nói chung chung tên đó là tăng thuế cho người giàu để lấy tiền thuế đó bù lấp cho những cái thiếu của những người gọi là của chính phủ, về ngân sách của chính phủ, thì nghe nói là có vẻ là được lòng người dân, hay là tại vì tôi chỉ đến thuế của người giàu thôi mà chứ không có đụng tới cái gì đâu, đó là vấn đề. Nhưng mà chuyện này đó là người giàu thì cũng phải bỏ công bỏ sức ra để mà làm ăn chứ có tiền chứ, đó là một cái chuyện mà tại sao phải phân biệt về cái chỗ này này, đó là theo chiếu theo luật và điều kiện để làm. Nhưng mà nếu trường hợp mà cứ đè có những người giàu để mà làm chuyện này thì có vẻ là bất cao công, mặc dù làm họ đó là những chữ phú hoặc là tỷ phú lên trên cao. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là tại sao khuyến khích cho cái vấn đề sử dụng những số tiền mà của người dân đóng thuế ra để rồi những cái hành động cũng như là các cái tổ chức hoặc là các cái sự vận hành về vấn đề hành chính khi mà để kiếm ra tiền của lệ phí để đóng cho cái ngân sách của quốc gia thì nó lại bị lợi dụng trong cái vấn đề gọi là trồng chéo, mà nó có tính cách phe đảng bên trong đó, bằng cách này cách khác để mà lách luật để làm lợi. Đó là cái chuyện thứ hai mà người ta đang gọi là truy lùng về nhiều phương diện khác nhau, mà những nhà gọi là luật cũng đang bị điều tra rất là nhiều. Hiện nay cả những viên chức cao cấp và thiếu có trách nhiệm, ví dụ như là ghế thống đốc hoặc là thị trưởng, hoặc là ngay cả thiết chế mà dân biểu thì vị trí đều cũng phải dính trong cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề việc đi làm phải đóng thuế và phải minh bạch, và số tiền mà đóng thuế để đóng thuế vào cái quỹ để về hưu, cái chuyện đó nó đã ấn định rồi. Nhưng mà cái số nợ của chính phủ xảy ra, mà số nợ này đó để cho mỗi người dân đều phải tránh trong cái số tiền nợ của chính phủ về thiếu cái ngân sách này kia. Và tôi nghĩ rằng sự báo động mà về vấn đề nói rằng tưởng tượng là 10 năm, 20 năm nữa, nếu mà tình trạng này cứ kéo dài và không có phương pháp giải quyết thì có thể là số tiền dành ra cho quỹ phú ổng nó không còn nữa. Cái chuyện này nó là bây giờ người ta nêu ra coi như là lời báo động để tìm cách để làm sao cân bằng trong ngân sách và làm sao cho cái lỗ hổng về chi tiêu được công bằng hơn, và để bảo vệ cho cái người dân đóng thuế thì sao họ để hướng về những cái hoạt tiền thu của họ. Điều kiện này thì cái người dân làm đàng hoàng đều được biết và được minh định, nhưng mà luật pháp thì cũng có thể điều chỉnh để làm sao cho thích hợp hơn, tất nhiên là làm sao cho hiệu quả hơn, làm sao cho công bằng hơn và cho minh bạch hơn, để rồi sau đó thì những người đi làm được hưởng những số tiền đó, hoặc là có những người vì lý do là sức khỏe là không làm đủ cái điều kiện 40 father để rồi sau đó được hưởng vấn đề này, thì nó dính dáng cho đến vấn đề tiền bạc và cái kẽ hở cũng như là những cái luật ở trong đó, mà những nhà chuyên môn về kế toán, chuyên môn về cái vấn đề lợi tức họ rất là lành về luật này. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, nói về vấn đề mà thiếu ngân sách trong cái thời gian dài đó là không phải là lời báo động đầu tiên đâu, mà nói rằng cái gánh nặng chung cho cái vấn đề của cả nước, chứ không phải là chỉ có người tổng thống ngay bây giờ, nhưng mà đều lên tiếng này để cho những nhà làm luật để từng cách nào đó để mà điều chỉnh trở lại để tránh cái sự lạm dụng, cũng như là để mang lại cái sự an bình và phúc lợi. Nhưng mà nếu trường hợp những món nợ quốc gia, tức là những cái điều kiện và ấn định của quốc gia để mà thao kháng để làm cái điều gì đó là cái trách nhiệm của những người hành pháp. Nhưng mà trách nhiệm hành pháp và phương diện làm này thì cũng là trách nhiệm của những người ở tại quốc hội và những nhà mà làm luật, rồi sau đó là cái vấn đề cắt nghĩa luật và luôn về tòa án, cái căn cứ vào những cái điều luật mà đã được ban hành, và từ đó những cái lỗ hổng cần phải được điều chỉnh. Thì cái vấn đề này đó là bao giờ nó cũng có trong tất cả những quốc gia trên thế giới, chứ phải chỉ có Việt không. Nói tóm lại, cái sự báo động là có, còn cái thứ hai là vấn đề quy định về vấn đề mà điều kiện tách phân về thuế khóa như thế nào, nó cũng nằm ở trong cái luật về vấn đề mà tài chính, chứ không phải là không, chứ không phải nói tổng thống đưa ra là phải đánh thuế trong những ông nhà giàu lên cao. Đây cũng là một hành động gọi là báo động đưa ra để khai thác về cái lĩnh vực chính trị của họ, hoặc là nhận cái cách phe phái. Nói tóm lại, đây là những điều mà hết sức là phức tạp, chứ nó không phải đơn giản của mình đâu. Còn nếu trường hợp nói rằng nếu không có tăng thuế, không tăng được cái ngân sách, thì trong vòng 5, 10 năm nữa sẽ không tiền, không còn tiền trong cái quỹ gọi là hưu bổng nữa, thì chuyện đó có lẽ là nó không có xảy ra đâu. Không có ai mà làm trách nhiệm của đất nước này thì dân chúng nói rằng tôi giờ đi làm đóng thuế rồi là 40 năm, 50 năm, tới giờ tôi hưu trí 70 tuổi rồi mà tôi không có đồng nào. Chắc có lẽ là cái điều kiện đó là không có ai mà nghĩ đến đâu. Những lời báo động thì nó có, nhưng mà nói rằng nó là không thì theo đối với cái nhìn của tôi lại có nhiều cái thách thức nó không xảy ra đâu. Nhưng mà đây là cái chi phí chính trị để họ có thể tạo ra những cái lỗ hổng hoặc là tạo ra những cách điều chỉnh để làm sao để mà không có bị gọi là khó khăn này. Mà dưới cái điều kiện này đó là lời báo động thì nó không phải mới đâu, nó không phải mới mẻ đâu, nhưng mà nó rất là phức tạp chứ không phải để dễ đâu, và nó có cái tính cách lâu dài, và từ đó nó sẽ tăng lên cái số tiền để đóng vào cái quỹ hưu bổ chẳng hạn, hoặc là có những cách tiết kiệm nào đó có thứ nữa, để thứ hai nữa là để tránh lợi dụng của những người khai thác về cái vấn đề những cái lỗ hổng đó để nhận được những trợ cấp, mà trợ cấp ngay bây giờ không phải trợ cấp tới khi mà hưu trí. chắn mới có thể câu trả lời dứt khoát. Tôi chỉ nói một cách chung chung như vậy mà thôi. Chưa trả lời xin nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả, nhưng mà chắc có lẽ trước đó cũng phải xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện thuế má này. Anh Dân nghĩ rằng nó có công bằng hay không khi mà ép những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Họ cũng phải đi làm, họ cũng phải làm, cũng phải suy nghĩ, cũng phải cố gắng, họ mới giàu được. Bây giờ tự dưng lại gánh lên thêm cái tội là cái tội giàu đó thì phải đóng thuế nhiều hơn. Thì cái chuyện đó theo anh nó có công bằng hay không thưa anh Dân?
1: Chúng ta đang nói chuyện thuế đánh vô an sinh xã hội. Hiện nay đó, cái thuế an sinh xã hội nó áp dụng cho đối với công dân Mỹ nhận được lợi tức mỗi năm là khoảng 185.000. Sau khi đóng cái đó thì số tiền nào họ nhận hơn họ không đóng nữa. Tức là cái trần nợ để mà công dân Mỹ phải đóng thuế an sinh xã hội nó bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó đó, tức là 250.000, 400.000 là lọt hết. Tức là thành phần trung lưu của Hoa Kỳ đó, đều bị đánh. Mà đánh thuế an sinh xã hội này là nó đủ công bằng. Tại vì nếu không có cái an sinh xã hội làm sao đất nước này nó là đất nước Hoa Kỳ được. Nhưng mà cái nỗ lực của phe dân chủ Bernie Sanders, nỗ lực của bà Elizabeth Warren thuộc đảng dân chủ đó, là tính cái trần nợ từ 1 triệu trở lên. 1 triệu trở lên thì nhiều lắm, tức là nó lọt vô thành phần giàu có rồi. Tại vì họ nói rằng phải đánh bọn này đó, đánh cho nó đích tích đáng như vậy thì mới có thuế để mà cung cấp cho an sinh xã hội của toàn dân được. Cái chuyện này nó đang được nghiên cứu từ bây giờ cho đến năm 2032. Chúng tôi vẫn cho rằng giàu có không phải là một cái tội. Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao đó. Phung phí, hoang đàn, gian ác, lừa đảo để lấy tiền thuế của dân thì được. Mà nhắm vô thành phần giàu có đó là cái cách để cho đảng Dân Chủ ăn nên làm ra. Chúng ta vẫn không hiểu được chuyện đó. Làm giàu không phải là một cái tội và họ cũng đã đóng thuế sặc máu rồi chứ không phải không? Vâng, cái thuế dành cho an sinh xã hội đó nó còn nhiều khê lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng. Và một cái câu hỏi kế một vị thính giả gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết, ông Trump sẽ làm cách nào để giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong kỳ tranh cử đi bầu vào tháng 11 sắp tới, đặc biệt là vấn đề giá cả và vấn đề kinh tế. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Thì đại khái chúng tôi hiểu là vị thính giả này muốn chúng ta chia sẻ xem coi ông Dân khi mà ủng hộ một ứng cử viên nào của đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, thì với cái tình trạng mà xem ra nó cũng không có khả quan lắm về vấn đề giá cả cũng như vấn đề kinh tế hiện tại đó, thì vị thính giả này muốn chúng ta có thể phân tích và chia sẻ ra thêm về cái chuyện mà làm cách nào để hóa giải cái chuyện này, để cho những ứng viên của đảng Cộng Hòa có cái niềm tin cũng như là có cái mục tiêu để mạnh dạn có thể đắc cử hoặc là giữ được những cái ghế của mình, vân vân. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Rất may đó, cái nhu cầu sống của cử tri đó trong trường hợp này đó, nó đều khắp hết. Nó là nhu cầu của toàn dân. Và giá cả đó, nó không có chọn lựa đảng nào để mà nó hành hạ cả. Cho nên toàn dân phải chịu đựng. Phải thành thật mà nói đó, giải quyết giá cả không phải là giải quyết qua đêm được. Giải quyết lạm phát cũng vậy. trong 3 tuần lễ qua, Tổng thống Trump đã dìm được cái giá dầu. Đó là một khả năng tuyệt vời của một chính phủ nhìn cái bức ảnh rộng lên toàn cầu như vậy. Nhưng mà nói rằng giải quyết vấn đề giá cả, nó đi xuống một cách nhìn thấy đó, thì Tổng thống Trump chưa làm được và e rằng ông sẽ không làm được. Tại vì giải quyết nó đó là tùy thuộc cái bức ảnh kinh tế dựa trên lạm phát, công ăn việc làm và mức độ sản xuất. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi đây mà than vãn cái chuyện ngày hôm nay đó, 4-5 năm trước giá cả nó kinh hãi hơn nhiều, chả có ai nói gì cả. Rồi người ta đẻ ra Bidenomics, chính sách của ông Joe Biden, mà nói rằng chính sách này đã cứu người dân, cứu chỗ nào đó, chả cứu gì cả. Nhưng mà chả ai than vãn gì cả. Cho nên người ta chính trị hóa một sự việc đó. Và như chúng tôi trình bày 7-8 tháng về trước, thì các cái cuộc bầu cử sơ bộ nó xảy ra, đảng Dân Chủ ăn nên làm ra, làm mưa, làm gió, và gây cho đảng Cộng Hòa lúng túng. Tại vì họ nói rằng cái affordability, cái khả năng mua bán của người dân nó không còn nữa. Người dân không có khả năng để mua bán nữa. Và cái đó, đảng Dân Chủ nói rằng cái lỗi của ông Trump. Mà người ta quên rằng cái lỗi đó, nó bắt đầu từ thời ông Joe Biden. Và ông Trump nó chỉ có rước cái hệ lụy của nó mà thôi. Ông Trump, tuy vậy ông đâu có ngừng. Ông giảm thuế má đánh vô hàng y dược. Đúng không ạ? Hàng y dược đó bây giờ đó, người già và bệnh nhân đó, mua giá rẻ. Và ông đã đi tới cái sự hiệp thông với lại các tổ chức và cộng đồng y tế và dược sĩ trên toàn quốc. Ông sắp sửa vũ ký cái dự luật liên quan đến housing affordability, mà chúng tôi nói rằng từ nay trở đi đó, dễ xây nhà dễ dàng hơn để mà xây nhà rẻ hơn để bán cho dân rẻ hơn, dân không có tiền mua thuê cũng rẻ hơn, và tất cả những yếu tố khắt khe về môi trường, về quy định này nọ bây giờ không còn nữa. Và cái dự luật đó là dự luật cứu nguy người dân lưỡng đảng một cách bằng phẳng nhất và ăn khách nhất. Anh chỉ là ông làm những chuyện nó có tính cách đồng đều cho toàn dân. Rồi bây giờ giá xăng dầu nó đang xuống như vậy nữa, nó sẽ có cơ hội xuống nữa. Một khi giải quyết được vấn đề lạm phát và giải quyết được vấn đề Trung Đông, anh thấy ra chúng ta không có một cái giải pháp bằng vàng nào để đem giá cả nó xuống như là mong muốn. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều khi nó không có giảm xuống như chúng ta mong muốn được. Chúng tôi nhớ 40 mấy năm về trước, đi học đại học, có 3 đồng bạc mua được 2 khẩu bánh mì. Bây giờ có 30 đồng bạc đó, vừa mới mua được một khẩu bánh mì mà thôi. Và cái giá này nó sẽ không thay đổi, nó không giảm xuống được. Và cái đó là thực tế của đời sống kinh tế mà người ta đã phải chấp nhận. Cái câu hỏi nó có lầm lên là làm sao ông Trump giúp được đồng đảng của ông tại những nơi mà cử tri người ta hành hạ về cái điểm này. Vâng, Tổng thống Trump không thể giúp được, ông chỉ giúp được, ông chỉ có thể giúp được toàn dân mà thôi, chứ giúp từng đơn vị cử tri đó e rằng nó khó lắm. Và đó là cái gánh nặng mà chính phủ Joe Biden để lại cho ông Trump. Và ông Trump không có một phép màu nào để làm khác hơn. Nhưng ông đã làm cái chuyện ông phải làm, tức là làm đem lại lợi ích cho toàn dân, cho lưỡng đảng, chứ không có phải cho cử tri Cộng Hòa. Và làm sao cho nhìn thấy những cái nhu cầu của thiết yếu của người dân mà người ta có thể chịu được. Đó là thuốc thang, đó là xăng dầu, đó là nhà cửa. Và ba điểm đó đó, ông Trump muốn đã đánh tan được cái huyền thoại affordability. Và Đảng Dân Chủ nói rằng họ có cái phép màu đó. Họ làm đất thì có cái phép màu đó đâu. Tại vì những 3-4 tháng gần đây các cuộc bầu cử sơ bộ đó Đảng Cộng Hòa chưa làm ra hết mà. Thành thử ra cái chính sách lừa lọc đó nó không còn thích hợp nữa. Nhưng cái khổ của Tổng thống Trump là ông không thể nào giải quyết được cái chuyện này qua đêm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Vâng, cái vấn đề cuối mà mọi người cũng đang chú tâm và theo dõi đó là eo biển Hormuz. Nhiều người cho đến giờ phút này họ vẫn nghi ngờ cái thiện chí của Iran trong vấn đề này. Họ vẫn nhiều khi có những cái hành động ngang ngược, rồi đưa ra những cái yêu sách hết sức là ngang ngược. Và điển hình là mới đây một cái chiếc tàu hàng đã bị tấn công, có thể là bị bằng máy bay không người lái hay như thế nào đó. Và Iran thì vẫn nói rằng nếu mà tàu nào mà đi qua mà không có phép của họ, không có đi vào cái con đường mà họ chỉ định, trúng đạn ráng chịu. Cho nên xem ra cái việc mà cái thỏa thuận ngưng bắn rồi để tiến tới vấn đề đàm phán hòa bình, nó vẫn còn nhiêu khê lắm, và nó vẫn là một cái gì đó mà làm cho người ta lo lắng. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, nhiều người vẫn không tin Iran có thiện chí để mà tiến tới hòa bình. Họ vẫn ẩn giấu đằng sau đó một cái âm mưu nào đó. Thì riêng cái nhìn của anh thì liệu với cái áp lực và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đó, liệu có ép được Iran phải làm theo những cái điều thỏa thuận và để rồi trong tương lai hòa bình sẽ đến ở khu vực này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái điều kiện Hoa Kỳ đâu có, mặc dù là có cái sự đàm phán nhưng mà cũng vẫn không có tin cái thiện chí của Iran đâu, anh Nam Phong. Bằng tướng là tổng thống mới nói rằng Iran sẽ phải gọi là lãnh hậu quả rất là lớn nếu như là phá bỏ về cái đầu bỉ, đặc biệt đó là cái vấn đề an toàn cho học quốc, và một chiếc tàu dầu đã bị tấn công trước tuần này hôm qua. Thì lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng để phải đáp trả về vấn đề này. Rồi cái vấn đề tấn công tàu dầu, và trong khi đó thì khoảng trên 100 gọi là trên 125 chiếc cũng đã vượt qua cái eo biển học quốc này đi. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng Iran không có thể nào kiểm soát về cái vấn đề quy định về cái mức độ an toàn, cũng như là cái khoảng cách nào mà Iran có thể kiểm soát những cái tàu tầm cái lãnh hải của họ. Nếu như những cái tàu đó mà nằm trong đi trong cái khu vực mà gọi là lãnh hải quốc tế thì đây là cái sự an toàn. Nhưng mà cái sự mà gọi là tấn công bằng một chiếc tàu dầu gắn thì cũng là cảnh giác cho người ta thấy được là cái tiến trình nó không có êm ả như mọi người mong mỏi đâu. Mà nó có thể đây là một thử thách, hay là đây là một cái sự thách đố cho cái vấn đề gọi là trong cái tiến trình hòa bình về vấn đề tàu biển Hàn Quốc, để mà có thể đưa đến những cái cuộc thảo luận nào đó bên lề về những cái tai nạn này. Đó là cái vấn đề. Thứ hai là cái vấn đề mà Tổng thống Trump cũng nói rằng chưa có dùng những cái lực lượng quân sự để mà đáp trả về cái vấn đề này. Đây là một cái hành động gọi là tiết chế chứ không phải là nhượng bộ. Mà một khi đã làm thì có thể làm là cái sự gọi là ứng trực cho cái lực lượng của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông, nó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như là cái số tàu dầu đã vượt qua cái eo biển này một cách an toàn thì nó không có gì xảy ra, và đây cũng là 99% nó là đạt được một kết quả tốt, đó là cái sự quan minh, và nó là đem lại cái lợi nhuận cho toàn thế giới chứ không phải riêng chỉ của Hoa Kỳ. Thì nói như vậy thì một lần nữa cái sự thận trọng của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tại đây để nhằm bảo đảm việc thi hành một số điều gọi là nghiêm chỉnh về cái vấn đề gọi là hiệp thương, hoặc là những cái sự mà gọi là bản ghi nhớ đã nêu ra trong những cái tiến trình ngày sắp tới, là một trong những cái lý do mà những nhà điều tra thì chứng minh được rằng ai đã vi phạm trong cái vấn đề này, thì từ đó có thể sẽ ép buộc phải gọi là nghiêm chỉnh hơn. Đấy là những cái điều kiện mà chúng tôi nhìn ra và có thể tin là được tin đó như vậy mà thôi. Giờ chúng ta phải chờ xem coi cái sự kiện này nó còn xảy ra những cái gì khác hay không. Ai cũng biết được rằng cái việc mà Iran làm là muốn chứng tỏ là cái sức mạnh của mình, và tuân lệ phen gọi là Hồi giáo quá khích, cũng như là dự định quốc gia của họ là gần như bao giờ cũng muốn có những cái điểm nóng để từ đó để xem phản ứng của Hoa Kỳ và cả thế giới nó như thế nào, ít nhất là trong giai đoạn này, trong cái việc mà hiệp thương và làm cho một người ta an tâm hơn, hoặc là để phải có cái nào điều chỉnh trong cái bàn hội nghị đang diễn ra tiếp diễn cho những cái bước kế tiếp trong vòng 80 ngày mà theo cái thỏa ước cũng đã được tự kết dự ra. Đó là cái sự nhận định tôi là như vậy, thế nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái việc điển hình trước mắt eo biển Hormuz. Anh có nghĩ rằng nó sẽ có những cái điểm tích cực trong cái thời gian sắp tới hay không? Hay là nó lại sẽ bắt đầu, nó có những cái lợn cợn và nó gây trở ngại cho cái tiến trình hòa bình trong tương lai, thưa anh Dân?
1: Chúng tôi có cái nhìn nó sáng sủa hơn một tí, tuy nhiên nó chưa ở mức độ sáng sủa, nhất là vì người ta không biết bao nhiêu hệ phái giáo điều nằm trong lực lượng bảo vệ, cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Cái đầu đạn nó ngoặc mở ngoặc mà nó bắn vô một chiếc tàu hàng, nếu chúng tôi không lầm thì của Singapore thì phải đó. Nó làm ông Trump ông giận lắm. Tại người ta không hiểu cái đó là ai bắn. Nhưng mà hiện giờ đó, trong cái eo biển Hormuz đó, nếu có kẻ hoạt động, thường thường kẻ hoạt động đó nó mang cái danh hiệu là của Iran. Tại vì Hoa Kỳ đã tôn trọng 60 ngày dừng bắn một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Cái sự kiện Iran nó nổi đóa lên và làm loạn thế này đó là vì cái sự đồng thuận với tiểu quốc Oman ở ngoài ngoại vịnh đó, nó không được Iran bằng lòng. Iran cho rằng cái sự hợp tác tay đôi như vậy đó, nó vẫn phải là cả dưới sự quyết đoán và kiểm soát của Iran. Sẽ rào không đi ra đúng cái hành lang, cái hải trình mà Iran mong muốn đó, là chuyện mà Iran phật lòng. Nhưng phật lòng mà sử dụng bạo lực là chuyện Tổng thống Trump, ông không đồng ý. Ông đã lên tiếng rồi, ông nói đây là chuyện mà Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Còn một chuyện nữa, mới được có 9 ngày trong giải pháp 60 ngày. Trong giải pháp 60 ngày đó, chúng ta đừng quên rằng 30 ngày đầu là nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo Iran phải quét sạch cái bãi mìn, cái mìn trôi, mìn nổi, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ đã giải ra trong vùng cổ cỏ. Cái nguy hiểm nó là ở chỗ đó đó. Thì khi mà Oman quyết định là vẽ ra một cái hành lang, cái hải trình khác an ổn hơn, họ biết là cái hải trình mới này nó không có mìn. Và điều đó đó, nó gây cho Iran khó chịu, là một là áp lực họ phải quét mìn, và thứ hai là cái quyền kiểm soát của họ bị coi nhẹ đi. Ngoài hai điểm đó, chúng tôi không tin rằng eo biển Hormuz còn có một điều nào làm cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đau lòng. Tuần trước, ba ngày khi ngoại trưởng Marco Rubio qua bên đó, ông đã giải quyết được hai chuyện hết sức là ngoạn mục. Liên minh với Bahrain, UAE và Kuwait trước, trong và sau 60 ngày. Và ông dập tan cái trò Iran đòi đánh mãi lộ hàng hải, tức là một loại cước phí mới đó. Ông cho rằng cái đó là chuyện vi phạm. Và người ta thấy Iran không hề bắt đầu một thế nào cả. Cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng hơn, thưa anh Nam Phong, rằng eo biển Hormuz nó không có tệ như người ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Mong rằng là mấy tên bảo vệ cách mạng Hồi giáo này, khi mà nó lắm la lắm lét, nó chở tàu nhỏ ra, nó rải thủy mìn hay là thủy lôi đó, nó có một cái phương pháp để nó biết chỗ nào. Chứ mà nó rải điều ra cái thủy lộ và gọi là cấm lộ của nó, để rồi bây giờ hỏi lại nó dạ em không biết em rải chỗ nào hết, thì cái chuyện mà đi kiếm mấy cái này của bộ hơi mệt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếng một này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả. Anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và kính chúc quý vị, Hoàng Thế Dân, gia đình và anh Nam Phong được tin yêu là an bình trong ngày cuối tuần. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp của tôi và cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chúc quý khán giả và quý quyến, hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 29 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, được thưởng thức những cái trận túc cầu thật là hào hứng và được nhiều bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm rồi. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, dạ. À.
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán mà chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. À, từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em, họ cũng rất là thích bóng đá mà. Thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
0: À, người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: À, người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ào ào luôn.
0: À, vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá. Cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường. Tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết.
1: Dạ, thì họ nói tiếng
0: Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi.

0: vào. Thí dụ như vậy thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán đổ không anh?
0: Bán đổ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán đổ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và về một trận, thí dụ vậy đi, thì lúc đó cái trận kế đó đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hà Lan, đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hà Lan què thôi, hoặc là đội Hà Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được. Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba nữa cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao. Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hà Lan sẽ thắng hai trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ ba thắng. Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, què một trận. Thì bây giờ đó què thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận què, một trận thắng. Trong khi bên kia hai trận thắng, một trận què, thì đội Hà Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại. Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thả cho nước kia vào rồi nước nọ bị loại, vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia. Còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia. Bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam

0: dường như là què một trận, thua một trận và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng, cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, rồi những cái đường banh rất là vững và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. Không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh. Ông hình như ông này tên là, cũng hình như họ Park ạ. Đó, cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó. Nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải. Trong cái giải mà hồi 2 năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc. Ai cũng muốn là con mình, thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác. Cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó học, nó rén nó học. Học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác. Bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa. Nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích. Thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm. Phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa. Rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó, nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học. Và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm. Nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường. Thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm. Thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó, đó ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường đó, khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý, nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi, để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ riết nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy, thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi, mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm, thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số 0 á, mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á, nó đi học thì cũng thắt ra vá. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích như vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách, vô trong đó học rồi mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh. Chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ, nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó thì cái em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose Tech tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training Urban Thesis, thì chuẩn bị là mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng mà nó vẫn giữ cái đam mê, thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah,
0: thì cái anh mà phi công đó, ảnh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng
0: trên trời tối ngày sáng đêm. Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó nó là một cái công việc độc lập. Nó là một cái công việc self business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai đó, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, ví dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia, vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi, còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cachet nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, ví dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần đó, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy. Mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó thì mình bỏ toàn tâm, toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống. Nhất là con mai mốt phải có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó. Và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền, có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái. Và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, mà ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi, và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó, xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cọ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình để nó thấy được trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ nghệ thuật của mình thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều. Để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra có bằng cấp rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì? Kumon phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó. Và đừng để cho nó quá trễ, như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó. Và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Yeah.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi quá chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói, ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi quá chất khi giống như bên làm bên nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ. Từ vấn đề vào trong đó, nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó nó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó, đó là trong cái khoảng thời gian 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó ở Hoa Kỳ đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua nó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời ơi, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có men và women. Bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính. Nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó, nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai, khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại, thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui, và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Kể từ khi con gái của ông bất hạnh qua đời, ông tuổi phận cô đơn cho nên cũng ít muốn đi đâu chơi. Ông cứ lui cui ở nhà hoặc là sửa kiển, xem hoa hay là uống trà, đọc sách. Năm 1894, vào một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, ông Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai vắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau để hóng mát. Khi ông dừng chân đứng coi sắp nhỏ đang lội đua với nhau, ông mỉm cười nhìn bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ. Ông Khiếu Nhàn đi lần đến quán cơm của chú Lì. Tuy ông chưa mỏi chân nhưng mà ông cảm thấy khát nước. Chú Lì nhìn thấy ông thì lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, nhìn quanh quất không thấy khách ăn uống, duy chỉ có một người con trai trạc chừng 17-18 tuổi đang ngồi tại cái bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người này miệng rộng, môi dày, vai ngang, trán chợt, tóc thì hớt ngắn, mắt thì sáng ngời, tư cách rất nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy là mặc y phục tầm thường mà hình dung không phải giống như người thường, bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài. Người con trai đó viết ít chữ rồi ngó sững ra phía ngoài đường, ngó xong rồi lại quay vô mà viết, rồi lại ngâm nho nhỏ ở trong miệng. Chú Lì rót một chén nước trà đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước uống mà mắt vẫn ngó người con trai đó hoài. Cách một hồi thì người con trai đó vò miếng giấy viết từ nãy giờ quăng dưới đất, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì lúc này rót thêm nước cho ông uống. Ông kêu chú tới liệm lượm cái tờ giấy cho ông xem. Ông mở tờ giấy ra, thấy bên trong có một bài thơ với 8 câu như sau: Ti hộ sương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu, trong quê giả dượi vừng trăng tối, lạ cảnh cây cỏ chén rượu chiều, cao thấp nát gan con sống lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu, có khi ra ngóng miền gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thơ, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm trong bụng, mà thấy ý tứ thì thảm sầu cho nên cũng tội nghiệp, tính ngồi nán lại đợi người đó trở vô để làm quen, hỏi coi người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi trót gần một tiếng đồng hồ mà không thấy quay trở vô, cho nên mới kêu chú Lì lại và lên tiếng hỏi:
1: Nè chú, cái người con trai hồi nãy ở đâu tới đây vậy? Nị có biết không vậy? Vô quán của nị mà sao không có thấy ăn uống gì hết, rồi viết mấy câu thơ rồi bỏ đi đâu mất rồi? Hãy khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi, chắc là khi đi chơi một lát rồi mới về ngủ chứ. Ủa, nếu vậy cậu đó đang ở đậu trong quán của nị hả? Phải à? Như vậy người ở đâu tới vậy nị có biết không? Nghe nói là ở Long Hồ ấy mà.
0: Khiếu Nhàn thấy trời cũng đã khuya cho nên đứng dậy từ giả chú Lì mà về. Chẳng dè vừa ra tới cửa thì lại gặp cậu con trai đó đang bước vào. Ông liền quay trở vào và lên tiếng hỏi:
1: Trò em ở đâu lạ mặt mà qua không biết được?
0: Dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Long.
1: Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay là có chuyện gì? Bộ không có quen ai sao mà ở đậu trong quán như vậy?
0: Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Người con trai đó thấy ông y phục phong lưu, không biết là ai cho nên đứng ké né và lên tiếng đáp: Dạ thưa bác, cháu tới đây để mà tìm công việc làm, nhưng mà ở mấy ngày rồi chưa kiếm được việc gì hết.
1: Nè, rồi em cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện chơi. Hồi nãy trò bước ra ngoài tôi có lẩm lượm bài thơ của trò tôi đọc. Chẳng hay trò làm bài thơ đó có cái ý gì vậy?
0: Dạ thưa bác, cháu ngồi cháu buồn trong lòng cảm hứng, cho nên ngụ ý mà làm để giải buồn thôi, chứ không có ý gì hết.
1: Bởi vì theo ý tứ trong bài thơ đó thì cái thân của trò em chắc là gian truân lắm.
0: Dạ cũng đúng.
1: Tôi cũng có học chút ít chữ nghĩa, cho nên tôi thương học trò lắm. Tôi đọc bài thơ của trò rồi á, nãy giờ tôi có ý ngồi đợi trò trở vô đây để làm quen nói chuyện chơi. Trò xuống đây tính làm cái việc gì? Tính mở tiệm buôn bán hay là khẩn đất để mà làm ruộng?
0: Dạ thưa, không giấu gì bác, cháu cũng biết là thà hèn đó mà mình làm chủ mình còn hơn là sang mà đi làm đầy tớ cho thiên hạ. Thiệt thì cháu cũng muốn buôn bán hay là làm ruộng hay là làm cái nghề gì khác cũng được. Có cực khổ cháu cũng không nệ, miễn là khỏi phải lòn cuối người ta thì thôi. Nhưng mà kẹt đó, cháu không có tiền, còn nghề thì cháu cũng không có thông thạo. Cháu tính xuống đây tìm chỗ để mà dạy học, nhưng mà cháu không quen biết ai hết, cho nên hổm rày chưa kiếm được chỗ nào để mà ở thôi. Khiếu Nhàn nghe nói mấy lời đó thì ông động lòng thương, vừa muốn hỏi nữa thì lúc đó bỗng có 4 người khách kéo vô trong quán ăn bánh uống nước. Ông nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, cho nên ông mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Thôi, hãy mà chưa biết nhau thì thôi, hãy biết nhau rồi thì thôi cũng đừng có ngại gì hết. Tôi chưa có ăn cơm chiều, bây giờ cũng đói bụng rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài, chú Lì chú không có buôn bán gì được, chắc chú phiền mình. Vậy thôi, tôi mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi nha.
0: Dạ thưa bác, bác có lòng thương muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác chỉ cần biểu cháu, chứ cần gì mà bác phải mời thỉnh bác.
1: Thì theo lễ nghĩa thì phải mời chứ.
0: Hai người mới dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Khiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu con trai đó thấy ông ít nói cho nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong lòng thầm tưởng có lẽ ông già này ở trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo cho nên tính rước mình về để mà dạy học. Chẳng dè đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái nhà với cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại và mời khách vào trong nhà. Cậu con trai đó bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có hòn non bộ, có hồ sen, với 3 tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường và thư viện. Vào đến nhà rồi, Khiếu Nhàn mới kéo ghế mời ngồi. Cậu con trai đó nhìn coi trong nhà, bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhượng mà lại nhút nhát cho nên cậu khé né không dám ngồi xuống. Ông Khiếu Nhàn mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Thôi trò đừng có chấp lễ quá vậy, đâu vậy nó mất vui đi. Lễ thường thì người ta hay bắt lỗi, dành nhau ngồi trước ngồi sau. Tôi không có ưa cái kiểu đó. Với như mà tôi có làm quan đi nữa đó, ra chốn công đường thì tôi mới có quyền. Chứ cái thứ mà ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi không lẽ tôi cũng xưng cấp bậc sao? Thôi, ngồi đi, ngồi xuống đó nói chuyện chơi.
0: Cậu con trai nghe mấy lời hạ cố thì trong lòng bớt nhút nhát, nhưng vẫn lên tiếng khiêm nhượng. Dạ thưa bác, lời bác nói rất là phải. Tuy nhiên cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác thì đáng hàng con cháu, cho nên đâu có dám đồng bàn với bác được.
1: Ô, lận tuổi tác làm cái giống gì? Thôi, tôi thì tôi mời trò em cứ việc rồi, cung kính bất như phụng mạng, nghe không?
0: Cậu con trai đó lúc đó mới ké né, kéo ghế ngồi sụp phía sau. Khiếu Nhàn không cho, cứ một hai biểu ngồi ngang. Uống một vài chung trà rồi thì lúc đó có một tên gia đình bước ra nói nho nhỏ. ông Khiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường để ăn cơm. Cậu con trai đó từ chối nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu Nhàn theo ép là cứ ăn thêm, cho nên cực chẳng đã, cậu phải vâng lời vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai đó nhìn coi nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay là con cháu gì hết. Chỉ có vài đứa gia đình đi ra đi vô mà thôi thì cũng ngạc nhiên lắm. Còn Khiếu Nhàn ngồi nhìn khách một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.
1: Chẳng hay trò em tên họ là cái gì? Cha mẹ còn mạnh dấu hay không?
0: Dạ thưa bác, cháu tên là Phan, tên Chí Đại. Tổ quán của cháu ở Dũng Liêm. Ông thân của cháu mất hồi cháu được 5 tuổi. Còn má cháu thì mới mất vài tháng nay thôi.
1: Năm nay trò bao nhiêu tuổi?
0: Dạ thưa cháu 18 tuổi, chưa có vợ.
1: Nếu vậy thì cái bài thơ tự thực của trò em hồi chiều trúng lắm chứ. Mà cha mẹ chết hết rồi, không có để lại chút đỉnh sự nghiệp gì hay sao, cho nên mà phải bỏ xứ đi kiếm công việc làm như vậy. Đâu trò kể chuyện nhà cho tôi nghe thử coi được không?
0: Dạ không dám giấu bác, khi mà ông thân cháu khuất rồi đó, nhà nghèo lắm, mẹ gó, con thơ, khổ lắm. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiết của ông thân cháu, ông thấy vậy, ông mới động lòng, ông mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn, rồi giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn để mà mua bán trầu cao, kiếm tiền mỗi ngày. Khi mà cháu được 7 tuổi đó, ông mới đem cháu về, ông dạy học chữ Nho. Cháu học tới 12 tuổi thì thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông mới nói với cháu đó là đời này chữ Nho để mà lập chí, chứ không phải là để lập thân. Ông mới đem cháu gửi cho nhà người quen của ông là ông hội đồng diễn tại Vĩnh Long để cháu đi vô trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông hội đồng diễn là người giàu có lớn, cho nên cháu ở đậu đó, ông không có lấy tiền ăn. Ông lại nói ông chỉ có một đứa con mà thôi, nó cũng học ở trường tỉnh, nếu mà có cháu ở đó thì học với con ổng cho có bạn. Phần cháu là con nhà nghèo khổ, nghe ông Như Lan nói là phải học chữ Tây lập thân mới được, cho nên cháu cũng ráng mà cháu học. Dầu khó cách mấy cháu cũng không có nệ. Tới giờ thì cháu đi học, mà mãn giờ thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc là lấy trầu cho khách ăn, hay là nấu nước cho ông hội đồng. Cháu ở đó 5 năm, cũng khổ lắm. Đi học thì phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh là con của ông hội đồng. Về nhà đó thì phải giặt áo quần cho cậu. Ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở. Ngủ thì ngủ ở dưới nhà sao. Cực khổ nhưng mà cháu cũng đâu có buồn. Cháu chỉ sợ một điều là lo cho má của cháu ở nhà đó, không biết là ấm lạnh, no đói làm sao. Lâu lâu ông Nhiêu ổng lên Vĩnh Long, ổng bổ thuốc một lần. Mà lần nào ổng cũng ghé thăm cháu, rồi ổng cho đôi ba cắt bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại, cháu vẫn còn thương ông Nhiêu nhiều lắm. Ổng cho cháu 2 cắt bạc, cháu mừng giống như là thiên hạ người ta cho mình 200 đồng vậy đó. Cháu cực chừng nào thì cháu ráng học chừng đó. Cháu quyết học cho thành danh để mà sau này có tiền để mà đền ơn cho ông Nhiêu, để mà trả hiếu cho mẹ. Nhưng mà rủi quá, từ khi cháu lên lớp nhất thì tự nhiên ông Nhiêu cũng mang bệnh yếu chân, cho nên ông không có đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vô trường Mỹ Tho đó thì ông qua đời. Cháu được tin nó, cháu buồn lắm, bức rất chịu không nổi. Tiếc là ông Nhiêu ổng không sống lâu để mà ngày sau để cho mình đáp nghĩa đền ơn. Hai là cháu lại lo mẹ cháu ở nhà thiếu thốn, hồi đó giờ nhờ có ông Nhiêu, bây giờ ổng chết rồi biết ai mà nhờ cậy nữa. Cháu viết thư về nhà, cháu phân trần với má cháu thì má cháu mới mượn người viết thư trở lại
2: nói đó là cháu phải ráng học, không có cần lo chuyện nhà gì hết á. Nếu mà cháu muốn đền ơn ông Nhiêu đó, thì phải ráng học cho thành danh giống như ý của ông muốn. Đó là cái cách trả ơn của người quân tử.
0: Cháu nghe mẹ cháu nói vậy thì cháu phải vâng lời, ngày đêm ráng học. Bởi vì anh em một lớp cháu, cháu không thua ai hết trơn á. Cháu học tại trường lớn.

0: láo cho nên ông không cho phép. Cháu khóc lóc năn nỉ quá chừng luôn mà cũng không được. Cháu lo lắm, ăn ngủ không yên. Một nỗi đó là lo mẹ mình không có tiền uống thuốc, rồi ở nhà không ai chăm sóc. Qua tới ngày hôm sau đó cháu chịu không nổi nữa, cho nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học ông cũng không cho, mà ông còn rầy, ông hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ đó là mình chỉ có một người mẹ thôi, ráng học lập thân để mà ngày sau nuôi mẹ. Nếu mà bây giờ mẹ chết rồi á, học làm gì nữa. Cháu thương mẹ quá cho nên nửa đêm á, cháu lén mở rương gói quần áo trốn về Vũng Liêm. Về tới nhà thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà đó thì vắng que không có ai hết á. Cháu ôm mẹ mà khóc. Mẹ nhướng mắt nhìn cháu. Rồi bà tắt hơi, không nói được tiếng nào hết. Chí Đại kể đến đó thì đau đớn trong lòng dằn lòng không được, cho nên lệ rơi dầm về. Ông Khiếu Nhàn chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Ôi, làm người lắm lúc phải chịu nhiều khổ não. Trò còn nhỏ cho nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Riêng phận tôi già rồi, tôi gặp khổ não không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết."
0: Nhờ lúc đó nó cháu mới lại lục làng xóm xin người ta giúp chôn bà già cháu xong rồi đó. Cháu buồn quá không biết làm cái gì hết. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vô năn nỉ ông đốc học mà xin học lại. Ông nói tại cháu bỏ trường trốn đi cho nên ông đã chạy giấy cho quan trên đó, cho nên bây giờ không thể nào mà cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói đó thì buồn lắm, đi ra mà nước mắt dầm về. Tới chừng đó đó cháu mới biết là đường đời đó nó có nhiều chỗ cam go quá. Tuy là cháu buồn nhưng mà cháu không có thối chí. Cháu mới tính đi kiếm chuyện để mà làm ăn. Dầu cực khổ đó thì cũng không sao, miễn là đừng có làm nhục danh giá của mình thôi. Ban đầu á, cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít nhưng mà cháu viết chữ hay. Cháu nghĩ là mình làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành á, là cái chốn đô hội, thiếu gì nhân tài. Cái người mà lỡ giận như cháu á, sợ không có chen lấn với người ta được. Cho nên cháu mới lần mò xuống tới đây, tính kiếm chỗ dạy học để mà nuôi thân. Đâu có ngờ đâu xuống đây bây giờ đã 5 ngày rồi mà chưa kiếm được chỗ dung thân. Cháu buồn quá cho nên hồi chiều á, cháu uống thử mấy xu rượu rồi làm thơ giải buồn. Không ngờ cái bài thơ đó lại được bác đọc. Khiếu Nhàn nghe Chí Đại kể hết tâm sự, biết chàng là người con trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, cho nên đem lòng thương lắm. Ông vấn thuốc hút rồi mới lên tiếng nói:
1: "Phận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Nhưng mà trò nên biết, ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có trí, tuy là bây giờ không có của, nhưng mà nhất định một ngày kia phải có. Chứ còn cái người có của đó mà không có trí, sợ e một ngày tiền mất hết mà trí cũng lập chưa xong. Trò vừa mới gặp đại tan, tự nhiên là phải buồn rầu. Mà trò thử xét lại thử coi con người ai mà qua khỏi cái quả đó đâu. Thôi cũng đừng có nên buồn lắm, hãy để tinh thần lo lập thân để mà hiển vinh cho cha mẹ. Bây giờ trò nghèo, mà nếu trò có chí thì mai mốt làm giàu đâu có khó. Làm con trai phải lấy danh giá làm trọng.

0: Chứ cái chuyện mà giàu nghèo thì xa gì. Bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu người ta lại buồn. Chẳng hạn như cái phận tôi đây nè, nhà cửa đó rộng rãi kinh doanh, bạc tiền thì đầy rẫy. Bộ trò thấy tôi vậy chắc là tưởng tôi vui sướng lắm hả? Không có phải, tôi cũng có chuyện buồn lắm chứ. Tôi không có con trai, hồi trước có một chút con gái thôi. Phải nếu như nó còn năm nay nó cũng được 37 tuổi rồi. Khi mà nó còn nhỏ thì mẹ nó mất sớm. Tôi ra vào quạnh quẻ, trong gia đình chỉ vui với nó mà thôi. Tôi thương nó dữ lắm, ráng dạy cho nó học chữ nho, cho nó biết lễ nghĩa ở đời. Tới chừng mà nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng của nó đó là quan phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi ở quận Cà Mau này nè. Nhắc tới nó đó thì tôi càng thêm buồn. Mạng số của nó đó thiệt là vắng. Có chồng được có 7 năm, đau sơ sài thấy không có gì nặng ở trơn mà bỏ mình. Nghĩ lại thiệt là buồn. Nó chết để lại có một đứa con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh, không có chịu cho về ở với tôi. Cho nên bây giờ tôi ở một mình quạnh hiu. Hãy buồn thì chỉ biết uống nước trà, coi sách, không có ai để mà nói chuyện gì hết trơn.
1: Chí Đại thấy Khiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng cho nên mới lên tiếng. Dạ thưa bác, từ ngày bác gái mất rồi, bộ bác không tính chấp nối chỗ nào sao bác?
0: Chuyện đó tôi không có nghĩ tới.
1: Cháu nghĩ nếu hồi trước mà bác kiếm chỗ chấp nối đó, thì bây giờ bác ít buồn, mà sau này bác lại có con trai nối nghiệp nữa.
0: Cái chuyện thành bại đều do ông trời. Nếu mà số tôi không có con trai, cho dầu mà tôi cứ vợ khác, sợ cũng không có được. Khi mà vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi giống như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cứ vợ khác, nếu mà mai gặp chỗ hiền đức không nói làm cái gì. Rồi gặp người mà không có hạnh về nhà đó, rồi họ húng hiếp con của mình thì lại càng khiêm khổ nữa. Bởi vậy tôi quyết định ở một mình nuôi con. Tưởng hãy có phước con gái thì cũng như con trai. Ai mà ngờ đâu, nó lại vắng số như vậy.
1: Lúc này, tiếng trống nhà công sở đã trở qua canh ba, Khiếu Nhàn mới đứng dậy và lên tiếng nói.
0: Màn ơn nói chuyện chơi chưa đã thèm mà khuya quá rồi hăng. Thôi trò uống thêm chén nước nữa đi rồi đi ngủ. Tôi có biểu bày trẻ dọn chỗ cho trò rồi đó. Nè, theo lời trò than với tôi hồi nãy thì trò xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở để mà dạy học phải không? Vậy thôi, để sáng mai tôi qua bên Vinh tôi hỏi thằng rể của tôi coi như nó nếu mà có cần dùng ký lục thì trò qua đó mà giúp việc cho nó, vậy có được không?
1: Dạ thưa bác, cháu mới gặp bác một lần mà bác đã tỏ lòng hạ cố lo cho cháu như vậy đó. Ơn đó cháu không biết lấy cái gì mà đền đáp.
0: Nói chuyện nhân nghĩa ơn nghĩa làm cái gì. Tôi thấy trò em côi cút, có khiếu thông minh mà có lòng trung hậu tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò đó có chỗ làm ăn, để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi bây giờ trò đi nghỉ đi. Để sáng mai tôi cho bầy trẻ ra quán xách đồ hành lý đem vô đây rồi ở đây. Học trò đó mà ở quán xa như vậy vừa cực khổ mà cũng khó coi lắm.
1: Chí Đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ. mùng gối chiếu mền thải đều sạch sẽ. Sáng bữa hôm sau, anh ta thức dậy sớm rửa mặt, rồi bước ra trước hiên mà xem kiển. Cách chẳng bao lâu, có một cô trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu choàng khăn trắng, đi giày thêu, cặp cái dù đỏ, gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dung nhan tuấn tú. Ở ngoài bước vô trong sân, bộ muốn đi thẳng lại cửa, mà thấy có Chí Đại đang đứng đó, cho nên cô quẹo qua bên trái, đi dọc theo tường, rồi đi thẳng vô đằng sau nhà. Chí Đại nghĩ cô đó chắc là con gái của quan phủ qua thăm ông ngoại. Thật quả cô vừa vô đến nhà thì nghe tiếng Khiếu Nhàn lên tiếng hỏi:
0: làm gì mà qua sớm vậy cháu? Có cha cháu ở nhà hay không vậy?
1: Một lát thì nghe có tiếng của cô trả lời nho nhỏ:
2: Dạ thưa, cha cháu có ở nhà nhưng mà còn ngủ.
1: Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu, rồi Khiếu Nhàn mới ra mời Chí Đại vào uống nước trà. Uống vừa xong, kế đến là ăn cơm. Ăn cơm rồi, Khiếu Nhàn kêu Chí Đại đi với một tên gia đình ra quán lấy hành lý đem vô nhà ông để mà ở. Còn riêng ông thì ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua dinh của quan phủ.

0: Đến trưa, Khiếu Nhàn về, bước vô trong cửa, thấy Chí Đại đã đem đồ hành lý vô nhà rồi, thì gật đầu mỉm cười và lên tiếng nói:
1: May quá, ở bên phủ đang kiếm một thầy ký bà điền và nhật ký trác giấy. Tôi có kể chuyện của trò cho thằng rể nghe, thì nó cũng động lòng thương, cho nên nó nói trò em chiều nay qua đó mà làm. Tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ cho xin cho quan trên cho lên lương. Như vậy cũng được quá, trò qua phủ mà làm, thấy mãn giờ thì về bên này ở chơi với tôi cho có bạn. Để tôi viết cái thư, đặng chừng 2 giờ trò cầm mà đi nghe không?
0: Chí Đại nghe nói thì mừng rỡ lắm, chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn, cho nên vừa nói lính quýnh vừa lên tiếng: Dạ dạ, ơn tế độ của bác, vào muôn đời cháu cũng không quên được. Đúng 2 giờ chiều, Chí Đại cầm bức thư của Khiếu Nhàn qua dinh của quan phủ. Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy, cho nên phải ngồi ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới chừng nghe lính nói quan đã thức dậy rồi, Chí Đại mới lật đật trao bức thư vô. Tưởng thầm là quan lớn đã dạy mình làm việc thì hãy được cái thư, chắc là kêu mình vô liền. Nào về, quan lớn vẫn còn phải hút, chưa ra khách được. Cho nên Chí Đại phải tiếp tục ngồi chờ gần thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Lối 4:30, quan phủ mới bước ra. Làng dân thấy dạng đều đứng dậy hết thảy. Chí Đại mới bước tới chắp tay xá 3 cái. Quan phủ đưa mắt nhìn Chí Đại rồi mới lên tiếng hỏi:
2: Thầy ở bên ông già tôi giới thiệu qua phải không?
0: Dạ, bẩm quan lớn phải.
2: Vậy thì vô đây. Ông già tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi phải không?
0: Dạ dạ có rồi.
2: Vậy đâu thầy làm thử ít bữa coi hen, coi thầy làm được hay không nha.
0: Chí Đại mới theo quan phủ bước vào nhà hầu, thấy có một thầy chừng 40 tuổi đang ngồi cúi mặt xuống bàn mà viết. Quan phủ mới dạy Chí Đại nhắc ghế lại ngồi gần đầu bàn đó, rồi kêu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại bắt đầu ghi chép.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị trong tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hồng Ánh xin được chia sẻ về những cái điều mà nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Quý vị nào mà thích coi đá banh thì chắc chắn rằng là không thể nào mà bỏ qua được cái trận đấu của FIFA World Cup 2026 này. Và đây là một cái gọi là FIFA quyền lực, thưa quý vị. Có rất nhiều những đất nước đã tham dự, đã và đang tham dự trong cái kỳ năm nay. Và thưa quý vị, cái lễ mà bốc thăm chia bảng đó của World Cup 2026 đã diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 6 tại trung tâm Kennedy Washington DC ở nước Mỹ này, và mang tới nhiều cái điều đáng chú ý, thưa quý vị. Nó chia ra nhiều cái bảng để mà đấu, nó có những cái group chia ra thành 12 cái group, 12 cái bảng đấu với nhau. Và cái cũng có sự có mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng có mặt tại lễ bốc thăm và được trao giải thưởng hòa bình FIFA lần đầu tiên, với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ quốc gia và cũng như là những quan chức cấp cao, rồi có an ninh siết chặt quanh trung tâm Kennedy và các tuyên bố lân cận phong tỏa suốt buổi sáng, thưa quý vị. Quý vị theo dõi, quý vị cũng thấy cái khu mà người ta có security rất là kỹ. Và lần đầu góp mặt ở cái ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này thì có Uzbekistan, rồi gơi vào bảng K đầy thử thách, cũng như là hiện diện của Bồ Đào Nha, Colombia và đại diện để mà vào cái dòng vé playoff, thưa quý vị. Chúng ta có Congo, Jamaica, New Caledonia. Và nếu mà quý vị theo dõi, tại vì nó tới 12 cái bảng chia ra, thì chúng ta có, quý vị có thể tìm hiểu thêm trên điện thoại của mình qua những trang web, cũng như là quý vị đọc thêm ha. Nói về cái trận đấu hôm nay thì chúng ta có Panama đấu với Croatia, rồi có England đấu với Ghana, có Colombia đấu với Congo. Và thưa quý vị, có những người mà chúng ta luôn nghe được nhắc đến đó, thưa quý vị. Quý vị có đoán ra ai không? Đó là Messi và Ronaldo. Hồng Ánh không có coi nhiều về đá banh đâu quý vị, nhưng mà ở trong hãng của Hồng Ánh đó là hầu như rất là đông người, người ta yêu chuộng cái môn thể thao này. Và đặc biệt là họ vẽ mặt của họ, rồi mặc áo thể thao, mặc áo những tên, những người mà mình yêu thích đó, thưa quý vị, hoặc là những đất nước như là Mexico, rồi England, vân vân và vân vân, thưa quý vị. Rất là vui nhộn luôn trong cái không khí của FIFA World Cup này. Và dĩ nhiên là có những người, người ta cũng theo dõi thường xuyên, có những cái câu chuyện nói về những người nổi tiếng, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn nói đến một vài người trong trong cái môn thể thao soccer này, đá banh này. Người ta nhắc đến Messi là một siêu sao bóng đá người Argentina, và hiện là khoác cái áo câu lạc bộ có tên là Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina, và được công nhận là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh giữ kỷ lục giành nhiều bóng vàng nhất và là nhân tố chủ chốt đưa Argentina đến chức vô địch World Cup, thưa quý vị. Anh sinh vào năm 1987 và anh sinh ở Rosario, Argentina. Cái sự nghiệp của anh trưởng thành từ cái lò đào tạo của Barcelona và gắn bó phần lớn cái sự nghiệp tại đây trước khi mà chuyển đến Paris Saint-Germain và hiện tại là Inter Miami. Cái phong cách thi đấu của anh là anh nổi tiếng với
cái kỹ thuật về siêu việt khả năng kiến tạo, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những cái cú đá rất là gọi là xuất phát hiếm hóc thưa quý vị. Người thì không có lớn, con nhỏ thôi, nhỏ nhắn thôi, nhưng mà anh rất là nhanh nhẹn, cũng như là cái tính toán từng cái đường đi nước bước thưa quý vị. Anh là một trong những người mà được nói đến nhiều về cái sự thành công của mình, từ cái đỉnh cao của mình, từ những người rất bình thường, anh vượt qua những cái căn bệnh về còi cọc đó thưa quý vị, từ nhỏ và vươn lên ở cái đỉnh cao, và anh luôn được sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người cha của mình. Cho nên Hồng Ánh thấy là trong cái dịp đá banh này cũng là cái dịp mà lễ Father Day thưa quý vị, có những người cha trong gia đình rất là quan trọng. Đưa con mình đến một cái sự mà thành công dìu dắt, và trong đó có Messi đã được cha mình dìu dắt rất là kỹ. Và nói về cái danh hiệu mà nổi bật của cầu thủ Messi này á, là trong World Cup vô địch, quý vị còn nhớ năm 2022, anh Messi cùng đội tuyển Argentina là vô địch nè. Rồi năm 2021 và 2024 là anh vô địch trong Copa America. Rồi anh được quả bóng vàng gọi là Ballon d'Or kỷ lục, gia với 8 lần giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất, và anh được Champion League 4 lần vô địch cùng với Barcelona. Quý vị nghe sơ sơ về một người cầu thủ này thì quý vị đã thấy rằng là anh rất là thành công trên cái sự nghiệp của mình. Và khi mà nói về World Cup đó, thì Messi bày tỏ cái cảm xúc sau khi mà anh lập được cái cú đúp giúp cho Argentina thắng nước Áo 2-0 đó, và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Messi là một người hùng giúp cho Argentina, và thưa quý vị, Argentina giành cái quyền thắng 2-0 với nước Áo. Qua đó anh sớm vượt qua cái vòng bảng World Cup của năm 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt. Và trước đó thì Messi đã lập hat-trick giúp cho Argentina thắng được Algeria 3-0 ở cái ngày ra quân. Và cái cú đúp vào lưới Áo đưa Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bảng thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Đồng thời anh gọi là siêu sao đó thưa quý vị, giờ là một người siêu sao của Argentina, và anh cũng đang dẫn đầu với danh sách là vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng thưa quý vị. Trả lời phỏng vấn sau cái trận đấu thì anh Messi chia sẻ với anh nói rằng là tôi thật sự rất là hạnh phúc, trên hết là cái niềm vui chiến thắng. Đây là trận đấu rất là khó khăn và toàn đội đã chiến đấu cực lực để có được 3 điểm. Tôi rất vui khi mà đội nhà sớm giành được cái vé đi tiếp. Kết quả này cũng giúp cho chúng tôi có tâm lý thoải mái hơn. Bây giờ là biết chắc là mình đã cầm được một cái vé để mà mình tiếp tục đi trong những cái bàn kế tiếp. Và Messi, Argentina đã trải qua một cái trận đấu chặt chẽ và có cái cường độ cao với nước Áo. Tuy nhiên, toàn đội Argentina đã thực hiện cái thành công cái ý, cái chiến thuật của mình để giành cái quyền thắng và sớm có vé vào Knockout World Cup 2026. Messi cũng khẳng định bản thân luôn tận hưởng cái niềm vui chơi bóng, nhưng mà không thể hài lòng khi đã bỏ lỡ quả phạt đền trước Áo.
Anh nói rằng là tôi rất là tức giận vì mình đã đá hỏng phạt đền. Tôi đã thực hiện một cái cú sút không có được dự ý. Nhưng thật may, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát được trận đấu và giành được chiến thắng. Quý vị thấy là cái tình huống mà đá hỏng phạt đền của Messi diễn ra vào ngay phút thứ 9. Sau đó thì siêu sao này đã lập cái cú đúp ở phút 38 và 90 cộng 5 để giúp cho Argentina thắng nước Áo 2-0 tại cái lượt trận cuối của cái bảng xếp hạng C, và Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28 tháng 6, thưa quý vị. Có nghĩa là bây giờ sau cái trận này rồi là bắt đầu mọi người chuẩn bị cho cái chuyến đi kế tiếp, là sẽ Argentina sẽ gặp Jordan. Và thưa quý vị, nói đến Messi thì hầu như là những người coi xem bóng đá ai cũng biết đến anh, cũng như là quý vị còn nhớ một người nữa có tên là Ronaldo. Ronaldo là một người của cầu thủ mà cũng có sự nghiệp lẫy lừng của đó, thưa quý vị, cũng là siêu sao. Ronaldo ở cái thời hiện tại, quyền thoại người Bồ Đào Nha, cũng đang tiếp tục nối dài kỷ lục khi mà tham gia cái vòng kết của cái vòng cấp 2026, khẳng định được cái vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Chúng ta nói đến Messi thì chúng ta cũng không quên nhắc đến Ronaldo, thưa quý vị. Anh này là một người mà Hồng Ánh thấy rất là dũng mãnh đó, rất là cái sức cũng rất là khỏe, và anh đã thi đấu các đội bóng hàng đầu của châu Âu như là Manchester United, rồi Real Madrid và Juventus trước khi mà chuyển sang khoác áo câu lạc bộ của Onas. Và thưa quý vị, tại Saudi Pro League, nơi mà anh duy trì cái phong độ ghi bàn đáng nể. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, họ viết rất là nhiều về Ronaldo, thưa quý vị. Và cái thành tựu về quốc tế, anh là một là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi mà trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Anh cũng được viết rất nhiều về những cái quá trình cũng như là cái cuộc đời, mà cả một cái quá trình chơi soccer này, thưa quý vị, một cái môn đá banh mà được nhất là người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt Nam mình lại rất là yêu thích cái môn này. Và nói về di sản, về cái tầm qua ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo đó, thưa quý vị. Anh là chủ nhân của 5 quả bóng vàng châu Âu và sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cái tầm vóc về tài năng, về kỷ luật tập luyện và tinh thần khát khao chiến thắng của anh đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Và để hiểu rõ hơn về cái tác động và những bàn thắng mang tính biểu tượng của CR7 trên đấu trường quốc tế, Ronaldo được nhắc rất nhiều về những bước đường mà anh đi với cái một người cũng còn trẻ thôi. Anh sinh năm 1985, thưa quý vị, người Bồ Đào Nha, và anh là luôn giữ cái vị trí về tiền đạo. Và có chiều cao là 187 cm. Và thưa quý vị, một người mà với cái gương mặt vừa gọi là sáng, gương mặt rất là sáng với nụ cười tươi cũng như là cái sự thông minh của anh được nhiều cái sự thương mến của những người yêu chuộng bóng đá. Và thưa quý vị, nói về Ronaldo, thật là tuyệt vời khi gặp Messi ở chung kết World Cup. Và
Trong những cái ngày tới thì quý vị sẽ thấy rằng mà những cái bước tiến của Bồ Đào Nha đi vào những cái vòng kế tiếp như thế nào. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một nhạc khúc có tên là Sweet Caroline, Sweet Caroline. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Mark Salen.

Vâng, thưa quý vị, trong những khi mà quý vị nghe qua những cái trận đấu đó, thưa quý vị, là thường mỗi một đất nước sẽ phải gửi những cái bài hát của mình. Một cái đất nước sẽ có như hình như là ba bài hát để gửi đến cho FIFA khi mà mỗi một trong cái trận mình chơi đó, thì họ sẽ chọn những bài hát đó phát ra. Và thưa quý vị, Mỹ thì Hồng Anh thấy là Mỹ là chọn, Hồng Anh có ghi xuống đây, Mỹ chọn bài Take Me Home Country Road, cũng như là bài vừa rồi đó là Sweet Caroline, và một bài nữa mà cũng rất là hay đó thưa quý vị, đó là Living on a Prayer. Vâng thưa quý vị, đây là những ca khúc mà nước Mỹ chọn. Và thưa quý vị, nói đến bóng đá thì những ngày kế tiếp, quý vị trong ngày hôm nay thì Hồng Anh thấy có, như Hồng Anh nói là có Panama với Croatia, England với Ghana, Colombia với Congo, và ngày mai thì có Thụy Sĩ với Canada, có Bosnia Herzegovina với Qatar, và có Maroc với Haiti, có Scotland đấu với Brazil, Nam Phi đấu với Hàn Quốc và Cộng hòa Z đấu với Mexico. Quý vị có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ những cái tin chi tiết về từng cái trận đấu cũng như là cập nhật tỷ số trực tiếp trên cái lịch thi đấu FIFA đó thưa quý vị. Quý vị vào, quý vị có thể vào FIFA, quý vị có thể tìm hiểu thêm và để có cái nhìn cận cảnh hơn về các ngôi sao và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của những cái đội tuyển Thụy Sĩ và Canada được thêm vòng World Cup thưa quý vị. Và quý vị thân mến, khi mà hôm nay trong cái không khí của bóng đá tại Hoa Kỳ đang nóng bỏng lên như thế này, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra tới cái trận cầu cực kỳ hấp dẫn kế tiếp. Hình như là Hồng Ánh thấy là đến cái list rất là dài luôn thưa quý vị, cho đến bây giờ trước mắt là 28 tháng 6 và còn xếp hạng, còn cập nhật thêm nữa thưa quý vị. Người Việt mình ở hải ngoại đó, dù là bận rộn công việc, vẫn luôn dành một cái góc nhỏ để mà xem bóng đá. Có những người xem trực tiếp, có những người nghe tường thuật, và có những người chỉ cần nghe lại thôi cũng thấy vui rồi. Và chiều hôm nay Hồng Ánh đồng hành với quý vị trong những cái trận đấu đã và đang diễn ra, những cái câu chuyện bên lề, những cái cảm xúc mà bóng đá mang lại, thứ mà cảm xúc rất riêng và rất là Việt Nam. Người Việt Nam rất là yêu cái môn thể thao này thưa quý vị. Và quý vị biết một cái điều đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu tổ chức tại ba quốc gia, đó là Mỹ nè, United States, Canada và Mexico, và sân vận động thì rất là hiện đại. Quý vị có thấy mình xem đó, mình thấy những cái sân vận động rất là hiện đại và những người khán giả khắp nơi trên thế giới, người ta đi đông nghẹt luôn thưa quý vị, đường phố thì rực rỡ, người đất nước nào thì họ mang cờ của họ theo, nào là cờ, nào là biểu những cái quạt rồi những cái biểu tượng của đất nước họ đó thưa quý vị. Và ở những nơi như là Houston, Boston, Toronto, Los Angeles, San Francisco, cả San Jose, đâu đâu cũng thấy người ta mặc áo đội tuyển, cầm cờ, có những người trên đường họ cầm kèn, rồi quý vị thấy những cái chiếc xe không, họ treo cờ, rồi có những người người ta chơi trống ở ngoài những cái nơi mà công cộng nữa thưa quý vị, kèn trống rất là vui nhộn luôn. Nếu mà cuối tuần này quý vị đi ra ngoài những cái khu shopping, những cái khu mà mọi người người ta get together, sum họp lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái sự nhộn nhịp nó như thế nào. Còn cộng đồng người Việt của mình á thì khỏi nói rồi, quán phở, quán cà phê, quán cơm, quán tiệm bánh mì đông nghẹt mỗi khi mà có những cái trận đấu lớn như thế này.
đặc biệt là những nơi mà có những cái màn hình TV lớn á, thưa quý vị, bà con mình cũng đến coi vui lắm. Hồng Ánh thấy là ở nhà mình coi cũng vui, gia đình mình coi cũng vui, nhưng nếu như mà mình họp lại cùng với bạn bè coi đó thưa quý vị, thì nó sôi nổi hơn, quý vị biết không? Có vị thính giả anh Sơn gửi cho Hồng Ánh cái câu là anh nói rằng là anh coi mà anh la hét như là ở sân vận động vậy đó. Có nghĩa là ở trong gia đình của anh đó là vợ con vợ con và anh chị em đều thích mê coi đá banh hết, và đến lúc đó thì chỉ có la hét thôi và rất là vui. Còn mấy cô thì cũng thích coi và coi những người cầu thủ. Quý vị thấy những người mà chơi bóng đá đó thưa quý vị, họ chạy rất là nhiều cho nên cái thân hình của họ rất là cường tráng, và đó cũng là một cái điểm rất là đẹp của cái môn thể thao này thưa quý vị. Mỗi người mỗi ý, mỗi người có những cái chia sẻ, và Hồng Ánh cũng sẽ nhận quý vị cứ chia sẻ với Hồng Ánh đi. Ở trên cái số điện thoại của Hồng Ánh là 408-373-2518. Rồi Hồng Ánh sẽ chia sẻ những cái lời của quý vị qua những cái chương trình kế tiếp mà Hồng Ánh thực hiện. Và thưa quý vị, Hồng Ánh không biết chừng nào thì Việt Nam mình được đá World Cup thưa quý vị, người Việt mình á. Đất nước Việt Nam tự do của mình. Nếu như mà Việt Nam Cộng Hòa của mình không thua vì các nước như là Japan hay là Korean đâu thưa quý vị. Hàn Quốc, Japan, những đất nước đó, Việt Nam mình ngày xưa cũng không thua gì hết. Chúng ta rất là nuối tiếc cho cái thời gian qua, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên khi nói đến những cái trận đấu, những cái nó cũng là một cái kỷ niệm để cho chúng ta nhớ về rất những cái kỷ niệm của ngày xưa, và nó mang lại một cái gì đó cho chúng ta có một cái gần gũi với nhau. Nói về bóng đá thì người Việt Nam mình có thể liên thuyên thưa quý vị, trong dù rằng là Hồng Ánh làm việc ở cái môi trường đó là cũng gọi là international, là người khắp nơi hết. Trong đó cũng có Mexico, có Mỹ, có England, có Spain, có đủ hết, có Việt Nam, vân vân và vân vân, Japan, Korean. Nhưng mà đến cái giờ là lunch thưa quý vị, là mỗi người ta sum họp lại và bàn tán cũng như là xem đá bóng và nói chuyện, toàn là những người mà quý vị yêu mến, hầu như là chúng ta khơi dậy đó một cái môn thể thao rất là đặc biệt, vân vân thưa quý vị. Một lần nữa với ngày hôm nay là England với Gosa, rồi đội tuyển Anh khỏi nói rồi, cũng có rất là nhiều fan đông như kiến luôn, rất là yêu thích đội England, rồi có những người yêu thích đội Ghana. Đá nhanh, người ta nói là Ghana đá rất là nhanh, mạnh và đầy năng lượng. Và xem cái môn đá banh này người ta nói không có buồn ngủ, tại vì ai cũng hét hết. Vâng thưa quý vị, rồi như Panama với Croatia là Panama với Croatia. Rồi đội bóng Hồng Ánh nghe nói về đội bóng Croatia đó thưa quý vị, là cũng từng vào chung kết World Cup năm 2018 và luôn có cái lối đá rất là bản lĩnh. Còn Panama thì sao quý vị? Panama trẻ, nhiệt huyết và đá không có ngại va chạm, có nghĩa là có sức trẻ, sức mạnh đó thưa quý vị. Và cái trận này có thể là một cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Panama thì trẻ trung, còn Croatia thì kinh nghiệm, cho nên cũng có nhiều điều để lý thú lắm. Colombia với Congo thì Colombia quý vị nghe rồi, đá rất là đẹp, kỹ thuật, còn Congo thì cũng rất là mạnh mẽ và có thể lực tốt nữa. Trận đá vào buổi tối, và thưa quý vị,
Vâng, chuyện người về việc mình mê đá bóng thì từ xưa đến nay, như Hồng Ánh vừa nói, ngày xưa ở quê mình mỗi lần mà có những cái trận đá banh là cả xóm kéo nhau ra quán xem tivi. Cái màn hình ngày xưa là màn hình nhỏ xíu phải không thưa quý vị, nhưng mà mình có cái sức la hét cũng vang trời chứ không thua gì ai. Và quý vị gọi cho Hồng Ánh giờ này vâng, và cũng như là qua tới Mỹ rồi đó thì cuộc sống bận rộn, nhưng mà mỗi một cái mùa World Cup người Việt mình cũng rộn ràng như là cái hồi còn ở quê nhà vậy đó thưa quý vị. Và Hồng Ánh nhớ ngày xưa Hồng Ánh ở Việt Nam lúc còn nhỏ đó, cái sân trước nhà của Hồng Ánh là một cái bãi đất trống và đất rất là gồ ghề thưa quý vị. Vậy mà Hồng Ánh thấy mấy người thanh niên trẻ có vừa vừa có nhỏ nhỏ con nít có cũng ra đá bóng, trời mưa là ra đó, ra ra ngoài đó để mà đá bóng. Mà ngày xưa Hồng Ánh đâu có thấy mang giày gì đâu, thấy chân không mà đá banh thưa quý vị, rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn vẫn mê cái môn đó. Qua tới Mỹ rồi thì cuộc sống của mình bận rộn nhưng mà mình cũng hòa nhập vào những cái trận World Cup như thế này và chơi để mà vui thôi chứ không phải là chơi để mà thắng, để mà phải thua thiệt về tiền nha thưa quý vị. Chúng ta chỉ vui với gia đình của mình thôi. Nhớ cẩn thận là đừng đừng có bởi vì quá hăng mà chơi cá độ, thì cái đó là rất nguy hiểm quý vị ơi. Chúng ta tuyệt đối không nên va vào những cái môn cá độ đó. Và thưa quý vị, đó là một chút chia sẻ từ Hồng Ánh và hy vọng rằng là những ngày kế tiếp chúng ta lại có những cái vui từ những cái câu chuyện của bóng đá. Và World Cup năm nay rất là sôi nổi và càng về sau, có nghĩa là quý vị thấy có những hồi từ Hồng Ánh theo Hồng Ánh tìm hiểu là bắt đầu chơi đó là FIFA chỉ có 24 đội thôi, sau đó là lên tới ba mươi mấy đội đó, và bây giờ là hiện có 48 đội thưa quý vị. Và 48 đội này là có những đội rất là quyền lực, những đội rất là mạnh, nhưng có những đội họ họ giống như là chỉ mới bắt đầu, họ còn còn non đó thưa quý vị, thì có thể là họ chỉ là một phần lót đường cho những cái trận đấu này thôi. Hy vọng rằng những thiên tài bóng đá sẽ xuất hiện trong cái chuyến này và quý vị sẽ có những cái giờ phút rất là lý thú vui. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và thưa quý vị, Living on a Prayer kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh xin được chào quý vị. Hồng Ánh chúc cho quý vị có được những cái buổi

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình đối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài rất mát mẻ với con số 67 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Vào ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở con số khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó sang đến ngày Chủ nhật sẽ gia tăng và đến ngày thứ hai có thể lên đến trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó sẽ dần hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 5 chiếu năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 40 chiều và lặn lúc 3 giờ 31 kia. À, dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề sở hữu và luật súng ống. Hôm ngày hôm qua, tối cao pháp viện đã ra một phán quyết là những người mà có giấy tờ sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài, và họ có quyền đi vào những cửa hàng và những nơi của tư nhân, trừ khi cái người chủ ở nơi đó lên tiếng phản đối, không muốn cái chuyện này xảy ra. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6/3 đã giúp mở rộng quyền sở

0: và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ những đạo luật hiện hành tại các tiểu bang như là tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của bên phía hành pháp đã tham gia cùng liên minh với những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ những cái luật của những tiểu bang này trong cái vụ kiện trước đó mang tên là Woodford vs. Lobet. Và cái luật mà hiện hành này tại các tiểu bang này có nghĩa là một người nếu mà mang súng ngắn để tự vệ sẽ bị phạm tội khi mà đi vào những khu vực thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê, và họ sẽ bị phán tội nếu mà bị khám phá ra. Để phản biện lại thì những nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những cái nơi mà họ nói rằng khá nhạy cảm. Họ áp đặt những cái quy định hạn chế đem vũ khí dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, những nơi thờ phượng trang nghiêm, các phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và các nhà hàng có phục vụ cái thức uống mà trong đó có alcohol. Còn những người sở hữu súng thì đã đệ đơn kiện, nhưng mà tòa phúc thẩm ở khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của những người chủ nơi đó. Riêng về phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Năm là một thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu sử dụng súng. Nó nối tiếp phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Rippler and Pistol Association vs. Buren của tiểu bang New York. Trong đó thì tòa án khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số thì thẩm phán Samuel Alito Jr. đã nhận định rằng luật của Hawaii đã vi phạm cái quyền hiến định về việc sở hữu và mang vũ khí. Nó gây trở ngại cho cái điều mà tu chính án thứ nhì bảo vệ, tức là quyền của người Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong những cái hoạt động bình thường hàng ngày. Trong ý kiến bất đồng của mình cùng với sự đồng ý của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Keta Brown Jackson viết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn đem súng vào cái khu vực của họ phải có sự đồng ý của họ trước khi có cái hành động đó. Và bà nói thêm rằng theo quan điểm của bà, mục tiêu của phe đa số là bảo vệ súng đạn chứ không phải duy trì một cách nhất quán về bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào. Ông Alan Abeck, luật sư đại diện cho những người sở hữu súng tại Hawaii, những người đã đâm đơn khởi kiện, cho biết vào hôm thứ Năm là ông và các thân chủ của mình hài lòng với phán quyết của tối cao pháp viện. Việc được phép đem theo súng là một điều khá mới tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi cái quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ nhì, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hồi Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 18 giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 19 điểm và Dow Jones tăng 117 điểm và Nasdaq tăng 57 điểm. Giá vàng tăng 48 Mỹ kim hay là 4.096 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.300 đồng. Và hôm nay dầu thô giảm 2.8 Mỹ kim hay là 69.15 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan quản lý nước San Diego thông qua tăng giá 3% cho năm 2027. Hôm thứ Năm, cơ quan cấp nước San Diego đã thông qua việc tăng giá nước bán buôn 3% cho năm 2027 trong một cuộc họp hội đồng hầu như không có sự tham dự của công chúng. Các lãnh đạo có thẩm quyền cho biết việc tăng lãi suất không có gì đáng ăn mừng, nhưng mức tăng tổng thể 3% trong năm tới thấp hơn tỷ lệ lạm phát quốc gia và thấp hơn so với dự báo trước đó là gần 6%. Họ cho biết mức tăng thấp hơn là do tác động của hai thỏa thuận chuyển nước hồi mùa xuân này. Chỉ riêng ở hạt Senegal thì việc tăng thuế suất 3% mới được coi là một sự giảm nhẹ đáng kể. Và tiếp theo một bản tin nữa là cục điều tra liên bang FBI. Súng mùa hậu là nguồn cung cấp vũ khí chính cho các băng đảng và cartel ma túy. Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đang tập trung vào việc chống lại hoạt động trao đổi trái phép các loại súng được mua hợp pháp như một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng mới nhất của họ tại Senegal, những người mua súng hộ hay còn gọi là người mua hộ, là những người mua súng cho người không đủ điều kiện pháp lý để tự mua, một hành vi mà các nhà chức trách cho rằng là nguồn cung cấp súng chính cho các băng đảng và các tập đoàn ma túy. Và Hội đồng Giám sát quận Senegal bù đắp khoản cắt giảm trợ cấp thực phẩm liên bang. Hôm thứ Năm, các thành viên Hội đồng Giám sát quận Senegal đã nhất trí thông qua ngân sách bao gồm các khoản chi tiêu mới nhằm bảo vệ quận khỏi những cắt giảm trong chương trình hỗ trợ lương thực liên bang. Dự luật SO1 được chính quyền Trump đặt tên là dự luật lớn tuyệt vời đã cắt giảm 187 tỷ đô la từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang, được gọi là Progress ở California. Luật này cũng đặt ra yêu cầu làm việc mới đối với người nhận trợ cấp Progress. Người nhận trợ cấp hiện phải làm việc từ 20 giờ mỗi tuần nếu họ ở độ tuổi từ 18 tới 64 và không thuộc diện được miễn trừ như người khuyết tật hoặc là người chăm sóc con cái. Và tiếp theo, quận đang tuyển dụng hơn 100 người để xác minh các yêu cầu việc làm mới của chương trình Progress. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cho các bạn biết yêu cầu về việc làm mới của chương trình Progress ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách đã được Hội đồng Giám sát quận phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao giá nước dự kiến sẽ tăng trên toàn quận. Tiếp theo, một quyết định sẽ sớm được đưa ra liên quan đến cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ để bảo vệ một số không gian xanh cho công viên ở Emerald Hill. Sau đó, chúng tôi đã có chuyến đi đến Chimonan, nơi người Haiti đã xây dựng một cộng đồng sôi động. Chúng tôi đã cùng họ cổ vũ đội tuyển World Cup của họ và một số ý tưởng về các sự kiện cuối tuần trên các quận mà bạn và gia đình có thể tham gia. Và một bản tin nữa là hãng hàng không Japan Airlines thông báo sẽ bắt đầu các chuyến bay hàng ngày từ Senegal đến Tokyo vào tháng 8. Hãng hàng không Japan Airlines hôm thứ Năm thông báo sẽ tăng cường các chuyến bay thẳng giữa sân bay quốc tế San Diego và sân bay quốc tế Narita ở Tokyo lên các chuyến bay hàng ngày quanh năm bắt đầu từ 1 tháng 8. Theo ban lãnh đạo của Senegal thì việc tăng tần suất chuyến bay từ 4 chuyến cho một tuần hiện tại lên mức cao hơn là do nhu cầu đi lại giữa Senegal và châu Á tiếp tục tăng. Lượng hành khách trên các tuyến Senegal châu Á đã tăng 42% từ năm 2023 đến 2025. Và mức lương tối thiểu 28 đô la cho công nhân xây dựng ở California đã bị xóa sổ do chính công nhân xây dựng gây ra. Kế hoạch thiết lập mức lương tối thiểu 28 đô la cho một nhà thầu xây nhà ở California đã thất bại khi công đoàn thương mại có ảnh hưởng lớn phản đối vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu mức lương hiện hành. Và một bản tin nữa là Ngân hàng máu ở Senegal kêu gọi hiến máu trước dịp cuối tuần của ngày 4 tháng 7. Hôm thứ Năm, các quan chức ngân hàng máu ở Senegal đã khuyến khích người dân đủ điều kiện hiến máu để duy trì nguồn cung ổn định trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày độc lập của rất là bận rộn. Các quan chức cho biết lượng máu hiến tặng và tiểu cầu cũng như số lượng cuộc hẹn hiến tặng cũng đang thấp hơn so với nhu cầu dự kiến trong mùa lễ. Các quan chức cho biết nhóm máu ô đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp vì nó có thể sử dụng cho bệnh nhân thuộc bất kỳ nhóm máu nào. Trong khi tiểu cầu rất cần thiết để giúp bệnh nhân kiểm soát chảy máu và chỉ có thời gian sử dụng vài ngày. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thuế. Đây là một vấn đề khá tế nhị. Mới đây thì bên phía Bộ Tài chánh có cho biết là có thể là khoảng 7 năm nữa thì cái quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội sẽ có cái nguy cơ sẽ hết tiền. Và cái cuộc tranh luận về cái cách cứu chương trình phúc lợi của nước Mỹ này đang nóng lên. Người ta đang bàn thảo rất là nhiều. Một số các nhà lập pháp của cả hai đảng cho rằng đã đến lúc người có cái thu nhập cao, tức là người được làm ra nhiều tiền, phải đóng góp nhiều hơn. Trong khi có những người khác cảnh cáo là tăng thuế nó không phải là cái cách giải quyết lâu dài. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội công bố cho thấy là quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho những người sống sót có thể cạn tiền vào khoảng Tam Cá Nguyệt thứ tư năm 2032. Lúc đó chương trình chỉ còn đủ cái nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc là chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau khi phúc trình này được công bố ngày hôm thứ Ba tuần này, thì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ cũng như Thượng nghị sĩ Bernie của Đảng Cộng Hòa đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang cố gắng hợp tác để xây dựng một cái dự luật nhằm bãi bỏ cái mức trần chịu thuế lương hiện nay để một phần nào đó có thể tăng thêm cái thâu cho cái chương trình an sinh xã hội. Hiện nay thì mức thuế lương an sinh xã hội chỉ áp dụng đến cái phần thu nhập lên tới 184.500 đồng mỗi năm. Sau khi mà đụng tới cái mức này thì người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho cái phần thu nhập còn lại trong năm. Theo trung tâm nghiên cứu cho biết, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đã ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trần của tiểu ban tài chánh Thượng viện về tương lai của Quỹ An sinh Xã hội, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng thêm thuế để cho công bằng. Một đề nghị khác, dự luật an sinh xã hội của dân biểu John Larson cũng của Đảng Dân Chủ, nói là sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập không phải là 100 mấy chục ngàn nữa mà là 400 ngàn để tăng quyền lợi của người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 189 thành viên Đảng Dân Chủ, nhưng mà cho đến hiện nay vẫn chưa được cơ hội đưa ra trên sàn Hạ viện hoặc là Thượng viện để mà bàn thảo. Thượng nghị sĩ Chuck của Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chánh vẫn chưa được bảo đảm của chương trình đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Cái lỗ hổng tài chánh khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, một cái giải pháp mà Đảng Dân Chủ ưa thích và đưa ra, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng. Cái giải pháp mà Đảng Cộng Hòa thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cái mức trần thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng hàng năm theo tốc độ tăng trưởng trên toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa mức trần hiện tại và các ngưỡng con số 250.000 hoặc là thậm chí được đề nghị tăng lên 400.000 sẽ dần thu hẹp theo thời gian nếu mà không tiếp tục điều chỉnh lực. Ông Sai Akabas là phó chủ tịch phụ trách chính sách kinh tế cũng đồng ý rằng mọi cải cách an sinh xã hội đều phải có sự hợp tác của cả lưỡng đảng. Theo ông thì việc nâng mức thu nhập chịu thuế an sinh xã hội nên được xem là một phần của gói cải cách toàn diện. Nhưng mà chính bản thân của biện pháp tăng thuế không thể nào đủ để giải quyết toàn bộ hết những vấn đề tài chính mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề thâm hụt ngân sách. Nếu những nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, có thể hàng chục triệu người Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội bị cắt giảm bớt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Thông tin tiếp theo, một cái bản tin nữa, đó là tòa án tối cao đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào thứ Năm để cho phép chính quyền Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ pháp lý cho những người di cư chạy trốn bạo lực và thiên tai ở Haiti và Syria, khiến cho hàng trăm nghìn người khác có nguy cơ bị trục xuất. Bộ An ninh Nội địa hiện có thể chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời một chương trình bảo vệ tổng cộng 1.3 triệu người từ 17 quốc gia. Và sau đây là những tin từ Việt Nam. Sân gôn của ông Donald Trump ở Hưng Yên cho biết là chính quyền ra tố hậu thư dân lo tiền đền bù thấp. Hãng Bloomberg cho biết là trong một văn bản của chính quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được, các hộ dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên Hiền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà sẽ mất 540 m2 đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng cho mỗi một năm và đã nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Và một bản tin nữa là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam cho biết là mục tiêu 2031 có khả thi. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công. Trong khi một số nhà khoa học đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này, hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đã hoàn thục năm nay tại một số nơi thuộc vùng dự án ở hai xã Vĩnh Hải và Phước Vinh. Người dân sống trong cảnh dự án treo. Và sau đây là bản tin thế giới, đó là động đất ở Venezuela, ít nhất là 235 người chết. Cứu hộ đào bới, đống đổ nát tìm thương vong. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng cứu thêm nhiều người sống sót. Sau khi hai trận đất mạnh xảy ra gần thủ đô của Venezuela, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Tại thủ đô Caracas và thành phố ven biển Venezuela lân cận, có thể nghe thấy tiếng nhiều người kêu cứu từ dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, thì trận động đất đầu tiên mạnh 7.2 độ Richter được nối tiếp chỉ vài giây sau đó bởi một trận còn mạnh hơn 7.5 độ. Cả hai đều xảy ra ở độ sâu, khiến cho mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn. Và một cái bản tin nữa, đó là eo biển Phọc Mua tạm dừng kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt sau khi một tàu bị tấn công. Tổ chức Hàng hải Quốc tế hôm qua 25 tháng 6 thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Phọc Mua sau một vụ tàu bị tấn công. Tehran cảnh báo tàu thuyền chỉ đi qua eo biển nếu được phép. Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động ngày 23 tháng 6, sau khi Mỹ và Iran đạt một cái thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thì được AFP trích dẫn là kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm cần thiết. Đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình ở tại eo biển Hormuz. Hiện giờ thì tàu bè vẫn có thể tiếp tục đi qua eo biển Hormuz sau khi một cái tai nạn xảy ra, không biết là vô tình hay là cố ý. Mà ông Trump thì nói rằng cố ý bởi vì Iran đã vi phạm cái lệnh ngừng bắn. Đó là một cái chiếc tàu hàng đã bị đánh trúng ở cái vùng biển phía bên Oman. Sự kiện này xảy ra, nó cho thấy là cái thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran, nó vẫn còn rất là mong manh. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về cái câu hỏi chính là eo biển chiến lược này phải được mở theo nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế hay là phải đi qua với cái sự kiểm soát của Iran. Chiếc tàu mang tên Ever Lovely của hãng vận tải Evergreen Marine, treo cờ Singapore, đã bị một vật thể không xác định được đánh trúng hôm thứ Năm khi đang di chuyển gần eo biển Oman. Chủ sở hữu cho biết chiếc tàu bị hư cửa kiến buồng lái nhưng không có người bị thương. Hàng hóa vẫn an toàn. Cái bộ máy chính và các thiết bị hàng hải vẫn hoạt động được. Và sau đó tàu tiếp tục hải trình rời khỏi Strait of Hormuz. Chiếc Every Lovely đang đi trên cái con đường được khuyến cáo bởi cơ quan hàng hải Anh. Truyền thông dẫn lời hai giới chức Hoa Kỳ nói Iran đã tấn công vào tàu, trong khi bên phía Iran thì chưa có công khai xác nhận trách nhiệm về vụ này. Tổng thống Trump sau đó viết trên mạng xã hội là Iran đã phóng 4 chiếc máy bay không người lái vào chiếc tàu, trong đó có một chiếc đánh trúng bon trên của chiếc tàu chở hàng lớn, còn 3 chiếc máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ. Ông Trump nói đây là một hành động vi phạm ngu xửng thỏa thuận ngừng bắn của Iran. Tuy nhiên, sự việc trên chưa có khiến cho eo biển Hormuz bị đóng lại. Dựa trên dữ liệu mà Marine Traffic cho biết, ít nhất là đã có thêm 37 chiếc tàu đi qua hoặc là đang đi qua eo biển Hormuz sau cái vụ tấn công liên quan tới chiếc tàu Ever Lovely. Điều này cho thấy eo biển Hormuz hiện cũng vẫn chưa bị tê liệt, nhưng cũng không còn là một cái tuyến hàng hải bình thường. Tàu vẫn di chuyển, nhưng mà chạy trong cái tư thế lo lắng, tránh rủi ro, né cái vùng biển bên phía Iran, và phải tính đến những cái cảnh cáo từ bên phía Iran đưa ra. Iran nhiều lần cảnh cáo là họ không bảo đảm an toàn cho những chiếc tàu không đi theo cái tuyến đường mà họ chấp thuận. Truyền thông của Iran cũng nói 3 chiếc tàu dầu ngoại quốc đổi hướng và quay lại sau khi nhận cảnh cáo từ lực lượng hải quân của Iran. Một giới chức Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ biết các báo cáo này và đang kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh là ông Trump nói rõ là Iran không được ngăn cản cái đường giao thông tự do tại eo biển Hormuz. Bất đồng đang nằm ở cái cách hiểu về cái thỏa thuận tạm thời giữa đôi bên. Bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran nói Iran sẽ dùng nỗ lực tốt nhất để có thể bảo đảm những tàu thương mại đi qua đi lại an toàn trong vòng 60 ngày, không thu chi phí từ Vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại. Nhưng mà cái điều khoản này đang hiện bị hai bên diễn giải và hiểu một cách khác nhau. Phía Hoa Kỳ thì cho rằng tàu thương mại phải được đi lại tự do, vô điều kiện, không bị thu chi phí, không chịu sự kiểm soát của Iran. Còn riêng Iran thì lại nói rằng an toàn hàng hải phải dựa trên cái sự phối hợp với họ, bởi vì Iran là một quốc gia ven biển tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng vịnh cũng nói lên một cái nền hòa bình lâu dài phải giải quyết chương trình quả tiễn đạn đạo, máy bay không người lái và sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm phiến quân khủng bố. Bộ Ngoại giao Iran đáp lại rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại cái vùng này mới là một cái lý do gây bất ổn và chia rẽ trong khu vực. Họ cũng nói là eo biển Hormuz nên được điều hành bởi Iran và Oman, theo cách giải thích của họ. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cũng không chỉ bị thử thách ở eo biển Hormuz. Hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều cái phần khác trong cái khuôn khổ những cái điều kiện về ngừng bắn. Chẳng hạn như ưu đãi tài chính cho Iran, hay là thanh tra hạt nhân của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là chương trình quả tiễn, chương trình máy bay không người lái, cũng như sự hỗ trợ của Iran cho những cái nhóm phiến quân khủng bố trong khu vực. Một cái điểm nóng khác gây thêm rắc rối cho thỏa thuận đó là cái tình hình chiến cuộc ở tại Lebanon giữa Hezbollah và Do Thái. Phía Do Thái thả truyền đơn tại thị trấn Mosuri ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân ở đó phải rời đi. Đây là lệnh đầu tiên như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Do Thái và Hezbollah có hiệu lực cuối tuần trước. Do Thái nói họ sẽ giữ quân trong một cái vùng đệm ở miền nam Lebanon để ngăn Hezbollah tấn công miền bắc của Do Thái. Iran lại nói việc ngưng giao tranh tại Lebanon là một phần không thể tách rời của thỏa thuận tạm thời với Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cuộc leo thang tại Lebanon cũng có thể làm thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran bị lung lay. Như vậy thì hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ và Iran, mà nó còn bị treo lên trên những cái hành động của Do Thái và của Hezbollah, của các nước vùng vịnh, của các hãng tàu, của thị trường dầu và phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ. Tình hình eo biển Hormuz hiện không phải là cái câu hỏi là nó sẽ được mở hay là nó đóng, mà là nó mở theo lực của bên nào. Nếu mở theo lực của Hoa Kỳ, đó là tự do hàng hải quốc tế. Nếu mở theo lực của Iran, đó là tự do phải có điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của họ. Hai cái cách hiểu này không thể cùng tồn tại lâu dài nếu không có vấn đề kiểm soát và làm rõ một cách rõ ràng. Và chính cái khoảng hơi mờ đó đang làm thỏa thuận giữa đôi bên trở thành hết sức mong manh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là đợt nóng kỷ lục tại châu Âu cho biết là biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ. Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới, bao trùm toàn bộ khu vực, và các nhà khoa học loại trừ các tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay là chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Và tiếp theo một cái bản tin là hơn 1 triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ hôm qua ngày 25 tháng 6, 2026 ra một cái phán quyết bật đèn xanh cho Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời viết tắt là TPS với di dân từ 13 quốc gia chạy trốn chiến tranh hay là bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc thì nhà thuốc Hoa Đà thì quý vị gọi cho anh Lạp tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng quầy Quế ở đối diện chợ Xuân Ly, số 619-549-0982, 619-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: xin chào các thầy cô. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hợp chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô. Giống như là ngườm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có mình văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có đó, thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ rằng hóa Việt Nam nó không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth. Để khi mà chúng có thể khai triển thêm cho là tâm biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lịch Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Trung Trinh ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đến giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện mà Lam.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi: con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bẩm chặt nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể, mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa. Đó, nó giống như kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ, xin hết.
4: Cảm ơn
3: Mộc Lam.
4: Cũng muốn nói theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn, thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà sách nhiễu và đánh đập luôn. Và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. À, và bên bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á, thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, nhất là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt đã là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là được có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đợi Chân cũng vậy, tại vì con gái đông cho nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Đợi Chân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Và trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z,

0: là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thăng thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam giơ tay không?
1: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong cái cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ.
2: Thì chúng ta thấy rằng chắc cái chuyện dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới coi cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng, trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ sọc tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, nam cường nữ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, là câu đó rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái

0: nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng đó là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia ha? Cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Tiệp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giờ đây.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ, Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn. Đó, bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Yeah, nhưng mà chị
2: làm
1: Phú,
2: sao?
1: Chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩ này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe lại nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa. Thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mồi hết rồi cũng tham gia, không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
3: Không thấy. Thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ồ đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải thiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ cách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ. Thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền cái vị thế cao hơn, mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quy chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình tát vào vợ mình cái đó là mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó. Nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó, mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã, hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
3: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào, về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ chứ. Mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Du mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry tự chưa nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ lần nhau mà nói không sao đó.
4: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ ở vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à. Đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam họ tự bản thân, những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái dạ.
1: Chân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì Diệu Trân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Diệu Trân á, vào tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu, dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là, tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì Trân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
3: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ họ xin chuyện, họ về chuyện là họ, họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng tỏ cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, dạ. Nhưng mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là ồ, người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy. Nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là cái, trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai hoặc là xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng hoặc là một cái tổ chức hay là một cái gia đình vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ. Yeah.
0: Chị Phú.
2: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết. Trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa để số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
0: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đây thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra, ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nha, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thế là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi hay từng hay nói là dịch tiếng Việt thì tên ra là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái đấy, nó không chỉ riêng cho phụ nữ mà nó chung cho người Việt Nam chúng ta đấy. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành, tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau, và mình thế đó thì cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội đó. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình bạch chàng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau. Nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần lịch sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành ra từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bao nhiêu lần là cái người mà muốn bạo hành ấy, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách, ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bạo hành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bạo hành. Thì mình thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đó thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất hiện thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình hình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải ngồi mình chửi bới cho mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn là theo đuổi ha. Nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài đâu ngoài, rứt cuộc thì tôi được thì nước chảy ra mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary, giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực, mình chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó cách bị stalking ấy, mình cảm thấy bị đe dọa đấy, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là những cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50. Tôi làm sao anh làm vậy? Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà, họ nấu ăn luôn. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ, mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon. Và không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những chuyện trước đó, thì như là thì xưa nó nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà xuống có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn mình hình.
3: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cực phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
1: Bên cạnh nữa đó, Diệu Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy mà mình nói bạo lực thì thường thường án hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục ấy. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều cái cạnh, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho, nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
0: Chúng ta tới gần hết giờ nha, thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
4: Chào Mộc Lan. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống, nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy, tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho chính cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. À rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Xuyến, mời Xuyến với lại
3: Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương. Dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
0: Chị Phú.
2: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội, thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
1: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người, hay là khuyết tật. Bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp, và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người, mọi giới như nhau đó, khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cố một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình, và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus, chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
0: Chúng là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc một cái, không phải nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của tàu, theo văn hóa Khổng Nho, là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, một cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, không tôi bị cảm thấy khó chịu. Mà cách tôi nói nhau không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng với người nam cũng vậy. Không phải đi nghĩa là la hét om sòm, dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, một cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cứ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên là tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho đó, tôi cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Và nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, sự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1.

0: nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Ở trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da, rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng từ ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì, nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis đó. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến, cũng nói là mỗi lần mà ở sở tải thịt bò mà barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
0: Oh, wow.
1: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
0: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
1: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng mình biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. Còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó. Nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những

0: căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
1: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C. Tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purine ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó thành gan của chúng ta, thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên. Nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó với chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodiginko, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này cũng bị gao đã 20 năm. Và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
0: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
3: Vậy nè, tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần nè.
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy nè.
2: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên nó cũng đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Hay là cũng hơi mừng.
3: Coi như 10 phần nó bớt được mấy à? Hai trong vòng 2 tuần.
2: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn thế nữa đó.
3: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
2: Dạ, cũng thế nó bớt hẳn, thầy có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên rồi đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gao.
3: Ừ.
2: Xong rồi nó nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
3: Ừ.
2: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
3: Ừ.
2: Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
3: Ừ.
2: Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc.
3: Ừ.
2: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất kỳ. Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là phải. À, 20 mấy năm rồi.
3: Vậy.
2: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
1: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về thuốc là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nodinco đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Và thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid cyanhydric. Thì cái acid cyanhydric thì nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
0: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. À, nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là những có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại nhà chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau, ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Bà xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
3: Ồ, vậy
4: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết, chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
3: Dạ được chứ, không sao hết bà.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ bà bớt xuống.
4: Hả? Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính ở để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ, giờ tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
3: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
4: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
3: Dạ, với cái Noniginkgo đó.
4: Dạ.
3: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết ha.
3: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao.
4: Dạ,
3: bà
4: dạ.
3: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ, sức vậy đó tôi nói là tôi... rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói chị đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
3: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
3: Dạ.
4: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
3: Dạ bà uống bà bớt không?
4: Dạ bớt.
3: Ồ,
4: bớt
3: vậy.
4: Là bà ngủ được, hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Ồ vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
3: Dạ.
4: Nó trời ơi, sao ở đâu em biết, tôi nói trời tôi đi hỏi thăm chứ, hỏi thăm mấy bà cũng già rồi bệnh vậy á.
3: Dạ.
4: Trên ta chỉ.
3: Ồ vậy hả?
4: Thì ôi... tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
3: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
3: Ta uống người ta bớt hết á?
4: Dạ bớt đó bác sĩ.
3: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
3: Ờ.
4: Ở bệnh á.
3: Được khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
3: Dạ.
4: À, tôi mua cái tôi cứ uống hồi 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ, mà tôi... đó thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
3: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
4: Dạ.
3: Ừ. Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
3: Vậy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ, làm cho ngủ được.
3: Vâng, đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được.
3: Ừ.
4: Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết nó cũng cán mình quá trời bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
3: Ồ, vậy hả?
4: Dạ.
3: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ, có, bác sĩ tôi nói.
3: Dạ,
4: tôi đăng trong cái tờ báo, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết ha.
3: Ủa, vậy hả?
4: Dạ.
3: Ủa, sao bà không gọi được?
4: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
3: Rồi, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này
4: thôi. Lâu lắm rồi.
3: Ồ, vậy đó.
4: Trong cái tờ báo, tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng trung thực của tôi.
3: Wow.
4: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành toàn cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi,
3: yeah,
4: thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
3: dạ,
4: mà. Dạ, không biết. Bác sĩ bình tĩnh và bác sĩ coi báo. Bác
3: không,
4: biết.
3: Cái báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có...
4: À, vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại cao nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn bà.
4: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
3: Dạ.
4: Cái bà đắng cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
3: Nè.
4: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
3: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết hả?
4: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Kê vậy cũng mừng.
4: Dạ, thôi thành tạm cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodin và cái Noningo. Đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
0: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
1: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng đi không được và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi.
5: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
3: Dạ thưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
5: Dạ tôi nó đau gì cũng đi bị là phong thấp nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống nó đau dưới giữa trong cái mông đít á.
3: Dạ vâng.
5: Trời ơi, nó đâu mà tôi nói giống như thì vừa gãy chân mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
3: Ồ vậy.
5: Trời ơi, nằm không được.
3: Vâng.
5: Đi không được, đứng được, không gì được, 24-54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
3: Vậy à.
5: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, vô là tôi uống kèm thêm cái calcium á.
3: Marathon.
5: Dạ, cái Marathon với đề Marathon, Toxidin với đề cái gì đó, cái gì...
3: Cái đúc từ Hawaii, Nodishingo.
5: Đó, đó, đó, đó. Và cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc thuốc viên của Mỹ, gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
3: Vâng.
5: Hết á.
3: Vâng.
5: Trong cho tôi mừng quá, trần cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết diễn nổi.
3: Và ông bị bao lâu cái đó rồi?
5: À, tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
3: Trời, bị lâu vậy đó hả?
5: Lâu vậy đó.
3: Giờ
5: mà,
3: chứ...
5: mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
3: Nó nặng hơn hả?
5: Dạ, tôi nó đâu quá chừng giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
3: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
5: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
3: À.
5: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
3: À.
5: 6 tuần nữa là dứt điểm á.
3: Ồ vậy à.
5: Dạ. Yeah.
3: Bây giờ còn đau thế nào không?
5: Giờ hết đau rồi đó.
3: Trời mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
5: Giờ tôi bị mấy chục năm á.
3: Mà chưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
5: Không, tại vì lúc cùng té mà.
3: Vâng.
5: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu cái, nó đau chừng đó dài 3 ngày cái là nó hết.
3: Vâng.
5: Vậy lâu lâu nó đau dài 3 ngày hết mà đau mấy chục năm vậy đó.
3: Trời.
5: Mà chỉ có năm này thì 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
3: À.
5: Đâu là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
3: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
5: Dạ tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
3: Vâng.
5: À. Anh chỉ thuốc tay tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa rồi chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Hùng Trung.
3: Vâng.
5: Dạ rồi tôi mới kiếm thông tôi gọi qua bác sĩ.
3: Ờ.
5: À. Bác sĩ có đề nghị tôi uống ba loại đó.
3: Vâng.
5: Dạ tôi uống được. Cái thuốc mà Marathon thì là bên đây là loại thứ hai.
3: Vâng.
5: Hay cái thuốc mà Vaseline là cũng loại thứ hai.
3: Vâng.
5: Còn cái Howen thì mới một loại thôi hả, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
3: Vâng.
5: Dạ.
3: Đó, tốt.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ tức là cái số 3, số 8 và số 10 tức là cái Noningo, cái Flexodin và Marathon đã hết được cái cơn đau nhất của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhất.
0: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714 0975-2726 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Đức tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ tình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston trên đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên. Sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa. Nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế này như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang, 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị bệnh cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bệnh cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cho để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt đó, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần, từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần, tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới, quý vị sẽ thấy đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên, cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông y lẫn Tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi, thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái tô thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình nữa là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ phía bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái blood thinner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, blood thinner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà tứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết rất khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý, dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn à, nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái loãng máu để mà cái vết thương lại tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó, thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á, thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là Tô Mộc Tam Thất Thang này. Tô Mộc Tam Thất Thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tàn đó. Tam thất có được cái hay đó, thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai giao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ, tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình tại thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục cục máu đông đó ra. Thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưu, thưa quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được, thưa quý vị. Tự nhiên trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ. À, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà cái bài Tô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó, thưa quý vị. Trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não. Và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở thời đương khoảng chừng 1 2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lỗ máu nó lại vô nó làm tan ra nữa. À, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị. Có nghĩa là không có cử quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u, máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều, chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì tự nghe ông thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là tục địa liên quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái bài thuốc, vị thuốc là nó giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà có những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà xin lỗi, họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỏng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái người mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi, cái gì đó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về đừng ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó, thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không? Vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên Đông Y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên Tây Y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên Tây Y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái Đông Y rất là nhiều. Và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù Đông và Tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở Đông hay Tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang cái hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không, nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà bổ thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao. Hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày đấy quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi. Và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á, nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thường là cái vị mặn. Nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận cái bị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ mà chúng ta ăn quá mặn thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ, mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm. Trời ơi, tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong Đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi cũng vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó. Tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi. Nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng, thoải mái và gân cơ nó thông thoáng thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta

coi giảng này được tràn hồi. Cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó, để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng đó, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nói ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ổng cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập thể thao, tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing, họ nhảy múa, ổng cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu, quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta cũng không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi, thưa quý vị. Mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng cái hút thuốc hết. Cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc.

0: thì anh có những cái câu hỏi nào. Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến, nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y hay gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc rồi, là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi thì ra là trong cái máu chúng mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cụ ăn cái gì cũng không có dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không phải thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà nhân si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá, đừng có ăn mặn. Còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi, ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tư y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng Tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop, 50 năm nay thôi. Còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là 100 năm đi, trong khi bên Đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những vị thuốc là như vậy. Quan trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết đó, thì lấy muối tức là...
0: Lấy muối sát vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này, khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh băng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà mình xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng xài hồ, thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này. Mà trị xài hồ là chủ. Xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh, mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó. Thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng. Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bầu lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cái lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Đúng. Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì...
0: Vì người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó, Nam Phong. Làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Áp huyết
1: cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, như cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại, cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta, trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đồng y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều.
0: Rất là nhiều.
1: Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá nó cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm. Chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu, vị chua, có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, hoặc là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày. Cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà rất tốt á, thì cái cơ trời sinh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn, họ thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ cái trong cái đông y mình đã tránh cái kiểu giải quyết đó thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à, tiêu quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tại vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi, thưa quý vị. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cho cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tự nhiên mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được, mà gọi là dở tạ rồi được, nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển, thưa quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ rau y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó. Cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân là sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó. Và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ họ nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn, thưa quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại. Và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn. Chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn. Tự nhiên mình cần có cái thức ăn để mình làm việc, thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết. Nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại. Tự nhiên mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ nó kêu là 5, 6-6-5 có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn, thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pháo, 20 pháo rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhịn, tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Thì mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác theo mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh.
1: Huyết hay là huyết thì?
0: Huyết hay là Icarus á, yêu á.
1: Ồ, toàn yết.
0: Toàn huyết
1: chứ không phải toàn quyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị. Là những cái máu ứ, máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nữa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 12 mùa thường niên, lễ nhớ bốn chân phước tự đạo dòng Chúa Cứu Thế Ukraine. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 137 sau đây.
1: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
0: Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.
1: Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.
0: Chúa tuy thật cao cả nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết.
1: Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
0: Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con.
1: Việc Chúa làm cho con Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
0: À.

0: Và giờ đây kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh phong hồi là một bệnh ghê tởm nhất trong xã hội, đặc biệt là xã hội Do Thái. Người bị bệnh phong hồi bị xem như là người ô uế, nên bị cách ly khỏi những người thân, khỏi xã hội và những sinh hoạt tôn giáo. Người bị bệnh phong hồi còn bị xem như là người tội lỗi và là người mang án phạt của Thiên Chúa. Sách Ký Sự quyển thứ 2 đã thuật lại câu chuyện về vua Ô-di-a. Vua Ô-di-a của nước Giu-đa lúc đầu là một vị vua sống chính trực trước nhan Chúa, nên được Chúa chúc lành, cho vua đánh đuổi được quân thù và xây dựng một nước Giu-đa hùng mạnh. Nhưng khi đất nước được hùng cường, vua bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Vua đã vào đền thờ tiếm quyền vị thượng tế để thượng hương trước hương án, mặc dù bị các tư tế can ngăn. Chính vì hành động này, Thiên Chúa đã phạt vua bị phong hồi trên trán. Các tư tế đã xua đuổi vua ra khỏi đền thờ, và chính vua cũng vội vã ra khỏi đền thờ. Vua Ô-di-a đã mắc bệnh phong hồi và phải sống cô lập cho đến chết. Cũng vậy, sách Dân Số chương thứ 12 có thuật lại câu chuyện bà Miriam, chị của Môsê, vì ganh tị nên đã nói phạm đến Môsê. Không lẽ Chúa chị nói với Môsê, Ngài đã không phán với cả chúng ta hay sao? Điều đó đã làm phật lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã phạt Miriam bị phong hồi như tuyết. Miriam đã phải ở ngoài trại 7 ngày. Nhờ lời cầu xin của Môsê mà bà mới được khỏi. Cho nên những người bị bệnh phong hồi là những người rất đau khổ. Họ không những bị đau khổ về thể xác, vì từng đốt xương, từng miếng thịt rơi xuống, mà còn đau khổ về tâm lý, bị cô lập khỏi xã hội, khỏi những sinh hoạt tôn giáo, và đau khổ cả về tâm linh. Họ mang cảm giác tội lỗi, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người mang bệnh phong hồi là những người sống cũng như chết. Họ thật sự là những người đã chết. Cái chết này chỉ có một mình Thiên Chúa mới phục hồi lại được. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan đã viết: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống." Điều Thánh Gioan nói trong thư của Ngài đã được Chúa Giêsu làm cho trở thành hiện thực. Trong bài phúc âm, khi Chúa Giêsu đang ở một thành kia thì một người phong hội đã tìm đến, sấp mặt xuống đất, xin Ngài: nếu Ngài muốn, thì Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thái độ của người phong hội này hoàn toàn khác với những người phong hội khác. Những người phong hội khác phải sống ngoài trại, không được sống trong trại, phải để tóc dài, để tóc rối bời, phải xé rách quần áo, và khi thấy có người đến gần phải hô lớn: nhơ uế, để họ tránh xa. Còn người phong hội này lại tìm đến với Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy sự táo bạo của lòng tin, cũng như sự khiêm hạ, sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa của anh. Thái độ của Chúa Giêsu cũng hoàn toàn khác với thái độ của những người Do Thái khác. Ngài không xa tránh người phong hội như những người Do Thái khác, nhưng đã chạm đến anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Do Thái một người đã đụng đến người phong hội. Qua đó, Chúa Giêsu đã chữa lành phần xác, xóa bỏ sự ngăn cách giữa sự thanh sạch và ô nhơ, và chữa luôn cả phần hồn. Lần đầu tiên, người phong hội cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương anh. Như vậy, Chúa Giêsu đã trả lại sự sống mà người phong hội đã đánh mất. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội trọng, chúng ta trở thành những người phong hội về mặt tâm linh. Khi đó chúng ta bị cô lập khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận được với Ngài, giống như cha con từ mặt nhau. Bệnh phong hội này còn tệ hại hơn bệnh phong hội thể xác ngàn lần, vì nó đưa người ta đến cái chết đời đời. Bệnh phong hội này chỉ một mình Chúa Giêsu mới chữa được. Để được Ngài chữa, người tội lỗi phải ăn năn thống hối, quay trở lại với Ngài, tin tưởng vào Ngài và khiêm nhường kêu cứu lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tìm được sự sống, sự chữa lành đó nơi chính tòa giải tội. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta trở nên nhơ uế và làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Tội lỗi có thể làm cho chúng ta mất phúc đời đời, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê tởm này. Xin Chúa ban cho chúng ta biết xa tránh tội lỗi, và nếu chúng ta phạm tội thì biết tìm đến Ngài, kêu cứu lòng thương xót của Ngài, để nhờ đó tâm hồn chúng ta được thanh sạch, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cứu thế và Mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Vatican bác bỏ đề nghị cho giáo dân giảm lễ trong thánh lễ tại Đức. Tin Giáo hội Đức ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh công bố quyết định từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức xin phép cho giáo dân trong những trường hợp ngoại lệ được thay linh mục hoặc phó tế giảng bài giảng trong thánh lễ. Quyết định được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích gửi đến Đức Cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, qua thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trong thư Bộ cho biết, không thể chấp thuận đặc ân được yêu cầu, dù ghi nhận những động lực mục vụ phía sau đề nghị này. Theo Bộ Phụng tự, việc dành bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy định của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phục vụ. Bài giảng là phần không thể tách rời của phục vụ lời Chúa, gắn liền với việc công bố tin mừng, và là việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên và có chức thánh qua bí tích truyền chức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng, việc công bố lời Chúa trong phục vụ liên kết mật thiết với bí tích thánh thể. Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, giáo dân vẫn có nhiều cơ hội tham gia loan báo tin mừng và chia sẻ lời Chúa ngoài bài giảng và ngoài thánh lễ, theo đúng quy định của giáo luật. Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Tin Đức Giáo Hoàng, trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo XIV đã đến thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma, WFP, và gặp gỡ các tham dự viên kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành tổ chức này. WFP là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên chống đói nghèo toàn cầu, hiện hoạt động tại 120 quốc gia và từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nhân viên WFP thiệt mạng khi thi hành sứ vụ nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực cứu trợ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng như chiến tranh, đói nghèo, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngài cảnh báo sự suy giảm hợp tác quốc tế và việc đặt lợi ích riêng lên trên công ích đang làm giảm hiệu quả giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sản xuất ngày càng gia tăng, đói nghèo và bất bình đẳng vẫn còn, lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe là những quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo, hỗ trợ công tác cứu trợ và phát huy vai trò của các tổ chức phục vụ người dễ bị tổn thương.
0: Tin Giáo hội ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đăng sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ

Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Espes Regazi tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Tin Giáo Hội, ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phụng vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phụng vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Espes Regazi tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh
con người không cần phải

0: luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Phân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Vũ Thị Nhung thuộc Chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và tiết mục này do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha sẽ nêu vấn đề gì trong xã hội thưa cha?
2: Trong tháng 6 năm nay, chúng ta sẽ nói thêm về ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao trên mạng lưới cầu nguyện Prayer Network của Đức Giáo Hoàng thì có nói là chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Nói về thể thao, thường thường là các ông thích coi thể thao hơn và thích thể thao hơn, là fan hâm mộ thể thao hơn các bà.
1: Mà Olympic thì khác, thì cha con thích, nhưng mà không phải cái nào con cũng thích. Đá banh là no rồi, con cũng thích đá banh, thích gymnastics, thích, rồi thích chạy, rồi bơi lội. Có những cái tiết mục không thích là đá banh, bóng chuyền, lúc đó là con đi coi cái khác.
2: nên là thể thao mình nói đây đâu có phải là chỉ có là basketball rồi football, nhưng mà có nhiều môn thể thao lắm. Thì mình biết là một thế giới còn nhiều chia rẽ chiến tranh, những khác biệt văn hóa, màu da hay ngôn ngữ, thì có một điều rất là chỉ cần, có khi chỉ cần một cái môn thể thao hay là một trái bóng trên sân thì đó, người ta có thể cùng nhau reo vui hay là cùng khóc, cùng hy vọng với nhau được. Thì thể thao là không phải chỉ là tranh tài thôi để thắng thua, nhưng mà là còn là nơi mà con người có thể biết học, như ý chí Đức Giáo Hoàng nói, là biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để vượt qua mọi ranh giới, để gặp gỡ nhau trong cái tình huynh đệ. Thì chúng ta đào sâu thêm làm sao mà có thể qua thể thao mà có thể có những cái giá trị tốt này qua đó. Thì chính vì thế đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6 năm nay, để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, cái chữ công cụ của hòa bình, của gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa quốc gia và thúc đẩy cái giá trị. Cái giá trị là tôn trọng, liên đới và phát triển con người thì nó có khi mình coi thí dụ qua Olympic thì mình thấy nó có đó ha. Thí dụ là một đồng đội với nhau, có thể là các athlete lại không thích nhau, nhưng mà tới một lúc mà khi mà nó compete với nhau thì nó lại nâng đỡ nhau.
1: Có bao giờ mà chiến tranh đang xảy ra mà vào cái Olympic thì mình phải tạm ngừng chiến tranh để mình chơi với nhau cái đạo hả mấy cha?
2: Cái đó đó.
1: Rất là hay á.
2: Cho nên là từ những cái trận bóng đá hay là những cái môn thể thao đó thì ví dụ là những cái chị nói là những cái kỳ mà Thế vận hội quốc tế đó không? Nó cho đến những cái giải đấu mà dành cho những người khuyết tật nữa.
1: Đúng rồi, con cũng rồi, có thấy.
2: Rồi thể thao nó có một cái sức mạnh đặc biệt là nó nối kết con người lại. Thì nhiều khi là những cái người mà không thể ngồi lại với nhau nơi cái bàn hội nghị lại có thể bắt tay nhau trên cái sân vận động được. Thì những khán đài thì người ta reo hò, đôi khi là trở thành là một cái nơi mà nhắc nhở mọi người rằng đó là chúng ta khác nhau nhưng chúng ta vẫn có thể thuộc về một gia đình nhân loại với nhau. Thì tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội hôm nay là chúng kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tư học hỏi thêm về chủ đề cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao. Thì có bài viết How Sport Bring People Together, tạm dịch là những cách mà thể thao có thể nối kết con người lại, của tác giả, của ký giả là Kevin Sullivan, để cùng khám phá với nhau cách nào mà thể thao có thể trở thành nhịp cầu của hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người trong thế giới hôm nay. Xin mời quý thính giả nghe bài viết của Kevin Sullivan, Những cách thể thao nối kết con người. Vào tháng Giêng năm 2006, tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, tổng giám đốc điều hành lúc ấy là ông Bill Gates đã trả lời các câu hỏi từ một nhóm nữ lãnh đạo cấp cao của công ty. Người đầu tiên cầm micro hỏi ông rằng, với tư cách là người cha của ba người con, ông Gates làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc? Ông trả lời, tôi không xem truyền hình, và tôi cũng không theo dõi thể thao, vì thế tôi không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Nhưng điều đó giúp tôi có rất nhiều thời gian khác. Ông Bill Gates nói điều ấy rất tự nhiên, và hàm ý của ông thật rõ ràng, thời gian dành cho việc xem, đọc hay trò chuyện với bạn bè về thể thao sẽ tốt hơn nếu mà dùng để trả lời email công việc của ông, điều mà ông thú nhận mình thường làm sau khi các con của ông đã đi ngủ. Hôm ấy, ông Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Tôi lại cảm thấy thương cho ông. Bởi vì dù việc điều hành tiên phong những bước đột phá công nghệ và đạt được những thành công tài chính rất thú vị, câu trả lời của ông Gates cho thấy ông đã bỏ lỡ nhiều điều mà thể thao mang lại cho chúng ta. Đó là trải qua những kinh nghiệm chung với một cộng đồng cùng một đam mê. Đối với những ai đặt hết tâm hồn vào một đội bóng đá hay một vận động viên, thể thao có thể là nguồn cảm hứng, niềm vui và đúng vậy, cả những nỗi đau và thất vọng nữa. Tôi thường nói rằng thể thao có khả năng rất đặc biệt trong việc nối kết con người với nhau, và đôi khi người ta đáp lại rằng âm nhạc cũng có thể truyền cảm hứng và nâng đỡ tinh thần theo cách tương tự như vậy. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm ngoái, tôi đã đến xem một buổi hòa nhạc tuyệt vời của ban nhạc Foo Fighters ở Dallas. Sau một khoảnh khắc, cả khán phòng cùng hát vang lên, và ca sĩ chính là Dave Grohl tuyên bố trước đám đông đấy là không có gì khác có thể làm nên cái điều này hôm nay. Nhưng mà không đúng đâu, ông Grohl. Bằng chứng là đội bóng chày Texas Rangers, đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch World Series đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023. Sau khi đánh mất vị trí dẫn đầu ở giải American League Central, ngay trong ngày cuối cùng của mùa giải chính thức, điều đó đồng nghĩa với việc thay vì có lợi thế sân nhà trong vòng playoff, thì đội Rangers phải bước vào hành trình khó khăn hơn nhiều của một đội wildcard. Thế nhưng họ đã thắng liên tiếp 11 trận chơi ở sân khách, để tiến tới chức vô địch, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt 51 năm lịch sử của đội bóng tại Orlington. Trong suốt hành trình playoff đầy bất ngờ ấy, người hâm mộ Ranger tại sân Globe Field đã cùng nhau hát bài Higher, bản hit năm 1999 của ban nhạc Creed. Bài hát bất ngờ trở thành khúc ca cổ vũ của đội trong mùa playoff. Sức mạnh mà Ranger tạo ra để kết nối cả vùng Bắc Texas được thể hiện rõ nhất vào ngày 3 tháng 11, khi mà khoảng 500.000 người hâm mộ đổ về khu giải trí Arlington để tham dự cuộc diễu hành mừng chiến thắng World Series của đội. Vài tuần sau đó, hơn 1.500 người, số lượng tối đa được phép đăng ký, là xếp hàng từ rất sớm tại trung tâm Tổng thống George Bush chỉ để có cơ hội chụp hình với các chiếc cúp vô địch World Series.
1: Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều đẹp nhất của nó làm phong phú cuộc sống chúng ta theo nhiều cách rất đặc biệt, không có nỗi đau trong âm nhạc trực tiếp. Fay nói khi chúng tôi lái xe rời bãi đậu sau buổi hòa nhạc Foo Fighters, mọi người đều ra về vui vẻ, không ai tranh cãi xem ban nhạc hôm đó chơi có tốt không. Anh Fay nói đúng, không có chuyện tiếc nuối vì một quyết định sai của trọng tài chống lại ban nhạc hay một nốt nhạc bị đánh hỏng bởi tay bass, người mà ta nghe đồn đang muốn chuyển sang chơi ở nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers. Những khoảnh khắc hưng phấn trong các buổi hòa nhạc chỉ là những khoảnh khắc, không có chương trình phân tích sau trận đấu để nghe các ngôi sao trả lời về màn trình diễn của họ. Chúng ta có thể đăng vài bài trên mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè hôm sau, nhưng khi Foo Fighters rời Dallas để đến điểm diễn tiếp theo, chúng tôi cũng gần như tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi biết ơn cha mình vì đã đưa tôi đến với thể thao từ khi còn nhỏ. Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều tốt đẹp nhất đã làm phong phú cho cuộc đời chúng ta theo nhiều cách, trước hết là tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ. Đã có vô số sách và kịch bản phim viết về cha, con trai và bóng chày. Cha tôi đã đưa tôi xem trận bóng chày Major League đầu tiên vào ngày 26 tháng 8 năm 1965 tại sân Comiskey Park. Không quan trọng việc White Sox thua Orioles 8-1 hôm đó, tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn. Hơn 40 năm sau, cha tôi và tôi cùng ngồi tại nhà chị gái ở Chicago để xem đội White Sox của chúng tôi đánh bại Houston Astros trong trận đấu đầu tiên của World Series năm 2005. White Sox sau đó quét sạch Astros để lên ngôi vị vô địch. Cho đến năm cha tôi qua đời năm 2010, hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa hai cha con đều nhắc đến các đội bóng yêu thích của chúng tôi: White Sox, Purdue Boilermakers, Dallas Mavericks, Chicago Bears hay New Orleans Saints, cùng những tin tức lớn nhất trong thế giới thể thao lúc bấy giờ. Nếu đội bóng của chúng tôi đang sa sút, cha tôi luôn bảo tôi hãy giữ vững niềm tin rằng trận tới hay mùa giải tới sẽ tốt đẹp hơn.
2: Thì thể thao là như thế đó, ông Grom. Người bạn Anne Smelser kể rằng gia đình cô không nhớ ngày cưới của chị cô là ngày 25 tháng 10 năm 1986, mà nhớ đó là ngày cú đánh bóng của Mookie Wilson lọt qua chân Bill Buckner và Matt đánh bại Red Sox ở trận thứ 6 của World Series. Anne không nhớ chính xác ngày chồng tương lai của cô gặp cha mẹ cô, nhưng cô nhớ đó là ngày Kurt Gibson của đội Dodgers đánh cú home run nổi tiếng để thắng đội A's ở trận đầu tiên của World Series năm 1988. Thể thao cũng mang đến những cái câu chuyện tuyệt vời và những bi kịch nhân sinh đầy cuốn hút. Ngày 16 tháng 6, Rory McIlroy dẫn bước Bryan DeChambeau hai gậy khi còn 5 hố cuối ở giải US Open tại Pinehurst, North Carolina. Ở hố số 16 cùng vòng cuối cùng, McIlroy, người đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu Major kéo dài 10 năm. Đứng trước cú gạt bóng chỉ dài khoảng 75cm, cú đánh mà anh đã thực hiện thành công 496 lần liên tiếp trong mùa giải đó. Nhưng ở lần 497, anh đánh lệch sai trái và bóng bật khỏi miệng lộ. Đến hole số 18, anh lại trượt thêm một cú đánh ngắn nữa. Trong khi đó, DeChambeau sau cú phát bóng lỗi rơi vào bãi cát đã thực hiện một trong những cú bóng vĩ đại nhất lịch sử của giải Major để giữ điểm par và giành chức vô địch US Open. Khi McIlroy thấy thần rời sân mà không nói lời nào với báo chí, DeChambeau vẫn ở lại ký tặng và chụp hình với người hâm mộ cho đến tận khuya. Có lẽ sẽ không bao giờ có một hình ảnh đối lập nào sống động hơn giữa nỗi tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ hòa. Thể thao cũng làm được nhiều điều đó. Nhưng điều tuyệt vời nhất của thể thao là chúng ta không bao giờ biết những cái câu chuyện lớn lao sẽ xuất hiện từ đâu. Chúng ta không biết trước rằng đội bóng bầu dục Appalachian State sẽ đánh bại Michigan vào năm 2007, hay là Argentina sẽ vượt qua đội tuyển bóng rổ Mỹ hùng mạnh để giành huy chương vàng Olympic 2004. Dù Tom Brady vĩ đại đến đâu, không ai nghĩ anh có thể dẫn dắt New England Patriots lội ngược dòng từ tỷ số 28-3 trước Atlanta Falcons trong Super Bowl 2017.
1: Thể thao có sức mạnh truyền cảm hứng, điều mà chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến trong Thế vận hội Paris mùa hè qua. Mọi ánh mắt sẽ hướng về Simone Biles sau khi cô rút lui khỏi Olympic Tokyo 2021 để ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình hơn là săn thêm huy chương. Những người không theo dõi thể thao cũng bỏ lỡ cách mà thể thao tạo nên điểm chung giữa những người xa lạ hay thậm chí đối thủ của nhau. Thể thao có sức mạnh kết nối con người giống như cách Caitlin Clark đã tạo nên sự quan tâm chưa từng có dành cho bóng rổ nữ, kể cả nơi nam giới. Người không yêu thể thao cũng bỏ lỡ những bài học cuộc sống mà thể thao dạy chúng ta, chơi công bằng, chiến thắng với sự khiêm nhường và thất bại trong danh dự. Họ bỏ lỡ những bài học về lãnh đạo, trách nhiệm và tinh thần đồng đội vô vị lợi, những điều rất cần thiết trong các phòng điều hành doanh nghiệp hay đời sống xã hội. Họ cũng bỏ lỡ những khoảnh khắc vui sướng được chia sẻ với gia đình và bạn bè, như những cổ động viên Florida Panthers đã bật khóc vì sung sướng khi chứng kiến đội bóng của họ lần đầu tiên vô địch Stanley Cup vào ngày 24 tháng 6.
2: Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhất là không trở thành người hâm mộ thể thao thực ra dễ dàng hơn rất nhiều so với việc yêu thể thao. Những người không theo dõi thể thao sẽ không phải chịu sự căng thẳng, cảm xúc hay quá trình rèn luyện bản thân đau đớn khi kiên trì đồng hành với đội bóng của mình qua năm này sang năm khác, thập niên này sang thập niên khác, trong cả thành công lẫn thất bại. Arthur Brooks, giáo sư đại học Harvard và tác giả nổi tiếng, từng nói về hạnh phúc với các học viên của chương trình Presidential Leadership Scholar năm 2024. Ông định nghĩa hạnh phúc bằng một công thức đơn giản: hạnh phúc bằng niềm vui cộng với sự thỏa mãn cộng với ý nghĩa. Theo ông Brooks, sự thỏa mãn đòi hỏi phải có đau khổ. Đó là niềm vui bạn nhận được từ cuộc đấu tranh. Điều đó nghe rất giống đội Texas Rangers ôm lấy người hâm mộ của họ sau 51 năm chờ đợi chức vô địch, hay là DeChambeau từ chối rời Pinehurst cho đến khi ký xong mọi chữ ký cho người hâm mộ sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính, hay cách cha tôi và tôi luôn đứng bên cạnh đội quay sót của mình. Đó là bài How Sport Brings People Together của ký giả Kevin Sullivan, những cách mà thể thao có thể nối kết con người. Thì bài viết mình thấy là nhấn mạnh rằng đó là thể thao không chỉ là thi đấu hay là giải trí, nhưng là có cái sức mạnh mà nối kết con người. Thì tác giả Kevin Sullivan cho chúng ta nghe rằng là những ai mà yêu thể thao á, sẽ được chia sẻ niềm vui hy vọng, đồng thời đau buồn và những thất vọng, cộng thêm những ký ức sâu sắc cùng với gia đình, bạn bè, cả cộng đoàn để cổ võ cho cái đội đó. Thể thao tạo nên những cái câu chuyện cảm động, rồi dạy người ta bài học về lòng kiên trì, rồi tinh thần đồng đội, rồi một cách chiến thắng hay là thất bại trong danh dự nữa. Thì cái đó là cái gì thể thao có thể dạy cho người ta. Thì qua nhiều ví dụ thực tế thì chúng ta thấy từ chiến thắng của những cái đội đó, mình thấy là có câu chuyện của người cha con nữa, yêu cùng một môn thể thao bóng chày, cũng là qua cái đó là nối kết người ta lại. Cho đến những cái khoảnh khắc Olympic hay là các giải vô địch, cái bài viết cho thấy rằng đó là thể thao có khả năng mang mọi người lại với nhau gần hơn, vượt qua những khác biệt, và nó cũng gợi lên những cái truyền cảm hứng cho xã hội nữa. Cho nên là cái điều này rất phù hợp với cái ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng hiểu ra được đằng sau thể thao nó có những cái giá trị này. Cho nên Ngài nói xin cho thể thao trở thành công cụ của sự gặp gỡ, đối thoại, thì dẫn đến hòa bình của các dân tộc. Đó. Thì chúng ta thấy đó là thể thao dạy chúng ta sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương nè.
1: Dạ thưa cha, khi mà con coi Olympic đó thì con thấy thật sự đó con cũng không có thích thể thao, nhưng mà khi mà coi Olympic thì mình cảm nghiệm được cái tinh thần đồng đội. Nếu mà mình cái đội đó mà khi mà thành công hoặc là thất bại mà cái người coach rất là quan trọng thì cha, khi mà một cái đứa bé đó lên, một cái cô đó hoặc một cậu đó lên mà làm một tí mistake thì cảm thấy rất là sorry, tự vì mình đã phá vỡ, làm cho đồng đội bị xuống điểm thì cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái người coach đó vẫn ôm ấp và vẫn vỗ về cái người biểu diễn đó, thì con cảm thấy tuyệt vời, có một cái tình liên đới rất là chặt chẽ, hỗ trợ nhau, và nhiều khi một cái cử chỉ nhỏ an ủi đó mà làm cho cái tinh thần của cái người biểu diễn đó lên thay vì xuống. Mà con thấy những cái đội, con có nhớ là khi mà con bên Việt Nam đó, thì cái người mà dạy cho con đánh đàn piano đó, thì anh chàng ta mới kể là cái người coach đó, cái người thầy dạy ở trong cái quốc gia âm nhạc á, rất là khó khăn. Ai mà đánh đàn mà lỡ mất một nhịp gì đó thì khi mà đi xuống đó thế nào cũng ăn một cái tát. Trời ơi, khi mà nói như vậy thì con cảm thấy cái này là cái thể thao, là cái cuộc vui chơi chứ đâu có phải là sống chết đâu, mà lại coi rất là quan trọng. Và cái sự thất bại họ, nó là họ coi rất là quan trọng, phải thắng thôi. Phải thắng, mà nếu mà thua là ăn đòn. thì bây giờ làm sao mà thì bây giờ con thấy là cái người coach đó nó rất là quan trọng, những người leader rất là quan trọng. Có thể là một cái thể thao đó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, hoặc là một cái kết quả là đâm ra là chia rẽ, hận thù nhau. Thì có thể vấn đề đó là thể thao thì có thể trở thành nhịp cầu hòa bình và hiệp nhất. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải đến cái tinh thần đó. Đúng chứ rồi. Không phải là tranh đúng đấu rồi. Để mà thắng và thua, phải không cha?
2: Đúng rồi, chính xác. Đức Thánh Cha mời chúng ta đến qua thể thao là học được những cái giá trị mà tốt, chứ không phải là học những cái giá trị xấu. Chứ như là trong những cái giải mà World Cup quốc tế, mà thí dụ tới phút cuối cùng một anh athlete đó anh phải đá phạt đền, mà cái này thắng thua đó, mà anh tự nhiên anh đá ra ngoài tại vì rung quá, cả thế giới nhìn nhìn anh, cuối cùng anh về với đất nước mình bị ai đó thập gãy chân. Thì cái đó là không phải là cái tinh thần mà Thánh Cha kêu gọi, đúng không? Tại vì thể thao là Đức Thánh Cha kêu gọi là phải xây dựng tinh thần đồng đội, rồi trong thi đấu đó có những lúc mà vận động viên phải mắc sai lầm, những cái đó là bình thường, nhưng mà hay là họ đánh mất cơ hội để chiến thắng cho mình hay là cho đất nước mình nữa hả? À, thì những cái cảm giác thất vọng, buồn bã hay là họ bật khóc đó, lúc đó đó đã họ đã cố gắng hết mình rồi. Rồi và chính những cái khoảnh khắc ấy đó nó làm cho thể thao nó trở nên thật, thật là có người. Thì cái điều đẹp nhất là không phải là chỉ có giành huy chương không thôi, nhưng là cái hình ảnh là cái người họ được người huấn luyện viên, những người đồng đội ở bên cạnh mình nữa, support mình nữa đó. Thì thấy rằng, thấy không, mình thấy là người coach quan trọng, chị nói đúng, một người mà thầy tốt không chỉ là xuất hiện khi mà chiến thắng à, nhưng mà còn đứng bên cạnh khi mà học trò mình thất bại nữa, rồi họ được an ủi, rồi nâng đỡ, rồi giúp vận động viên đứng dậy để tiếp tục để cố gắng lên, và qua đó thì họ xây được cái tinh thần hiệp nhất, có sự kiên trì, kỷ luật, khiêm tốn, chấp nhận thất bại, rồi không bỏ cuộc. Thì cái đó là cái gì mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đó, có sự hiệp nhất, chứ không phải là mày mà ông thắng được về nhà đọc nhảy dinh như vậy.
1: Dạ thưa cha, con thấy có nhiều nước đó, con khi mà con nghe những cái nhà thể thao nói về cái vấn đề là họ training như thế nào, thì có những cái nước là con không biết dám nói ra là nước nào, nhưng mà họ tách rời khi mà biết cái đứa trẻ đó có năng khiếu về võ học, về bất cứ một cái năng khiếu nào, họ sẽ tách rời cái đứa nhỏ ra khỏi gia đình và họ tập trung vào một cái nơi mà thay vì học chữ thì toàn là học về để tập luyện từ bé, để mà chỉ có cái mục đích là đoạt huy chương vàng. Thì cái đó con nghĩ là nó đi sai cái, thay vì cái đứa nhỏ đó nó phải hưởng cái tuổi thơ mà lại bắt nó tập luyện gian khổ để mà khi lớn lên nó sẽ đại diện cái nước đó đi tranh đấu để giành cái huy chương vàng. Đó là nó đi sai, phẩm thì cha, nó đi sai cái tinh thần thể thao.
2: Có nhiều nước họ đầu tư rất sớm.
1: Đúng rồi.
2: Để giúp một trẻ phát triển tài năng, đúng không?
1: Nhưng mà không được đi học, chỉ mà, có chuyên tâm vào cái đó thôi.
2: Nhưng mà, đúng, tại vì nhưng mà trẻ em đó lại mất tuổi thơ, chỉ biết tập luyện, thi đấu, áp lực thành tích mà không có cái thời gian vui chơi. Rồi chưa nói là áp lực quá lớn từ người lớn nữa. Nó đâu chơi được với bạn bè nó thì áp lực từ người lớn đến. Rồi chưa nói con người bị xem như là công cụ thành tích, nó là công cụ thành tích. Rồi nó bị tổn thương thể chất và tâm lý bị tổn thương. Bây giờ không có làm cái đó làm cái gì. Bây giờ mai mốt là hết, thế gì bị chấn thương đi, không có được tập luyện nữa, thì bây giờ làm cái gì? Cho nên là tình yêu mà thể thao, cái đam mê thể thao nó biến thành một gánh nặng cho nó. Và cái đó là không phải là tinh thần của Kitô giáo mà. À, cho nên là trong thể thao, nếu mà nhìn vào đức tin của mình nói là thể thao phải giúp cho người ta hiểu cái giá trị của sự hy sinh và kiên trì, chứ không phải là cái cùng đích. À, cho nên người ta làm nhiều cái rất là sai. À, thí dụ là một vận động viên muốn đạt được thành công thì phải tập luyện, rồi phải chịu những cái đau đớn, bị thương, có khi phải chịu thất bại nhiều lần, phải đứng dậy sau vấp ngã nữa. Mà cái đó nó giúp chúng ta để tập đức tin, chứ đâu phải cái đó là cái cùng đích, tôi phải làm cái đó đâu, mà cái đó nó giúp cho con người chúng ta học về đức tin. Tại vì đức tin có khi lần xa ngã phải tập đứng dậy, thì theo Chúa đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, nó giống như thể thao vậy, đâu phải dễ đâu, nhưng cần cái sự bền đổ và trung tín. Nên Thánh Phaolô hiểu rất nhiều, ngài nói là anh em hãy chạy để chiến cái phần thưởng, chiến thắng được cái phần thưởng. Nhưng mà ngài nói sau đó phần thưởng đó là nhìn lên trên, đó là nước trời. Cho nên là nhiều khi mà Thiên Chúa cũng dùng những cái thất bại đó để rèn luyện tâm hồn của chúng ta. Một người thua cuộc nhưng vẫn giữ lòng trung thực và hy vọng còn chiến thắng lớn hơn một người mà thắng mà thiếu nhân cách. Nên là đức tin dạy chúng ta rằng đó là giá trị con người không nằm ở thành công bên ngoài, nhưng mà một tâm hồn biết tín thác và kiên trì. Thì Đức Thánh Cha muốn nói cái đó đấy, qua cái thể thao, cái tập mình cái đó đấy, chứ không phải là chỉ có là giành được huy chương không thôi. Mà không giành được huy chương là mình coi như là mình thất bại, thất bại ê chề thì cái đó không phải.
1: Với lại cái mục đích của thể thao nó nhiều khi nó là cái khí cụ mang lại hòa bình cho hai nước đang cãi nhau, đang đánh nhau, đang căng với nhau, nhưng mà vì thể thao thì họ có thể bắt tay với nhau ngừng bắn, phải không thưa cha? Vâng, mà lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã hết giờ và chúng ta cùng hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm quý giờ.
2: Lạy Chúa là Cha của mọi dân tộc, xin cho thể thao luôn trở thành nhịp cầu nối kết con người trong tình huynh đệ và hòa bình. Xin dạy chúng con biết thi đấu với tinh thần trung thực, chiến thắng trong khiêm nhường và thất bại trong hy vọng. Xin cho những sân chơi của thế giới hôm nay trở thành nơi gieo trồng sự tôn trọng, liên đới và yêu thương giữa mọi người. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodicmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho nó bị gây đau. Mà theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
3: Oh, wow.
2: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
3: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
2: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3-5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate. Nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan. còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
3: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
2: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purine ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu, và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những cái vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái nó sưng đau lên. Thì như quý vị cũng biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một cái sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục chặt làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, nó cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purine, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm. Và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
3: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
4: Từ ngày uống mới có một trà một thủ này mà thấy có vẻ bớt
5: đấy. Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
4: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
5: Hơn 2 tuần hả?
4: Dạ.
5: Và ông uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
4: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, tuần thứ 2 thì thấy tự nhiên ông đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó không còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
5: Ừ.
4: Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái.
5: Ừ.
4: Hay là cũng hơi mừng.
5: Có như 10 phần ông bớt được mấy hả? À, dạ, trong vòng 2 tuần.
4: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nữa đấy.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ.
5: Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
4: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, thầy có thể nói là bớt hẳn.
5: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
4: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
5: Vâng.
4: Tại vì đi làm nên từ lấy đến người bác sĩ đó, nên từ đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc cao thôi.
5: Vâng.
4: Nó thử máu rồi nó nói bị cao.
5: Ừ.
4: Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị cao hết á, mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
5: Ừ.
4: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
5: Ừ.
4: Đó, rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á.
5: Vâng.
4: Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bát.
5: Ừ.
4: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nó uống nào thì để lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế bác sĩ. À, 20 mấy năm rồi.
5: Vậy.
4: Dạ. Và bữa nay ra uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không.
5: Ừ.
4: Hiện bây giờ nó thoải mái hơn.
2: Vâng, cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nolinco, đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu với danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi bề đai, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi bề đai trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn đó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp thì chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc.
3: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình, thưa bác sĩ?
2: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì. và ghi liên tục, vì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhất, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhất rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhất, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Và xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
5: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
6: Dạ, tôi uống hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
5: Vậy
6: mà trong người tôi nó cũng khỏe hết, chứ mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
5: Dạ được chứ, không sao hết bà.
6: Dạ.
5: Thì bây giờ bà bớt xuống.
6: Hả? Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính ở để họ xin có dịp cái hỏi bác sĩ, tôi uống thì tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
5: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
6: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
5: Dạ, với cái Noniginkgo đó.
6: Dạ
5: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
6: Cái đó không có sao hết ha.
5: Không
6: bác
5: sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao đâu.
6: Dạ,
5: bà
6: dạ.
5: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
6: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó. Tôi nói là tôi... rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
5: Dạ.
6: Bà cũng bị giống như tôi nói thì

0: vậy? Tôi nói trời ơi, sợ đâu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm chứ, hỏi thăm mấy bà mà cũng già già rồi bệnh vậy á. Cho người ta chỉ.
1: Ồ vậy hả?
0: Tôi nói hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
1: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
0: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
1: Dạ.
0: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
1: Ta uống người ta bớt hết á?
0: Dạ bớt đó bác sĩ. Rồi tôi nói là nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
1: Ờ.
0: Ở bản
1: á. Khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
0: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
1: Vậy đó hả?
0: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
1: Dạ.
0: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống hồi 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ mà tôi. Đó thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
1: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ không gì.
0: Dạ.
1: Mà bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
0: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Mà nó hay dễ sao bác sĩ làm cho ngủ được.
1: Vâng, đúng.
0: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết mà cũng chán mình quá trời bác sĩ.
1: Dạ.
0: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
1: Rồi vậy hả?
0: Dạ.
1: Thì có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
0: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
1: Dạ,
0: tôi đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết hả?
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ.
1: Ủa sao bà không gọi
0: tôi? Tờ báo ở Calama City nè bác sĩ.
1: Rồi, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
0: Trời, lâu lắm rồi.
1: Ồ vậy đó.
0: Trong cái tờ báo, tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
1: Dạ.
0: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng trong thực của tôi. Mà tôi uống, tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi, thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
1: Còn vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Là bà không gọi qua đây nên tôi đâu có để ý.
0: Dạ,
1: bà
0: có biết. Mình tưởng qua bác sĩ coi mà bác sĩ
1: không,
0: biết.
1: Báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
0: Vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn bà.
0: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cái bà bán rau cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
1: Nè.
0: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi với bà mua cái đó mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
1: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết không?
0: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Thế thì cũng mừng.
0: Dạ, thôi tạm cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
2: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp 3 thứ tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
4: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ, thưa trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
1: Dạ vâng.
4: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
1: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
1: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
1: Vậy à?
4: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, như là tôi uống kèm thêm cái calcium á.
1: Marathon.
4: Dạ, cái marathon, với đề marathon, toxidin, với đề cái gì đó, cái gì.
1: Cái đốc từ Hawaii, Noningo.
4: Đó. Và cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
1: Vâng.
4: Hết á.
1: Vâng.
4: Trong cho tôi mừng quá chừng cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chịu nổi.
1: Và ông bị bao lâu cái đó
4: rồi? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.

0: rồi bị lâu vậy đó hả?
1: Lâu vậy đó.
0: Giờ à, chứ...
1: Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
0: Nó nặng hơn hả?
1: Dạ. Tù rồi nó đâu có chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
0: Vậy vậy thì ông uống đồ bao lâu thì ông thấy nó bớt?
1: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
0: À.
1: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
0: À.
1: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
0: Ồ vậy à.
1: Dạ. Yeah.
0: Bây giờ còn đau thế nào không?
1: Giờ hết đau rồi đó.
0: Rồi mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
1: Dạ tôi bị mấy chục năm á.
0: Mà chưa có thử những cái thuốc gì khác không?
1: Không, chị vừa lúc cùng té mà.
0: Vâng.
1: Tôi không có uống gì, tôi đâu đâu cái nó đau chừng đó dài tại ngày cái là nó hết.
0: Vâng.
1: Vậy đâu đâu nó đau dài tại ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
0: Trời.
1: Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
0: À.
1: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
0: À rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
1: Dạ tôi hỏi chồng chồng mấy anh bạn tôi đó.
0: Vâng.
1: Anh chỉ thuốc tay uống nước hết rồi tôi hỏi nữa rồi anh chỉ nghe anh nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hùng Trung.
0: Vâng.
1: Vậy rồi tôi mới kiếm thông thoại tôi gọi qua bác sĩ.
0: Ờ.
1: Bác sĩ đề nghị tôi uống ba nữa đó.
0: Vâng.
1: Nhà tôi uống được cái thuốc mà Maratom thì là bữa nay là loại thứ 2.
0: Vâng.
1: Hay với thuốc mà Vaseline là cũng loại thứ 2.
0: Vâng.
1: Còn cái hao quên thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Đó, tốt.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringingo, cái Flexodin và Maratom đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
3: Vâng, bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Trí xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giữa địa phương tại San Jose, và ngay sau đây, Việt Trí xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Và kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, ngày 24 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 10 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và Việt Tiến sau đây sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái thông tin, một những cái sự kiện, những cái sự việc mà nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong thời đại ngày nay, qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu, qua những cái tư liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị thính giả sưu tầm và Việt Tiến đã chọn lọc để cùng gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý vị thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ. Rất là nhiều những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vẫn như thường lệ thì Việt Tiến có rất là nhiều những cái điều muốn được cùng chia sẻ hết với quý vị thính giả, nhưng mà thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị thính giả. Trong những ngày vừa qua đó thì Việt Tiến thấy có ba cái sự kiện nó liên quan đến cái nhánh hành pháp và bên tư pháp, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì, thưa quý vị thính giả? Cái thứ nhất á là một cái phán quyết của tòa án tiểu bang lại bác rằng á là, như quý vị biết rằng là bên Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh đó của ông Robert Kennedy đó buộc rằng đó, là thưa quý vị thính giả, là những người mà sử dụng cái tem phiếu, cái snap đó, thì không được dùng cái tiền tem phiếu để mà mua những cái thức ăn, hoặc là thức ăn không phải là thiết yếu. Nhưng mà bây giờ một thẩm phán lại ra quyết định là cấm cái chuyện đó, nói rằng là tại sao lại không cho mua những cái loại thức ăn mà thức ăn cho nó vui miệng. Đó là một cái sự kiện. Cái sự kiện thứ hai đó là trong một cái sự kiện khác thì lại cho phép là bộ tư pháp á có quyền là từ chối những cái người nhập cảnh nếu như mà họ đang có những cái vấn đề về tội phạm thì không được tái nhập cảnh lại, thưa quý vị thính giả. Cái đó thì cũng đúng. Và cái vụ thứ ba là một cái hàng rào ở xung quanh một cái tòa nhà liên bang ở trên Oregon, thì bây giờ thẩm phán nói rằng là dựng hàng rào như vậy là làm đồng chạm đến cái quyền, gọi là cái quyền trong tù chính đáng thứ nhất, quyền tự do biểu đạt, thưa quý vị thính giả, là không được. Bây giờ vị tiến sẽ được mời quý vị thính giả không theo dõi nha cái nội dung của ba cái sự kiện nó liên quan đến cái giữa cái nhánh hành tư pháp và nhánh hành pháp. Như chúng tôi biết đó thì là cái hệ thống tư pháp là một cái nhánh quyền lực rất là vốn được thiết kế rất là độc lập, nhưng mà bây giờ nó trở thành là một tâm điểm của nhiều những cái sự tranh luận về thẩm quyền, về giới hạn cũng như là về sự nhất quán trong việc thực thi pháp luật như thế nào, thưa quý vị thính giả. Và ba cái sự kiện như là Việt Tiến đã nêu ra với quý vị thính giả, cái sự kiện thứ nhất là một cái phán quyết từ cái hệ thống mà SNAP đó. Trước hết là thì như chúng ta biết là có một cái phán quyết của thẩm phán Amy Brandon Jackson, người đã bác bỏ những cái chương trình thí điểm hạn chế người nhận SNAP mua thực phẩm không lành mạnh. Cái bà này đó, Amy Jackson này đó, bà loại bỏ cái chuyện là bây giờ cấm ông Robert Kennedy đó, ông cấm là không có được dùng cái SNAP để mà mua những cái loại thực phẩm mà không có lành mạnh. Thì bây giờ những cái tiểu bang với cái sự ủng hộ của Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh muốn ngăn cái việc dùng tiền trợ cấp để mà mua nước ngọt nè, mua kẹo nè, mua những loại thực phẩm mà đã qua chế biến, nhưng mà nó là qua siêu chế biến rồi, thưa quý vị thính giả, như là những cái chip bao chip chẳng hạn. Đó là một cái phần trong một cái nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi bệnh mãn tính và cái căn bệnh béo phì nó mỗi ngày mỗi gia tăng trong cộng đồng người Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ đó, tòa án lại cho rằng hành pháp đã vượt qua thẩm quyền và chỉ có quốc hội mới có quyền thay đổi định nghĩa thực phẩm trong cái SNAP mà thôi. Chính vì vậy mà bà tòa Amy Jackson đó, bà bác bỏ cái gọi là chưa được thí điểm nhằm hạn chế người nhận SNAP mua thực phẩm không có lành mạnh. Bây giờ những cái người mà nhận SNAP có thể tiếp tục mua nước ngọt nè, mua chip nè, mua đủ thứ những loại thực phẩm mà nó không hề
là nuôi sống nuôi sống con người, thưa quý vị thính giả, nó chỉ là những cái loại thực phẩm mà để ăn cho nó đỡ buồn miệng, uống là vì là bị nghiện đường, thưa quý vị thính giả. Và như vậy đó thì càng ngày đó cái người dân của Hoa Kỳ nó càng bị những cái căn bệnh mãn tính nhiều hơn. Như căn bệnh mà thấy rõ ràng nhất á, qua cái việc là ăn uống mà với những cái loại thực phẩm mà nó không có lành mạnh như vậy đó, thì cái căn bệnh béo phì là một cái căn bệnh mà đã khiến cho Bộ Y tế là phải tốn rất rất là nhiều tiền. Cái điều mà bãi bỏ cái chuyện là hạn chế người nhận nhận SNAP mua thực phẩm không lành mạnh đó, đặt ra một cái câu hỏi, thưa quý vị thính giả, là tòa án đang bảo vệ luật pháp hay là đang cản trở các nỗ lực cải cách chính sách y tế công cộng? Khi mà rõ ràng, thưa quý vị thính giả, tất cả những cái sự mà thay đổi này đó, nó làm cho con người sẽ trở nên mạnh khỏe hơn. Và với cái số tiền không nhiều, qua cái chương trình SNAP đó, thay vì là họ mua những loại thực phẩm để mà nuôi sống mình mỗi ngày, thì lại đem phung phí đó với những cái loại thực phẩm mà ăn cho nó vui miệng. Vậy thì liệu là cái chương trình SNAP nó có thật sự cần thiết hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu như mà những cái người nhận SNAP chỉ sử dụng SNAP để mà mua những cái loại thức ăn mà nó không lành mạnh, hoặc những cái loại thức ăn không có giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì liệu là cái chương trình SNAP này nó có thật sự là hiệu quả, thật sự cần thiết hay là không? Nếu mà thật sự cần thiết đó, thì người ta đã dùng nó, sử dụng nó đúng cái mục đích, thì không có cái chuyện phải có một sự tranh cãi về cái việc là có nên để cho những người thụ hưởng SNAP là mua những cái loại thực phẩm mà không lành mạnh hay không. Cái chuyện thứ hai, thì khu vực tác giả, tối cao pháp viện và quyền lực ở biên phòng. Tiếp theo là cái phán quyết 6/3 trong cái vụ ông Blanche kiện Law. Law đây á, là một cái công dân gốc Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Cái tay này đó, nó đang bị điều tra về cái việc là có một cái hành động mà trái pháp luật. Và khi mà tay này trở về lại Trung Cộng và quay trở lại Hoa Kỳ đó, thì đã bị cái cơ quan di trú và hải quan đó là chặn cái quyền mà nhập cảnh. Và bây giờ cái tay này chỉ được nhập cảnh trong cái thời gian chờ phán quyết từ tòa án về cái vụ việc của mình, thưa quý vị khán giả. Thì tôi có phát hiện cho phép cái lực lượng biên phòng, với cái phán quyết mới 6/3, cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc hình sự đang chờ xét xử khi quyết định là có cho phép thường trú nhân quay trở lại Hoa Kỳ hay là không. Cái điều này đã lâu nay đã bị thấy là trong cái những cái cộng đồng, trong những cái tờ báo ở cộng đồng người Việt mình đó, cũng đã đưa ra những cái luận điều mà vị tướng thấy rằng đó là nó làm cho chúng ta cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Là vì á, họ nói rằng á, là những cái người nào mà có thường trú mà đi về Việt Nam sang cũng sẽ bị là tước cái quyền là cư trú. Thưa quý vị thính giả, không phải ai đi về Việt Nam trở sang đây cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị thính giả. Mà nó dựa vào cái chuyện là những cái người đó đã từng có tiền án hay chưa, và những cái án đó là những cái án như thế nào. Phải là những cái án mà nó quan trọng đó, nặng nề đó. Mà trong này có một cái gọi là cái án mà nó liên quan đến đạo đức thì cũng không được quay trở lại, thưa quý vị thính giả. Thế vì tôi nghĩ cái đó là cái mà đây là những cái luật này không phải là những cái luật mới, mà bây giờ dưới thời của Tổng thống Trump, những cái luật này mới được áp dụng một cách triệt để nhằm là sàng lọc những cái thành phần nó không tốt để mà làm trong sạch cái xã hội Hoa Kỳ.
Cho nên thưa quý thính giả, nếu mà quý vị thính giả mà nghe những cái thông tin mà nó mập mờ như vậy đó, cứ nói rằng ô quý vị có chừng nha, quý vị mà dầu cho quý vị thính giả mà có thường trú nhân rồi đó, và quý vị về Việt Nam đi sang quay trở lại đây là cũng bị tước đi cái quyền cư trú. Không phải ai cũng bị, thưa quý vị thính giả. Cái chuyện mà chàng cái quyền nhập cảnh đó và bỏ cái quyền cư trú đó, chỉ đối với những cái người, những cái cá nhân mà đã từng phạm tội, thưa quý vị thính giả, và phạm với những cái tội nặng thì mới bị, chứ không phải ai cũng bị, không phải là ai cũng bị tước quyền cư trú, thưa quý vị thính giả. Tầm bậy tầm bạ, có nhiều những cái chương trình, những cái tờ báo đó họ đưa tin để vì thế không hiểu cái mục đích thật sự của họ là cái gì. Có lẽ là họ đưa ra những cái tin mà mập mờ như vậy đó để mà hù dọa cái cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo để mà phán nhìn vào cái sự việc thật là kỹ, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như quý vị thính giả có những cái điều mà thắc mắc về những cái chuyện như vậy đó, thì quý vị có thể hỏi, hoặc là quý vị có thể là truy cứu, tra cứu thêm những cái tin tức bây giờ, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến phải nói rằng không phải nói quá, nhưng mà cái tin tức, tất cả những cái loại tin tức đều rất là dễ để mà chúng ta có thể truy cập. Trong cái thời đại Internet tràn lan như vậy đó, thì bây giờ cái nguồn tin là vô tận, thưa quý vị thính giả, nhưng chúng ta phải nghe, mà không phải là nghe rồi tin, mà nghe xong chúng ta phải phối kiểm xem là cái tin đó, cái nguồn tin đó có đáng để mà chúng ta tin hay là không. Là vì đó, thưa quý vị thính giả, có nhiều người đó họ làm tin với chỉ một nửa sự thật mà thôi. Một nửa sự thật là cái gì? Ví dụ như trong cái trường hợp này, những cái người đưa tin mà ác ý đó, họ chỉ nói rằng quý vị có chừng, cả những quý vị nào mà đã có cư trú rồi đó, có quyền cư trú hợp pháp rồi đó, là có thể sang rồi đó, mà quý vị về Việt Nam sang lại đây, quý vị cũng có thể là bị tước thẻ xanh. Nhưng mà họ không nói ra cái nguyên nhân tại sao, mà cái phần chính của cái sự kiện là cái gì, là cái tại sao quý vị lại bị tước đi cái thẻ xanh khi mà quý vị quay trở về Hoa Kỳ. Họ là không có đề cập đến cái chuyện tại sao mà quý vị lại bị như vậy. Họ chỉ đưa cái sự kiện ra mà thôi. Họ chỉ nói rằng ô quý vị mà về Việt Nam, cho dẫu quý vị đã có cái thường trú nhân rồi đó, quý vị cũng có thể bị tước là như thường. Nhưng mà ai bị tước là mới là cái điều đáng nói, thì họ lại không nói. Đó là một cái điều chứng minh cho cái chuyện là họ chỉ nói có một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật là cái gì, thưa quý vị? Một nửa sự thật là sự láo, sự dối trá. Thì sau khi mà có cái phán quyết về 6/3 trong cái vụ án mà ông Blanche, ông kiện cái anh chàng lo này đó, thì cái phe đa số lại cho rằng nhân viên ở biên giới cần quyền đánh giá nhanh tại chỗ. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Khi mà có một cái người nhập cư trở lại đó, có một người mà quay trở lại sân bay của Hoa Kỳ sau một cái chuyến đi, thì những cái nhân viên ngay tại chỗ đó họ cần một cái đánh giá rất là nhanh về cái background, về cái nhân thân của cái người này, xem cái người này cái lý lịch làm sao, có được quay trở lại hoàn toàn hay là không, hay là sẽ bị ngăn chặn cái điều gì đó. Thì họ có cái quyền, họ cần có cái quyền là đánh giá nhanh ngay tại chỗ để mà phán quyết. Thì bên phe thiểu số đó thì họ lại cảnh báo là cái điều đó trao cho chính phủ một cái tấm sét trắng, có nghĩa là chính phủ muốn làm gì thì làm. Đâu phải, thưa quý vị thính giả, ở đây tất cả mọi thứ nó đều có luật. Mà nếu như mà cần những cái nhân viên ở tại cái cửa khẩu ra vào đó mà họ làm trái luật á, thì quý vị cũng có thể đi kiện họ như thường. Thật ra là không phải là
không phải là quý vị mà rơi vào cái tình trạng đó là quý vị sẽ là mất cái quyền cư trú hẳn luôn mãi mãi, không phải. Nếu mà quý vị thính giả tin rằng mình là một cái người mà không hề có bị truy vết khi mà trở lại Hoa Kỳ lại bị chặn như vậy, thì quý vị có quyền đòi hỏi có một cái phiên tòa. Cái chuyện mà phe thiểu số họ là phe dân chủ nói trắng là như vậy. Phe dân chủ họ nói rằng là nếu như một cái phán quyết này đó, tối cao phát biện mà cho phép lực lượng biên phòng xem xét những cái cáo buộc đang chờ đợi để mà xét xử đó, để mà chặn ai có quyền trở vào và ai bị chặn lại đó, là sẽ làm cho đó là một cái hành động mà giống như là trao cho chính quyền một cái tấm sét trắng, là có nghĩa là muốn làm gì làm đó. Không phải là như vậy, thưa quý thính giả. Cái phán quyết đó, nó làm nổi bật một cái vấn đề rất là lớn, thưa quý thính giả, là trong lĩnh vực nhập cư, tư pháp đang mở rộng quyền lực hành pháp, thưa quý thính giả. Mà cái quyền lực này, nó đến mức nào là tùy vào những cái hoàn cảnh sử dụng, thưa quý thính giả. Rồi cái vụ thứ ba, là một cái vụ mà Việt Tiến nói rằng là cái vụ hàng rào ở Oregon đó. Quý vị biết rằng đó là ở tiểu bang Oregon có một cái tòa nhà liên bang, thưa quý vị thính giả, ở tiểu bang Oregon, là trong đó có cả cái cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan đó, đã bị Antifa là đánh phá cả nửa năm nay rồi, thưa quý vị thính giả. Đến độ mà lực lượng an ninh đó là phải là cho dừng hàng rào để mà ngăn cản, không để cho những cái người quấy phá đó họ có cái cơ hội để mà đánh phá vào cái tòa nhà liên bang. Thì bây giờ thẩm phán Mustafa, nghe cái tên là thấy là khủng khiếp rồi, Mustafa Kasuhai, yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào an ninh quay quanh trụ sở liên bang. Mà cái nơi đó là cái nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, thưa quý vị thính giả. Phải nói rằng đó là những cái cuộc bạo động, chứ không thể nói rằng là biểu tình được. Là vì tất cả những cái cuộc tụ tập như vậy đó, rồi cũng là xảy ra những cái hành động bạo lực, thưa quý vị thính giả. Cho nên không thể nói rằng đó là những cái cuộc biểu tình, mà phải nói rằng là đó nghĩa là những cái cuộc bạo động chống lại cơ quan di trú và hải quan. Với cái lý do gì mà ông tòa Mustafa này, ông bắt là phải dỡ bỏ? Ông cho ra cái hàng rào, nó cản trở quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận cái quảng trường công cộng. Quý vị biết rằng cái quảng trường mà nơi cái building, cái tòa nhà liên bang đó nó nằm đó, đó là một cái nơi mà nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời, nó tổ chức những cái cuộc biểu tình, từ là biểu tình phản kiến đủ thứ, nó diễn ra ở cái quảng trường đó trong suốt cả bao nhiêu thập niên nay rồi, thưa quý vị thính giả. Cho nên cái ông tòa đó ông ấy lấy cái cớ là cái hàng rào nó làm ngăn cản, không có cho những người biểu tình họ đi vào cái nơi, một cái địa điểm linh thiêng để mà đi biểu tình đó. Cho nên ông nói rằng cái hàng rào nó làm cản trở cái quyền tự do ngôn luận. Mà cái bên mà đưa cái đơn kiện đó, họ chối bỏ cái chuyện là bên chỗ nhân viên liên bang đó, họ nói rằng bây giờ họ sẽ cho phép những cái người biểu tình tụ tập ở một cái quảng trường khác ở gần đó, họ cũng không chịu. Thưa quý vị thính giả, họ không chịu, họ nói rằng là ô cái chỗ đó nó nhiều khê quá, mỗi lần mà đi biểu tình đó là phải xin phép. Ủa, biểu tình phải xin phép trước là cái chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện mà, thưa quý vị thính giả. Thì ngay cả khi mà ở cái quảng trường cũ, nếu mà quý vị thính giả, nếu như mà những cái hội đoàn mà muốn mở một cuộc một làm một cuộc biểu tình đó,
thì phải xin phép, thưa quý vị thính giả, xin phép để làm gì? Xin phép để chính quyền của thành phố đó, họ tổ chức để mà bảo vệ an ninh trật tự cho cái khu vực diễn ra, và trong cái thời gian diễn ra cái cuộc biểu tình. Chứ đâu có phải là quý vị thính giả, có phải đâu phải là nếu muốn đi biểu tình là cứ ali hấp alo cái là quay quần lại với nhau biểu tình. Thưa quý vị thính giả, ở Hoa Kỳ đó tuy là có biểu tình là cái quyền tự do, nhưng mà tự cái quyền hạn trong một cái chừng mực là phải là ôn hòa, không có bạo động, thưa quý vị thính giả. Còn nếu mà bước qua cái ngưỡng đó là bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ ông tòa đó thì ông có quyền, cho nên ông đã ra một cái phán quyết là phải dỡ bỏ cái hàng rào để cho ai muốn ra vô đó phá hoại cái building của liên bang thì cứ vào mà phá. Ông trao quyền cho những cái người, cho những cái nhóm bạo động để mà đánh vào cái trung tâm nơi có cơ sở giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, như mà chúng ta đã từng thấy trong suốt nhiều tháng liên tục từ đầu năm cho đến nay, thưa quý vị thính giả. Thì cái phán quyết thứ ba này á, nó đặt ra một câu hỏi gì đây, là tòa án có đang đánh giá thấp những cái rủi ro an ninh để mà ưu tiên cho những cái quyền biểu đạt hay là không? Chắc chắn là có, thưa quý vị thính giả. Ông tòa này ông đã xem thường cái an toàn an ninh của xã hội để mà cho phép những cái người biểu tình bạo động đó họ muốn làm gì làm. Ba cái sự kiện, thưa quý vị thính giả, ba sự kiện đó nó diễn ra và cho chúng ta thấy là cái nhánh tư pháp đó đang có những cái vòi gọi là chúng ta gọi là những cái vòi bạch tuộc đó, nó đang vươn ra để mà trói tay về cái nhánh hành pháp, thưa quý vị thính giả. Mà từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cho đến bây giờ đó, chúng ta thấy rất rất là nhiều những cái vòi như vậy nó đã từng vươn ra để mà nó làm vô hiệu hóa tất cả những cái hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là trong những cái ngày vừa qua đó, là chúng ta đã thấy đó là bên Bộ Tư pháp cũng như là một cái đội gọi là đội chuyện chống tham nhũng gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance cầm đầu đó đã đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ bê bối gian lận từ Medicare rất là nhiều, thưa quý vị giả. Và bây giờ đó, thông báo của quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho chúng ta thấy 455 bị cáo tại 45 tiểu bang bị truy tố trong những cái vụ gian lận chăm sóc sức khỏe. Mà quý vị biết rằng ra là cái những cái vụ chăm sóc sức khỏe gian lận này đó có cái giá lên đến là bao nhiêu, là 6,5 tỷ Mỹ Kim. Wow! 6,5 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Những cái vụ gian lận do 455 người thực hiện ở 45 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở đâu cũng thấy có gian lận cả, thưa quý vị thính giả. Chỉ có là những cái nơi mà xảy ra gian lận như vậy đó, thì không biết tại sao không một ai thấy cái chuyện đó. Và bây giờ để cho cái bộ gọi là bộ chống gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance nhúng mũi vào đó, thì nó mới lòi ra rất là nhiều những cái sự gian lận như vậy. Mà những cái vụ gian lận này đó lên đến hàng tỷ bạc, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là ít. Thế như bộ tư pháp đó thì những bị cáo đã đề trình yêu cầu đòi bồi thường gian lận lên Medicare và những cái chương trình liên bang khác ít nhất là 90 người trong số đó
là những chuyên gia về y tế. Có nghĩa là, thưa quý vị giả, những cái vụ mà gian lận Medicare và Medicaid đó, là phần nhiều đó, không phải 90, ít ra là 90 người trong số 455 người, một phần tư đó, gần một phần tư đó, là những cái người nằm trong ngành y, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Cái sự vi phạm không chỉ đến từ ở bên ngoài, mà nó xuất phát là từ bên trong cái ngành y tế, thưa quý vị khán giả. Có một số những cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như là tại Arizona đó, một nhà cung cấp đã bị cáo buộc lập hóa đơn gian lận hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho những cái vụ gì? Gác vết thương, thưa quý vị khán giả, với 11 bị cáo có liên quan cho là đã dùng số tiền đó để tài trợ cho những cái lối sống xa hoa của mình. Wow! 1 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, chỉ tại Arizona thôi đó. 11 bị cáo, họ dùng cái tiền mà họ gian lận được đó đó để làm cái gì? Để mà hưởng thụ, để mà có được một cái lối sống xa hoa, phung phí, thưa quý vị khán giả. Bên cạnh cái chuyện đó thì còn có một cái người bác sĩ, cái tay này, cái ông bác sĩ này đó đã từng ký duyệt kết quả xét nghiệm cho phép một học sinh chơi bóng rổ, mặc dù là cái người học sinh này đó đang có cái dấu hiệu là bệnh, bị cái bệnh là tim to, và ông ta vẫn ký cho người học sinh này đó cho cái quyền đó, là chơi bóng rổ, là một cái môn chơi mà đòi hỏi cái sức lực rất là nhiều, mà với một cái bệnh nhân mà bị to tim như vậy đó mà ông ta vẫn ký để mà cho chơi, cho chúng ta thấy rằng là ông ta không có thèm xem vào cái hồ sơ bệnh lý trước khi mà ông ta ký cái đơn, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ việc như vậy nó diễn ra trong cái bối cảnh là Medicare đã tiêu tốn hơn 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị khán giả. Mỗi năm, Medicare đã chi ra hơn 1 ngàn tỷ Mỹ Kim, cộng với 930 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là mỗi năm đó, cả Medicare và Medicaid cộng lại đó, là nó trên dưới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Wow! 2.000 tỷ Mỹ Kim đó là cái tiền gian lận thôi, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp như vậy đó, thưa quý vị khán giả. Mỗi năm, hai cái dịch vụ của chính phủ là Medicare và Medicaid đã chi ra hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái trò gian lận, thưa quý vị. Và những cái dòng tiền đó chạy qua một cái hệ thống phức tạp, đầy những cái dấu chân gian lận, để mà trở thành một cái mảnh đất màu mỡ nếu như mà thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta thấy đó, là trong thời gian vừa qua đó, ngay chính cả những cái người mà có quyền đó nói rằng là sở dĩ mà có cái chuyện gian lận là vì không có cái cơ chế giám sát. Ủa, thưa quý vị khán giả, những người mà có quyền, nếu một khi mà họ thấy rằng có một cái lỗ hổng là cái dòng tiền được chảy ra mà không có sự giám sát, thì họ phải báo động ngay, thưa quý vị khán giả. Vậy mà họ thấy mà họ không báo động, mà họ còn nói đổ lỗi là vì không có cái cơ chế giám sát, cho nên cái dòng tiền nó tha hồ, nó muốn chảy đâu nó chảy. Đó là một cái, không phải là sự tắc trách, mà là cái sự thờ ơ trước những cái trò gian lận, thưa quý vị khán giả. Chúng ta chưa nói tới cái chuyện khác, chúng ta chỉ nói đến cái chuyện là họ đang thờ ơ trước cái sự gian lận đến cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Ông Blanche, ông gọi đó là những cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử nhằm chống lại cái sự gian lận trong ngành y tế. Mà đây đó, thưa quý vị khán giả, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ Mỹ Kim này chỉ là trong ngành y tế mà thôi. Còn chưa kể đến những cái ngành khác, thưa quý vị khán giả. Như là chúng ta biết là ở Minnesota đó là còn có cái những cái cơ sở là dạy trẻ em, Learning Center đó, một cái thuật ngữ rất là nổi tiếng bây giờ, là không phải là Learning mà là Learning Center. Quý vị có thể tưởng tượng được không, một cái cơ sở nuôi dạy trẻ
mà lại viết sai ngữ, viết sai chữ. Thay vì là viết là learning thì họ viết là leering, mà không biết là cái bảng tên của cái cơ sở đó nó tồn tại bao nhiêu lâu. Chỉ đến sau khi mà anh chàng Nick Sully đó, anh chàng đến làm một cái phóng sự và chỉ ra, ô, cái bảng tên này nó viết sai nè. Thì sau đó, giờ quý vị giả, cái trung tâm mà nuôi dạy trẻ đó đó, mới cho tháo cái bảng tên của mình xuống và sửa lại cho nó đúng là learning. Nếu như mà không có anh Nick Sully đó, thì có lẽ là cái bảng hiệu của cái trung tâm đó mãi mãi nó sẽ là Learning Center, thưa quý vị khán giả. Không, nó chưa nói đến cái chuyện là, thưa quý vị khán giả, là vừa rồi đó còn có cái chuyện là phát hiện ra là bao nhiêu những cái người gọi là sinh viên ma có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Họ chỉ ghi tên để rồi nhận tiền học bổng, tiền mượn, tiền vay, tiền loan. Họ học trong một cái thời gian vừa đủ để mà những cái chương trình mà vay tiền và nhận tiền học bảo học đó nó process, nó được hoàn thành rồi đó, và tiền đó nó đã bay vào tay của họ rồi đó, thì ngay lập tức là họ biến mất, thưa quý vị khán giả. Có một cái vụ việc mà nó nổi tiếng đó, là một cái lớp học online, thưa quý vị khán giả, với tổng số học sinh của cái lớp là 50. Quý vị biết rằng là khi mà cái lớp học đó nó mở ra để cho học sinh mà ghi danh á, thì ngay lập tức chỉ có vài phút sau thôi, chỉ cần có vài phút thôi, thưa quý vị khán giả, 50 chỗ đã kín cả, thưa quý vị khán giả. Wow, học sinh ở cái thời này rất là hiếu học đến cái độ là một cái lớp mở ra mà chỉ có vài phút là chật cứng. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, một cái thực tế thật là phũ phàng khi mà thưa quý vị khán giả, chỉ vài ngày sau đó thì lớp học, tỷ số của lớp học chỉ còn là hai học sinh, còn lại 48 học sinh là ma, thưa quý vị khán giả. Họ ghi danh, họ lấy tiền và họ mượn tiền loan, xong xuôi alihop cuốn gói. Mà cái chương trình mà gian lận học sinh ma như vậy đó, sinh viên ma như vậy đó, nó cũng tốn cả ngàn cả là bao nhiêu tỷ mì kim chứ không phải là ít, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cho nên đây là một cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ để mà chống lại cái sự gian lận, không chỉ là ở trong cái lĩnh vực y tế mà thôi, mà ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội nữa, thưa quý vị khán giả. Và đồng thời cam kết thu hồi tối đa số tiền thất thoát thông qua việc là tịch thu tài sản, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái quy mô 6,5 tỷ đô la chỉ trong vòng có vài tuần điều tra thôi đó, nó cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi rất là lớn. Vậy thì ngoài cái 6,5 tỷ Mỹ Kim này ra, thì còn bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn đang còn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang, thưa cô tác giả, mà vẫn chưa bị phát hiện? Bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang? Mà ngân sách của liên bang là cái gì? Mà ngân sách liên bang là tiền thuế của tất cả chúng ta, tất cả những cái người dân Hoa Kỳ chăm chỉ đi làm đóng thuế. Không biết là bao nhiêu tỷ đã bị gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả. Vậy thì chúng ta có cam tâm để cho cái chuyện mà gian lận như vậy nó tiếp tục nó diễn ra hay là không? Nếu như mà chúng ta không có cam tâm đó, thì chúng ta phải ủng hộ những cái chương trình mà Tổng thống Trump đang thực hiện, thưa quý vị khán giả.
cái vụ truy tố đó không chỉ là một cái chiến thắng về pháp lý, mà nó còn là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống dễ bị thao túng, nơi mà những cái sự thiếu minh bạch, cũng như là thiếu cái sự giám sát một cách lỏng lẻo, thì những cái điều đó nó tạo ra những cái cửa ngõ cho phép một số những cái cá nhân trục lợi từ nguồn ngân sách công được thiết kế để mà chăm sóc cho những cái người cần để nó nhất, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta không có một cái sự cải cách mạnh mẽ thì cái gì? Những cái vụ việc như vậy sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thưa quý vị thính giả. Sẽ không bao giờ ngừng những cái chuyện mà gian lận nếu như chúng ta không có những cái sự cải cách mạnh mẽ. Những cái vụ việc gian lận sẽ tiếp tục lặp lại, nó sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng và vào cái hệ thống chăm sóc sức khỏe liên bang, thưa quý vị thính giả. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha của ban biên tập Calipos, viết vào ngày 20 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Cuộc điều tra nhắm vào Gavin Newsom là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và chính ông ấy biết rõ điều đó. Trong hơn một năm qua, Gavin Newsom cùng với các trợ lý phóng túng tại văn phòng báo chí của ông ta đã liên tục tìm cách để mà chế giễu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, bất chấp những cái hậu quả đối với những mối quan hệ giữa tiểu bang và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, Gavin Newsom không thể nào xem nhẹ hay là cười cợt cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tình hình tài chánh của gia đình của ông ta. Và mặc dù ông Newsom khẳng định cuộc điều tra mang động cơ chính trị, nhưng mà bản thân ông ta cũng hiểu rõ tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó. Đó là lý do tại sao có tin cho biết Gavin Newsom đã cùng với các cộng sự thân cận bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Tổng thống cùng đảng với mình là Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là những cái cuộc điều tra về gia đình, xoay quanh gia đình của ông Newsom, nó không phải là mới phát xuất tại đây, mà từ năm 2023 thì phải, 2022, 2023 gì đó đó, dưới thời của Tổng thống Joe Biden, thì những cái vụ mà điều tra gia đình ông Newsom này nó đã bắt đầu rồi, thưa quý vị thính giả, cho nên ông ta không thể nói rằng đây là những cái trò chính trị, không phải là những trò chính trị nhằm là bôi nhọ cái danh tiếng của ông ta, khi mà thấy ông ta sắp sửa là tung ra những cái chiêu thức để mà tranh cử vào chiếc ghế Tòa Bạch Ốc vào năm 2028, thưa quý vị thính giả, như là những cái luận điều mà ông ta đã từng nói trong cái thời gian vừa qua. Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Vào tháng trước, cựu chánh văn phòng của ông ta là bà Dana Williamson đã nhận tội trước tòa án liên bang ở Sacramento về hành vi âm mưu gian lận ngân hàng và gian lận qua phương thức điện tử. Trong số các hành vi sai trái đó, bà cùng với các đồng phạm đã lấy cắp tiền từ một tài khoản vận động tranh cử cũ hiện không còn hoạt động nữa của Xavier Becerra, là một đảng viên của Đảng Dân Chủ Cánh Tả, người hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Newsom ở vị trí thống đốc. Ông Becerra phủ nhận việc biết về vụ phạm tội này. Thực tế, ông ta khẳng định mình là nạn nhân. Tuy nhiên, một phần của âm mưu bị cáo buộc có liên quan đến việc sử dụng tiền vận động tranh cử của ông Becerra để chi trả thêm lương cho chánh văn phòng của chính ông Becerra khi mà ông ta giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Ông ta đã sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái để mà trả tiền lương thêm cho chánh văn phòng của mình khi mà ông ta đang ngồi ở cái ghế là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Biden. Cho dẫu là ông ta có chối cãi rằng là ông ta không hề biết cái chuyện là sử dụng sai trái đó, nhưng thưa quý vị thính giả, những cái hành vi nó còn đó, những cái tài liệu nó còn đó, cho thấy rằng là cái tiền sử dụng sai trái sai mục đích là để trả cho chánh văn phòng của ông ta.
chánh văn phòng của ông Becerra, thưa quý vị khán giả, thì không thể nói rằng ông Becerra không biết cái chuyện sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái được, thưa quý vị khán giả. Vậy làm sao những hành vi mờ ám đó có thể diễn ra ngay dưới tầm mắt của Gavin Newsom? Một phần câu trả lời nằm ở việc Sacramento có truyền thống dung túng cho những cái sự tham nhũng, hệ quả của chế độ một đảng cầm quyền, giới truyền thông thụ động và văn hóa có qua có lại, bao che lẫn nhau. Ví dụ, đảng viên đảng Dân Chủ Darrell Sandberg, từng lãnh đạo thượng viện của tiểu bang vào thời điểm một số thành viên bị truy tố và kết án vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi thất bại trong việc chấn chỉnh cơ quan lập pháp, ông ta trở thành là người vận động hành lang và sau đó tranh cử chức thị trưởng Sacramento.

cùng các nhà vận động hành lang tại nhà hàng cao cấp French Laundry ở Napa trong đại dịch coronavirus, ngay sau khi ông ta yêu cầu các nhà hàng khác ở trên toàn tiểu bang phải đóng cửa. Bữa tối tai tiếng của ông ta không chỉ cho thấy sự thiếu sáng suốt về mặt đạo đức và chính trị, mà còn phản ánh thực tế rằng các thành viên của đảng Dân Chủ tại Sacramento chẳng hề e ngại hậu quả từ hành động của chính bản thân mình. Cái chỗ này cho chúng ta thấy là gì? Chỗ này cho chúng ta thấy là sự đạo đức giả của những cái người làm luật, thưa quý vị thính giả. Khi mà ông ta chính là cái người buộc những cái nhà hàng phải đóng cửa trong đại dịch COVID-19, thì lại cũng chính ông ta là cái người đã đạp lên luật của mình. Khi mà ông ta tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật cho một cái người vận động đóng góp, quyên góp cho quỹ tranh cử thân thiết với ông á, trong một cái nhà hàng sang trọng, một cái nhà hàng Pháp sang trọng ở Napa, thưa quý vị thính giả. Tất cả mọi người tụ tập với nhau trong một cái không gian kín, không một ai đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, ông ta buộc là ngay cả trong nhà riêng, ngay cả khi mà ngồi vào bàn ăn, cũng phải đeo khẩu trang, chỉ được mở ra khi cho thức ăn vào miệng và ngay lập tức là phải đeo khẩu trang trở lại. Chắc là quý vị còn nhớ cái luật đó, thưa quý vị thính giả. Thì cái không chỉ có ông Newsom là ông phá luật, ông đạp lên luật của mình, mà bà Nancy Pelosi cũng được nhìn thấy ở một cái hiệu tóc ở San Francisco. Bà ta đã vào làm tóc ở trong cái hiệu tóc, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là làm ở ngoài trời mà làm ở trong hiệu tóc, và không đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều, những cái nhân vật chính trị, họ đặt ra luật, nhưng mà là họ chính họ lại là cái người đạp lên luật của mình. Như quý vị còn nhớ cái bà Whitmer, bà ta nói rằng không được tụ tập, nhưng mà bà ta lại dùng cano để mà đi chơi trên hồ với một đám đông những bạn bè của mình. Ông Newsom cũng đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim cho mục đích từ thiện thông qua hình thức khoản đóng góp theo yêu cầu. Tức là ông đề nghị các nhà tài trợ đóng góp cho những tổ chức phi lợi nhuận do chính ông ta lựa chọn. Mặc dù hợp pháp tại California, nhưng mà các khoản đóng góp kiểu đó thường bộc lộ những xung đột lợi ích rõ ràng. Cái điểm này, thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng đó, là khi mà ông ta chỉ định những cái tổ chức từ thiện nào mà quý vị nên đóng góp vào đó, có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Chúng ta không thể nào biết được là cái dòng tiền một khi mà nó đổ vào những cái quỹ từ thiện đó thì nó có chảy ngược lại hay là không. Còn nếu mà ông ta chỉ kêu gọi ô quý vị nên đóng góp nè, có một số những cái tổ chức từ thiện ở đây nè, quý vị hảo tâm muốn đóng góp vào đâu cũng được là cái chuyện khác. Nhưng mà đây ông ta chỉ định A, B, C, quý vị đóng góp vào đó nha, là cái chuyện khác ạ. Một số đơn vị thụ hưởng có các hoạt động kinh doanh hoặc công việc có liên quan đến chính quyền của tiểu bang. Trong đó có một tổ chức được sáng lập bởi vợ của ông ta, là bà Jennifer Seymour Newsom, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết á, thì cái tổ chức bất vụ lợi mà bà vợ của ông Newsom thành lập đó, đã trả lương cho bà là 150 mấy ngàn Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Mọi chuyện trông rất là phản cảm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn vì ông Newsom và đảng của ông tin rằng sẽ không một ai buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và họ đã đúng cho đến tận thời điểm này. Sự nghiệp của ông Newsom nhìn chung khá là suôn sẻ.

0: ngoài từ những bê bối cá nhân thời còn làm thị trưởng ở San Francisco, con đường trở thành là phó thống đốc của ông rất là thuận lợi, và suốt 8 năm, ông được xem là người kế nhiệm đương nhiên của thống đốc Jerry Brown. Đó là một khoảng thời gian dài nắm giữ chức vụ đi kèm với quyền lực to lớn. Ông Newsom đã từng rất hạ hê khi thấy các công tố viên liên bang truy đuổi ông, rồi truy đuổi Tổng thống Donald Trump và các cộng sự vì cáo buộc thông đồng với Nga là một cái chuyện vốn chưa từng xảy ra. Quý vị thấy không? Ở đây nó có cái gọi là một cái tiêu chuẩn khác, double standard đó, một cái tiêu chuẩn khác. Khi mà ông ta thấy cái Bộ Tư pháp dưới thời của chính quyền đảng Dân chủ Joe Biden đó, theo đuổi không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà còn theo đuổi cả những cái người xung quanh Tổng thống Trump, vì một cái lý do mà tưởng tượng, đó là cho rằng là Tổng thống Donald Trump và cái campaign của ông đó có một cái sự thông đồng với Nga qua những cái hồ sơ bịa đặt, thưa quý vị hả, và cái điều đó nó đã được chứng minh là bịa đặt. Ông ta hạ hê về cái chuyện đó, nhưng mà bây giờ khi mà Bộ Tư pháp đang điều tra gia đình của ông về những cái tai tiếng về tiền bạc đó, thì ông lại cho cái chuyện đó là những cái trò truy đuổi chính trị. Mà thưa quý khán giả, trong khi đó không phải Tổng thống Donald Trump là cái người mà khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom, mà chính là chính quyền ở dưới thời của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, là cái chính quyền, là cái Bộ Tư pháp đã bắt khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom. Nhưng mà bây giờ ông ta vẫn lấy, ông ta bỏ qua cái thời gian dưới thời ông Biden, ông ta chỉ lấy cái mốc từ khi mà Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc để ông ta nói rằng là ô, cái vụ việc này là do ông Trump đó, ông truy đuổi chính trị của tôi để mà làm cái gương mặt của tôi nó trở thành xấu xí, để tôi bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử 2028. Ông ta bỏ qua cái sự kiện chính, cái sự kiện đúng là cái cuộc điều tra này là do chính quyền của đảng Dân Chủ dưới thời ông Joe Biden đã khởi động, thưa quý vị thính giả. Và giờ đây khi mà phải đối mặt với những chất vấn thực sự, thì ông Gavin Newsom lại vội vã tìm đến với luật sư, và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả, đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, là khi mà ông ta thấy rõ ràng có một cái nguy cơ nào đó thì ông ta phải nhờ đến pháp luật để mà giúp cho ông ta là cái chuyện bình thường. Có một cái bài viết nữa, vì thế chúng ta cùng chia sẻ đến quý vị thính giả để kết thúc nha. Cái bài này được viết cũng bởi là cái ban biên tập của Cali Post, thưa quý vị thính giả. Cùng viết trong cùng ngày, thưa quý vị, các tiểu bang theo phe Dân Chủ, tức là Blue State, bị ám ảnh bởi việc bảo vệ tội phạm và người nhập cư là người nhập cư bất hợp pháp, và chỉ cử tri mới có thể chấm dứt cái tình trạng đó. Các thống đốc của tiểu bang phe Dân Chủ đang làm mọi cách để duy trì làn sóng tội phạm liên quan đến nhập cư dưới thời Biden, và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cử tri buộc họ phải dừng lại. Vụ việc tồi tệ lớn mới nhất, đó là thống đốc của tiểu bang Virginia, bà Abigail Spanberger, đã không can thiệp để ngăn chặn việc thả tự do cho Jose Hernandez, là một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador. Hắn ta đã bị bắt vào tháng 3 vì hành vi quấy rối và ngược đãi một bé gái 5 tuổi, nhưng sau đó đã được tài ngoại với mức bảo lãnh rẻ mạt chỉ có 5.000 Mỹ kim. Những kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở một nạn nhân. Mức bảo lãnh thấp như vậy gần như là bảo đảm rằng Hernandez sẽ biến mất ngay khi được thả ra, tự do đi cưỡng hiếp thêm nhiều trẻ em khác. Đó là một thực trạng tại các khu vực pháp lý trú ẩn như Virginia. Sự an toàn của những người dân tuân thủ pháp luật bị đặt xuống hàng cuối, trong khi quyền thực chất là đặc quyền của những người nhập cư bất hợp pháp lại được ưu tiên hàng đầu. Bà Spanberger khăng khăng rằng bang tiểu bang của bà không phải là tiểu bang trú ẩn, nhưng các chính sách của bà lại nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp. Bà đã chấm dứt các thỏa thuận 287 của Virginia, vốn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan di trú và hải quan. Bà từ chối phủ quyết các dự luật cấm cơ quan di trú và hải quan thực hiện bắt giữ tại tòa án. Bà thúc đẩy thông qua luật cấm các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đeo mặt nạ, một động thái tạo điều kiện cho những kẻ cực đoan cánh tả nhắm mục tiêu vào họ và gia đình của họ. Vậy mà bà vẫn tự nhận mình là người theo quan điểm ôn hòa. Điều tương tự cũng xảy ra với thống đốc của tiểu bang New York là bà Katie Hochul, người gần đây đã thúc đẩy thông qua đạo luật có thể xem là cực đoan nhất cả nước về việc chống lại công tác thực thi pháp luật. Đạo luật này cấm cả sự hợp tác không chính thức giữa cảnh sát địa phương và cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cấm các đặc vụ của cơ quan này đeo mặt nạ và cấm họ bước vào các công viên công cộng. Tiểu bang California, dưới quyền của thống đốc Gavin Newsom, cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo và thường không nói được tiếng Anh. Những người này sau đó gây ra những thảm kịch chết người và sự tàn phá khủng khiếp khi lái xe tải đâm vào xe ô tô con. Điển hình là vụ việc của Mavia Singh, là một người được chính quyền ông Biden thả tự do vào cuối tháng 5. Đây là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh bị cáo buộc gây ra tai nạn chết người kể từ năm 2025. Việc thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker tỏ thái độ bài trừ việc giam giữ tội phạm nhập cư bất hợp pháp đã tạo điều kiện cho Jose Medina Medina sát hại Sherian Roman, là một sinh viên đại học sinh ra tại New York ở Chicago vào tháng 3. Tên này là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, từng được cho phép vào Hoa Kỳ dưới thời của chính quyền Biden. Hắn bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng, nhưng lại được thả tự do để tránh bị cơ quan thực thi di trú và hải quan trục xuất nhờ các chính sách bảo vệ của thành phố trú ẩn. Tất cả những điều là biểu hiện của hội chứng cuồng loạn chống Trump, tức là Trump Derangement Syndrome. Tổng thống muốn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, vì vậy phe dân chủ phải tìm cách giữ họ lại và bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan là công cụ chính để thực hiện việc trục xuất. Ông đặc biệt muốn trục xuất những kẻ phạm tội mới, nhưng phe dân chủ lại tạo ra các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chúng, bất chấp việc đại đa số công chúng muốn tống cứ chúng đi. Để chính xác là sự điên rồ đã khiến cho chính quyền Biden từ bỏ hầu như mọi biện pháp kiểm soát biên giới ngay từ khi nhậm chức vào năm 2021, một bước đi mà bản thân của ông Joe Biden biết là vô lý, nhưng các nhân viên của ông lại khăng khăng cho rằng đó là yêu cầu cốt lõi từ cử tri nòng cốt của đảng. Sự phẫn nộ trước chính sách mở cửa biên giới là yếu tố then chốt giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, và sự điên rồ mới này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ khối cử tri, ít nhất là tại các tiểu bang có cục diện chính trị giằng co là những tiểu bang màu tím như Virginia. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Quốc hội nên tận dụng làn sóng phản đối này ngay bây giờ bằng cách thúc đẩy bỏ phiếu tại nghị trường do đạo luật Delilah nằm cấm các tiểu bang cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, những hành động quyết liệt thái quá, chẳng hạn như lời đe dọa của quan chức an ninh nội địa Mark Wayne Mullen về việc làm tê liệt hoạt động tại các sân bay thuộc thành phố trú ẩn sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược, giống như sai lầm của người tiền nhiệm Chris Sinome tại Minneapolis trước đây. Sự điên rồ trong chính sách nhập cư tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang cướp đi sinh mạng của người dân trên khắp cả nước, nhưng việc sử dụng vũ lực thô bạo từ chính quyền liên bang sẽ không mang lại hiệu quả. Vấn đề này đòi hỏi một quá trình thuyết phục chính trị đầy gian nan và kiên trì. Có một cái điều nữa mà Việt Tiến cũng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Như là quý vị thính giả biết rằng là chúng ta đang ở vào cái thời gian rất là sôi nổi. Đó là cái gì? Đó là World Cup, thưa quý vị thính giả. World Cup 2026 đang diễn ra trên cả ba quốc gia là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, thưa quý vị thính giả, với một số những cái vòng đầu tiên gọi là vòng bảng đó đang diễn ra và đang đi đến cái ngày đấu thi đấu cuối của cái vòng bảng. Coi như là ngày hôm nay đó, thưa quý vị thấy rõ ràng là cái gì? Là có tới ba lượt trận là sáu đội, thưa quý vị thính giả. Một lượt trận như vậy đó là có hai đội cùng đá, thưa quý vị thính giả, là có tới 6 trận, thưa quý vị. 6 trận là 12 đội cùng đá trong một ngày hôm nay thôi đó, thưa quý vị thính giả. Và vừa rồi đó, mới đây nhất á là có trận đấu mà của đội đáng giềng của chúng ta là đội Mexico đó đã tiếp một cái đội cùng bảng là đội gì Việt Tiến quên mất tiêu rồi. Thì thưa quý vị giả, Mexico lại tiếp tục là đi tiếp cái trận cuối trong trận đấu bảng á với một cái chiến thắng khá là thuyết phục, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái chiến thắng với 3 bàn không có bàn gỡ, thưa quý vị thính giả, khiến cho, thưa quý vị thính giả, đội Mexico hiện nay là cái đội đầu tiên mà có Mexico là đá với Czech nhà và họ có 3 bàn thắng, thưa quý vị thính giả. Và như chúng ta biết rằng là đội tuyển Mexico đó có một người thủ môn rất là nổi tiếng, đó là anh chàng Ochoa đó. Bây giờ năm nay trở anh lớn tuổi rồi, cho nên anh không có được vào cái đội hình chính thức mà chỉ ngồi dự bị. Thì khi mà tỷ số đã lên đến 3-0 đó, ở những cái phút cuối của trận đấu đó, thì anh chàng Ochoa đã được thay vào sân. Như là một cái biểu tượng, thưa quý vị thính giả, đã làm cho khán giả ở trên cầu trường, ở trong cầu trường đó là nức lòng, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Anh chàng Ochoa này là một cái biểu tượng của bóng đá Mexico. Anh chàng rất là hay, là một cái thủ thành rất là hay, thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái cầu thủ của Brazil cũng được vào ở những cái giây phút mà xem như là cái trận đấu nó đã được định đoạt. Đó là anh Neymar. Neymar cũng là một cái hiện tượng của Brazil, thưa quý vị thính giả. Mà kỳ này anh cũng có được góp mặt trong cái đội tuyển của Brazil, nhưng mà anh ngồi ở cái băng ghế dự bị là nhiều. Nhưng mà trong cái trận vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, khi mà cái cục diện của trận đấu nó đã ngã ngủ rồi, Brazil đã thắng 3 bàn rồi, thì ở những cái giờ phút mà nó không có còn quan trọng cho lắm đó, thì Neymar đã được thay vào sân dưới cái sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của những cái người ủng hộ cổ động viên của mình, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, nói như vậy đó để mà chúng ta đi đến một cái bài viết, thưa quý vị thính giả, cho chúng ta thấy là cái World Cup năm nay đó có Hoa Kỳ không biết là sẽ đi đến cái chặng nào là chặng mà xa nhất, nhưng mà kể từ cái ngày đầu tiên khi mà cái World Cup này nó được khởi đầu đó, thì với cái làn sóng của những cái người du khách sang đây đó, Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng đầu tiên, thưa quý vị thính giả. World Cup 2026 nó không chỉ là một cái lễ hội bóng đá, mà nó còn là một cái dịp để cho hàng triệu du khách lần đầu chạm vào cái đời sống Hoa Kỳ thật sự, thưa quý vị. một cái đất nước vừa quen thuộc qua phim ảnh nhưng mà lại quá là xa lạ trong những cái trải nghiệm thực tế của những cái người ở những cái vùng đất xa xôi khác như là ở từ châu Âu, châu Phi, châu Á chẳng hạn, thưa cô tác giả. Những cái lời bình luận của họ đã tạo nên một cái bức tranh đa sắc, chân thật và giàu chiều sâu về môi trường xã hội Hoa Kỳ. Có một cái điểm nổi bật nhất và cũng bất ngờ nhất đối với nhiều người, đó là sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ, trái với hình ảnh căng thẳng thường thấy trên truyền thông. Du khách kể lại, họ được chào đón bằng nụ cười, bằng sự giúp đỡ chân thành và một cái thái độ cởi mở. Từ là những cái người tài xế, những cái nhân viên của cửa hàng, cho đến những cái cư dân địa phương, ai cũng sẵn lòng để mà chia chỉ đường, để mà trò chuyện và chia sẻ những cái niềm vui bóng đá với những du khách, thưa quý vị. Với nhiều du khách, sự tử tế đời thường đó đã làm mềm đi những cái định kiến vốn tồn tại từ lâu. Bên cạnh cái chuyện đó thì môi trường văn hóa và đời sống của Hoa Kỳ còn gây một cái ấn tượng rất là mạnh bởi sự rộng lớn và đa dạng của Hoa Kỳ. Du khách thích thú trước những cái siêu thị khổng lồ, những cái salon dài bất tận, những bữa ăn quá cỡ và những cái điều nhỏ bé như là nước đá miễn phí hay là những cái cửa hàng 7/24 Những cái điều tưởng như là vô cùng bình thường với người dân Hoa Kỳ nhưng mà lại trở thành là những cái trải nghiệm mới lạ và thậm chí là vô cùng hài hước với những người nước ngoài. Không ít những cái video được trình chiếu cho thấy du khách xem Walmart như là một cái bảo tàng văn hóa của Hoa Kỳ, hay còn họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự náo nhiệt của Waffle House lúc nửa đêm, thưa quý vị. Không khí lễ hội cũng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều cộng đồng địa phương vui vẻ hòa mình vào cái dòng người hâm mộ quốc tế. Hình ảnh fan của Scotland thổi kèn, một cái loại kèn đặc trưng của Scotland á, lúc 6 giờ sáng đã khiến cho cư dân New England bật cười và quay video để mà đăng lên mạng xã hội. Hay là cái cảnh fan của Brazil nhảy múa ở Times Square đã tạo nên một cái nước Mỹ rộn ràng, sống động và đầy màu sắc. Nhưng mà bức tranh không hoàn toàn chỉ có gam màu tươi tắn, thưa quý khán giả. Một cái du khách Scotland đã từng chia sẻ rằng trước khi đến Hoa Kỳ, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc kiểm tra gắt gao, những cái ánh mắt nghi ngờ và một cái môi trường an ninh căng thẳng. Nhưng mà rồi anh ta lấy rất là ngạc nhiên. Nó không giống như những gì mà báo, đài, TV đã từng mô tả về cái môi trường gắt gao an ninh của Hoa Kỳ. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh ta rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều những gì mà anh ta đã từng được cho thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông. Quy trình nhập cảnh vẫn chặt chẽ dĩ nhiên, nhưng mà không hề mang cảm giác đe dọa. Nhân viên của cơ quan di trú làm việc đúng quy định, nhưng mà thái độ thì rất bình tĩnh, rất là chuyên nghiệp và không hề gây áp lực lên với du khách. Hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi nghĩ. Du khách nói như vậy và nói tiếp, mọi người đều tuyệt vời. Cảm nhận đó không phải là cá biệt. Nhiều du khách cho biết họ từng lo sợ cảnh sát Hoa Kỳ sẽ nghiêm khắc đến mức khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc trên thực tế, thì từ việc hỏi đường, xin hỗ trợ giao thông, cho đến những cái tình huống nhỏ nhặt ở trong đời sống, họ lại gặp những sĩ quan vô cùng thân thiện, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ. Sự hiện diện của cảnh sát ở những cái khu vực tổ chức sự kiện mang lại cảm giác an toàn hơn là những cái căng thẳng. Thay vì những cái hình ảnh cứng rắn mà truyền thông quốc tế thường nhấn mạnh, du khách thấy một cái lực lượng chuyên nghiệp, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Quý vị thấy, đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng rất là tuyệt vời. Khi mà thưa quý vị khán giả, thông qua cái sự kiện 4 năm một lần, sự kiện bóng đá thế giới, nhiều du khách ở những cái vùng đất xa xôi mà xưa nay đó, họ chỉ xem những cái đài truyền hình, những cái đài phát thanh, những cái tờ báo, những cái tin tức chạy trên báo chí, cho thấy rằng cái lực lượng di trú của Hoa Kỳ đó nó khủng khiếp, như là Gestapo, họ thậm chí là họ còn so sánh lực lượng cơ quan lực lượng di trú của Hoa Kỳ giống như mà lực lượng Gestapo dưới thời Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Nhưng cái thực tế đã làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng khi mà những cái người, những cái đặc vụ của cơ quan di trú đó, họ rất là cởi mở, họ rất là ôn hòa, họ rất là chuẩn mực, mặc dù là trong cái công việc thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ không hề khó khăn. Họ làm hết trách nhiệm, nhưng mà họ không phải là những hung thần, thưa quý vị khán giả. Đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã chiến thắng trước truyền thông, trước những cái đài truyền thông mà lâu nay đã đưa vào tâm khảm của nhiều người ở châu Âu, ở châu Á, ở những cái châu lục khác, những cái hình ảnh thật là xấu xí của cơ quan di trú của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ, khi mà tiếp xúc tận nơi đó, thì họ mới thấy rằng những cái lời đồn thổi đó chỉ là những cái lời bịa đặt, thưa quý vị khán giả. Đó là cái, với Việt Tiến, đó là một cái chiến thắng tuyệt vời mà bóng đá thế giới đã dành cho chính quyền Tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả, đã lột được chiếc mặt nạ mà lâu nay những cái giới truyền thông đã cố tô vẽ lên cái chính quyền của Tổng thống Trump là độc ác, là hung hiểm, là tàn bạo. Nhưng mà bây giờ họ mới thấy rõ là họ là những cái nhân viên đó rất là ôn hòa, rất là chuẩn mực và rất là thân thiện. Vâng, và đó là những cái sự chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến xin được mời xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng và Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Chạc Thủy Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump, ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiểu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, rồi khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sau thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon, có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Thì mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel họ nói là Hezbollah vẫn tấn công họ và họ buộc lòng phải đào bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, cũng 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái. khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ sáu là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ bảy là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ tám là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó, thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng tiền 100 cho tới 200 tỷ đô la, nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11 và điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây, thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác chứ lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái deal này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh. Họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh cứ nhấn mạnh rồi, nhưng mà anh có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán, thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có

0: là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ. Có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Rồi ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Rồi xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thức Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. Cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm, ngày làm linh mục. Thì ngài làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á, cũng đa phần là ở đây. Thành ra cũng là một cái niềm vinh dự. Và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 20 năm, 22 năm trở lên hết. Thành ra đó cũng là một cái ơn gọi rất là tốt cho gia đình.
0: Rồi cô có đi hát đám ma nữa không?
1: Dạ có, cũng một cái đám tang nữa.
0: Dường như là cô đắc xô đám ma hơn là xô đám cưới. Thì
1: đối
0: phải.
1: Với em á, thì đó giống như là một cái lời chào cuối cùng cho một cái kiếp người. Thành ra em ít có khi em bị từ chối những cái chuyện hát đám ma. Giống như thứ sáu này em cũng phải xin phép anh Nam Phong cho em về sớm nửa tiếng để em đi, cũng đi hát cho một cái đám tang. Cũng bà cũng là mẹ của một người trong ca đoàn. Thật ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi. Huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn, họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
0: Nói đến đám tang đó thì đối với người Công giáo hoặc là Tin Lành thì khi mà chúng ta qua đời đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa đó, và chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin Lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cuộc đời hạnh phúc miên viễn nơi cái chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn. Trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này. Thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên, đã nói là sanh ly tử biệt thì người ta cũng vẫn phải buồn thôi. Chứ không thể nào mà nói rằng tiễn một người ra đi để rồi không bao giờ gặp được người đó đó. Tại vì mình biết cái số của mình sẽ xuống địa ngục đó, cho nên mình không có gặp được cái người lên thiên đàng.
1: Anh đừng lo. Hôm rồi em trong lúc mà soạn bài đó, để làm việc đó, thì em có đọc một cái bài của một linh mục. Ngài là linh mục mà người Africa, hay là something, nhưng mà người là da đen. Thì khi ông chết đó, Chúa cho ông trở về để ông thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó. Có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
0: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được. Đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác. Nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên, thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó. Thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm về sinh tử, sống chết, đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng đó là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi, nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chốn nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin. Thì cho nên đôi khi đó, cái chết có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết. Nếu mà người đó có cái niềm tin, hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin đó, thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Ví dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống phải kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là chết một cách rất là tình cờ, bởi vì tai nạn. Hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa. Thì cái chuyện đó, nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó, sau này ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó, thay vì là phải đi mướn những cái băng nhạc, mà gọi là băng nhạc kéo những cái nhạc cũ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái băng nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó, nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm, bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, ví dụ những bậc bề trên của chúng ta ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm, nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi, chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa, thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường nó khi mà người ta nói khi một người thân qua đời, mà cái người nào mà khóc được nhiều đó, lăn lộn giãy đành đạch càng nhiều đó, thì cái người đó lại càng mau quên. Trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa đó, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ họp với nhau và đồng ý với nhau là phải trức phế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ, nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách
1: đó là nhìn cái hình thức phải không anh?
0: Phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không cho một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc là tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó. Hát nhạc nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều, và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên thôi tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dầu là chị Ngọc Dung đó, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định, không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi, là chỉ có điều đó là nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ,
1: 85 đó,
0: vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hết anh.
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy, nó hơi có cái không khí lạnh lạnh, và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng, nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này, nếu mà quý vị nào có dịp mà đến Bắc California, thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích. Nhất là những quý vị ở những cái vùng mà khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas, mà quý vị về đây thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó nó cũng là cái lý do mà người Việt của chúng ta ở cái tiểu bang này khá nhiều. Mặc dù bây giờ là cái đời sống, cái kinh tế nó quá cao, cái gì nó cũng mắc. Một số người chịu không nổi phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thật sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang, và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó, thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều, đó là cái thời tiết nó không bằng bên Cali thôi, và nó nóng. Và có nhiều lúc mùa hè thì phải chịu cái nóng, nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. ngoại trừ đó, những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, thí dụ như làm công chánh hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân thì có vẻ hơi cực, hoặc là thậm chí những quý vị nào mà làm về cái ngành xây cất, xây dựng, làm construction thì cũng sẽ phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh, cô. Ví dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi, và cái vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong, và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Huề thì chắc có thế nào chắc cũng phải bị loại, phải có thắng. Thí dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà thí dụ thua 1, Huề 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này. Và những cái trận đấu càng ngày xem ra nó càng ác liệt hơn. Và thứ năm này như là đội Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu đấu dài, cô. Thứ năm này Hoa Kỳ đụng
1: anh
0: đội
1: giữ,
0: nào?
1: Anh giữ cái lịch mà.
0: Vâng, đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái sân ở dưới LA. Theo như cái lịch thì ghi là cái sân vận động LA, nhưng mà mấy hôm nay tự dưng người ta lại bàn tán là Hoa Kỳ đá ở cái sân lợi vận động Levi. Tôi cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thôi đá đâu cũng vậy, mình đâu có đi coi đâu, mình
1: kỳ rồi thì lần thứ hai là Hoa Kỳ đá ở Seattle,
0: đúng rồi, họ đá ở Seattle. Và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ lập nên thêm được một cái thành tích mới nữa, bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này. Bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn. Nó giống những cái học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình, chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, ví dụ đội Anh hay là đội Pháp đó, tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng khừng một chút xíu. Họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, dạ. Một cái người da đen và
1: anh này còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình.
1: Dạ.
0: Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha hay là đội Á Căn Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi. Và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tuy bởi vì cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của những người đó nó không thể nào mà coi thường được. Ví dụ chẳng hạn như đội Á Căn Đình có cầu thủ Messi đó, thì anh này kinh nghiệm đầy mình, đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia 7-8 lần gì rồi. Và anh đá trong những cái trận vừa rồi mà Á Căn Đình đụng với một số nước thì cái phần mà chạy đó anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa, tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá để mà lừa trước khung thành của đối thủ để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn và cái kỹ thuật mà lừa bóng đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa. Bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội. Bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn. Nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này. Nhưng mà trong hai trận vừa qua đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ 3 trái.
1: Yeah.
0: Và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi.
1: Yeah.
0: Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ 3 lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích 3 trái nữa. Nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó anh đá không có vào. Nhưng mà sau đó là anh đá vào thêm 2 trái nữa. Cho nên không thể nào mà xem thường những cái ngôi sao tuy đã bắt đầu lớn tuổi rồi đó, nhưng mà họ vẫn còn cái kinh nghiệm và cái kỹ thuật. Và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào đó họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với lại thân hình rất là đẹp trai. Anh này cao lớn, đẹp trai và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa, rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi, anh này tới 41
1: tuổi,
0: nhưng mà nhìn thì trông rất là trẻ.
1: Yeah.
0: Và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào, mặc dầu đó anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng, Tại vì anh chơi chung một đội đó, thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi, nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó, nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác. Mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ mới có một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình. Nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật. Mà anh chàng này rất là thương mẹ, đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ và cực khổ, cũng có hai mẹ con. Thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không đầm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn. Nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi, khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với, mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô, bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói dạo sau này là banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. Đó nó cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình. Bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp, và cái trái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều. Và cái thể lực thì cũng vẫn còn trong rất là dồi dào. Thì không biết là vào đến vòng trong thì sẽ có cái sự thay đổi gì hay không, nhưng mà trận vừa rồi thì qua cái cố gắng, anh đã làm được cái chuyện mà gây lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Á Căn Đình. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên được cái chiến tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bình chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay, bởi vì trái banh bây giờ là ảnh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là, ý xin lỗi tôi nhầm, tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Mbappé đó, yeah. Thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.
0: 17, 18 gì đó thì tức là anh đứng đầu. Cho nên nếu mà chọn bây giờ đó, thì anh sẽ được cái danh hiệu đó. Nhưng mà còn những cái trận kế tiếp nữa, hãy để xem coi cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt. Ở đây đó cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó, họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh đó anh bị hai thằng bên đối thủ nó kẹt hai bên, tức là đưa cái banh kẹt. Nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó, là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền. Tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. À, mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành. Nhưng mà thật sự ra những cái đường mà đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ. Và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó họ đá tạt vào trong. Còn bây giờ đó nó có những cái cách đi banh, đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông ấy lại chạy bọc vô phía trong. Thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ông luồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải. Cho nên những cái đường đưa banh đó nó làm cho đối thủ bất ngờ và không có lường trước được. Và bây giờ đó thì cái mà từ ở cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa banh mà đi vào.